0: הציבור נוהג. ובאמת כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה הוא שייך לכלל, וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו כמו שכותב הרמב״ם כנ"ל, שפרש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנהת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא, מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. וזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש שהכוח שיש לו בסוף, יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו. היינו, מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם, יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה, הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כבהמה שאין לה הרגש הזולת, אלא רוצה ללכת דווקא בעל מנת להשפיע. אגם שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את העבודה שלו על יסוד של ירא השם, הנקרא בחינת אדם כנ"ל. והתהלה נקראת הולדה. ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם, מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוחו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוחם וליבם חוכמה ודעת שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה, הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש לא טוב. אז מותר לו לגלות עניין של לשמה, הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם, אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתהילת עבודתו, תכף יש לו השלמות מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד. הכוונה על היסוד שהתהיל לעבוד בבחינת בהמה הנקרא תועלת עצמו. וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית, שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה, באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין ביסוד של עבודתו נבנה על בחינת בהמה, שהיא שלא לשמה. גם כן, אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל. והגם שבחיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מקבל אור הנפש, עד שזכה להשיג בחינת חיה. כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבא, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ, לא ישנה לו רבו, אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם, שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל, שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנ"ל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם, וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותן לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש, עד שתרבה דעתן, הסברנו. הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם. כלומר, עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם, אלא להשפיע להשם. וזו לשונו. אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת, אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום. היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה, הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה, אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר, היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך, הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים חיה, נשמה, רוח, נפש כנל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם כרך ב', עמוד קכ"א, ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל, ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי... אברהם אבינו והלאה התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה הפנימית. וכל השנים האלו, זאת אומרת אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום, כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות. בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה, עד כמה שיש סוגים מהכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים ו... וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה, נקרא בהמה. וכל הציבור, כולל ציבור הקדוש, נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא קובע. או לתוכי, הכוונות שלי, זה נקרא יראת העולם הזה, יראת העולם הבא, יראת שכר ועונש. או שיש ירא כמה ואיך אני יכול להשפיע לו, זאת אומרת, יראה כבר לא לתוכי, אלא מחוץ לי, שמחוץ לי זה רק אין עוד מלבדו, ואז אדם נולד מדרגת הבהמה לדרגת האדם. ובהחלט כולם שומעים שהעיקר זה הלימוד לשמה, ו... והבעיה היא שלא יודעים מה זה לשמה. אני זוכר שאני התחלתי ללמוד וקיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם, בערבים גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו, בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן? על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת, המטרה הזאת, להיות בלשמה או לא לשמה, היא יכולה באמת להביא לנו חשיבות חוכמת הקבלה. שללא המשכת האור העליון שאנחנו משיגים על ידי לימוד הקבלה בזמן הלימוד, ללא משיכת האור המקיף, האדם לא יכול להגיע מדרגת לא לשמה לשמה. לרכוש מסך, להיות במקום בהמה האדם. ואין אמצעי אחר. זה בעצם כל המאמר, אני חושב. כן, צ'ו.
2: רב אמר עכשיו שבן אדם רק אחרי שעובר מחסום בעצם, אז מתחיל להיות אדם. אז מתחיל זה בעצם להיות...
1: אדם שעובר מחסום זה נקרא שהוא רכש. כוונה אומנם הקטנה ביותר אולי על מנת להשפיע, אבל זה נקרא עבר מחסום. אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך, מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או 200 ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידת הלא... מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
2: הרב אמר שבן אדם שעובר מחסום, אז בפסקה האחרונה הוא כותב שבהתחלה כשרק נולד זה עדיין במצב של הסתרה והוא רואה ערך הפוך שהוא הולך אחורה בעצם, זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב שלנו עכשיו, והוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם.
1: זה התחלת, זה התחלת לשמה, מה שאנחנו עוברים לפני המחסום. זה נקרא זמן ההכנה. תראה, על המסך אין מה לדבר, אבל יש יחס בכל זאת. כבר מתחיל להיות יחס על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בי נקודה שבלב, התגלה בי נקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מהלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו שיש משהו על מנת להשפיע. אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב שלו על העולם, איך לתפוס וליהנות, עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים או מתוך הנקודה שבלב, ואז הוא נזרק או מפה והוא משם, כן? זה שינוי המצבים, שינוי המצבי רוח. אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת התחלה מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש. אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים. אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב, בערך כן, אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. זהו. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן זה לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאמא, אלא מה שנקרא, גימל ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרכוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו?
2: בשלב ההכנה עכשיו, יש את הקטעים שבו הבן אדם באמת, כאילו הרצון שלו זה לרוחניות, או אפילו עם הטיפה הזאת, אתה קורא לזה חן מקדושה.
1: רצון לרוחניות בזמן ההכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה. יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה, לא, זה יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם 1%. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. העליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך, אם היה מסך אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, ככה. כן.
2: בכל שלב בעצם אבל שעוברים זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם.
1: כל פעם ההבחנות האלו לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן, וגם במצב המקולקל, וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות, הוא כאילו עושה סקיינינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלה הוא שורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר. ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים, שהם משתנים. וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם, דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות. זה משתנה וזהו. אחרי המחסום, האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. או עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של הקדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם. שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא לו, זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים. אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו. קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו. זה תלוי בנו. אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. נכון. ההגבלות הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. נכון. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב. זה גם כן התוכן משתנה. כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות. אתה מבין, אני, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה ועצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש את הכל. כן.
3: עכשיו, איך אפשר לכוון לשמה במצב שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול של לא לשמה, שלא מעניין בלשון, כל התאורנית, הרי במצב הזה הם מעבירים.
1: איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור עליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל, נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה, הכל ביחד.
3: אני שואל על אדם, להתכוון לשמה לפני המחסון.
1: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה, שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? הכל נגד העולם הזה ו... ככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
4: אם אפשר להגיד ש... מתי שאדם צריך להפס את הבורא, אחרי כל התמונות שבאות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה. זה שהוא מוצא אותו, אז הוא ממתיק לו. אז נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה. לפי זה, מה זה עירד העולם הבא?
1: עירד העולם הבא זה עירד השם. שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם. פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. האם בכלים ריקניים שלי אני, אם אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך, לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק. ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק. להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד. כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד, אחר כך באיזה מידה אני חושב על עצמי, האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא, כן? גם כן לחשוב על עצמי יש הרבה הבחנות, כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות, בזה שאני... חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם, וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה הולך לתענוגים די עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים, כאילו תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם, מתחיל להיות בתוך האור מקיף, שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות. גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו, על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר, הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלו לשמה שלי, לא לשמה, הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה. לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד, או כפנימי או כמקיף, לא חשוב, הוא ביחד עם התענוג, נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלי חן דקדושה, אני כבר מתחיל מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר. מנותק מכל הבעיות, מצרות. בינתיים הכל בלא לשמה, אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו, נו.
4: לא נראה לי שהבנתי.
1: אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
4: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
1: כן.
4: ונקרא למצב הזה, יראה הראשונה. הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
1: יש עירה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה, ויש עירה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה, או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא. שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר עולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרסדור, ושנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך, זה מה זה? זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים, בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר, כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא. כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי עלמא ליכא. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא, זאת הבעיה. כן? עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם מזיק בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים, בלי מסך ועם מסך. כן.
2: הבנתי, יש לימוד שונה לפני מחסום ואחרי מחסום.
1: לימוד שונה בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום. לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך, כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב. על מה שתרצה, לא חשוב ללמה, כן? רק שזה הביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה, מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים, כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגה רוחנית, כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנך, מגמרה, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד, לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר, אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין, הוא בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, מה זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? שאלתי את המורה שלי אז, בגמרא שהייתי ברחובות אתגר. אז אתה לומד לשמוע או לא לשמוע? אני יהודי? כן, יהודי. אני לומד גמרא? כן, גמרא. אז ודאי שאני לומד לשמוע.
2: מה שלא
1: הבנתי זה האם הלימוד עצמו, מה שחומר הלימוד עצמו, ברגע שלא עובר מחסום צריך להשתנות. חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום, הוא הופך להיות מציאות. כי מה זה נקרא? אחרי מחסום יש לך מסך. לא חשוב איזה גודל. נגיד יש לך סתם מסך על הכל. אז אתה קורא, ובזמן שאתה קורא, המחסום שלך בפנים עובד. בהתאם למה שאתה קורא, כי אתה מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם, מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך, ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון, שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, שקוראים ומיד על הדף יש לך שחקנים וככה, משחקים כזה ציור יפה וזז והכל. כן, ככה זה, ככה זה. אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
2: אני עד משיג אותה?
1: זה ודאי שאתה מיד משיג אותה. כי עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו ואיך שהוא מאיר אליך, ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני, על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס, ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות, ואתה לא מרגיש. כמו שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא. וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. הוא לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה, הוא הרביט שם כאלה, זה, הוא יושן. לא מרגיש את זה בכלל. אז מה אני רוצה להגיד, ש זה אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע ואחר כך אתה מבצע ו כן.
2: אפשר לשאול שאלה על העבודה בזמן הלימוד, שהיא לא קשורה לכל כך המון, בזמן הלימוד.
1: תכף, אולי יש גם, כן.
4: מה קורה לה לאדם את הערכות הבירור לפני שהוא מחסום בכל רגע ורגע? אדם כל הזמן נמצא בשאלות. מי נופן את המצב? בשמה הם צריך להגיע? ושאלו בידו עומד פנימיים. אז העומק של הבירור כל פעם שונה. לפעמים אני בא
1: שואל את עצמי פעם בדקה, ואני יכול לשאול יותר. אז מה קובע את הקצב הזה? מה
4: קובע הקצב
1: שלי בזמן ההכנה? זאת השאלה.
4: גם העומק.
1: אה?
4: גם העומק של
1: הבירוק. קצב ועומק. זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש, ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב, שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים, אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש, לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנח בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא, ללא שום הבחנות צדדיות, שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול. ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא אומר, תדע את זה בעל פה. שזה ידחוף אותך לפירוש יותר פנימי. אז או התעמקות כזאת בלימוד לצורך זה, ודרישה מהלימוד, לצורך להגיע ללשמה, הם מה שסוללים לך את הדרך. כן.
5: דיברנו הרבה בשבוע וחצי האחרונה, בתקופה האחרונה דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים כאילו לנסות לעבוד על זה שהאני שלי לא יהיה כל בהכרת הרבי והרגשת שהאני שלי לא יהיה בתוך הצרות שלי, אלא האני שלי יהיה כאילו נקודה של הרענן שכאילו מסתכלת ומעשה זה מה שעובר ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות, ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר, אני צריך לרדת כאילו בעמי שלי לתוך הרגשת הרע או לתוך הרזונות, לכן הדרישה שלי כאילו לפחות עמוקה אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו. אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו בזמן לימוד הדעת, גם אני צריך להשאיר את העמי שלי, ונכון להשאיר את העמי שלי בצד?
1: מצד אחד, בזמן הלימוד, אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע, ללא שום יחס לעצמו. כן? נתינה. אז אני כאילו צריך להתנתק מעצמי, לא לחשוב על עצמי, להיות כמה שיותר ככה אליו. אז בהתאם לזה, האור יותר יהיה קרוב אליי. זה לפי הזקות הכלים. ויש עניין אחר, איך אני אמשוך אותו, איך אני אדרוש אותו, אם אני לא אחשוב עליי, על הצרה שלי, מה שאני רוצה לתקן על ידו, ובאיזה מצב שאני נמצא. זאת אומרת, אני צריך לדבר כאילו על אביות הכלי. נכון? אז על מה כן? זה או זה? גם על זה וגם על זה. אנחנו לומדים שזה כך. בכל מצב יש לך אביות וזכות יחד. שני קצוות, מלכות וכתר. מלכות מושכת את האור, כתר מקבל את האור. ולכן אנחנו אומרים העבודה לזה צריכה להיות לפני שאתה ניגש ללימוד. אתה צריך להכין שני נקודות האלו. אתה צריך טוב טוב לדעת, לברר לעצמך שאלה, בשביל מה אני צריך את זה בכלל? מה טעם בחיינו, כן? מצד אחד. מצד שני, גם תשובה על זה, טעמו וראו כי טוב השם, שאור שהביא, שאני יכול למשוך על ידי הלימוד, הוא יפתור לכל הבעיות. הוא הביא אותי לפסגה. זאת אומרת, גם על עצמך אתה צריך לחשוב קודם, וגם על הרוממות ה...

0: עצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
1: אבל בשבילי, בשבילי האופיות שלי זה רצונות שלא נשמע, כן? ובוא נגיד שאני אעשה כי יכול להסתכל מהצד, אתה מצליח לדמיין איזה משהו אחר.
0: אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו, שואל אם כן.
2: במאמר, יש איזה שכבר, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד ראה, תמיד כתוב, ערך הפוך. שכאילו אחרי כל היגיעה, אתה ראה שכאילו להתקדם כעת. אני לא מבין, אם אני אצפול את זה, לפעמים מגיע סיפוק מהעבודה, והתקדמות זה כאילו פשוט.
0: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים כותביים מנוגדים, וצריכים להתרגל לזה שזה ככה, וההפך, לא להתרגל, לחפש את השני דברים האלה, וכמה שאתה תברר את השניהם, אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה, ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים, יש לנו תמיד סתירות ובלבולים, וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר, וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. עם חבורך מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. מציון תצא תורה, זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה. נו, אתה... דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
2: בבירור הזה, בפסרון חדר, זה בעצם
0: התקדמות,
3: כן? טוב. ועכשיו, חברים, נסכם. מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות. בבקשה.
4: כן, אנחנו, רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע, יש לנו שני מצבים ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ועוד הוא אמר היחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
5: כן, כאן מדברים ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה, בשביל מה אני חי. ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו... בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
6: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בימיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו, איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן שהוא צריך להיות. וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.
7: כן, דיבר עלי בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
8: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות השתנה. ואו

0: דרב דיבר יפה שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה. אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה. זה נקרא שחן בקדושה עובד.
1: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד, בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים, אז תמיד הוא יפחד. העניין של החן בקדושה זה, זה, זה, זה, זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה, זה, זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
2: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה על לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים ומעשים של חיבור, של קריאה ביחד, אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בסיריה.
3: כן, ובאמת, ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מקבלים עוד מצבים של הסתרות שמגיעים, ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בסיריה. אז ככה, להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קדימה.
4: כן, לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי המאמר הזה, כמה שתי דפים והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו קודם כל.
5: כן, קודם כל, התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה, לא אקבל תענוגים, ועירה בעולם הבא, שכר בעולם הבא, הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
3: כן, מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות, לומדים בין חברים, לימוד בין חברים. אנחנו היום נעשה שני דברים, אנחנו גם נקרא את מאמר הערבות, את אות י"ט, זה האות שהגענו אליה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נשמע שיחה על הדרך שעוסקת בנושא הערבות שהתקיימה שבוע שעבר, וננסה לברר ביחד את הדברים של הרב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, את אות י"ט, אות י"ט נמצאת בעמוד 393 למי שאוחז בספר, ולמי שלא, אז היא נמצאת בחומר הלימוד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא את זה בעשיריות, בואו נפתח ספרים, כל אחד שיהיה לו את הטקסט מולו. בואו נתחיל לקרוא ביחד את אות י"ט, אחרי זה אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות י"ט, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ביחד לשיחה על הדרך שהתקיימה בשבוע שעבר, שהנושא שלה הוא מאמר הערבות, או סביב מאמר הערבות, ואז ננסה לברר אותה ביחד בסדנה בינינו, ובהמשך גם נענה על שאלות. אז בואו נתחיל מאות י"ט, עמוד 393, אות י"ט, ובחומר הלימוד. בבקשה, נקרא בעשיריות.
2: אות י"ט. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פלגי, כי הכל מודים, שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלה תיקון העולם. מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר שהיו שקועים בזוהמה תאווה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחות וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עם האם, אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמיות.
3: ולפיכך, לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון, שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה עוד ט"ז.
4: שבלי ספק הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה. בזכותם זו עמדה להם לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים, ומצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי השתתפו בדבר, וזה פשוט, כי מציאות הוא.
5: ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? עוד כף.
1: כן, אנחנו קראנו את אות יוטט, ועכשיו אנחנו נצפה ביחד בקליפ עם הסבר של הרב. באות יוטט יש הרבה מאוד מושגים שהם יכולים להיות מובנים בכל מיני צורות. קודם כל, מי זה ישראל ומי זה אומות העולם, מי זה רבי אלעזר ומי זה רבי שמעון, מה זה המשל הזה שעליו מדובר כאן, שהקדוש ברוך הוא עבר אומה אומה והציע אלה את התורה. אז בואו נראה הסבר של הרב שיעזור לנו להבין וגם להתכוון נכון אל הדברים של בעל הסולם. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
6: בשתי אותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
7: כן.
6: ואני כבר מאתמול, מי זה ישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך, זה בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה ישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני התעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה? ואז הם היו תלויים בי, אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה, ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת באיזה...
7: אני אגלה לך סוד, עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, זה... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים... אחר כך ירדתי ל ל ל ל ל ל ל עמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה. היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל בהמה, לא שישראל ולא אומות העולם בהמה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין. אתה שואל, מי זה ישראל? ישראל נקרא רצון לקבל, שמכוון את עצמו ישר כל. מה אתה רוצה להצביע? על איזשהו חתיכת חלבון? הוא ישראל או לא? אני לא יודע. צריכים לדעת רצון לקבל שבו, וכוונות על הרצון לקבל, ואז לקבוע. הוא ישראל או לא? ובאיזה דרגה? לפי רצון לקבל ולפי עוצמת הכוונה? אז אתה יכול להגיד, לפי איזה דרגה הוא נקרא ישראל, ישר כל. זה הכל. יושב כאן מישהו שהוא, נגיד, יווני, ויושב לפניו מישהו שנולד מיהודייה, יהודי כאילו, ודווקא ההפך, אם אתה מסתכל, היווני יכול להיות יהודי, ישראל, והיהודי שנולד, זאת אומרת מיהודייה, גוי גמור. רשע בהמה. זה הכל תלוי מרצון לקבל, תחת איזה כוונה הוא נמצא. אתה רואה איך שהוא אומר, יש סדר בתיקונים, ודאי שקודם ישראל, מה שנקרא, מתקן את עצמו, איך יכול להיות שיש בי חלק ישראל וחלק אומות העולם, מה שנקרא, אז ודאי שאני קודם מתקן את הגלגלת עיניים, כלים יותר זקים. עכשיו, כי התקה לעולם שלנו, כן, בעולם שלנו אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, שאנחנו שייכים לישראל וחייבים לתקן את עצמנו. כן?
6: עוד פעם.
7: אבל מבחינה רוחנית, גם כן, אמנם שאנחנו ישראלים, מתחלקים גם כן אנחנו לישראל ואומות העולם. כמה יש ישראל בין ישראלים שבעולם הזה? לא יודע, אולי 1,000. מתוך 15 מיליון או כמה שם. כן? אולי, לא בטוח, אבל נגיד. כן?
6: אז מי זה חברי האומה שצריכים לקבל על עצמם כאיש אחד בלב אחד?
7: מי שמרגיש שהוא חבר האומה. אם אתה תצא לרחוב ותתחיל לשאול, אני לא יודע אם מישהו יזדהה עם האומה, מה זה אומה. זה הבחנות פנימיות שבאדם. זה לא משהו פולט סתם בפה, או כתוב באיזה מקום, או בדרכון שלו. כן?
6: אז אתמול בערב, כמו שאמרת, אז אתה לא היית מהאומה, אני לא מבין.
7: לא. לא. אתמול בערב הייתי גוי. היום בבוקר שהתעוררתי, הייתי באימה. נקווה שהיום אני ילד טוב ויגדל עד דרגת כהן הגדול, אני רוצה להגיע. כן? מה יש? נו.
6: שוב, עוד.
7: אבל לפני זה בטח שאני צריך ליפול למצבים כמו כמעט אמן ועוד שם רשאים אחרים. שיתלבשו בי ואני ארגיש כמוהם. ממש כמו שהדמויות האלו, כמו שהתורה מתארת. התורה נותנת לנו ציורים הפנימיים, תפקידים שלנו הפנימיים, שאנחנו צריכים לעבור אותם בדרך להידמות לבורא. אני לא יכול להידמות לבורא ממש ב-100%, אם אני לא אמן ולא היטלר ולא פרו ולא שם כל האלו. אני חייב להתקלל מהם. ואני גם כן חייב להתקלל מהדמויות כנגדם, הקדושות. הקדושות זאת אומרת בהשפעה. הם כולם אלו דמויות של קבלה, ואני צריך גם כן דמויות של השפעה. ואז אני אהיה מתוקן. אז לא רק סתם להתעורר כבהמה. זה כלום, זה ההפך, זה החוך מחוץ למשחק. כן.
6: רב, יש פה איזושהי דרך שאנחנו עוברים, ואני מנסה למצוא איזשהו
7: אם אתה
6: המסלול,
7: קושר כאילו... את הדרך שלך עם הגוף שלך ועם מה שאתה רואה בעיניים שלך, אז אתה נמצא בטעות חמורה. לא לראות לפי העיניים ולפי הגוף ולפי הגופים, אלא רק לפי הרצונות וכוונות, אך ורק. בכל המציאות יש רצון לקבל, רצון להשפיע, והכוונה שמתקנת רצון לקבל להיות כרצון להשפיע. תו לא. אין חוץ מזה כלום. אם אתה לא מסתכל ככה על מציאות, אלא אתה מזהה גופים, פרצופים, לא יודע מה, זה... לבהמה שלך בבקשה, תזהה אותם באיזושהי צורה, תתקשר אליהם, שחק איתם, זה עניינך. אבל אם אתה מדבר לרוחניות, אין חוץ משלושת הפרמטרים האלה, אור, כלי ומסך ביניהם. אתה 3 שנים למד. נו, שנה ראשונה אתה תזכור שיש כזה כלי, שנה שנייה שזה אור יש, ושנה שלישית שיש מסך. זהו. אין יותר מה לזכור. כן, חיים.
8: פשוט נראה לי שבשאלה של אייל יש עוד איזושהי שאלה שמסתתרת, שהיא בעצם במי אני תלוי.
7: במי?
8: במי אני תלוי בהתקדמות שלי.
7: זאת באמת בעיה, אלה צריך לגלות במי אני תלוי. בינתיים אני לא מגלה. אחר כך אפילו אני מגלה לפי כל מיני תופעות שאני מרגיש שעוברים דרכי, שאני תלוי במישהו, אבל מישהו הזה הוא לא מזוהה. אז גם כן אני עושה איתו כל מיני חשבונות כאלה, שלפעמים כן, לפעמים לא, מחוסר גילוי שלו. אחר כך אני אולי מגיע למצב שאני רוצה שתתגלה, לא שתתגלה שיהיה לי משהו, שאחרת אני לא אהיה בן אדם. אני רוצה להידמות לך, אני חייב. אז הבורא מתגלה, באיזו צורה, משנה אותי, נותן לי אור, המחזיר למוטף. ואז אני מגלה בבטוחי, פתאום תכונת השפעה, אהבת הזולת, פתאום אני מבין אחרים, פתאום אני אוהב אותם, זה נקרא גילוי הבורא. הרי מה זה נקרא בורא, אם לא אהבה, והשפעה. אתה שומע? אלה מהות. כן? זה מה שהתגלה. אז במה הוא מתגלה? הוא מתגלה באור של השפעה, כוח השפעה, בתוכי. מה זה בתוכי? בתוך רצון לקבל שלי, שרוצה לעשות מעצמו המשפיע. אתה מתכוונה על מנת להשפיע. כן?
8: אז אם הוא כבר אמר שזה בסדר בכיוון, אני אמשיך את זה. כי אנחנו אומרים שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו בתוך העשירייה, שהעשירייה זה הסביבה שלנו עכשיו.
7: כן.
8: עכשיו, העשירייה זה חברים שהם חברים פיזיים, וכמו שאתה סיפרת על המצבים שאתה עובר, אז גם החברים עוברים כל מיני מצבים. לא. והם פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. עכשיו, מתי אני תלוי בהם, מתי לא?
7: תמיד? אתה תלוי בהם ב-100%.
8: כן, אבל חלק מהזמן הם במצב שהם לא יודע מה.
7: אז גם זה מקרין אליך, וגם אתה ככה לא יודע מה. מאיפה אתה חושב יש לך מחשבות? אתה קבעת לעצמך פעם אחת שזה הקבוצה. זהו, מעכשיו ויאללה אתה תלוי בהם. ב-100%. עכשיו זה הכלי שלך. אל תחשוב שאתה יכול להתנתק מהם. אפילו שתהרוג אותם. אתה לא יכול להתנתק. זהו. קבעת? יש לך עשירייה. גמרנו. גמרנו, זהו, אתה לא יכול לצאת. אפילו מוות לא ייפרד ככה בינינו, משהו כזה. איך אומר? לא יפריד בינינו. זהו. יש לך חיוך? זה מה שקורה. אני אומר לך ברצינות, תקבל את זה, כי באמת ככה זה נחתם כבר. קיבלו את המסמך הזה, וזהו. כבר זה אי אפשר... אי אפשר לשנות. עכשיו, אם תסתדר איתם, תסתדר. אם לא, לא. זאת אומרת, החיים שלך, הרוחניים, נמצאים עכשיו, גם גשמיים, בהתאם לזה יהיה התקה לגשמיות. כן? תלויים בהצלחה, בקבוצה. כן?
8: אוקיי, עכשיו, אני תלוי בהם, זאת אומרת, אני תלוי גם במצבים שלהם.
7: בהכל.
8: אבל אני לא יודע... סליחה, אני לא יודע איזה חבר נמצא באיזה מצב מתי.
7: לא חשוב, תגדיל לו תמיד חשיבות המטרה. אל תיכנס בו. רק חשיבות המטרה, אין שום דבר חוץ מזה על מה לעבוד. לא. תמיד ככה תדקדק אותו. ככה. תמיד יהיה מחשיבות המטרה ככה, פורח באוויר.
1: כן. אז שמענו שמענו מי זה ישראל ומי זה אומות העולם ואיפה זה נמצא, ושמענו שאנחנו צריכים תמיד להגדיל לחבר את חשיבות המטרה, שתמיד הוא יהיה פורח באוויר מחשיבות המטרה. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע שיחה על הדרך. השיחה הזאת שיחה שהתקיימה שבוע שעבר בתאריך 5/7, והשם שלה זה להחזיק את העשירייה למרות המרחק. השיחה היא כ-16 דקות, אנחנו נשמע אותה יחד. בואו רק נעשה ככה, כדי שנעשה שמיעה פעילה או הקשבה פעילה לדברי הרב, אז ניקח כל אחד דף ועת, ונרשום שלושה דברים ששמענו מהרב. שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, שאחרי זה נוכל לשתף את החברים, וככה נוכל ביחד לשמוע את הרב דרך החיבור, או דרך האוזניים של החברים, או דרך הלב המשותף. אז שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, נשמע את שיחה על הדרך להחזיק את העשירייה למרות המרחק. בבקשה.
9: זה אפשר רק כל אחד משתדל לשמוע ולראות למעלה מהדעת כל היחסים שביניהם בקבוצה. אחרת זה איזה כבוד.
10: ומה זה אחד מתקן בעבור האחר? חבר אחד יכול לתקן חבר אחר?
9: כן.
10: או שאדם מתקן את עצמו?
9: לא, אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד כאילו ש בו תלוי הכל, אז יוצא ש זה היחס כזה מהסערות, ואז אז כל אחד צריך לומר ש כל אחד ואחד צריך ללכת לבלה מהדעת.
11: אבל איך לתקן את החבר? איך לתקן את החבר?
9: לתקן דרבות. לראות לכל אחד מהחברים שזה שאתה מוכן.
10: פעולת התיקון, פעולת התיקון, האור עושה או החבר עושה?
9: כן.
10: מי עושה את התיקון?
9: הבורא.
10: אז איך החבר, שהוא כותב פה בכוח הערות, אחד מתקן בעבור האחר? איזה תיקון אני עושה על חבר? אולי דוגמה אני נותן לו, או הצום או חיסרון, אבל איזה תיקון אני יכול לתת לחבר, או לעשות על חבר?
9: אם אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו, ואתה רואה שהוא מקבל את זה ומבין שזה מה שחשוב, אז אתם כבר נעשים ערבים זה אל זה.
10: ומאיפה בא התיקון?
9: התיקון תמיד מלמעלה.
10: אז חברים רק מעוררים אחד את השני לתיקון.
9: כן.
10: לא מתקנים אחד את השני.
9: אין לך במה לתקן.
10: חוץ מאת עצמי.
9: גם את עצמך אתה לא יכול לתקן.
10: לא את עצמי, לא את החבר.
9: אף אחד. אתה רק מסכים ש בכזו יחסים יהיו כל אחד ידאג ליחס שלו לאחרים.
10: וההסכמה הזאת, אם אנחנו באמת מוכנים להיכנס להסכמה הדדית,
9: כן,
10: מה זה גורם לאור לפעול עלינו?
9: ההסכמה הזאת גורם לחיבור של כל אחד ואחד עם כולם באותה סירייה, וזה שמחבר אותם.
11: תיקון שלי, תלוי בחברים או לא תלוי?
9: אבל איך תלוי? אם הם לא יראו לך מה זה נקרא ערבות, מה זה נקרא דוגמה של ערבות, מה זה נקרא שכל אחד הוא צריך להיות ערב בשבילי, אז אתה גם כן לא תוכל להוציא הרגשת הערבות מעצמך.
11: זה מה ששואלים הרבה תלמידים שלנו, שתתן לעצמך, יש הרבה נשים, יש הרבה גם בעיקר נשים, אבל גם גברים. שואלים אותן, אז מה, איפה כל הסיפורים האלו של התגלות, קשר, רע, טוב, איפה זה? באיזה מציאות זה קיים?
9: אם אתה לא מקיים את זה, אז זה לא קיים.
11: אז אין איפה לקיים את זה. איפה לקיים? אנחנו נגיד קראנו עכשיו מאמר. איך אני יכול להראות לך דוגמה? במה אני יכול עכשיו להראות לך דוגמה?
9: אתה לא צריך להראות לי דוגמה.
11: לכולם.
9: גם לכולם.
11: לא צריך להראות דוגמה?
9: אני חושב שהעיקר זה אחרי שקראנו כזו ערבות, מאמר כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז מה הוא רוצה להגיד, רבש? ש... באמת לכל אחד מאיתנו יש להם, יש לנו, כן? יש לנו מצד הבורא. יכולת לקיים אותנו בלוויינו לברית. לברית. ושאנחנו מגיעים לתיקון כזה יום יום בינינו, שיהיה ברית. אז אנחנו כן יכולים גם כל אחד משגיח על עצמו וגם על חברו, וכך אנחנו יכולים יחד להיות מחוברים ב... בזה שהולכים למעלה הדעת.
12: רב, מה זה ערבות?
9: ערבות זה רק כל אחד מחזיק את השני.
12: מה אתה מחזיק את השני?
9: אני מבין שזה מפני שיש לנו מורה אחד, אז אנחנו יכולים להבין שקשורים זה אל זה אנחנו.
10: אני חוזר לשאלה של מושי. אם אנחנו מתכנסים יחד, אז אני יכול להפגין, לשחק כלפי החברים, לתת להם דוגמה לערבות, לתמיכה, לעזרה, להסכמה, כי יש בינינו יחסים דרך הבעות פנים, דרך ההתנהגות, דרך המון המון יחסים שיש פה, עדיין יכול לקלוט מה אני מקרין לו. אבל אם אני עכשיו עוד מעט חוזר למשרד שלי שם לעבוד, כן, יש לי עכשיו עבודת הפצה, אני חוזר לשם, אני עם עצמי שם כמה שעות, כותב, עובד, איך אני יכול להפגין משהו כלפי הסירייה אם אני לא נמצא איתה פיזית? מה יש לי לתת לה? מה היא יכולה לקבל ממני?
9: לא יודע. איזה דוגמה הוא נותן?
10: הוא מדבר על כוח ערבות.
9: כן, אבל כוח ערבות בכל זאת זה בא... זה בא... מכל אחד ולהימור של כולם יחד.
10: אם אנחנו לא נמצאים פיזית אחד עם השני, תכף נתפזר כל אחד לפינה שלו עד למפגש הבא שלנו, מה בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הערבות?
9: אם אין בינינו קשר
10: פיזי, אין בינינו קשר פיזי, כל אחד חוזר עכשיו למקום שלו,
9: כן.
10: אז מה, איפה הערבות של העשירייה במקום הזה, שכל אחד במקומו, בעולמו?
9: אני לא יודע, אבל נראה לי ש אם אנחנו נדאג לקשר שנקרא ערבות בין כל אחד מהחברים ולקבוצה יחד, אז אנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו מחוברים.
10: המרחק לא אמור להפריע לנו. המרחק.
9: מרחק לא חשוב.
10: לא חשוב?
9: לא.
10: בכל זאת, או שזה כנראה באשליה שלנו כרגע, במצב שלנו.
9: כן.
10: עכשיו אנחנו יושבים יחד, קוראים, יש איזו עוצמה משותפת מעצם המפגש.
9: יש לה.
10: ומצב אחר, כל אחד יושב בחדר, בעבודה שלו, במשרד שלו.
9: אז אין לו.
10: אז איך פה? זאת השאלה. איך פה להביא את זה לאותה עוצמה כמו שהיינו יושבים יחד? כמו שהיינו יושבים יחד. איך? זה אפשרי בכלל?
9: כן. לפי מה שהוא כותב זה אפשרי.
10: מה מקפיץ את זה?
9: הרצון של השירייה.
10: אז בעצם הרצון שלי והמחשבה שלי על החברים והתשוקה שלי אליהם לקשר זה מחיה אותנו.
9: כן.
13: רב, זה יהיה נכון להגיד שעיקר הערבות זה כלפי עבודה למעלה מהדעת.
9: עבודה מכל אחד לשני.
13: כן, שהעבודה של כל אחד מאיתנו, העיקר של הערבות זה למעלה מהדעת. זה עבודה של למעלה מהדעת.
9: כן.
13: כן. והיום, למה אני ככה שואל ככה, היום בבוקר בהכנה לשיעור, קראנו קטע מסדר ישיבת ההתוועדות. שרבש מדבר שם, הוא אומר שלפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם. כן הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה, כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומעלה להשם.
9: כן.
13: כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו. אבל כל פעם שאנחנו מדברים על הדברים האלה, רק מתחזקת ביותר ויותר ההרגשה שאם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס פה. הרבש מוביל אותנו בתהליך שכל השאלות האלה עכשיו שבעצם דודי צודק, אני הולך למשרד שלי וזה, אבל אני ערב לחברים שלי שבערבות הזו שלמעלה מהדעת אני שומר על המחשבה שלי כלפי מטרה אחת משותפת בינינו, וכשכולנו חושבים ככה על אותו דבר, זה שם נמצא כוח הבורא בינינו.
9: כן.
13: איך להעביר את ההרגשה הזו לכולם?
9: תבורר אותה בעצמך, ואז אתה תראה עד כמה שאתה חי בתוך המחשבה הזאת. או נסור מזה. וחוזר להרגשה הזאת לבד. צריכים כולנו להתחבר ולעשות מכל מה שאנחנו מדברים איזה ישיבה, ושבישיבה הזאת כל אחד יעזור לאחרים מה הם רוצים ממנו, ומה הם מצפים שהיחסים ביניהם ישתנו לפי מה שהם קוראים.
14: כן, עכשיו נצא לסדנה ונשתף את החברים בדברים חדשים ששמענו. אז בבקשה, 6 דקות, סדנה.
15: טוב,
2: כן, אני דבר ראשון ששמעתי, זה אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד שבו תלוי הכל, ביחס כזה נעשה ערבות. הדבר השני ששמעתי זה התיקון שלי תלוי בחברים, שערו לי דוגמה של ערבות.
15: כן, גם אני כתבתי להראות דוגמה של ערבות, ומצד שני גם רב אמר כאילו, גם משהו הפוך כאילו, באותו משפט. גם להראות לכל החברים שאני מוכן, ואילן אמר, אם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס.
16: כן, אני רשמתי, היה שאלה, איך לתקן את החבר? ורענה לתקן ערבות, להראות לכל אחד מהחברים שזה אתה מוכן.
17: כן, אפשר לשמוע שוב ושוב מה שרף אמר, איך שהם מדברים, אבל מה זה הכי חשוב, שהעשירייה מוכנה לממש מה שכתוב, מה שאומר הרבש בפועל. וזה מאוד מדאיג אותם. זה דבר מאוד חזק, שכל העשירייה ככה שואלת ומקבלת תשובות.
18: כן, היה מאוד יפה. הרבה דברים שמענו מרב, וגם שאלות היו חזקות, ובאמת יש פה משהו שמעל הדוגמה הפרטי, שבאמת זה לא רק דוגמה, אבל מעל זה זה מגיע מחיבור שלנו מהסיריה, וזה משהו חדש, זה משהו שלא רק שבן אדם רק עושה את העבודה, אבל זה משהו שמגיע מחיבור משותף של הסיריה, שאנחנו בונים את הערבות שלנו.
3: כן, ומה זה הערבות הזאת? זה במקום לדחות את העזרה של החבר, זה להיות תלוי בחבר, להראות לו מה זו דוגמה של ערבות, וזה שמשגיח על עצמו ועל חברו. ואז הוא אמר, מחוברים בלמעלה מהדעת.
19: גם רב דיבר על הברית. כן, יכולים להיקרם אותנו בהגיענו לברית. זה הכי חשוב, שאנחנו ממש אחראים אחד כלפי השני. ובהתחלה הוא אמר מאוד יפה ככה, שאם לא, אז אחרת זה עסק אבות.
4: כן, אז שמעתי, כל העבודה היא להעלות חשיבות מטרה בחבר. רק מעל הדעת אפשר לתקן את היחסים בקבוצה. מה שאמרתם, אני רק אמשיך, לתקן את החבר זה להראות לכל החברים שאתה מוכן, שאתה ערב בשבילו, והוא מקבל את זה. טוב, זהו.
2: כן, נוסיף לחברים שככה... שמעתי גם שהתיקון הוא בא מלמעלה. אנחנו רק מעורים אחד את השני. כמה שאנחנו מעורים את הערבות, אנחנו צריכים לתת מקום למעלה שיתקן אותנו, וככה אני לא בא לתקן את החבר. אני בא לעורר אותו, שהוא יעורר אותי, ושביחד נקבל את התיקון הזה המשותף מהבורא.
20: כן, אני אוסיף... כל העניין הוא זה שבאמת, כתבתי שלוש דברים, אבל בסוף הוא אמר משהו הכי חשוב. מה שסנקה התחיל להגיד, לכל אחד יש מצד הבורא יכולת לקיים אותנו בהגיענו לברית. שנגיע לתיקון כזה, יום יום בינינו שתהיה הברית, אז אנחנו כן יכולים להשגיח על עצמנו ועל החברים, וככה להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה מהדעת. זה כל הכוחות שאנחנו נותנים אחד לשני, היכולת, האפשרות ללכת למעלה מהדעת, להתנתק מתוך דעתנו.
21: בגלל זה גם רב אמר לחיים בשיעור שהסירייה זה דבר שאתה הולך איתו עד הסוף, עד שהמוות יפריד בינינו, כך הוא אמר. מה? שגם המוות לא יפריד, יפה. אז וזה ממש היה המשך אחרי זה לשיחה עם רב, שלפי החסר של כל אחד שם תלוי הכל יוצא שנעשה בערבות, ככה יש המשך ישיר.
2: כן, אני מאוד התחברתי גם למה שהרב אמר בבחינה של אמונה למעלה מהדעת. באמת באמת להאמין שההתפתחות הרוחנית של החברים תלויה בתפילה המשותפת שלנו ובדברים שאמרנו פה.
1: אנחנו רוצים להמשיך לברר ביחד את הדברים ששמענו מהרב בשיחה. אז בואו נצא לסדנה נוספת, ואחד הדברים שניסו החברים לברר בשיחה זה איפה אנחנו מבטאים את חוק הערבות בקשר בינינו בעשירייה. איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, באיזה מקומות או באיזה הזדמנויות או באיזה פעולות או באיזה מעשים, מילים, מחשבות, כוונות, זה, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי. אז בואו ננסה לברר בינינו, במה בא לידי ביטוי חוק הערבות בעשירייה. באיזה מקרים, באיזה מעשים, באיזה צורות וכן הלאה. בבקשה, סדנה, 5 דקות.
2: מתבטא הפעולות בזה שחברים גם מרגישים בנוח לבקש עזרה. ולהראות כמה יש הרבה אתגרים בדרך שלנו וביחד אפשר לפתור אותם. וגם עוד דוגמה, ראיתי כל השיעור, אני רואה על נועם איכשהו ככה פתאום יש לו איזה חושים מוגברים לראות מה הצורך של החברים ומה צריכים ואיפה כל חבר התיישב, וממש ככה אני בהתפעלות.
16: כן, מה שרב אמר שכוח הרבות בכל זאת זה בא מכל אחד, והחיבור של כולם יחד. וחוץ מזה הוא אמר שזה לא משנה, אתם נמצאים ביחד או מפוזרים בכל העולם במשך היום, זה הכל עובד.
17: כן, יהודה אמר ככה לפני, בזמן השיעור, שהתחלנו שאם בורא הוא רב ושליט, אז אם אנחנו שומעים את הבורא דרך כל חבר או לא, זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נשמע. ורב הוסיף אחר כך בשיעור עצמו, הוא אמר דבר מאוד גדול, שכשיש לנו אורות אנחנו מקבלים בשיעור, טוב ויפה, הכל בסדר. ודודי שאל מה אני עושה כשאני הולך למשרד. אז פה כבר עוברת החשיבות. עד כמה שהחשיבות פועלת, עד כמה שאנחנו בכוונה נמצאים, אז אנחנו בכלים שלנו כבר משיגים את זה, שהם התרוקנו מהאור, ואז העבודה שלנו.
18: כן, זה ממש גם מה שדיברנו אתמול בשיעור על זה, על איך לבנות חוק הערבות בינינו בעשירייה, ובאמת זה משהו שמגיע רק מחיבור שלנו, שאפילו חבר אחד, ממש, אפילו חבר אחד, אם חסר בחיבור הזה, אז פתאום זה משפיע, זה פתאום אנחנו תקועים, וזה באמת מקום לבירור, לעבודה בינינו בעשירייה, איך להתקדם מזה, איך לעזור אחד את השני, איך לחזק, כנראה לא עשיתי מספיק, כנראה לא עשינו מספיק חיבור בינינו, לא עשיתי עבודה פנימית יותר, ויש פה הרבה שאלות.
3: כן, על פני מה זה נעשה, אם לא על פני המצבים ההופכים והמנוגדים. שאני עכשיו רואה איזשהו משהו שנראה לי כשלילי, אז אני בעצם מרשיע בתוכי. ואז רב בא ואומר ככה, לעשות מזה ישיבה של עזרה לאחרים. ואז כבר לפי זה אני צריך לראות בתוכי, אני כאילו מסתכל מבחוץ, מה יוצא מתוכי? האם מה שיוצא מתוכי זה באמת אהבה וחיבור? או שאני נחשב במקום אחר? ואז הוא אומר, לפי רצון וציפייה, שיחסים ביניהם ישתנו. ואז אני יכול לבחון גם כן, מה זה ההשתנות הזאת? מה אני צריך לשנות בתוכי כדי להיות בערבות?
19: כן, אני מראה עכשיו ליובב, הוא אומר שאני ככה. עשיתי דגש על אותם משפטים. ככה, בדרך כלל ככה קורה, שאנחנו מקושרים. גם רציתי להגיד על הישיבה הזאת, ולהוסיף שאנחנו מדי פעם חייבים לעשות אותם. לעשות, וככה, כמו שרב כותב פה, מה הם רוצים ממני, מה אני רוצה מהם, מייחסים ביניהם, השתנה לפי מה שהם קוראים. ככה זה. אנחנו צריכים לשבת ולדבר, אחר כך אנחנו מאבדים את זה. כל אחד הולך למשרד שלו, ועוד פעם יושבים, ועוד פעם מדברים, וככה, וככה כל הקבוצה. אנחנו מעט עושים את זה, צריכים כמה שיותר ורק על זה.
0: כן, במה מתבטא חוק הערבות? קודם כל בזה שמקיימים את הדברים שמסכמים, אפילו בחינה גשמית, פגישות וכל מה שצריך, זה דבר אחד. אבל הכי חשוב זה המאמץ, הכוונות, באמת הפנייה לבורא שיתקן גם, כי בסופו של דבר זה רק ממנו בא.
2: כן, ושמעתי בשיעור לפני שרב אמר במה לבתי הערבות, אז ממש בחיים שלך הרוחניים הם נמצאים בזה, שזה מקרין גם על החיים הגשמיים. זאת אומרת, ממש החוק הזה של הערבות, ההרגשה שאנחנו יוצרים בעשירייה, משפיע על הרוחניות והגשמיות של כל חבר, זה ממש בסוף עוטף את זה להכל.
14: טוב חברים, אנחנו עכשיו נצא למקרה בוחן. תתארו לעצמכם שראש הסירייה שלכם העביר דיון במפגש הסירייה האחרון, ובתום הדיון החלטנו שאנחנו כולנו נגיע 10 דקות לפני שיעור, להכנה לשיעור. כן, החלטנו, כולנו בפה אחד. יש כזה דבר, לקח לנו קצת זמן, אבל החלטנו. ואז במהלך השבוע 3 חברים לא הגיעו. אחד מהם כל פעם היה מודיע שהוא מתעכב שם, קורה לו משהו כל הזמן, והשניים בכלל לא הודיעו, פשוט לא הודיעו, לא הגיעו. ואז שאלה, באמת, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? מה הסירייה, בסוף אנחנו יושבים, עושים סיכום, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? עכשיו, אנחנו רוצים תשובה מהסיריות.

0: בכלל בגדלות הבורא, כי אנחנו רוצים לממש עכשיו בינינו איזשהו מצב בעולם, שאנחנו חיים תחת השגחה עליונה, בעולם רוחני. מה זה? אנחנו עושים תרגילים כדי להגיע לזה, לא סתם ככה שיש ראש הסירייה ועושים מה שהוא אומר, זה לא זה. העניין הוא של לרכוש את המציאות הרוחנית. איך אנחנו עושים את זה? על ידי תרגילים שמי הוא נותן, שרב נותן, שעליון שלנו נותן.
1: זה דווקא מביא מצב, קודם כל לבירור, האם, מה היחס שלי לאותו חבר שאיחר, והאם אני עכשיו, לא יודע, מרגיש כאילו אני יותר טוב ממנו, כי אני כן באתי בזמן, או שאני כאילו, או האם אני צריך לצפות, לא יודע, יש המון בירורים שאני צריך להתחיל לעשות פה, אבל העיקר בסוף זה שזה יתרום לחיבור, כי אם זה לא תורם לחיבור וזה תורם לפירוד, אז כנראה שהפעולה שעשינו היא לא הייתה טובה מספיק, כנראה ש... או שלא העלינו מספיק חשיבות לפני הפעולה, וזה נעשה כזה בצורה כזאת של החלטה, או שמשהו אחר, לא יודע.
2: בשיעור צהריים שמעתי שאילן סיפר שאנחנו צריכים להתייחס לראש ולגוף כבן אדם אחד שלם. והוא ממש נתן שם דוגמה על מה קורה כשהגוף, יש לו, אם למשל יש עכשיו איזשהו פצע בגוף, אז הראש כל הזמן רק מתעסק בפצע. אז אני חושב שזו הדוגמה הקלאסית של זה שיש פצע בגוף. עכשיו אם הציפורן נהיה ציפורן חודרנית, הראש מתעסק רק בציפורן. אז אני חושב שבמצב כזה, אנחנו בסוף הכאב של הציפורן ברמה הפרקטית, אני חושב שזה כאילו היגיעה. חבר שהתאמץ ורצה והגיע, ובסוף איחר למרות שהוא התאמץ, אנחנו בסוף רואים שיש הגיעה, הוא רצה והוא התאמץ ובסוף הוא איחר. אבל חבר שלא הגיע בכלל ולא הודיע ולא זה, ממש עושה כאב בכל הגוף. אז חבר כזה, החלטה של הראש, כאילו מה צריך לעשות איתו. אני חושב שזה במקרה כזה אולי להעיר או משהו כזה, לעורר.
3: כן, זה באמת שזה לא עניין של ראש הסירייה, מזמן קבענו שהשיעור מתחיל ב-2:30 ולא ב-2:40. אז שחברים יושבים ב-2:30 כבר וכמה חברים לא נמצאים בזה, אז כן, כמו שהוא אומר, הראש, מי שבא הוא כביכול ראש, כי הוא רואה שאין חברים ויש איזשהו כאב. והרגשת כאב, מה לעשות עם זה? לא, קודם כל אנחנו כאן חברים מתחילים לעורר את החברים, לטלפן לכם כדי לעורר אותם לזה.
4: כן, קודם כל חבר שלא בא, הוא נתן הסכמה שהוא יבוא, נכון? ולא בא. אז במקרה של הפצע אנחנו צריכים לדאוג למה הוא בא, לברר. אולי אנחנו יכולים לעזור. אולי יכולים, דוגמה אישית יש, אבל אין חבר שיכול לקבל אותה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאם אדם נחתך מהגוף, כן, כבר האיבר שנחתך מהגוף, אי אפשר לטפל בו. אז צריכים קודם כל את הקשר הזה, שהוא יהיה, לשמור על הקשר, ואז לטפל במקרה.
5: שאלה קשה מאוד, באמת אי אפשר בן אדם אחד להגיד משהו, זה באמת מהסירייה שאפשר להחליט מה לעשות במצב כזה. כן, זה כל רוב הזמן זה קורה, דבר הזה. זה דוגמה אחת, זה שבוא נגיד בסירייה שלנו סגרנו, שמי שמחייב במסגרת שלו, אז הוא משתמש. אם הוא לא מגיע לפי המסגרת שהוא סגר, אז הוא צריך להודיע לנו, כן, זה מה שסגרנו. אבל זה לא רק את זה, זה יותר מזה, כנראה צריך לדאוג יותר אחד את השני, צריך לבדוק יותר. הבורא תמיד שולח מצבים קשים, ובן אדם לא יודע איך ללכת מעל הדעת, ובגלל זה אנחנו מנסים כמה שיותר לעשות, וזה מגיע מהרבה עבודה של בן אדם עצמו ביחס שלו לאסיריה.
6: כן, האם שאלתי את עצמי, האם יכול להיות שהחבר שעכשיו לא הגיע, שזה במעשה

0: זה איזושהי תוצאה מהיחס שלי? שאלת את זה? או שישר אמרת חבר ככה וככה? עכשיו, אני לא אומר שנכון, צריך להתייחס, והדבר האחרון זה שצריך להתעלם. אין דבר כזה התעלמות. השאלה היא רק באיזה יחס ובאיזה צורה, וזה פה, זה גם כן, זה מאוד לא פשוט ואין תשובה חד משמעית.
1: נו, אין תשובה חד משמעית. אנחנו לא יכולים ממש עכשיו להגיד, החלטנו ככה, לא החלטנו.
2: טוב, אז שמענו, היה פה דיון סוער, אז בבקשה, למי שיש פתרון, באמת זה חשוב מאוד לשתף, השאלה היא לא פשוטה, זה סתם את הדוגמה, אמנם שלא לא סתם, אנחנו קיבלנו את זה בזמן השיעור, שעברנו קורס גלובלי, אז מישהו שאל, ראש הסירייה שאל במקרה, לא המצאנו את זה. אז בבקשה, גם בעולם. אייל, בבקשה.
3: לקחת כל פעולה של הסירייה כמשהו מתפתח, מתפתח. זאת אומרת, אם קבענו משהו, אז זה לא בום, קבענו, כולם יגיעו, זה לא עובד ככה. עשינו, התחלנו את הפעולה, ראינו מי יכול להגיע, מי לא הגיע, עושים סיכום. כלפי הפעולה, מה השגנו, ואז חברים, כל חבר אומר, איפה הוא נמצא כלפי הפעולה הזאת, מסוגל, לא מסוגל, מעלה את החסרונות שלו, קשיים שלו, הסירייה אחרי זה עובדת, איך אפשר לעזור לכל חבר להתיישר, זה צריך להיות פעולה מתמשכת, זה לא החלטנו, ואז זה קורה, זה לא עובד ככה.
2: ניר, כן.
4: אין אומר, זה אותו שולחן, אבל זה שתי הסיריות שונות, ברוך השם, תל אביב. קראנו ושמענו ולמדנו על זה שלקרב חברים יש שתי פעולות, יש למשוך ויש לדחוף. למשוך אתה ככה בדברים יפים, לאט לאט, בעדינות, כמה שהוא מסוגל. לדחוף זה רק כמה שיש ביניכם אמון. אתה רואה שלפי איך שהחברים מגיבים למשיכה או לדחיפה, אם מגיבים טוב למשיכה, תמשיך. אתה כבר מרגיש שיש אמון, אמון בחבר, הוא סומך עליכם, שאתה יכול קצת לדחוף, תדחוף בעדינות, כמו שאמרנו קודם, את הרב גם דיבר על לדגדג, כן, זה גם איזושהי הבחנה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל זה גם יש שם איזה עניין, שצריך להיות מאוד מאוד רגיש, מאוד לעבוד מתוך הכרה מעמיקה של החבר, של איפה אתה יכול קרב, איפה אל תיגע, אתה מפריע.
2: אבי, כן אבי.
5: עיקר המאמץ הוא להגיע להחלטה משותפת בעשירייה. ובאמת כמה שהם מתאמצים מזה, מבקשים על זה, רואים בזה לא דבר מובן מאליו, ברור שזה לא מובן מאליו, זה מאוד לא פשוט. אז כמה שהם מתאמצים בזה ביחד, ואז אם הם מגיעים להחלטה משותפת, אז זה כבר גם כוח משותף. שיכול לעזור לכל אחד לקיים את ההחלטה. אז הכל מתחיל במאמץ משותף שלנו להגיע להחלטה הזאת.
2: אנחנו הגענו להחלטה. אנחנו כבר אחרי ההחלטה.
5: כמה שזה היה משותף באמת, אז זה כוח משותף, שזה יכול לעזור לכל אחד יותר להשתמש. אם הוא משתמש בכוח הזה היה משותף.
2: טוב, אולי כלי עולמי יעזור לנו, קרסנויארסק. אם אני תלמיד חדש, אני לא מבין מה צריך לעשות. כן.
6: Красноярск, Сахалин, да. Нет общего решения, потому что ситуация...
7: אין החלטה משותפת, כי המצבים שונים, אבל יש עיקרון כללי, שקודם כל יש לנבוע מתוך אהבה, לפעול מתוך אהבה, לגש לכל דבר מתוך אהבה.
2: תודה. אהבה זה תמיד טוב. קרואטיה, כן.
8: addition of the 10 before us with love and care.
9: להוסיף לסירה לפנינו, אהבה ודאגה. אם יש משהו שמפריע לנו, אנחנו משתמשים בדאגה. ואם חסר חבר, כנראה צריך לעשות סדנה על הנושא, ולראות אם יש עניין פרובלמטי שצריך להתקשר לחבר שחסר, או לפחות פחות ביקורת.
2: מוסקו 1.
7: באמת המעשה שעלינו לעשות זה לזכור במעשה האם שיש לה הרבה ילדים וכולם שונים והיא אוהבת אותם בשווה, לא משנה איך כל אחד פועל, וצריך לבטא יותר אהבה ודאגה כלפי החברים וכמובן בדוגמה אישית, ואז בזה ניתן לעורר את החברים, לתת להם רוח חיים בתוך הסירייה, וכתגובה נקבל הגברה פי עשר לחיים.
2: נו, אחרונים, קזחסטן, קירגיסטן.
7: כן. אותם החברים שהגיעו בהכנה לשיעור, שהם במאמץ שלהם יכללו את כולם בהם, כמו בתוך גוף, שאם יש חלק שלא מתפקד, אז כל יתר החלקים בגוף לוקחים את העבודה שלהם ועושים את העבודה שלהם במקומם.
2: כן, אז קודם כל אנחנו, תודה לכולם על השתתפות, אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אני אנסה לסכם, תוך כדי שאתם חושבים על שאלות, לסכם מה שהחברים אמרו. אז קודם כל אמרו שצריך לגשת למקרה הזה באהבה, בלי ביקורת, כנראה שאנחנו כבר בעלי ניסיון, אנחנו רואים שבביקורת זה לא יעזור, לבוא בצורה ישרה לחברים, להגיד להם משהו, שמשהו לא בסדר. אני הייתי מוסיף שאם יש עיקרון כל הפוסל במומו פוסל, אז קודם כל הבעיה בי. לא שאני לא רואה, אני לא רואה, כי החברים לא הגיעו, זה מסגרת חיצונית, זה לא, אני לא בודק כוונות שלהם, אבל אני לא מספיק אומן כדי להעלות להם חשיבות. כנראה שיש עוד דרכים מיוחדות להעלות חשיבות ככה שחברים כן יגיעו. בטוח שיש. לא אני לבד, אלא גם ביחד.
10: כן, אני הייתי מוסיף עוד משהו ששמעתי מחבר פה בקבוצת המיקוד, שהוא אמר, תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שצריך לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. יגיע בזמן זה רק דוגמה, כן? אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות נוספים, כמו ששמענו מהרב בשיחת הערבות, שאנחנו תלויים אחד בשני. תלויים אחד בשני. מיכאל שאל, האם אני תלוי בחברים? אז הרב אמר, עוד איך אתה תלוי?
2: כן, העיקר גם לא להתעלם. זאת אומרת, לא שככה, כאילו שלא קרה כלום. בכל זאת, הייתה החלטה וקבענו. אז צריך להתייחס למקרה הזה. וכן, יותר להיות בכיוון של איפה אני כאן? זאת אומרת, פחות טענה כלפי מישהו, אלא יותר תפילה, יותר טענה, איפה אני פה יכול עוד להשקיע כוחות, כדי שבכל זאת לעזור לחברים לקיים את ההחלטה. העיקר לא להתעלם מזה. טוב, שאלות.
10: כן, בבקשה, ניר.
11: כן, תודה. שמענו מרב שכל העבודה של הסירייה זה למעלה מהדעת. אם הייתה הסכמה שכל הסירייה לממש את ההחלטה הזאת, כנראה זה היה בלב שלם, שמבחינת החברים הם כן רוצים לממש, ואחר כך הבורא נותן את המצב הזה מה שיצא. בסוף, אם אין אני לי מי לי, כלומר יש חברים בוא נאמר, כדי לממש את הפעולה הזאת צריכים לקבל עזרה, אבל לא יכולים לבקש את זה מהחברים. כלומר, אם אני לא מתקשרים אליי, חצי מההכנה לשיעור, אם בכלל השיעור הייתי יכול להתעורר. ולא כל החברים, בוא נאמר, מסכימים שחברים יעזרו. אז איך אפשר להעלות את החשיבות על העזרה של חברים?
2: תראה, להעלות חשיבות של כל דבר, אם אני מבין נכון, איך להעלות חשיבות של עזרה של חברים, כן? אני חושב שזה נובע מתוך אחריות. אם אני מבין שאני תלוי בהם, אז מצד אחד אני אחראי עליהם, מצד שני אני תלוי בהם, אז אין לי ברירה, אני חייב. אני חייב אותם לעורר, אני חייב קודם כל שהם ישמרו על אותה מסגרת. שבכלל, היום שמירת מסגרת זה מאמץ גדול מאוד. תמיד היה ככה, אבל היום בהחלט, גם בגלל המצב החיצוני של כל המלחמות בעולם, גם בגלל ההיעדרות של רב, שהיה קל, העצם נוכחות שלו, זה היה גורם לי לשמור על המסגרת. גם כמובן כל ההערות שלו, בכל דבר הוא היה מזכיר את זה, איפה התנדבות, איפה הפצה, איפה מעשר, איפה למה לא באת לשיעור, היה פונה לכל אחד ואחד. כן, שם אני זוכר, דורון, איפה כיפו שלך, למה אתה איחרת, אתה אל תיכנס, אין היום כזה דבר, וזה חסר לנו, לפחות כל מי שכאן נמצא, אולי בכלי עולמי זה היה פחות מורגש, אומנם גם כן הוא היה מכיר בשמות, וכך היה מחנך את כולנו. היום, מה אתה חושב, מי מחליף את הפונקציה הזאת? עשירייה? כן, היום עשירייה, לכן בטח שאני חייב גם לדאוג להם וגם לעזור להם. אם אין היום עשירייה שדואגת לדבר הזה, אין פה מישהו שידאג לזה. אין פשוט פונקציה כזאת וגם לא יהיה. זה ברור. היום זה ברור שחוץ מהעשירייה שום דבר לא יחזיק את האדם בדרך.
10: תודה. ג'רמן 3, בבקשה. ג'רמן 3. אנחנו לא שומעים אתכם. טוב, נמשיך ותנסו תכף שוב. פיטי 35, בבקשה. אנחנו גם לא שומעים. אולי יש לנו איזה בעיה, תכף נבדוק את זה. הלל, בבקשה.
12: שמעתי אחד מהתשובות של חברים בכלי עולמי, שאנחנו יכולים להשלים את החברים שלא עומדים על התנאים שקבענו. האם זה באמת ככה שהסירייה יכולה להשלים, לעשות עבודה של אותו חבר שלא הגיע?
10: שאלה טובה. קודם כל אנחנו חייבים להשלים. אנחנו חייבים להשלים. אם אנחנו אחראים אחד על השני, אז אנחנו חייבים להשלים. לפני אות אחת, קראנו באות י' ח' על המשל, שהוא נראה כאילו פשוט, שניים מפליגים בספינה, אחד קודח חור. אחד שואל אותו, למה אתה קודח? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני קודח תחתיי, זה עניין שלי, תעזוב אותי. אז הוא אומר לו, אין עניין שלך. שנינו נאבדים יחד בספינה. אז אנחנו אחראים אחד לשני. רק השאלה, איך באמת לייצר מצד אחד, איפה המתח פה? המתח הוא מצד אחד איך לייצר את תחושת האחריות בכל חבר וחבר, ואיך מצד שני ליצור בכולנו ביחד תחושת אחריות משותפת. ובמידה רבה, הדבר הכי טבעי והכי ראשוני בכל אחד מאיתנו זה לבוא בטענות אל החבר. שנים ארוכות אנחנו באים בטענות אחד לשני בכל מיני רמות, פנימית, חיצונית, לפעמים במילים, לפעמים רק במחשבה בלב וכך הלאה. והשאלה אם זה באמת עוזר. האם יש תועלת בזה שאני בא בטענות אל החבר שלי? לא משנה אם אני אומר לו במילים או לא. פנימית אני בא אליו בטענות, למה הוא מדבר ככה, למה הוא מדבר הרבה מדי, למה הוא מדבר מעט מדי, למה הוא כן מגיע, למה הוא לא מגיע, וככה הלאה, כל אחד והטענות שלו, כל אחד והחשבונות הפרטיים שלו. אני חושב שמה שאנחנו שומעים מהרב יותר ויותר, אולי עכשיו אנחנו שומעים את זה יותר, יכול להיות שהוא אמר את זה תמיד ואנחנו לא שמענו, זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לרוממות, לגדלות, לחשיבות. אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את שיעורי 2002, הרב כל הזמן מדבר על שני דברים. אחד על המאור המחזיר למוטב, הדבר השני זה על גדלות וחשיבות המטרה ועל רוממות. וזה מה שאנחנו צריכים לספק. בסוף כשחבר נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, אז לא צריך לא טענות ולא שום דבר. ואם הוא לא נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, גם לא עוזרות הטענות. אז צריך למצוא איך אנחנו בונים ביחד. בלי קשר שכמובן אנחנו רוצים לבנות סדרים ולעזור אחד לשני, כמו שניר אמר. ואם חבר מבקש, תתקשר, תעיר אותי, אז אני עושה את זה בשמחה וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה כמה מרכיבים. תשובה מורכבת. גדי, אתה רוצה להוסיף?
13: לא להוסיף, אביו. אני רוצה לשאול, אתם בתרגיל אמרתם שראש הסירייה הציע שאנחנו נבוא 10 דקות לפני, וכולם הסכימו. אז אנחנו עכשיו עוברים בכל הסיריות של העולם, את התרגיל של ראש הסירייה. מה זה מוסיף? דווקא שאמרתם שראש הסירייה אמר, אנחנו לא נגענו לזה בכלל בינתיים. אתם יכולים להוסיף?
2: כן, ראש הסירייה, דווקא אני מקווה שעוד כמה ימים יצא לנו עוד שיחה, אתמול שוחחנו גם עם רב, על עוד ראש הסירייה. הוא היה מאוד חד, שכאילו בכלל לא יכול להיות הסירייה בלי ראש. ואז אמרתי שאיך זה יכול להיות, אבל חברים טוענים וקשה לקבל, יש הרבה, אנחנו מקבלים הרבה פניות ש... יש עוד לא מעט הסיריות שקשה להם עם התרגיל הזה, ומה הקושי? כי למדנו שכולנו שווים, ופתאום הראש לא מסתדר. איך פתאום ראש, מישהו שקובע, אפילו שהוא מתחלף פעם בשבוע, לא משנה, שזה דבר גדול מאוד, כי אם היה קבוע זה בכלל אף אחד לא היה מקבל, אבל הוא מתחלף, אבל עדיין זה כשהוא לא מסתדר מבחינה הגיונית עם השוויון, נכון, שלמדנו. איך אפשר להתחבר? כאשר כולנו שווים. ופתאום אם יש ראש, אז זה איפה הוא לא ברור. אז הוא אמר שאין, זה לא שוויון, לא יכול להיות שוויון. קודם כל אנחנו לא שווים, השוויון הוא סגולי. ובכלל, אם תסתכלו על הגוף, אז יש ראש. ראש הוא למעלה, מה לעשות? הוא לא מתחת לברך, הוא למעלה, הוא כבר לא שווה. אז מי מתחבר? הגוף מתחבר, הגוף צריך להיות שווה, והראש הוא מלמעלה. אז גם כן שאלת, אבל מה עם החלטות? זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים החלטות ביחד, אז יוצא שהקול שלו שווה יותר מכל הקול של העשירייה. זה בכלל לא מתחבר. הוא אומר, כן, נכון, זה ככה. אז לא צריך לתייך את הדברים האלו, זה באמת ככה. יחד עם זה, אין שום בעיה. אנחנו גם יכולים לתת דוגמה שבהרבה פעמים רב, שהוא כאילו רב, אבל הוא בעשירייה איתנו, והוא ברוב המקרים... אף פעם אני לא זוכר שהוא השתמש דווקא בזה שהוא רב ואז הוא קבע משהו, אלא תמיד הייתה החלטה משותפת. זאת אומרת, ראש זה לא אומר שהוא צריך עכשיו הכל לקבוע. אמנם שכן, כי הוא יכול בפוטנציאל, הכל שלו ברגע הזה שווה יותר מכל השאר. לכן רצינו לתת גם דוגמה לגבי ראש, שראש צריכים לבנות. אנחנו לאורך שנים בנינו את הרב כגדול. אתה זוכר את זה, שעוד לא קראו לו רב. אז אותו דבר כאן, התרגיל הזה הוא לא שדווקא אותו ראש, הוא עכשיו צריך להמציא כל מיני תרגילים ולהפעיל את כולם, שזה בסדר. דווקא תרגיל, כי זה קורה פעם עם הסירייה הגדולה, נכון, זה קורה פעם בכמה חודשים. התרגיל הוא שאיך אנחנו כל פעם בונים את החבר כראש, כל פעם חושבים עליו, כל פעם תומכים, אם יצא משהו גם כן, לא יודע, להכניע את עצמי כלפי ההחלטה שלו, אז אני שמח שיש לי כזאת הזדמנות. גם כמה יש לנו הזדמנויות כאלו? איזה כבר פעילות ואינטראקציה יש בסירייה שיש לי הרבה הזדמנויות כאלו? אבל אם יש, אז כדאי להשתמש. אז בקיצור, התרגילו בזה שאנחנו בונים את הראש. וזה יכול כל אחד, כל רגע, לעשות.
10: כן, חברים, הודעות לסיום. בהמשך לשיחת ההנהלה שהתקיימה אתמול בנושא בניית הסוכה, מבקשים מכולם למלא את הסקר שנשלח, אם אפשר כמה שיותר מהר, כי אנחנו צריכים לקבל החלטה בנוגע לסוכות. הודעה שנייה, היום יום ראשון, ההודעה היא לחברים מהכלי דובר הרוסית, היום יום ראשון, ה-12/7/2026, בין השעות 6:30 ל-8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי דוברי הרוסית. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. הודעה שלישית, חברים יקרים, הודעה משמחת, ביום שלישי הקרוב, 14 ליולי, בין השעות 7:30-9, נתחיל ללמוד יחד את מאמרי הרבש. השיעור יתורגם לכל השפות, כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף, אפשר יהיה גם להעלות הרבה מאוד שאלות שקשורות לעבודה בעשירייה. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור וזו לשונו. תחזי, בוא ראה. אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח, דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם. שלם בכל, כי זכה לאור החיה. אבל בהמה שנולדה, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתוב, שור או כסב או עז כי ייוולד. ויש להבין החילוק הזה בין בהמה לאדם. מה זה בא ללמדנו בעבודה? קודם כל עלינו להבין מהי בחינת אדם בעבודה ומהי בחינת בהמה בעבודה. אדם מהו? הנה חז"ל דרשו על מה שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם, נשמע מכאן שאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, אינו נקרא אדם. ובזה התבאר גם כן מה שאמרו וזו לשונם. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, שנאמר, ואתן צוני, צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. גם כן יש לפרש שכוונתו על אדם שיש לו יראת שמיים. והגם שבבחינת הדין לא חשוב, אלא הוא מתמה, אף על פי שאין להאדם אלא דרגת בהמה, מכל מקום הוא מתמה באוהל. מכל מקום, בענייני עבודה, לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן הדין הוא שקברי עקום אינן מטמאים באוהל, היות שכתוב בטומאה אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מטמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, הוא נחשב לבחינת בהמה, ולא אדם. אולם יש להבין, מהו השיעור של יראת השם? הלא יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש, וזו לשונו. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיהיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא, משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל משמע שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו, כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל תועלת עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, ולהון תועפות תהשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים. ובאמור יוצא שאדם נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה, רק מעשה לבד, אגם שזהו דבר גדול, אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה, כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה, כמו שכתוב, אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של אמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה, אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו, שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. ועתה נבהר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם? שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד. ובענייני עבודה, זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים בין בהמה ובין אדם, הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם שלם, אם כן, יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים בגשמיות שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא, עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. וזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך צא וראה איך הציבור נוהג. ובאמת, כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה, הוא שייך לכלל, וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו כמו שכותב הרמב״ם כנ"ל, שפרש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנהת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא, מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. וזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש, שהכוח שיש לו בסוף יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו, היינו מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כי והמה שאין לה הרגש הזולת, אלא רוצה ללכת דווקא בעל מנת להשפיע. אגם שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את העבודה שלו על יסוד של ירא השם הנקרא בחינת אדם כנל. והתהלה נקראת הולדה, ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם, מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוחו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוחם וליבם חוכמה ודעת שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש לא טוב, אז מותר לו לגלות עניין של לשמה הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתהילת עבודתו, תכף יש לו השלמות מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד. הכוונה על היסוד שהתהיל לעבוד בבחינת בהמה הנקרא תועלת עצמו. וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית, שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין והיסוד של עבודתו נבנה על בחינת בהמה, שהיא שלא לשמה. גם כן, אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל. והגם שבחיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מקבל אור הנפש. עד שזכה להשיג בחינת חיה. כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן, צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבא, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ, לא ישנה לו רבו, אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם, שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל, שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים, שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנ"ל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם, וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה, כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותן לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש, עד שתרבה דעתן, הסברנו. הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם, כלומר עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם אלא להשפיע להשם, וזו לשונו, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת, אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנ"ל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום. היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה, הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר, היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך, הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים חיה, נשמה, רוח, נפש כנל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם כרך ב', עמוד קוף חף א', ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל, ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי... אברהם אבינו ועלה התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה פנימית. וכל השנים האלו, זאת אומרת אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום. כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות. בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה עד כמה שיש סוגים מהכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה נקרא בהמה. וכל הציבור, כולל ציבור הקדוש, נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא כאו קובע. או לתוכי, הכוונות שלי, זה נקרא יראת העולם הזה, יראת העולם הבא, יראת שכר ועונש. או שיש יראה כמה ואיך אני יכול להשפיע לו, זאת אומרת, עירה כבר לא לתוכי, אלא מחוצה לי,

0: קיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם, בערבים, גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם, שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו, בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן? על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת, המטרה הזאת, להיות בלשמה או לא לשמה, היא יכולה באמת להביא לנו חשיבות חוכמת הקבלה. שללא המשכת האור העליון שאנחנו משיגים על ידי לימוד הקבלה בזמן הלימוד, ללא משיכת האור המקיף, האדם לא יכול להגיע מדרגת לא לשמה לשמה. לרכוש מסך, להיות במקום בהמה אדם. אין אמצעי אחר. זה בעצם כל המאמר, אני חושב. כן, צ'ר.
1: עכשיו,
0: שבן אדם
1: רק אחרי שעובר מחסום בעצם, אז מתחיל להיות אדם. אז מתחיל זה בעצם להיות...
0: אדם שעובר מחסום, זה נקרא שהוא רכש כוונה, אמנם הקטנה ביותר אולי, על מנת להשפיע, אבל זה נקרא עבר מחסום. אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך, מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או מתי ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידת מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
1: בפסקה האחרונה כותב
0: שבהתחלה, כשרק נולד, זה עדיין במצב של הסתרה, והוא רואה ערך הפוך שהוא הולך אחורה בעצם. זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב שלנו עכשיו. הוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם. זה התחלת, זה התחלת לשמה, מה שאנחנו עוברים לפני המחסום. זה נקרא זמן ההכנה. תראה, על המסך אין מה לדבר. אבל יש יחס בכל זאת, כבר מתחיל להיות יחס על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בנקודה שבלב, התגלה בנקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מ... הלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו שיש משהו על מנת להשפיע. אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב שלו, על העולם, איך לתפוס וליהנות, עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים, או מתוך הנקודה שבלב. ואז הוא נזרק, הוא מפה והוא נשם, כן? זה שינוי המצבים, שינוי מצבי רוח.

0: אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת התחלה מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש. אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים, אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב, בערך כן. אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. זהו. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן זה לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאמא, אלא מה שנקרא. גימל ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרכוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו?
1: עכשיו ההכנה עכשיו, יש את הקטעים שבו הבן אדם באמת, כאילו הרצון שלו זה לרוחניות, או אפילו עם הטיפה הזאת, איך אתה קורא לזה, אין מתחושה?
0: רצון לרוחניות בזמן ההכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה, יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה, לא, זה יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם אחוז אחד. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. עליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך. אם היה מסך, אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, ככה. כן.
1: בכל שלב בעצם אבל שעוברים, זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם.
0: כל פעם ההבחנות האלו, לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן וגם במצב המקולקל וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות הוא כאילו עושה סקנינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלה ושורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר. ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים, שהם משתנים. וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם, דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות. זה משתנה וזהו. אחרי המחסום, האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. או עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של הקדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם. שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים, אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו, קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו, זה תלוי בנו, אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. אתה מבין? ההגבלות הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב. זה גם כן התוכן משתנה, כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות, אתה מבין, אני, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. זה קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה ועצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש את הכל. כן.
1: עכשיו, איך אפשר לכוון לשמה במצב שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול שלא לשמה, שלא מעניין בלי לישון, כל התאורנית, הרי במצב הזה
0: מעבירים. איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור העליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל. נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה, הכל ביחד.
1: אני שואל על אדם, אתה יכול להתכוון לשמה לפני המחסון?
0: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה, שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מאיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? הכל נגד העולם הזה וככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
2: אם אפשר להגיד ש... מתי שאדם צריך להפס את הבורא, אחרי כל התמונות שבאות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה. זה שהוא מוצא אותו, אז הוא ממתיק לו. אז נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה. לפי זה, מה זה עירד העולם הבא?
0: עירד העולם הבא זה עירד השם. שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם. פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. האם בכלים ריקניים שלי אני, אם אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך, לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק, ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק, להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד, כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד. אחר כך, באיזה מידה אני חושב על עצמי? האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא? כן? גם כן לחשוב על עצמי, יש הרבה הבחנות. כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות? בזה שאני חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם, וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה, הולך לתענוגים דה עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים כאילו, תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם. מתחיל להיות בתוך האור מקיף, שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות. גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו, על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר, הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלא לשמה שלי, לא לשמה הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה. לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד או כפנימי או כמקיף, לא חשוב. וביחד עם התענוג, נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלי חן דקדושה, אני כבר מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר, מנותק מכל הבעיות, מצרות, בינתיים הכל בלא לשמה, אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו, נו.
2: לא נראה לי שהבנתי.
0: אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
2: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
0: כן.
2: זה נקרא למצב הזה, היראה הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
0: יש עירה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה, ויש עירה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה, או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא. שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר עולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרוסדור, ושנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך, זה מה זה? זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים, בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר, כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא, כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי על מלאיקה. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא, זאת הבעיה. עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם מזיק בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים, בלי מסך ועם מסך. כן.
1: הבנתי, יש לימוד שונה לפני מחסום ואחרי מחסום.
0: לימוד שונה בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום. לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך, כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב. על מה שתרצה, לא חשוב לי למה, כן? רק שזה הביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה, מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים, כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגה רוחנית, כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנך, מגמרה, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד, לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר, אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין, הוא בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, אז זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? השאלתי את המורה שלי אז, בגמרא שהייתי ברחוב, את אותגר. אז אתה לומד לשמה או לא לשמה? הוא אומר, אני יהודי? כן יהודי. אני לומד גמרא? כן גמרא. אז ודאי שאני לומד לשמה.
1: האם הלימוד עצמו,
0: מה שחומר
1: הלימוד עצמו, ברגע
0: שעובר מחסום
1: צריך להשתנות,
0: כי יש לך זה... חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום, הוא הופך להיות מציאות. כי מה זה נקרא, אחרי מחסום יש לך מסך. לא חשוב איזה גודל. נגיד יש לך סתם מסך על הכל. אז אתה קורא, ובזמן שאתה קורא, המחסום שלך בפנים עובד. בהתאם למה שאתה קורא, כי אתה מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך, ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון, שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, שקוראים ומיד על הדף יש לך שחקנים וככה, משחקים כזה ציור יפה וזז והכל. כן, ככה זה, ככה זה. אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
1: אני משיג אותה?
0: זה ודאי שאתה מיד משיג אותה. עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו, ואיך שהוא מאיר אליך, ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני, על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס, ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות, ואתה לא מרגיש. כן? כמו... שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא. וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה, הרביט שם כאלת, הוא יושן. לא מרגיש את זה בכלל. אז... מה אני רוצה להגיד, ש... זה אור, אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע ואחר כך אתה מבצע ו... כן.
1: אפשר לשאול שאלה על העבודה בזמן הלימוד, שלא קשור על כל כך מהמון, אם אני נכנס ללימוד.
0: תכף, אולי יש גם... כן.
3: מה קורה לאדם את העבוד הבירור לפני שהוא מחסום בכל רגע ורגע? אדם כל הזמן נמצא בשאלות. מי נותן את המצב? שמה אני צריך להגיע? ושאלו בירור לפנימיים. אז העומק של הבירור כל פעם שונה. לפעמים אני בא...
0: שואל
3: את עצמי פעם בדקה, ואני יכול לשאול יותר. אז מה
0: קובע את הקצב הזה? מה
3: קובע קצב
0: שלי בזמן ההכנה? זאת
3: השאלה. גם העומק.
0: אה?
3: גם העומק של
0: הבירור. קצב ועומק, זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה. חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש, ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב. שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים, אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנח בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא, ללא שום הבחנות צדדיות, שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול. ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא אומר, תדע את זה בעל פה. שזה ידחוף אותך לפירוש יותר פנימי. אז או התעמקות כזאת בלימוד לצורך זה, ודרישה מהלימוד, לצורך להגיע ללשמה, הם מה שסוללים לך את הדרך. כן.
4: דיברנו הרבה בשבוע וחצי, בתקופה האחרונה דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים כאילו לנסות לעבוד על זה שהאני שלי לא יהיה דרכון בהכרת הרבי והרגשת שאני שלי לא יהיה בתוך הצרות שלי, אלא אני שלי יהיה כאילו הנקודה של הבנאדם שכאילו מסתכלת ומעשה זה מה שעובר ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר אני צריך לרדת כאילו באני שלי לתוך הרגשת הרעות, לתוך הרזונות, לכן הדרישה שלי כאילו לפחות עמוקה אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו בזמן לימוד אדם, גם אני צריך להשאיר את האני שלי ונכון להשאיר את האני שלי בצד?
0: מצד אחד, בזמן הלימוד אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע, ללא שום יחס לעצמו. כן? נתינה. אז אני כאילו צריך להתנתק מעצמי. לא לחשוב על עצמי, להיות כמה שיותר ככה אליו. אז בהתאם לזה, האור יותר יהיה קרוב אליי. זה לפי הזכות הכלים. ויש עניין אחר, איך אני אמשוך אותו? איך אני אדרוש אותו, אם אני לא אחשוב עליי, על הצרה שלי, מה שאני רוצה לתקן על ידו, באיזה מצב שאני נמצא. זאת אומרת, אני צריך לדבר כאילו על אביות הכלי. נכון? אז על מה כן? זה או זה? גם על זה וגם על זה. אנחנו לומדים שזה כך. בכל מצב יש לך אביות וזכות יחד. שני קצוות, מלכות וכתר. מלכות מושכת את האור, כתר מקבל את האור. ולכן אנחנו אומרים שהעבודה לזה צריכה להיות לפני שאתה ניגש ללימוד. אתה צריך להכין שני נקודות האלו. אתה צריך טוב טוב לדעת, לברר לעצמך, שאלה, בשביל מה אני צריך את זה בכלל? מה טעם בחיינו, כן? מצד אחד. מצד שני, גם תשובה על זה, טעמו וראו כי טוב השם, שאור שהביא, שאני יכול למשוך על ידי הלימוד, הוא יפתור לי כל הבעיות. הוא הביא אותי לפסגה. זאת אומרת, גם על עצמך אתה צריך לחשוב קודם, וגם על הרוממות הנותן. ואז אתה ניגש ללימוד. זה לאט לאט מסתדר. עד ששני נקודות האלה יהיו כאחד, למרות שהם מנוגדים. זה בזמן החיבור. בינך לבינו. רק אם אתה תשתמש עם המלכות, כמו עם הכתר, אז הם מתחברים. ואז לא יהיה לך פיצול הזה פנימי, התנגדות, כקוטביות.
4: איך אתה יכול להשתמש, איך אתה יכול למצוא לך בשלב ההכנה, שאתה משתמש עם המלכות כמו
0: הכתר? אבל תגיד לעצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
4: אבל בשבילי האורפיות שלי זה רצונות שלא נשמע, כן? ובוא נגיד שאני נעשה כי יכול להסתכל מהצד, אתה מצליח לדמיין איזה משהו אחר.
0: אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו שולם קטע.
5: זה מאמר, יש איזשהו כבר, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד ראה, תמיד כתוב, ערך הפוך, שכאילו אחרי רגע לא להגיע, אחרי שכאילו להתקדם כעת. אני לא מבין, אם אני כל זה לפעמים מרגיש סיפוק מהעבודה, והתקדמות זה כאילו פשוט.
0: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים כותביים, מנוגדים, וצריכים להתרגל לזה שזה ככה, וההפך, לא להתרגל, לחפש את השני דברים האלה, וכמה שאתה תברר את השניהם, אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה, ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים, יש לנו תמיד סתירות ובלבולים, וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר, וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. העם בורח מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. כן. מציון תצא תורה, זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה. נו, דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
5: בבירור הזה, בתסרון חדר, זה בעצם התקדמות, כן? בסרווי.
0: טוב.
6: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות, בבקשה.
7: כן, אנחנו רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע יש לנו שני מצבים ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ועוד הוא אמר שהיחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
8: כן, כאן מדברים ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה, בשביל מה אני חי. ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו... בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
9: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בימיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו, איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן שהוא צריך להיות. וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.
10: כן, דיבר עליה בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
11: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות, מהירות השתנה. ועוד רב דבר יפה, שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה. אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה. זה נקרא שחן בקדושה עובד.
12: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד, בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים, אז תמיד הוא יפחד. העניין של החן בקדושה זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
13: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה על לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים הם מעשים של חיבור, של קריאה ביחד. אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בסיריה.
7: כן, ובאמת, ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מקבלים מצבים של הסתרות שמגיעים. ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בעשירייה. אז ככה, להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קדימה.
14: כן, אני לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי, המאמר הזה, כמה שתי דפים, והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו קודם כל.
15: כן, קודם כל, התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה, לא אקבל תענוגים, ועירה בעולם הבא, שכר בעולם הבא, הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
13: כן, אני מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות, לומדים בין חברים, לימוד בין חברים. אנחנו היום נעשה שני דברים, אנחנו גם נקרא את מאמר הערבות, את אות י"ט, זה האות שהגענו אליה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נשמע שיחה על הדרך שעוסקת בנושא הערבות שהתקיימה שבוע שעבר, וננסה לברר ביחד את הדברים של הרב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, את אות י"ט, אות י"ט נמצאת בעמוד 393 למי שאוחז בספר, ולמי שלא, אז היא נמצאת בחומר הלימוד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא את זה בעשיריות, בואו נפתח ספרים, כל אחד שיהיה לו את הטקסט מולו. בואו נתחיל לקרוא ביחד את אות י"ט, אחרי זה אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות י"ט, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ביחד לשיחה על הדרך שהתקיימה בשבוע שעבר, שהנושא שלה הוא מאמר הערבות, או סביב מאמר הערבות, ואז ננסה לברר אותה ביחד בסדנה בינינו, ובהמשך גם נענה על שאלות. אז בואו נתחיל מאות י"ט, עמוד 393, אות י"ט, ובחומר הלימוד. בבקשה נקרא בעשיריות.
2: אות י"ט. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פלגי, כי הכל מודים, שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלה תיקון העולם. מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר שהיו שקועים בזוהמה תאווה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחות וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם לדבר עם האם אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמיות.
3: ולפיכך לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם

0: עמדה להם. וכמו שאמרו רזל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה עוד ט"ז.
1: שבלי ספק הזיכוך הגופני ואין הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה. בזכותם זו עמדה להם, לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים, ומצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי השתתפו בדבר, וזה פשוט, כי מציאות הוא.
2: ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? עוד כף.
3: כן, אנחנו קראנו את אות יוטט, ועכשיו אנחנו נצפה ביחד בקליפ עם הסבר של הרב. באות יוטט יש הרבה מאוד מושגים שהם יכולים להיות מובנים בכל מיני צורות. קודם כל, מי זה ישראל ומי זה אומות העולם, מי זה רבי אלעזר ומי זה רבי שמעון, מה זה המשל הזה שעליו מדובר כאן, שהקדוש ברוך הוא עבר אומה אומה והציע אלה את התורה. אז בואו נראה הסבר של הרב שיעזור לנו להבין וגם להתכוון נכון אל הדברים של בעל הסולם. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
4: בשתי אותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
1: כן.
4: ואני כבר מאתמול, מי זה ישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך, זה בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה ישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני אתעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה, ואז הם היו תלויים בי? אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה. ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת באיזה
5: מקום? אני אגלה לך סוד. עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, זה... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים, אחר כך ירדתי לעמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה. היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל בהמה. לא שישראל ולא אומות העולם בהמה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין. אתה שואל, מי זה ישראל? ישראל נקרא רצון לקבל, שמכוון את עצמו ישר כל. מה אתה רוצה להצביע? על איזשהו חתיכת חלבון? הוא ישראל או לא? אני לא יודע. צריכים לדעת רצון לקבל שבו, וכוונות על הרצון לקבל, ואז לקבוע. הוא ישראל או לא? ובאיזה דרגה? לפי רצון לקבל ולפי עוצמת הכוונה, אז אתה יכול להגיד לפי איזה דרגה הוא נקרא ישראל, ישר כל. זה הכל. יושב כאן מישהו שהוא, נגיד, יווני, ויושב לפניו מישהו שנולד מיהודיה, יהודי כאילו, ודווקא ההפך, אם אתה מסתכל, היווני יכול להיות יהודי, ישראל, והיהודי שנולד, זאת אומרת, מיהודיה, גוי גמור, רשע בהמה. זה הכל תלוי מרצון לקבל, תחת איזה כוונה הוא נמצא. אתה רואה כשהוא אומר, יש סדר בתיקונים, ודאי שקודם ישראל, מה שנקרא, מתקן את עצמו, איך יכול להיות שיש בי חלק ישראל וחלק אומות העולם, מה שנקרא, אז ודאי שאני קודם מתקן את הגלגלת עיניים, כלים יותר זקים. עכשיו, כי התקה לעולם שלנו, כן, בעולם שלנו אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, שאנחנו שייכים לישראל וחייבים לתקן את עצמנו. כן?
4: עוד פעם.
5: אבל מבחינה רוחנית, גם כן, אמנם שאנחנו ישראלים, מתחלקים גם כן אנחנו לישראל ואומות העולם. כמה יש ישראל בין ישראלים שבעולם הזה? לא יודע, נו, אולי 1,000 מתוך 15 מיליון או כמה שם. כן? אולי, לא בטוח, אבל נגיד. כן?
4: אז מי זה חברי האומה שצריכים לקבל על עצמם כאיש אחד בלב אחד?
5: מי שמרגיש שהוא חבר האומה. אם אתה תצא לרחוב ותתחיל לשאול, אני לא יודע אם מישהו יזדהה עם האומה, מה זה אומה. זה הבחנות פנימיות שבאדם. זה לא משהו פולט סתם בפה, או כתוב באיזה מקום, או בדרכון שלו. כן?
4: אז אתמול בערב, כמו שאמרת, אז אתה לא היית מהאומה, אני לא מבין.
5: לא. לא. אתמול בערב הייתי גוי. היום בבוקר שהתעוררתי הייתי בהמה. נקווה שהיום אני ילד טוב ויגדל עד דרגת כהן הגדול, אני רוצה להגיע. כן? מה יש? נו.
4: שוב עוד.
5: אבל לפני זה בטח שאני צריך ליפול למצבים כמו כמעט אמן ועוד שם רשאים אחרים. שיתלבשו בי ואני ארגיש כמוהם, ממש כמו שהדמויות האלו, כמו שהתורה מתארת. התורה נותנת לנו ציורים הפנימיים, תפקידים שלנו הפנימיים, שאנחנו צריכים לעבור אותם בדרך להידמות לבורא. אני לא יכול להידמות לבורא ממש ב-100% אם אני לא אמן ולא היטלר ולא פרו ולא שם כל האלו. אני חייב להתקלל מהם, ואני גם כן חייב להתקלל מהדמויות כנגדם, הקדושות. הקדושות זאת אומרת בהשפעה. הם כולם אלו דמויות של קבלה, ואני צריך גם כן דמויות של השפעה. ואז אני אהיה מתוקן. אז לא רק סתם להתעורר כבהמה. זה כלום, זה ההפך, זה החוך מחוץ למשחק. כן.
4: רב, יש פה איזושהי דרך שאנחנו עוברים, ואני מנסה למצוא איזשהו
5: אם אתה קושר את הדרך שלך עם הגוף שלך ועם מה שאתה רואה בעיניים שלך, אז אתה נמצא בטעות חמורה. לא לראות לפי העיניים ולפי הגוף ולפי הגופים, אלא רק לפי הרצונות וכוונות, אך ורק. בכל המציאות יש רצון לקבל, רצון להשפיע, והכוונה שמתקנת רצון לקבל להיות כרצון להשפיע. תו לא. אין חוץ מזה כלום. אם אתה לא מסתכל ככה על מציאות, אלא אתה מזהה גופים, פרצופים, לא יודע מה, זה... לבהמה שלך בבקשה, תזהה אותם באיזושהי צורה, תתקשר אליהם, שחק איתם, זה עניינך. אבל אם אתה מדבר לרוחניות, אין חוץ משלושת הפרמטרים האלה, אור, כלי ומסך ביניהם. אתה 3 שנים למד. נו, שנה ראשונה אתה תזכור שיש כזה כלי, שנה שנייה שזה אור יש, ושנה שלישית שיש מסך. זהו. אין יותר מה לזכור. כן, חיים.
6: פשוט נראה לי שבשאלה של אייל יש עוד איזו שאלה שמסתתרת, שהיא בעצם במי אני תלוי.
5: במי?
6: במי אני תלוי בהתקדמות שלי.

0: אני רוצה להידמות לך, אני חייב. אז הבורא מתגלה באיזו צורה, משנה אותי, נותן לי אור, המחזיר למוטף, ואז אני מגלה בבטוחי, פתאום תכונת השפעה, אהבת הזולת, פתאום אני מבין אחרים, פתאום אני אוהב אותם, זה נקרא גילוי הבורא. הרי מה זה נקרא בורא, אם לא אהבה והשפעה? אתה שומע? אלה מהות? כן? זה מה שהתגלה. אז במה הוא מתגלה? הוא מתגלה באור של השפעה, בכוח השפעה, בתוכי. מה זה בתוכי? בתוך רצון לקבל שלי, שרוצה לעשות מעצמו המשפיע. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע. כן?
1: אז אם הוא כבר אמר שזה בסדר בכיוון, אני אמשיך את זה. כי אנחנו אומרים שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו בתוך העשירייה, שהעשירייה זה הסביבה שלנו עכשיו.
0: כן.
1: עכשיו, העשירייה זה חברים שהם חברים פיזיים, וכמו שאתה סיפרת על המצבים שאתה עובר, אז גם החברים עוברים כל מיני מצבים. לא. והם פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. עכשיו, מתי אני תלוי בהם, מתי לא?
0: תמיד. אתה תלוי בהם ב-100%.
1: כן, אבל חלק מהזמן הם במצב שהם לא יודע מה.
0: אז גם זה מקרין אליך, וגם אתה ככה לא יודע מה. מאיפה אתה חושב יש לך מחשבות? אתה קבעת לעצמך פעם אחת שזה הקבוצה. זהו, מעכשיו ויאללה אתה תלוי בהם. ב-100%. עכשיו זה הכלי שלך. אל תחשוב שאתה יכול להתנתק מהם. אפילו שתהרוג אותם. אתה לא יכול להתנתק. זהו. קבעת? יש לך עשירייה. גמרנו. גמרנו. זהו. אתה לא יכול לצאת. אפילו מוות לא ייפרד ככה בינינו, משהו כזה. איך אומר? לא יפריד בינינו. זהו. יש לך חיוך? זה מה שקורה. אני אומר לך ברצינות. תקבל את זה, כי באמת ככה זה נחתם כבר. קיבלו את המסמך הזה וזהו. כבר זה אי אפשר לשנות. עכשיו, אם תסתדר איתם, תסתדר. אם לא, לא. זאת אומרת, החיים שלך, הרוחניים, נמצאים עכשיו גם גשמיים. בהתאם לזה יהיה התקה לגשמיות. כן? תלויים בהצלחה בקבוצה. כן.
1: אוקיי, עכשיו אני תלוי בהם, זאת אומרת אני תלוי גם במצבים שלהם.
0: בהכל.
1: אבל אני לא יודע, סליחה, אני לא יודע איזה חבר נמצא באיזה מצב מתי.
0: לא חשוב, תגדיל לו תמיד חשיבות המטרה. אל תיכנס בו. רק חשיבות המטרה, אין שום דבר חוץ מזה על מה לעבוד. תמיד ככה תדקדק אותו. תמיד יהיה מחשיבות המטרה ככה, פורח באוויר.
2: כן, אז שמענו מי זה ישראל ומי זה אומות העולם ואיפה זה נמצא, ושמענו שאנחנו צריכים תמיד להגדיל לחבר את חשיבות המטרה, שתמיד הוא יהיה פורח באוויר מחשיבות המטרה. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע שיחה על הדרך. השיחה הזאת שיחה שהתקיימה השבוע שעבר בתאריך 5/7, והשם שלה זה להחזיק את העשירייה למרות המרחק. השיחה היא כ-16 דקות, אנחנו נשמע אותה יחד. בואו רק נעשה ככה, כדי שנעשה שמיעה פעילה או הקשבה פעילה לדברי הרב, אז ניקח כל אחד דף ועת, ונרשום שלושה דברים ששמענו מהרב. שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, שאחרי זה נוכל לשתף את החברים, וככה נוכל ביחד לשמוע את הרב דרך החיבור, או דרך האוזניים של החברים, או דרך הלב המשותף. אז שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, נשמע את שיחה על הדרך להחזיק את העשירייה למרות המרחק. בבקשה.
3: זה אפשר רק עם כל אחד משתדל לשמוע ולראות למעלה מהדעת כל היחסים שביניהם בקבוצה.

0: אחר זה עסק עמוס.
1: ומה זה אחד מתקן בעבור האחר? חבר אחד יכול לתקן חבר אחר?
0: כן.
1: או שאדם מתקן את עצמו?
0: לא, אם אתה... אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד כאילו ש... בו תלוי הכל, אז יוצא ש... זה היחס כזה מהסערות, ואז אז כל אחד צריך לומר ש כל אחד ואחד צריך ללכת מהדעת.
2: אבל איך לתקן את החבר? איך לתקן את החבר?
0: לתקן דרבות. לראות לכל אחד מהחברים שזה שאתה מוכן.
1: פעולת התיקון, פעולת התיקון, האור עושה או החבר עושה?
0: כן.
1: מי עושה את התיקון?
0: הבורא.
1: אז איך החבר, שהוא כותב פה בכוח הערות, אחד מתקן בעבור האחר? איזה תיקון אני עושה על חבר? אולי דוגמה אני נותן לו, או הצון, חיסרון, אבל איזה תיקון אני יכול לתת לחבר, או לעשות על חבר?
0: אם אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו, ואתה רואה שהוא מקבל את זה ומבין שזה מה שחשוב, אז אתם כבר נעשים ערבים זה את זה.
1: ומאיפה בא התיקון?
0: התיקון תמיד מלמעלה.
1: אז חברים רק מעוררים אחד את השני לתיקון.
0: כן.
1: לא מתקנים אחד את השני.
0: אין לך במה לתקן.
1: חוץ מאת עצמי.
0: גם את עצמך אתה לא יכול לתקן.
1: לא את עצמי, לא את החבר.
0: אף אחד. אתה רק מסכים ש... בכזו יחסים היו כל אחד ידאג ליחס שלו לאחרים.
1: וההסכמה הזאת, אם אנחנו באמת מוכנים להיכנס להסכמה הדדית,
0: כן,
1: מה זה גורם לאור לפעול עלינו?
0: ההסכמה הזאת גורם לחיבור של כל אחד ואחד עם כולם באותה סירייה, וזה שמחבר אותם.
2: תיקון שלי תלוי בחברים או לא תלוי?
0: ועוד איך תלוי. אם הם לא יראו לך מה זה נקרא ערבות, מה זה נקרא דוגמה של ערבות, מה זה נקרא שכל אחד הוא צריך להיות ערב בשבילי, אז אתה גם כן לא תוכל להוציא הרגשת הערבות מעצמך.
2: זה מה ששואלים הרבה תלמידים שלנו, שתתן לעצמך, יש הרבה נשים, יש את זה גם בעיקר נשים, אבל גם גברים. שואלים אותנו, אז מה, איפה כל הסיפורים האלו של התגלות, קשר, רע, טוב, איפה זה? באיזה מציאות זה קיים?
0: אם אתה לא מקיים את זה, אז זה לא קיים.
2: אז אין איפה לקיים את זה. איפה לקיים? אנחנו נגיד, קראנו עכשיו מאמר. איך אני יכול להראות לך דוגמה? במה אני יכול עכשיו להראות לך דוגמה?
0: אתה לא צריך להראות לי דוגמה.
2: לכולם.
0: גם לכולם.
2: לא צריך להראות דוגמה?
0: אני חושב שהעיקר זה אחרי שקראנו כזו מאמר כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז מה הוא רוצה להגיד, רבש? שבאמת לכל אחד מאיתנו יש להם, יש לנו, כן? יש לנו מצד הבורא. יכולת לקיים אותנו בלוויינו לברית. לברית. וכשאנחנו מגיעים לתיקון כזה יום יום בינינו שיהיה ברית, אז אנחנו כן יכולים גם כל אחד מרגיח על עצמו וגם על חברו, וכך אנחנו יכולים יחד להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה הדעת.
3: מה זה
0: ערבות? ערבות זה רק כל אחד מחזיק את השני.
3: מה אתה מחזיק את השני?
0: אני מבין שזה מפני שיש לנו מורה אחד, אז אנחנו יכולים להבין שקשורים זה אל זה אנחנו.
1: אני חוזר לשאלה של מושי. אם אנחנו מתכנסים יחד, אז אני יכול להפגין, לשחק כלפי החברים, לתת להם דוגמה לערבות, לתמיכה, לעזרה, להסכמה. יש בינינו יחסים, דרך הבעות פנים, דרך ההתנהגות, דרך המון המון יחסים שיש פה, עדיין אני יכול לקלוט מה אני מקרין לו. אבל אם אני עכשיו עוד מעט חוזר למשרד שלי שם לעבוד, כן, יש לי עכשיו עבודת הפצה, אני חוזר לשם, אני עם עצמי שם כמה שעות, כותב, עובד, איך אני יכול להפגין משהו כלפי העשירייה אם אני לא נמצא איתה פיזית? מה יש לי לתת לה? מה היא יכולה לקבל ממני?
0: לא יודע. איזה דוגמה הוא נותן?
1: הוא מדבר על כוח ערבות.
0: כן, אבל כוח ערבות בכל זאת זה בא זה בא מכל אחד ולחיבור של כולם יחד.
1: אם אנחנו לא נמצאים פיזית אחד עם השני, תכף נתפזר כל אחד לפינה שלו עד למפגש הבא שלנו, מה בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הערבות?
0: אם אין בינינו קשר
1: פיזי, אין בינינו קשר פיזי, כל אחד חוזר עכשיו למקום שלו.
0: כן.
1: אז מה, איפה הערבות של העשירייה במקום הזה? שכל אחד במקומו, בעולמו.
0: אני... אני לא יודע, אבל נראה לי ש... אם אנחנו נדאג לקשר שנקרא ערבות בין כל אחד מהחברים ולקבוצה יחד, אז אנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו מקופרים.
1: זאת אומרת, המרחק לא אמור להפריע לנו. המרחק.
0: מרחק לא חשוב.
1: לא חשוב?
0: לא.
1: בכל זאת, או שזה כנראה באשליה שלנו כרגע, במצב שלנו.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו יושבים יחד, קוראים, יש איזו עוצמה משותפת מעצם המפגש.
0: יש לה.
1: ומצב אחר, כל אחד יושב בחדר, בעבודה שלו, במשרד שלו.
0: אז אין לו.
1: אז איך פה? זאת השאלה. איך פה להביא את זה לאותה עצמה כמו שהיינו יושבים יחד? כמו שהיינו יושבים יחד. איך? זה אפשרי בכלל?
0: כן. לפי מה שהוא כותב זה אפשרי.
1: מה מקפיץ את זה?
0: הרצון של העשירייה.
1: זאת עצם הרצון שלי והמחשבה שלי על החברים והתשוקה שלי אליהם לקשר ומחיה אותנו.
0: כן.
3: רב, זה יהיה נכון להגיד שעיקר הערבות זה כלפי עבודה למעלה מהדעת?
0: עבודה מכל אחד לשני?
3: כן, שהעבודה של כל אחד מאיתנו, העיקר של הערבות זה למעלה מהדעת. זה עבודה של למעלה מהדעת.
0: כן.
3: כן. והיום, למה אני ככה שואל ככה, היום בבוקר בהכנה לשיעור קראנו קטע מסדר ישיבת ההתוועדות שרבש מדבר שם, הוא אומר שלפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחזבה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה, כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומעלה להשם.
0: כן.
3: כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו. אבל כל פעם שאנחנו מדברים על הדברים האלה, רק מתחזקת ביותר ויותר ההרגשה שאם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס פה. הרבש מוביל אותנו בתהליך שכל השאלות האלה עכשיו, שבעצם דודי צודק, אני הולך למשרד שלי וזה, אבל אני ערב לחברים שלי. שבערבות הזו שלמעלה מהדעת אני שומר על המחשבה שלי כלפי מטרה אחת משותפת בינינו. וכשכולנו חושבים ככה על אותו דבר, זה שם נמצא כוח הבורא בינינו.
0: כן.
3: איך להעביר את ההרגשה הזו לכולם?
0: תעורר אותה בעצמך, ואז אתה תראה עד כמה שאתה חי בתוך המחשבה הזאת. הוא נסור מזה וחוזר להרגשה הזאת לבד. צריכים כולנו להתחבר ו לעשות מכל מה שאנחנו מדברים איזה ישיבה ושבישיבה הזאת כל אחד יעזור לאחרים מה הם רוצים ממנו ומה הם מצפים שהיחסים ביניהם השתנו לפי מה שהם קוראים.
4: כן, עכשיו נצא לסדנה ואני אשתף את החברים בדברים חדשים ששמענו. אז בבקשה, 6 דקות סדנה.
5: כן, אני דבר ראשון ששמעתי זה אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד שבו תלוי הכל, ביחס כזה נעשה ערבות. דבר שני ששמעתי זה התיקון שלי תלוי בחברים, שערו לי דוגמה של ערבות.
6: כן, גם אני כתבתי להראות דוגמה של ערבות, ומצד שני גם רב אמר כאילו, גם משהו הפוך באותו משפט, גם להראות לכל החברים שאני מוכן. ואילן אמר אם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו אין פספוס.
7: כן, אני רשמתי שהיה שאלה איך לתקן את החבר, ורענה לתקן ערבות, להראות לכל אחד מהחברים שזה אתה מוכן.
8: כן, אפשר לשמוע שוב ושוב מה שרף אמר, איך שהם מדברים, אבל מה זה הכי חשוב, שהעשירייה מוכנה לממש מה שכתוב, מה שאומר הרבש בפועל, וזה מאוד מדאיג אותם. זה דבר מאוד חזק שכל העשירייה ככה שואלת ומקבלת תשובות.
9: כן, היה מאוד יפה, הרבה דברים שמענו מרב וגם שאלות היו חזקות, ובאמת יש פה משהו שמעל הדוגמה פרטי, שבאמת זה לא רק דוגמה, אבל מעל זה זה מגיע מחיבור שלנו מהסיריה, וזה משהו חדש, זה משהו שלא רק שבן אדם רק עושה את העבודה, אבל זה משהו שמגיע מחיבור משותף של הסיריה, שאנחנו בונים את הערבות שלנו.
10: כן, ומה זה הערבות הזאת? זה במקום לדחות את העזרה של החבר, זה להיות תלוי בחבר, להראות לו מה זו דוגמה של ערבות, וזה שמשגיח על עצמו ועל חברו. ואז הוא אמר, מחוברים בלמעלה מהדעת.
11: גם הרב דיבר על הברית. כן, יכולים לקיים אותנו בהגיענו לברית. זה הכי חשוב, שאנחנו ממש אחראים אחד כלפי השני. ובהתחלה הוא אמר מאוד יפה ככה, שאם לא, אז אחרת זה עסק אבוד.
12: כן, אז שמעתי כל העבודה היא להעלות חשיבות מטרה בחבר. רק מה לדעת אפשר לתקן את היחסים בקבוצה. אני, מה שאמרתם, אני רק אמשיך. לתקן את החבר זה להראות לכל החברים שאתה מוכן, שאתה ערב בשבילו, והוא מקבל את זה. טוב, זהו.
6: כן, אני אוסיף לחברים שככה שמעתי גם שהתיקון הוא בא מלמעלה. אנחנו רק מעורים אחד השני. כמה שאנחנו מעורים את הערבות, אנחנו צריכים לתת מקום למעלה שיתקן אותנו, וככה אני לא בא לתקן את החבר, אני בא לעורר אותו, שהוא יעורר אותי, ושביחד נקבל את התיקון הזה המשותף מהבורא.
13: כן, אני אוסיף. כל העניין הוא זה שבאמת כתבתי 3 דברים, אבל בסוף הוא אמר משהו הכי חשוב, מה שסנקה התחיל להגיד, לכל אחד יש מצד הבורא יכולת לקיים אותנו בהגיענו לברית, שנגיע לתיקון כזה יום יום בינינו שתהיה הברית, אז אנחנו כן יכולים להשגיח על עצמנו ועל החברים, וככה להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה מהדעת. זה כל הכוחות שאנחנו נותנים אחד לשני, היכולת, האפשרות ללכת למעלה מהדעת, להתנתק מתוך דעתנו.
14: בגלל זה גם רב אמר לחיים בשיעור, שהסירייה זה דבר שאתה הולך איתו עד הסוף, עד שהמוות יפריד בינינו, כך הוא אמר. מה? שגם המוות לא יפריד, יפה. אז, וזה ממש היה המשך אחרי זה לשיחה עם רב, שלפי החסר של כל אחד, שם תלוי הכל יוצא שנעשה בערבות. ככה יש המשך ישיר.
6: כן, אני מאוד התחברתי גם למה שהרב אמר בבחינה של אמונה למעלה מהדעת. באמת, באמת להאמין שההתפתחות הרוחנית של החברים תלויה בתפילה המשותפת שלנו ובדברים שאמרנו פה.
15: אנחנו רוצים להמשיך לברר ביחד את הדברים ששמענו מהרב בשיחה. אז בואו נצא לסדנה נוספת, ואחד הדברים שניסו החברים לברר בשיחה זה איפה אנחנו מבטאים את חוק הערבות בקשר בינינו בעשירייה. איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, באיזה מקומות או באיזה הזדמנויות או באיזה פעולות או באיזה מעשים, מילים, מחשבות, כוונות, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי. אז בואו ננסה לברר בינינו במה בא לידי ביטוי חוק הערבות בעשירייה. באיזה מקרים, באיזה מעשים, באיזה צורות וכן הלאה. בבקשה, סדנה, 5 דקות.
6: מתבטא הפעולות בזה שחברים גם מרגישים בנוח לבקש עזרה ולהראות כמה שיש הרבה אתגרים בדרך שלנו וביחד אפשר לפתור אותם. וגם עוד דוגמה, ראיתי כל השיעור, אני רואה על נועם איכשהו ככה פתאום יש לו איזה חושים מוגברים לראות מה הצורך של החברים ומה צריכים ואיפה כל חבר התיישב, וממש ככה אני בהתפעלות.
7: כן, מה שרב אמר שכוח ערבות בכל זאת זה בא מכל אחד, והחיבור של כולם יחד. וחוץ מזה הוא אמר שזה לא משנה, אתם נמצאים ביחד או מפוזרים בכל העולם במשך היום, זה הכל עובד.
8: כן, יהודה אמר ככה לפני, בזמן השיעור, שהתחלנו שאם בורא הוא רב ושליט, אז אם אנחנו שומעים את הבורא דרך כל חבר או לא, זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נשמע. ורב הוסיף אחר כך בשיעור עצמו, הוא אמר דבר מאוד גדול, שכשיש לנו אורות אנחנו מקבלים בשיעור, טוב ויפה, הכל בסדר. ודודי שאל מה אני עושה כשאני הולך למשרד. אז פה כבר עוברת החשיבות, עד כמה שהחשיבות פועלת, עד כמה שאנחנו בכוונה נמצאים, אז אנחנו בכלים שלנו כבר משיגים את זה, שהם התרוקנו מהאור, ואז העבודה שלנו.
9: כן, זה ממש גם מה שדיברנו אתמול בשיעור על זה, על איך לבנות חוק הערבות בינינו בעשירייה, ובאמת זה משהו שמגיע רק מחיבור שלנו, שאפילו חבר אחד, ממש, אפילו חבר אחד, אם חסר בחיבור הזה, אז פתאום זה משפיע, זה פתאום אנחנו תקועים, וזה באמת מקום לבירור, לעבודה בינינו בעשירייה, איך להתקדם מזה, איך לעזור אחד את השני, איך לחזק, כנראה לא עשיתי מספיק, כנראה לא עשינו מספיק חיבור בינינו, לא עשיתי עבודה פנימית יותר, ויש פה הרבה שאלות.
10: כן, על פני מה זה נעשה, אם לא על פני המצבים ההופכים והמנוגדים. שאני עכשיו רואה איזשהו משהו שנראה לי כשלילי, אז אני בעצם מרשיע בתוכי. ואז רב בא ואומר ככה, לעשות מזה ישיבה של עזרה לאחרים. ואז כבר לפי זה אני צריך לראות בתוכי, אני כאילו מסתכל מבחוץ, מה יוצא מתוכי? האם מה שיוצא מתוכי זה באמת אהבה וחיבור, או שאני נחשב במקום אחר. ואז הוא אומר, לפי רצון וציפייה, שיחסים ביניהם ישתנו. ואז אני יכול לבחון גם כן, מה זה ההשתנות הזאת? מה אני צריך לשנות בתוכי כדי להיות בערבות?
11: כן, אני מראה עכשיו ליובב מה שאני ככה. עשיתי דגש על אותם משפטים, ככה, בדרך כלל ככה קורה, שאנחנו מקושרים. גם רציתי להגיד על הישיבה הזאת, ולהוסיף שאנחנו מדי פעם חייבים לעשות אותם. לעשות, וככה, כמו שרב כותב פה, מה הם רוצים ממני, מה אני רוצה מהם, מייחסים ביניהם, השתנה לפי מה שהם קוראים. ככה זה. אנחנו צריכים לשבת ולדבר, אחר כך אנחנו מאבדים את זה. כל אחד הולך למשרד שלו, ועוד פעם יושבים, ועוד פעם מדברים, וככה כל הקבוצה. אנחנו מעט עושים את זה, צריכים כמה שיותר ורק על זה.
16: כן, במה מתבטא חוק הערבות? קודם כל בזה שמקיימים את הדברים שמסכמים, אפילו בחינה גשמית, פגישות וכל מה שצריך, זה דבר אחד. אבל הכי חשוב זה המאמץ, הכוונות, באמת הפנייה לבורא שיתקן גם, כי בסופו של דבר זה רק ממנו בא.
6: כן, ושמעתי בשיעור לפני, שרב אמר, במה מתבטא הערבות, אז ממש בחיים שלך הרוחניים, הם נמצאים בזה, שזה מקרין גם על החיים הגשמיים. זאת אומרת, ממש, החוק הזה של הערבות, ההרגשה שאנחנו יוצרים בעשירייה, משפיע על הרוחניות והגשמיות של כל חבר, זה ממש בסוף עוטף את זה להכל.
17: טוב, חברים, אנחנו עכשיו נצא למקרה בוחן. תתארו לעצמכם שראש הסירייה שלכם העביר דיון במפגש הסירייה האחרון, ובתום הדיון החלטנו שאנחנו כולנו נגיע 10 דקות לפני שיעור, להכנה לשיעור. כן, החלטנו, כולנו בפה אחד. יש כזה דבר, לקח לנו קצת זמן, אבל החלטנו. ואז במהלך השבוע 3 חברים לא הגיעו. אחד מהם כל פעם היה מודיע, שהוא מתעכב שם, קורה לו משהו כל הזמן, והשניים בכלל לא הודיעו, פשוט לא הודיעו, לא הגיעו. ואז, שאלה, באמת, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? מה הסירייה, בסוף אנחנו יושבים, עושים סיכום, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? עכשיו, אנחנו רוצים תשובה מהסיריות, כן, שתמליצו, אחר כך אנחנו נעשה מליאה, וחשוב לנו לא מה כל אחד חושב, אלא מה אתם ביחד חושבים. אז בואו ניקח 6 דקות, ואחר כך נחזור למליאה, נשמע עצות, ובכלל, אחר כך ישאל לנו עוד איזה 15 דקות, תכינו כבר שאלות מראש. אז בבקשה, 6 דקות.
13: טוב, דווקא אני מתחיל, המאחר הסדרתי, זה... אני חושב שאנחנו... אם ראש הסירייה מחליט משהו, אז זה תלוי בחשיבות שנותנים שאר חברי הקבוצה לאותו תפקיד של ראש הסירייה. שזה הכל נכלל בחשיבות המטרה, שזה הכל נכלל בגדלות הבורא, כי אנחנו רוצים לממש עכשיו בינינו איזשהו מצב בעולם, שאנחנו חיים תחת השגחה עליונה, בעולם רוחני, מה זה? אנחנו עושים תרגילים כדי להגיע לזה, לא סתם ככה שיש ראש הסירייה ועושים מה שהוא אומר, זה לא זה. העניין הוא של לרכוש את המציאות הרוחנית, איך אנחנו עושים את זה? על ידי תרגילים שמי נותן, שרב נותן, שעליון שלנו נותן.
14: זה דווקא מביא מצב, קודם כל לבירור, מה היחס שלי לאותו חבר שאיחר, והאם אני עכשיו... לא יודע, מרגיש כאילו אני יותר טוב ממנו, כי אני כן באתי בזמן, או שאני כאילו, או האם אני צריך לצפות, לא יודע, יש המון בירורים שאני צריך להתחיל לעשות פה, אבל העיקר בסוף זה שזה יתרום לחיבור, כי אם זה לא תורם לחיבור וזה תורם לפירוד, אז כנראה שהפעולה שעשינו היא לא הייתה טובה מספיק, כנראה ש... או שלא העלינו מספיק חשיבות לפני הפעולה, וזה נעשה כזה בצורה כזאת של החלטה, או שמשהו אחר, לא יודע.
6: בשיעור צהריים שמעתי שאילן סיפר שאנחנו צריכים להתייחס לראש ולגוף כבן אדם אחד שלם, והוא ממש נתן שם דוגמה על מה קורה כשהגוף יש לו, אם למשל יש עכשיו איזשהו פצע בגוף, אז הראש כל הזמן רק מתעסק בפצע. אז אני חושב שזו הדוגמה הקלאסית של זה שיש פצע בגוף. עכשיו עם הציפורן, נהיה ציפורן חודרנית, הראש מתעסק רק בציפורן. אז אני חושב שבמצב כזה, אנחנו בסוף הכאב של הציפורן, ברמה הפרקטית, אני חושב שזה כאילו היגיעה. חבר שהתאמץ ורצה והגיע, ובסוף יחר, למרות שהוא התאמץ, אנחנו בסוף רואים שיש הגיעה, הוא רצה והוא התאמץ ובסוף הוא יחר. אבל חבר שלא הגיע בכלל ולא הודיע ולא זה, ממש עושה כאב בכל הגוף. אז חבר כזה, החלטה של הראש, כאילו מה צריך לעשות איתו. אני חושב שזה במקרה כזה אולי להעיר או משהו כזה, לעורר.
7: כן, זה באמת שזה לא עניין של ראש הסירייה, מזמן קבענו שהשיעור מתחיל ב-2:30 ולא ב-2:40. אז שחברים יושבים ב-2:30 כבר וכמה חברים לא נמצאים בזה, אז כן, כמו שהוא אומר, הראש, מי שבא הוא כביכול ראש, כי הוא רואה שאין חברים ויש איזשהו כאב. והרגשת כאב, מה לעשות עם זה? לא, קודם כל אנחנו כאן חברים מתחילים לעורר את החברים, לטלפן לכם כדי לעורר אותם לזה.
8: כן, קודם כל חבר שלא בא, הוא נתן הסכמה שהוא יבוא, נכון? ולא בא. אז במקרה של הפצע אנחנו צריכים לדאוג למה הוא בא, לברר. אולי אנחנו יכולים לעזור. אולי יכולים, דוגמה אישית יש, אבל אין חבר שיכול לקבל אותה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאם אדם נחתך מהגוף, כן, כבר האיבר שנחתך מהגוף, אי אפשר לטפל בו. אז צריכים קודם כל את הקשר הזה, שהוא יהיה, לשמור על הקשר, ואז לטפל במקרה.
9: שאלה קשה מאוד, באמת אי אפשר בן אדם אחד להגיד משהו, זה באמת מהסירייה שאפשר להחליט מה לעשות במצב כזה. כן, זה כל רוב הזמן זה קורה, דבר הזה. זה דוגמה אחת, זה שבוא נגיד בסירייה שלנו סגרנו, שמי שמחייב במסגרת שלו, אז הוא משתמש. אם הוא לא מגיע לפי המסגרת שהוא סגר, אז הוא צריך להודיע לנו, כן, זה מה שסגרנו. אבל זה לא רק את זה, זה יותר מזה, כנראה צריך לדאוג יותר אחד את השני, צריך לבדוק יותר. הבורא תמיד שולח מצבים קשים ובן אדם לא יודע איך ללכת מעל הדעת, ובגלל זה אנחנו מנסים כמה שיותר לעשות, וזה מגיע מהרבה עבודה של בן אדם עצמו ביחס שלו לאסיריה.
10: כן, האם שאלתי את עצמי, האם יכול להיות שהחבר שעכשיו לא הגיע, שזה במעשה, זה איזושהי תוצאה מהיחס שלי? שאלת את זה? או שישר אמרת החבר ככה וככה? עכשיו, אני לא אומר שנכון, צריך להתייחס, והדבר האחרון זה שצריך להתעלם. אין דבר כזה התעלמות. השאלה היא רק באיזה יחס ובאיזה צורה, וזה פה, זה גם כן, זה מאוד לא פשוט ואין תשובה חד משמעית.
11: נו, אין תשובה חד משמעית. אנחנו לא יכולים ממש עכשיו להגיד, החלטנו ככה, לא החלטנו.
17: טוב, אז שמענו, היה פה דיון סוער, אז בבקשה, למי שיש פתרון, באמת זה חשוב מאוד לשתף, השאלה היא לא פשוטה, זה סתם את הדוגמה, אמנם שלא לא סתם, אנחנו קיבלנו את זה בזמן השיעור, שעברנו קורס גלובלי, אז מישהו שאל, ראש הסירייה שאל במקרה, לא המצאנו את זה. אז בבקשה, גם בעולם. אייל, בבקשה.
18: לקחת כל פעולה של הסירייה כמשהו מתפתח, מתפתח. זאת אומרת, אם קבענו משהו, אז זה לא בום, קבענו, כולם יגיעו, זה לא עובד ככה. עשינו, התחלנו את הפעולה, ראינו מי יכול להגיע, מי לא הגיע, עושים סיכום כלפי הפעולה, מה השגנו, ואז חברים, כל חבר אומר, איפה הוא נמצא כלפי הפעולה הזאת, מסוגל, לא מסוגל, מעלה את החסרונות שלו, קשיים שלו, הסירייה אחרי זה עובדת, איך אפשר לעזור לכל חבר להתיישר, זה צריך להיות פעולה מתמשכת, זה לא החלטנו, ואז זה קורה, זה לא עובד ככה.
17: ניר, כן.
19: אין, אומנם זה אותו שולחן, אבל זה שתי הסיריות שונות, ברוך השם, תל אביב. קראנו ושמענו ולמדנו על זה שלקרב חברים, יש שתי פעולות, יש למשוך ויש לדחוף. למשוך אתה ככה בדברים יפים, לאט לאט, בעדינות, כמה שהוא מסוגל. לדחוף זה רק כמה שיש ביניכם אמון. אתה רואה שלפי איך שהחברים מגיבים למשיכה או לדחיפה, אם מגיבים טוב למשיכה, תמשיך. אתה כבר מרגיש שיש אמון, אמון בחבר, הוא סומך עליכם, שאתה יכול קצת לדחוף. תדחוף בעדינות, כמו שאמרנו קודם, את הרב גם דיבר על לדגדג. כן, זה גם איזושהי הבחנה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל זה גם יש שם איזה עניין, שצריך להיות מאוד מאוד רגיש, מאוד לעבוד מתוך הכרה מעמיקה של החבר, של איפה אתה יכול לקרב, איפה אל תיגע, אתה מפריע.
17: אבי, כן אבי.
20: עיקר המאמץ הוא להגיע להחלטה משותפת בעשירייה. ובאמת כמה שהם מתאמצים מזה, מבקשים על זה, רואים בזה לא דבר מובן מאליו, ברור שזה לא מובן מאליו, זה מאוד לא פשוט. אז כמה שהם מתאמצים בזה ביחד, ואז אם הם מגיעים להחלטה משותפת, אז זה כבר גם כוח משותף. שיכול לעזור לכל אחד לקיים את ההחלטה. אז הכל מתחיל במאמץ משותף שלנו להגיע להחלטה הזאת.
17: אנחנו הגענו להחלטה. אנחנו כבר אחרי ההחלטה.
20: כמה שזה היה משותף באמת, אז זה כוח משותף, שזה יכול לעזור לכל אחד יותר להשתמש. אם הוא משתמש בכוח הזה היה משותף.
17: טוב, אולי כלי עולמי יעזור לנו, קרסנויארסק. אם אני תלמיד חדש, אני לא מבין מה צריך לעשות. כן.
21: Красноярск, Сахалин, да. Нет общего решения, потому что ситуация...
22: אין החלטה משותפת, כי המצבים שונים, אבל יש עיקרון כללי, שקודם כל יש לנבוע מתוך אהבה, לפעול מתוך אהבה, לגש לכל דבר מתוך אהבה.
17: תודה. אהבה זה תמיד טוב. קרואטיה, כן.
23: Addition of the 10 before us with love and care.
24: להוסיף לסירה לפנינו, אהבה ודאגה. אם יש משהו שמפריע לנו, אנחנו משתמשים בדאגה, ואם חסר חבר, כנראה צריך לעשות סדנה על הנושא, ולראות אם יש עניין פרובלמטי שצריך להתקשר לחבר שחסר, או לפחות פחות ביקורת.
17: מוסקו 1.
25: באמת המעשה שעלינו לעשות זה לזכור במעשה האם שיש לה הרבה ילדים וכולם שונים והיא אוהבת אותם בשווה, לא משנה איך כל אחד פועל, וצריך לבטא יותר אהבה ודאגה כלפי החברים, וכמובן בדוגמה אישית, ואז בזה ניתן לעורר את החברים, לתת להם רוח חיים, בתוך הסירייה, וכתגובה נקבל הגברה פי עשר לחיים.
17: נו, אחרונים, קזחסטן, קירגיסטן.
25: כן. אותם החברים שהגיעו בהכנה לשיעור, שהם במאמץ שלהם יכללו את כולם בהם, כמו בתוך גוף, שאם יש חלק שלא מתפקד, אז כל יתר החלקים בגוף לוקחים את העבודה שלהם ועושים את העבודה שלהם במקומם.
17: כן, אז קודם כל אנחנו, תודה לכולם על השתתפות, אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אני אנסה לסכם, תוך כדי שאתם חושבים על שאלות, לסכם מה שהחברים אמרו. אז קודם כל אמרו שצריך לגשת למקרה הזה באהבה, בלי ביקורת, כנראה שאנחנו כבר בעלי ניסיון, אנחנו רואים שבביקורת זה לא יעזור, לבוא בצורה ישרה לחברים, להגיד להם משהו, שמשהו לא בסדר. אני הייתי מוסיף שאם יש עיקרון כל הפוסל במומו פוסל, אז קודם כל הבעיה בי. לא שאני לא רואה, אני לא רואה, כי החברים לא הגיעו, זה מסגרת חיצונית, זה לא, אני לא בודק כוונות שלהם, אבל אני לא מספיק אומן כדי להעלות להם חשיבות. כנראה שיש עוד דרכים מיוחדות להעלות חשיבות ככה שחברים כן יגיעו, בטוח שיש. לא אני לבד, אלא גם ביחד.
15: כן, אני הייתי מוסיף עוד משהו ששמעתי מחבר פה בקבוצת המיקוד, שהוא אמר, תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שצריך לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. יגיע בזמן זה רק דוגמה, כן? אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות נוספים, כמו ששמענו מהרב בשיחת הערבות, שאנחנו תלויים אחד בשני. תלויים אחד בשני. מיכאל שאל, האם אני תלוי בחברים? אז הרב אמר, עוד איך אתה תלוי?
17: כן, העיקר גם לא להתעלם. זאת אומרת, לא שככה, כאילו שלא קרה כלום. בכל זאת, הייתה החלטה וקבענו. אז צריך להתייחס למקרה הזה. וכן, יותר להיות בכיוון של... איפה אני כאן? זאת אומרת, פחות טענה כלפי מישהו, אלא יותר תפילה, יותר טענה, איפה אני פה יכול עוד להשקיע כוחות, כדי שבכל זאת לעזור לחברים לקיים את ההחלטה. העיקר לא להתעלם מזה. טוב, שאלות.
15: כן, בבקשה, ניר.
0: כן, תודה. שמענו מרב שכל העבודה של הסירייה זה למעלה מהדעת. אם הייתה הסכמה שכל הסירייה לממש את ההחלטה הזאת, כנראה זה היה בלב שלם, שמבחינת החברים הם כן רוצים לממש, ואחר כך הבורא נותן את המצב הזה מה שיצא. בסוף, אם אין אני לי מי לי, כלומר יש חברים בוא נאמר, כדי לממש את הפעולה הזאת צריכים לקבל עזרה, אבל לא יכולים לבקש את זה מהחברים. כלומר, אם אני לא מתקשרים אליי חצי מההכנה לשיעור, אם בכלל השיעור הייתי יכול להתעורר, ולא כל החברים, בוא נאמר, מסכימים שחברים יעזרו, אז איך אפשר להעלות את החשיבות על העזרה של חברים?
17: תראה, להעלות חשיבות של כל דבר, אם אני מבין נכון, איך להעלות חשיבות של עזרה של חברים, כן? אני חושב שזה נובע מתוך אחריות. אם אני מבין שאני תלוי בהם, אז מצד אחד אני אחראי עליהם, מצד שני אני תלוי בהם, אז אין לי ברירה, אני חייב. אני חייב אותם לעורר, אני חייב קודם כל שהם ישמרו על אותה מסגרת, שבכלל... היום שמירת מסגרת זה מאמץ גדול מאוד. תמיד היה ככה, אבל היום בהחלט, גם בגלל המצב החיצוני של כל המלחמות בעולם, גם בגלל ההיעדרות של רב, שהיה קל, העצם נוכחות שלו, זה היה גורם לי לשמור על המסגרת. גם כמובן כל ההערות שלו בכל דבר, הוא היה מזכיר את זה, איפה התנדבות, איפה הפצה, איפה מעשר, איפה למה לא באת לשיעור, היה פונה לכל אחד ואחד. כן, שם אני זוכר, דורון, איפה כיפו שלך, למה אתה איחרת, אתה אל תיכנס, אין היום כזה דבר, וזה חסר לנו, לפחות כל מי שכאן נמצא, אולי בכלי עולמי זה היה פחות מורגש, אונם גם כן הוא היה מכיר בשמות וכך היה מחנך את כולנו. היום, מה אתה חושב, מי מחליף את הפונקציה הזאת? עשירייה? כן, היום עשירייה, לכן בטח שאני חייב גם לדאוג להם וגם לעזור להם. אם אין היום עשירייה שדואגת לדבר הזה, אין פה מישהו שידאג לזה. אין פשוט פונקציה כזאת וגם לא יהיה. זה ברור. היום זה ברור שחוץ מהעשירייה שום דבר לא יחזיק את האדם בדרך.
15: תודה. ג'רמן 3, בבקשה. ג'רמן 3. אנחנו לא שומעים אתכם. טוב, נמשיך ותנסו תכף שוב. קיטי 35, בבקשה. אנחנו גם לא שומעים. אולי יש לנו איזה בעיה, תכף נבדוק את זה. הלל, בבקשה.
1: שמעתי אחד מהתשובות של חברים בכלי עולמי, שאנחנו יכולים להשלים את החברים שלא עומדים על התנאים שקבענו. האם זה באמת ככה שהסירייה יכולה להשלים, לעשות עבודה של אותו חבר שלא הגיע?
15: שאלה טובה. קודם כל אנחנו חייבים להשלים. אנחנו חייבים להשלים. אם אנחנו אחראים אחד על השני, אז אנחנו חייבים להשלים. לפני אות אחת, קראנו באות י' ח' על המשל, שהוא נראה כאילו פשוט, שניים מפליגים בספינה, אחד קודח חור. אחד שואל אותו, למה אתה קודח? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני קודח תחתיי, זה עניין שלי, תעזוב אותי. אז הוא אומר לו, אין עניין שלך. שנינו נאבדים יחד בספינה. אז אנחנו אחראים אחד לשני. רק השאלה, איך באמת לייצר מצד אחד, איפה המתח פה? המתח הוא מצד אחד איך לייצר את תחושת האחריות בכל חבר וחבר, ואיך מצד שני ליצור בכולנו ביחד תחושת אחריות משותפת. ובמידה רבה, הדבר הכי טבעי והכי ראשוני בכל אחד מאיתנו זה לבוא בטענות אל החבר. שנים ארוכות אנחנו באים בטענות אחד לשני בכל מיני רמות, פנימית, חיצונית, לפעמים במילים, לפעמים רק במחשבה בלב וכך הלאה. והשאלה אם זה באמת עוזר. האם יש תועלת בזה שאני בא בטענות אל החבר שלי? לא משנה אם אני אומר לו במילים או לא. פנימית אני בא אליו בטענות. למה הוא מדבר ככה? למה הוא מדבר הרבה מדי? למה הוא מדבר מעט מדי? למה הוא כן מגיע? למה הוא לא מגיע? וככה, לכל אחד והטענות שלו, כל אחד והחשבונות הפרטיים שלו. אני חושב שמה שאנחנו שומעים מהרב יותר ויותר, אולי עכשיו אנחנו שומעים את זה יותר, יכול להיות שהוא אמר את זה תמיד ואנחנו לא שמענו, זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לרוממות, לגדלות, לחשיבות. אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את שיעורי 2002, הרב כל הזמן מדבר על שני דברים. אחד על המאור המחזיר למוטב, הדבר השני זה על גדלות וחשיבות המטרה ועל רוממות. וזה מה שאנחנו צריכים לספק. בסוף כשחבר נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, אז לא צריך לא טענות ולא שום דבר. ואם הוא לא נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, גם לא עוזרות הטענות. אז צריך למצוא איך אנחנו בונים ביחד. בלי קשר, שכמובן אנחנו רוצים לבנות סדרים ולעזור אחד לשני, כמו שניר אמר. ואם חבר מבקש, תתקשר, תעיר אותי, אז אני עושה את זה בשמחה, וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה כמה מרכיבים. תשובה מורכבת. גדי, אתה רוצה להוסיף?
8: לא להוסיף, אביו. אני רוצה לשאול, אתם בתרגיל אמרתם שראש העשירייה הציע שאנחנו נבוא 10 דקות לפני, וכולם הסכימו. אז אנחנו עכשיו עוברים בכל העשיריות של העולם, את התרגיל של ראש עשירייה. מה זה מוסיף? דווקא שאמרתם שראש עשירייה אמר, אנחנו לא נגענו לזה בכלל בינתיים. אתם יכולים להוסיף?
17: כן, ראש עשירייה, דווקא אני מקווה שעוד כמה ימים יצא לנו עוד שיחה, אתמול שוחחנו גם עם רב, על עוד ראש עשירייה. הוא היה מאוד חד, שכאילו בכלל לא יכול להיות עשירייה בלי ראש. ואז אמרתי שאיך זה יכול להיות, אבל חברים טוענים וקשה לקבל, יש הרבה, אנחנו מקבלים הרבה פניות שיש עוד לא מעט עשיריות שקשה להם עם התרגיל הזה, ומה הקושי? כי למדנו שכולנו שווים, ופתאום הראש לא מסתדר, איך פתאום ראש, מישהו שקובע, אפילו שהוא מתחלף פעם בשבוע, לא משנה, שזה דבר גדול מאוד, כי אם היה קבוע זה בכלל אף אחד לא היה מקבל, אבל הוא מתחלף, אבל עדיין זה כשהוא לא מסתדר מבחינה הגיונית עם השוויון, נכון, שלמדנו. איך אפשר להתחבר? כאשר כולנו שווים, ופתאום אם יש ראש, אז איפה הוא לא ברור. אז הוא אמר שאין, זה לא שוויון, לא יכול להיות שוויון. קודם כל אנחנו לא שווים, השוויון הוא סגולי, ובכלל אם תסתכלו על הגוף, אז יש ראש, ראש הוא למעלה, מה לעשות? הוא לא מתחת לברך, הוא למעלה, הוא כבר לא שווה, אז... אז מי מתחבר? הגוף מתחבר, הגוף צריך להיות שווה, והראש הוא מלמעלה. אז גם כן שאלתי, אבל מה עם החלטות? זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים החלטות ביחד, אז יוצא שהקול שלו שווה יותר מכל הקול של העשירייה. זה בכלל לא מתחבר. הוא אומר, כן, נכון, זה ככה. אז לא צריך לתייך את הדברים האלו, זה באמת ככה. יחד עם זה, אין שום בעיה, אנחנו גם יכולים לתת דוגמה ש... בהרבה פעמים רב, שהוא כאילו רב, אבל הוא בעשירייה איתנו, והוא ברוב המקרים, אף פעם אני לא זוכר שהוא השתמש דווקא בזה, שהוא רב, ואז הוא קבע משהו, אלא תמיד הייתה החלטה משותפת. זאת אומרת, ראש זה לא אומר שהוא צריך עכשיו הכל לקבוע. אמנם שכן, כי הוא יכול בפוטנציאל, הכל שלו ברגע הזה שווה יותר מכל השאר. לכן רצינו לתת גם דוגמה לגבי ראש, שהראש צריכים לבנות. אנחנו לאורך שנים בנינו את הרב כגדול. אתה זוכר את זה, שעוד לא קראו לו רב. אז אותו דבר כאן, התרגיל הזה הוא לא שדווקא אותו ראש, הוא עכשיו צריך להמציא כל מיני תרגילים ולהפעיל את כולם, שזה בסדר. דווקא תרגיל, כי זה קורה פעם עם הסירייה הגדולה, נכון, זה קורה פעם בכמה חודשים. התרגיל הוא שאיך אנחנו כל פעם בונים את החבר כראש. כל פעם חושבים עליו, כל פעם תומכים, אם יצא משהו גם כן, לא יודע, להכניע את עצמי כלפי ההחלטה שלו, אז אני שמח שיש לי כזאת הזדמנות. גם כמה יש לנו הזדמנויות כאלו, איזה כבר פעילות ואינטראקציה יש בעשירייה שיש לי הרבה הזדמנויות כאלו, אבל אם יש, אז כדאי להשתמש. אז בקיצור, התרגילו בזה שאנחנו בונים את הראש, וזה יכול כל אחד, כל רגע לעשות.
15: כן, חברים, הודעות לסיום. בהמשך לשיחת ההנהלה שהתקיימה אתמול בנושא בניית הסוכה, מבקשים מכולם למלא את הסקר שנשלח, אם אפשר כמה שיותר מהר, כי אנחנו צריכים לקבל החלטה בנוגע לסוכות. הודעה שנייה, היום יום ראשון, ההודעה היא לחברים מהכלי דובר הרוסית, היום יום ראשון, ה-12/7/2026, בין השעות 6:30-8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי דוברי הרוסית. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. הודעה שלישית, חברים יקרים, הודעה משמחת, ביום שלישי הקרוב, 14 ליולי, בין השעות 7:30-9, נתחיל ללמוד יחד את מאמרי הרבש. השיעור יתורגם לכל השפות, כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. אפשר יהיה גם להעלות הרבה מאוד שאלות שקשורות לעבודה בעשירייה. נסיים בשיר.

יוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט בספר כתבי רבש. המאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה. לרשותנו 26 דקות, בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור, וזו לשונו: תה איזה, בואו ראה, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח, דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם, שלם בכל, כי זכה לאור החיה. אבל בהמה שנולדה, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתוב, שור או כסב או עז כי יוולד. ויש להבין החילוק הזה בין בהמה לאדם, מה זה בא ללמדנו בעבודה. קודם כל עלינו להבין מהי בחינת אדם בעבודה ומהי בחינת בהמה בעבודה. אדם מהו? הנה חז"ל דרשו על מה שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם, נשמע מכאן שאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם אינו נקרא אדם. ובזה התבאר גם כן מה שאמרו, וזו לשונם: וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, שנאמר, ואתן צוני צון מרעיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. גם כן יש לפרש שכוונתו על אדם שיש לו יראת שמיים. והגם שבבחינת הדין לא חשוב, אלא הוא מטמא, אף על פי שאין להאדם אלא דרגת בהמה, מכל מקום הוא מטמא באוהל. מכל מקום, בענייני עבודה לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן הדין הוא שקברי עקום אינן מטמאים באוהל, היות שכתוב בטומאה אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מטמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, הוא נחשב לבחינת בהמה, ולא אדם. אולם יש להבין, מהו השיעור של יראת השם? הלא יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש, וזו לשונו: היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה.
יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא

0: בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא, משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל, משמע שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו. כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל תועלת עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, ולהון תועפות תחשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים. ובאמור יוצא שאדם נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה, רק מעשה לבד, אגם שזהו דבר גדול, אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה, כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה, כמו שכתוב, אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של אמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה, אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו, שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. ועתה נבהר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם, שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד. ובענייני עבודה, זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים בין בהמה ובין אדם, הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם שלם, אם כן יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים בגשמיות שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. וזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך צא וראה איך הציבור נוהג. ובאמת כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה הוא שייך לכלל, וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו כמו שכותב הרמב״ם כנ"ל, שפרש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא, מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. וזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש שהכוח שיש לו בסוף יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו. היינו, מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם, יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כי והמה שאין לה הרגש הזולת, אלא רוצה ללכת דווקא בעל מנת להשפיע. אגם שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את העבודה שלו על יסוד של ירא השם הנקרא בחינת אדם כנל. והתהלה נקראת הולדה, ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם, מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוהו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוהם וליבם חוכמה ודעת שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש לא טוב, אז מותר לו לגלות עניין של לשמה הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתחילת עבודתו, תכף יש לו השלמות מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד. הכוונה על היסוד שהתחיל לעבוד בבחינת בהמה הנקרא תועלת עצמו, וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין והיסוד של עבודתו נבנה על בחינת בהמה, שהיא שלא לשמה. גם כן, אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל. והגם שבחיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מקבל אור הנפש. עד שזכה להשיג בחינת היה. כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן, צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבא, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ, לא ישנה לו רבו, אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם, שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל, שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים, שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנ"ל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש, עד שתרבה דעתן, הסברנו. הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם, כלומר עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם אלא להשפיע להשם, וזו לשונו, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת, אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנ"ל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום. היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה, הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה, אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים היה, נשמה, רוח, נפש כנל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם קרח ב', עמוד קכ א', ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל, ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי... אברהם אבינו ועלה התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה פנימית. וכל השנים האלו, זאת אומרת אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום, כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות. בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה עד כמה שיש סוגים מהכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה נקרא בהמה. וכל הציבור, כולל ציבור הקדוש, נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא קובע. או לתוכי, הכוונות שלי, זה נקרא יראת העולם הזה, יראת העולם הבא, יראת שכר ועונש. או שיש ירא כמה ואיך אני יכול להשפיע לו, זאת אומרת, עירה כבר לא לתוכי, אלא מחוצה לי, שמחוצה לי זה רק אין עוד מלבדו, ואז אדם נולד מדרגת הבהמה לדרגת האדם. ובהחלט כולם שומעים שהעיקר זה הלימוד לשמה, ו... והבעיה היא שלא יודעים מה זה לשמה. אני זוכר שאני התחלתי ללמוד, וקיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם, בערבים גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו, בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן? על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת, המטרה הזאת, להיות בלשמה או לא לשמה, היא יכולה באמת להביא לנו חשיבות חוכמת הקבלה. שללא המשכת האור העליון שאנחנו משיגים על ידי לימוד הקבלה בזמן הלימוד, ללא משיכת האור המקיף, האדם לא יכול להגיע מדרגת לא לשמה לשמה. לרכוש מסך, להיות במקום בהמה אדם. ואין אמצעי אחר. זה בעצם כל המאמר, אני חושב. כן, צ'ר.
2: אדם
1: שעובר מחסום זה נקרא שהוא רכש כוונה אומנם הקטנה ביותר אולי על מנת להשפיע, אבל זה נקרא עבר מחסום. אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך, מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או מתי ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידת מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
2: בפסקה האחרונה
1: הוא כותב שבהתחלה כשרק נולד זה עדיין במצב של הסתרה והוא רואה ערך הפוך שהוא הולך אחורה בעצם זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב של המחשב הוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם זה התחלת לשמה מה שאנחנו עוברים לפני המחסום זה נקרא זמן ההכנה תראה על המסך אין מה לדבר אבל יש יחס בכל זאת, כבר מתחיל להיות יחס על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בנקודה שבלב, התגלה בנקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מהלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו שיש משהו על מנת להשפיע. אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב שלו על העולם, איך לתפוס וליהנות, עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים, או מתוך הנקודה שבלב. ואז הוא נזרק, הוא מפה והוא משם, כן? זה שינוי המצבים, שינוי המצבי רוח. אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב, ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת, התחלה, מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש. אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים. אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב. בערך כן. אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. זהו. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן זה לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאמא, אלא מה שנקרא. גימל ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרכוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו.
2: עכשיו ההכנה עכשיו, יש את הקטעים שבו הבן אדם באמת, כאילו הרצון שלו זה לרוחניות, או אפילו עם הטיפה הזאת שאתה קורא לזה תן מפגושה.
1: רצון לרוחניות בזמן ההכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה, יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה, לא, זה יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם 1%. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. עליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך. אם היה מסך אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, ככה. כן.
2: בכל שלב בעצם אבל שעוברים זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם.
1: כל פעם ההבחנות האלו, לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן, וגם במצב המקולקל, וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות, הוא כאילו עושה סקנינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלה הוא שורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר, ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים שהם משתנים, וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות, זה משתנה וזהו. אחרי המחסום האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. או עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של הקדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם. שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא לא, זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים, אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו, קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו, זה תלוי בנו, אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. אתה מבין? ההגבלות הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב. זה גם כן התוכן משתנה, כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות, אתה מבין, אני, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. זה קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה ועצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש את הכל. כן.
2: עכשיו, איך אפשר לכוון לשמה במצב שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול שלא לשמה, שלא מעניין בלשון, כל התאוונית, הרי במצב הזה מעבירים.
1: איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור העליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל. נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה, הכל ביחד.
2: אני שואל אדם, אתה יכול להתכוון לשמה לפני המחסון?
1: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה, שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מאיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? הכל נגד העולם הזה וככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
3: אם אפשר להגיד ש... מתי שאדם צריך להפס את הבורא, אחרי כל התמונות שבאות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה, זה שהוא מוצא אותו אז הוא ממתיק לו. אז נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה, לפי זה מה זה עירד העולם הבא?
1: יראת העולם הבא זה יראת השם, שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם. פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. האם בכלים ריקניים שלי אני, אם אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך, לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק, ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק, להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד, כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד. אחר כך, באיזה מידה אני חושב על עצמי? האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא? כן? גם כן לחשוב על עצמי יש הרבה הבחנות. כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות? בזה שאני חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם, וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה הולך לתענוגים די עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים כאילו, תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם. מתחיל להיות בתוך האור מקיף שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות. גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלא לשמה שלי, לא לשמה הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה. לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד או כפנימי או כמקיף, לא חשוב. וביחד עם התענוג, נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלי חן דקדושה, אני כבר מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר, מנותק מכל הבעיות, מצרות, בינתיים הכל בלא לשמה, אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו, נו.
3: לא נראה לי שהבנתי.
1: אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
3: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
1: כן.
3: ונקרא למצב הזה היראה הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
1: יש יראה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה. ויש יראה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה, או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא. שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר עולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרוסדור,

0: כשנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל, כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך. זה, מה זה? זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים. בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר. כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא. כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי עלמא ליכא. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא? זאת הבעיה. כן? עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם מזיק בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים, בלי מסך ועם מסך. כן.
1: לימוד שונה
0: בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום. לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך, כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב, על מה שתרצה, לא חשוב ללמה. כן? רק שזה הביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה, מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים. כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגה רוחנית. כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנך, מגמרא, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד, לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר, אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין, הוא בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, מה זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? השאלתי את המורה שלי אז, בגמרא שהייתי ברחוב את אותגר, אז אתה לומד לשמה או לא לשמה? הוא אומר, אני יהודי? כן יהודי. אני לומד גמרא? כן גמרא. אז ודאי שאני לומד לשמה.
1: האם הלימוד עצמו, מה
0: שחומר
1: הלימוד עצמו, ברגע שעובר מחסום צריך
0: להשתנות, כשאתה עובר... חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום, הוא הופך להיות מציאות. כי מה זה נקרא? אחרי מחסום יש לך מסך. לא חשוב איזה גודל. נגיד יש לך סתם מסך על הכל. אז אתה קורא, ובזמן שאתה קורא, המחסום שלך בפנים עובד. בהתאם למה שאתה קורא. כי אתה... מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם, מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה... יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך, ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון, שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, ש... קוראים, ומיד על הדף יש לך שחקנים, וככה משחקים כזה ציור יפה, וזז והכל. כן, ככה זה, ככה זה. אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
1: אני משיג אותה?
0: זה ודאי שאתה מיד משיג אותה. עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו, ואיך שהוא מאיר אליך, ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני, על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס, ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות, ואתה לא מרגיש. כמו, שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא, וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. הוא לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה והרביט שם כאלה, זה הוא יושן, לא מרגיש את זה בכלל. אז מה אני רוצה להגיד, ש זה אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע, ואחר כך אתה מבצע, ו כן.
1: אפשר לשאול שאלה על העבודה בזמן הלימוד, שהיא לא קשורה לכל כך המון, כמו נכנסנו ללימוד.
0: תכף, אולי יש גם, כן.
2: מה קורה לו לאדם את הערכות הבירור לפני שהוא מחסום בכל רגע ואתה? אדם כל הזמן נמצא בשאלות. מי נופן את המצב? שמה הם צריך להגיע? ושאלו בירור לפעמים. אז העומק של הבירור כל פעם שונה. פעמים אני בא
0: שואל את עצמי פעם בדקה, ואני יכול לשאול יותר. אז מה קובע את הקצב הזה? מה
2: קובע הקצב
0: שלי בזמן ההכנה? זאת
2: השאלה. גם העומק.
0: אה?
2: גם העומק של
0: הבירור. קצב ועומק, זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש, ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב, שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים, אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנח בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא, ללא שום הבחנות צדדיות, שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול. ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה

0: להרגשת הרע. שאני שלי לא יהיה בתוך הצרות שלי, אלא אני שלי יהיה כאילו הנקודה של הרעתם, שכאילו מסתכלת מהצד על מה שעובר. ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות, ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר, אני צריך לרדת כאילו בעמי שלי לתוך הרגשת הרע, או לתוך הרזונות, לכן הדרישה שלי כאילו לפחות עמוקה, אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו. אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו בזמן לימוד אגב, גם אני צריך להשאיר את העמי שלי, לנסות להשאיר את העמי שלי בצד?
1: מצד אחד, בזמן הלימוד, אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע, ללא שום יחס לעצמו. כן? נתינה. אז אני כאילו צריך להתנתק מעצמי, לא לחשוב על עצמי, להיות כמה שיותר ככה אליו. אז בהתאם לזה, האור יותר יהיה קרוב אליי. זה לפי הזכות הכלים. ויש עניין אחר, איך אני אמשוך אותו, איך אני אדרוש אותו, אם אני לא אחשוב עליי, על הצרה שלי, מה שאני רוצה לתקן על ידו, באיזה מצב שאני נמצא. זאת אומרת, אני צריך לדבר כאילו על אביות הכלי. נכון? אז על מה כן? זה או זה? גם על זה וגם על זה. אנחנו לומדים שזה כך. בכל מצב יש לך אביות וזכות יחד. שני קצוות, מלכות וכתר. מלכות מושכת את האור, כתר מקבל את האור. ולכן אנחנו אומרים שה... העבודה לזה צריכה להיות לפני שאתה ניגש ללימוד. אתה צריך להכין שני נקודות האלו. אתה צריך טוב טוב לדעת, לברר לעצמך, שאלה, בשביל מה אני צריך את זה בכלל? מה טעם בחיינו, כן? מצד אחד. מצד שני, גם תשובה על זה, טעמו וראו כי טוב השם, שאור שהביא, שאני יכול למשוך על ידי הלימוד, הוא יפתור לי כל הבעיות. הוא הביא אותי לפסגה. זאת אומרת, גם על עצמך אתה צריך לחשוב קודם, וגם על הרוממות הנותן. ואז אתה ניגש ללימוד. זה לאט לאט מסתדר. עד ששני נקודות האלה יהיו כאחד, למרות שהם מנוגדים. זה בזמן החיבור. בינך לבינו. רק אם אתה תשתמש עם המלכות, כמו עם הכתר, אז הם מתחברים. ואז לא יהיה לך פיצול הזה פנימי, התנגדות, כקוטביות.
0: איך אתה יכול להשתמש, איך אתה יכול להשתמש בך
1: בשלב ההכנה,
0: שאתה משתמש עם
1: המלכות
0: כמו
1: הכתר? אבל תגיד לעצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
0: אבל בשבילי האופיות שלי זה רצונות שאני לא נשמע, כן? ובואי נגיד שאני נעשה כי יכול להסתכל מהצד, אז אני צריך לדמיין איזה משהו אחר.
1: אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו, שולם כן.
2: הוא אמר, יש איזה שכבר, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד ראה, תמיד כתוב, ערך הפוך. שכאילו אחרי הגדולה הגיעה, אתה ראה שכן לא התקדם כעת. אני לא מבין, אם אני אצפול את זה, לפעמים מרגיש סיפוק מהעבודה, התקדמות זה כאילו פשוט.
1: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים קוטביים, מנוגדים, וצריכים להתרגל לזה שזה ככה, וההפך, לא להתרגל, לחפש את השני.

0: הדברים האלה, וכמה שאתה תברר את השניהם אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה, ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים, יש לנו תמיד סתירות ובלבולים, וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר, וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. העם חבורך מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. כן. מציון תצא תורה, זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה. נו, דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
1: בבירור הזה, ובסרון חדר, זה בעצם
0: התקדמות,
2: כן? שרבי. טוב. ועכשיו חברים, נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות. בבקשה.
3: כן, אנחנו, רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע, יש לנו שני מצבים, ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ועוד הוא אמר שהיחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
4: כן, כאן מדברים ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה בשביל מה אני חי, ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
5: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בימיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו. איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן שהוא צריך להיות. וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.
6: כן, דיבר עליה בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
7: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא. לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות השתנה. ועוד רב דבר יפה, שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה. אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה, זה נקרא שחן בקדושה עובד.
8: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד, בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים, אז תמיד הוא יפחד. העניין שלכן בקדושה זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
9: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה על לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים ומעשים של חיבור, של קריאה ביחד, אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בעשירייה.

0: כן, ובאמת, ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מקבלים מצבים של הסתרות שמגיעים, ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בעשירייה. אז ככה, להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קנימה.
1: כן, אני לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי, המאמר הזה, כמה שתי דפים, והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו קודם כל.
2: כן, קודם כל, התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה, לא אקבל תענוגים, ועירה בעולם הבא, שכר בעולם הבא, הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
3: כן, מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים, לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות, לומדים בין חברים, לימוד בין חברים. אנחנו היום נעשה שני דברים, אנחנו גם נקרא את מאמר הערבות, את אות י"ט, זה האות שהגענו אליה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נשמע שיחה על הדרך שעוסקת בנושא הערבות שהתקיימה שבוע שעבר, וננסה לברר ביחד את הדברים של הרב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, את אות י"ט, אות י"ט נמצאת בעמוד 393 למי שאוחז בספר, ולמי שלא, אז היא נמצאת בחומר הלימוד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא את זה בעשיריות, בואו נפתח ספרים, כל אחד שיהיה לו את הטקסט מולו. בואו נתחיל לקרוא ביחד את אות י"ט, אחרי זה אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות י"ט, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ביחד לשיחה על הדרך שהתקיימה בשבוע שעבר, שהנושא שלה הוא מאמר הערבות, או סביב מאמר הערבות, ואז ננסה לברר אותה ביחד בסדנה בינינו, ובהמשך גם נענה על שאלות. אז בואו נתחיל מאות י"ט, עמוד 393, אות י"ט, ובחומר הלימוד. בבקשה נקרא בעשיריות.
2: אות י"ט. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פלגי, כי הכל מודים שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלה תיקון העולם. מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר שהיו שקועים בזוהמה תאווה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחות וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם לדבר עם האם אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמיות.
3: ולפיכך לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה לה

0: להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה, הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה, עוד ט"ז.
1: שבלי ספק, הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של, של אבותינו הקדושים, פעל הרבה מאוד על, בניהם ובני בניהם אלה. בזכותם זו עמדה להם, לאותו הדור, אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא, נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים. ומצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם, כלל. כי השתתפו בדבר, וזה פשוט, כי מציאותו.
2: ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? עוד כף.
3: כן, אנחנו קראנו את אות י"ט, ועכשיו אנחנו נצפה ביחד בקליפ עם הסבר של הרב. באות י"ט יש הרבה מאוד מושגים שהם יכולים להיות מובנים בכל מיני צורות. קודם כל, מי זה ישראל ומי זה אומות העולם, מי זה רבי אלעזר ומי זה רבי שמעון, מה זה המשל הזה שעליו מדובר כאן, שהקדוש ברוך הוא עבר אומה אומה והציע אליה את התורה. אז בואו נראה הסבר של הרב שיעזור לנו להבין וגם להתכוון נכון אל הדברים של בעל הסולם. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
4: בשתי אותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
1: כן.
4: ואני כבר מאתמול, מי זה ישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך, זה בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה ישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני אתעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה, ואז הם היו תלויים בי? אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה. ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת באיזה...
5: אני אגלה לך סוד. עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, אז... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים, אחר כך ירדתי לעמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה... היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל באימה. לא שישראל ולא אומות העולם באימה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין. אתה שואל, מי זה ישראל? ישראל נקרא רצון לקבל, שמכוון את עצמו ישר כאל. מה אתה רוצה להצביע? על איזשהו חתיכת חלבון? הוא ישראל או לא? אני לא יודע. צריכים לדעת רצון לקבל שבו, וכוונות על הרצון לקבל, ואז לקבוע, הוא ישראל או לא, ובאיזה דרגה, לפי רצון לקבל ולפי עוצמת הכוונה, אז אתה יכול להגיד, לפי איזה דרגה הוא נקרא ישראל, ישר כל. זה הכל. יושב כאן מישהו שהוא, נגיד, יווני, ויושב לפניו מישהו שנולד מיהודיה, יהודי כאילו, ודווקא ההפך, אם אתה מסתכל, היווני יכול להיות יהודי, ישראל, והיהודי שנולד, זאת אומרת מיהודיה, גוי גמור, רשע בהמה. זה הכל תלוי מרצון לקבל, תחת איזה כוונה הוא נמצא. אתה רואה כשהוא אומר, יש סדר בתיקונים, ודאי שקודם ישראל, מה שנקרא, מתקן את עצמו, איך יכול להיות שיש בי חלק ישראל וחלק אומות העולם, מה שנקרא, אז ודאי שאני קודם מתקן את הגלגלת עיניים, כלים יותר זקים. עכשיו, כי התקה לעולם שלנו, כן, בעולם שלנו אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, שאנחנו שייכים לישראל וחייבים לתקן את עצמנו. כן?
4: עוד פעם.
5: אבל מבחינה רוחנית, גם כן, אמנם שאנחנו ישראלים, מתחלקים גם כן אנחנו לישראל ואומות העולם. כמה יש ישראל בין ישראלים שבעולם הזה? לא יודע, נו, אולי 1,000 מתוך 15 מיליון או כמה שם. כן? אולי, לא בטוח, אבל נגיד. כן?
4: אז מי זה חברי האומה שצריכים לקבל על עצמם כאיש אחד בלב אחד?
5: מי שמרגיש שהוא חבר האומה. אם אתה תצא לרחוב ותתחיל לשאול, אני לא יודע אם מישהו יזדהה עם האומה, מה זה אומה. זה הבחנות פנימיות שבאדם. זה לא משהו פולט סתם בפה, או כתוב באיזה מקום, או בדרכון שלו. כן.
4: אז אתמול בערב, כמו שאמרת, אז אתה לא היית מהאומה, אני לא מבין.
5: לא. לא. אתמול בערב הייתי גוי. היום בבוקר שהתעוררתי הייתי באימה. נקווה שהיום אני ילד טוב ויגדל עד דרגת כהן הגדול, אני רוצה להגיע. כן? מה יש? נו.
4: שוב,
5: אבל לפני זה בטח שאני צריך ליפול למצבים כמו כמעט אמן ועוד שם רשאים אחרים. שיתלבשו בי ואני ארגיש כמוהם, ממש כמו שהדמויות האלו, כמו שהתורה מתארת. התורה נותנת לנו ציורים הפנימיים, תפקידים שלנו הפנימיים, שאנחנו צריכים לעבור אותם בדרך להידמות לבורא. אני לא יכול להידמות לבורא ממש ב-100% אם אני לא אמן ולא היטלר ולא פרו ולא שם כל האלו. אני חייב להתקלל מהם, ואני גם כן חייב להתקלל מהדמויות כנגדם, הקדושות. הקדושות זאת אומרת, בהשפעה. הם כולם אלו דמויות של קבלה, ואני צריך גם כן דמויות של השפעה. ואז אני אהיה מתוקן. אז לא רק סתם להתעורר כבהמה. זה כלום, זה ההפך, זה החוך מחוץ למשחק. כן.
4: רב, יש פה איזושהי דרך שאנחנו עוברים, ואני מנסה למצוא איזשהו
5: אם את המסלול. אם אתה קושר את הדרך שלך עם הגוף שלך ועם מה שאתה רואה בעיניים שלך, אז אתה נמצא בטעות חמורה. לא לראות לפי העיניים ולפי הגוף ולפי הגופים, אלא רק לפי הרצונות וכוונות. אך ורק. בכל המציאות יש רצון לקבל, רצון להשפיע, והכוונה שמתקנת רצון לקבל להיות כרצון להשפיע. תו לא. אין חוץ מזה כלום. אם אתה לא מסתכל ככה על מציאות, אלא אתה מזהה גופים, פרצופים, לא יודע מה, זה... לבהמה שלך בבקשה, תזהה אותם באיזו צורה, תתקשר אליהם, שחק איתם, זה עניינך. אבל אם אתה מדבר לרוחניות, אין חוץ משלושת הפרמטרים האלה, אור, כלי ומסך ביניהם. אתה 3 שנים למד. נו, שנה ראשונה אתה תזכור שיש כזה כלי, שנה שנייה שזה אור יש, ושנה שלישית שיש מסך. זהו. אין יותר מה לזכור. כן, חיים.
6: פשוט נראה לי שבשאלה של אייל יש עוד איזו שאלה שמסתתרת, שהיא בעצם במי אני תלוי.
5: במי?
6: במי אני תלוי בהתקדמות שלי.
5: זאת באמת בעיה לצריך לגלות במי אני תלוי. בינתיים אני לא מגלה. אחר כך אפילו אני מגלה לפי כל מיני תופעות שאני מרגיש שעוברים דרכי, שאני תלוי במישהו, אבל מישהו הזה הוא לא מזוהה. אז גם כן אני עושה איתו כל מיני חשבונות כאלה, שלפעמים כן, לפעמים לא, מחוסר גילוי שלו. אחר כך אני אולי מגיע למצב שאני רוצה שתתגלה, לא שתתגלה שיהיה לי משהו, שאחרת אני לא אהיה בן אדם. אני רוצה להידמות לך, אני חייב. אז הבורא מתגלה, באיזה צורה? משנה אותי, נותן לי אור, המחזיר למוטף. ואז אני מגלה בפתוחי, פתאום תכונת השפעה, אהבת הזולת, פתאום אני מבין אחרים, פתאום אני אוהב אותם, זה נקרא גילוי הבורא. הרי מה זה נקרא בורא? אם לא אהבה והשפעה. אתה שומע? אלה מהות. זה מה שהתגלה. אז במה הוא מתגלה? הוא מתגלה באור של השפעה, בכוח השפעה, בתוכי. מה זה בתוכי? בתוך רצון לקבל שלי, שרוצה לעשות מעצמו המשפיע. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע. כן?
6: אז אם הוא כבר אמר שזה בסדר בכיוון, אני אמשיך את זה. כי אנחנו אומרים שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו בתוך העשירייה, שהעשירייה זה הסביבה שלנו עכשיו.
5: כן.
6: עכשיו, העשירייה זה חברים שהם חברים פיזיים, וכמו שאתה סיפרת על המצבים שאתה עובר, אז גם החברים עוברים כל מיני מצבים. לא. והם פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. עכשיו, מתי אני תלוי בהם, מתי לא?
5: תמיד? אתה תלוי בהם ב-100%.
6: כן, אבל חלק מהזמן הם במצב שהם לא יודע מה.
5: אז גם זה מקרין עליך, וגם אתה ככה לא יודע מה. מאיפה אתה חושב יש לך מחשבות? אתה קבעת לעצמך פעם אחת שזה הקבוצה. זהו, מעכשיו ויאללה אתה תלוי בהם. ב-100%. עכשיו זה הכלי שלך. אל תחשוב שאתה יכול להתנתק מהם. אפילו שתהרוג אותם. אתה לא יכול להתנתק. זהו. קבעת? יש לך עשירייה. גמרנו. גמרנו. זהו. אתה לא יכול לצאת. אפילו מוות לא ייפרד ככה בינינו, משהו כזה. איך אומר? לא יפריד בינינו. זהו. יש לך חיוך? זה מה שקורה. אני אומר לך ברצינות. תקבל את זה, כי באמת ככה זה נחתם כבר. קיבלו את המסמך הזה, וזהו. כבר זה אי אפשר לשנות. עכשיו, אם תסתדר איתם, תסתדר. אם לא, לא. זאת אומרת, החיים שלך, הרוחניים, נמצאים עכשיו, גם גשמיים. בהתאם לזה יהיה התקה לגשמיות. כן? תלויים בהצלחה בקבוצה. כן.
6: אוקיי, עכשיו אני תלוי בהם, זאת אומרת אני תלוי גם במצבים שלהם.
5: בהכל.
6: אבל אני לא יודע, סליחה, אני לא יודע איזה חבר נמצא באיזה מצב מתי.
5: לא חשוב, תגדיל לו תמיד חשיבות המטרה. אל תיכנס בו. רק חשיבות המטרה, אין שום דבר חוץ מזה על מה לעבוד. תמיד ככה, תדקדק אותו. תמיד יהיה מחשיבות המטרה ככה, פורח באוויר.
3: כן, אז שמענו מי זה ישראל ומי זה אומות העולם ואיפה זה נמצא, ושמענו שאנחנו צריכים תמיד להגדיל לחבר את חשיבות המטרה, שתמיד הוא יהיה פורח באוויר מחשיבות המטרה. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע שיחה על הדרך. השיחה הזאת שיחה שהתקיימה שבוע שעבר בתאריך 5/7, והשם שלה זה להחזיק את העשירייה למרות המרחק. השיחה היא כ-16 דקות, אנחנו נשמע אותה יחד. בואו רק נעשה ככה, כדי שנעשה שמיעה פעילה או הקשבה פעילה לדברי הרב, אז ניקח כל אחד דף ועת, ונרשום שלושה דברים ששמענו מהרב. שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, שאחרי זה נוכל לשתף את החברים וככה נוכל ביחד לשמוע את הרב דרך החיבור, או דרך האוזניים של החברים, או דרך הלב המשותף. אז שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, נשמע את שיחה על הדרך להחזיק את העשירייה למרות המרחק. בבקשה.
7: זה אפשר רק כל אחד משתדל לשמוע ולראות למעלה מהדעת כל היחסים שביניהם בקבוצה. אחרת זה איזה כבוד.
8: ומה זה אחד מתקן בעבור האחר? חבר אחד יכול לתקן חבר אחר?
7: כן.
8: או שאדם מתקן את עצמו?
7: לא, אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד כאילו שבו תלוי הכל, אז יוצא ש זה היחס כזה מהסערות, ואז כל אחד צריך לומר שכל אחד ואחד צריך ללכת לבלבי מהדעת.
9: איך לתקן את החבר?
7: לתקן דרוץ. לראות לכל אחד מהחברים שזה שאתה מוכן.
8: פעולת התיקון, האור עושה? או החבר עושה?
7: כן.
8: מי עושה את התיקון?
7: הבורא.
8: אז איך החבר, שהוא כותב פה בכוח הערות, אחד מתקן בעבור האחר? איזה תיקון אני עושה על חבר? אולי דוגמה אני נותן לו, או רצון, חיסרון, אבל איזה תיקון אני יכול לתת לחבר, או לעשות על חבר?
7: אם אתה מראה ל חבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו, ואתה רואה שהוא מקבל את זה ומבין שזה מה שחשוב, אז אתם כבר נעשים ערבים זה על זה.
8: ומאיפה בא התיקון?
7: התיקון תמיד מלמעלה.
8: אז חברים רק מעוררים אחד את השני לתיקון.
7: כן.
8: לא מתקנים אחד את השני.
7: אין לך במה לתקן.
8: חוץ מאת עצמי.
7: גם את עצמך אתה לא יכול לתקן.
8: לא את עצמי, לא את החבר.
7: אף אחד. אתה רק מסכים ש בכזו יחסים היו כל אחד ידאג ליחס שלו לאחרים.
8: וההסכמה הזאת, אם אנחנו באמת מוכנים להיכנס להסכמה הדדית,
7: כן,
8: מה זה גורם לאור לפעול עלינו?
7: ההסכמה הזאת גורם לחיבור של כל אחד ואחד עם כולם באותה עשירייה, וזה שמחבר אותם.
9: תיקון שלי תלוי בחברים או לא תלוי?
7: אבל איך תלוי? אם הם לא יראו לך מה זה נקרא ערבות, מה זה נקרא דוגמה של ערבות, מה זה נקרא שכל אחד הוא צריך להיות ערב בשבילי, אז אתה גם כן לא תוכל נוציא הרגשת הערבות מעצמך.
8: זה מה ששואלים הרבה אנשים שמגיעים לארץ, אתה יודע, תלמידים שלנו, שתתן לעצמך, יש הרבה נשים, יש את זה גם בעיקר נשים, אבל גם גברים. שואלים אותם, אז מה, איפה כל הסיפורים האלו של התגלות, קשר, רע, טוב, איפה זה? באיזה מציאות זה קיים?
7: אם אתה לא מקיים את זה, זה לא קיים.
8: אז אין איפה לקיים את זה. איפה לקיים? אנחנו נגיד קראנו עכשיו מאמר. איך אני יכול להראות לך דוגמה? במה אני יכול עכשיו להראות לך דוגמה?
7: אתה לא צריך להראות לי דוגמה.
8: לכולם.
7: גם לכולם.
8: לא צריך להראות דוגמה?
7: אני חושב שהעיקר זה אחרי שקראנו כזה מאמר כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז מה הוא רוצה להגיד, רבש, שבאמת לכל אחד מאיתנו יש להם, יש לנו, יש לנו מצד הבורא. יכולת לקיים אותנו בלוויינו לברית. לברית. ושאנחנו מגיעים לתיקון כזה יום יום בינינו שיהיה ברית, אז אנחנו כן יכולים גם כל אחד מרגיח על עצמו וגם על חברו, וכך אנחנו יכולים יחד להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה הדעת.
10: מה זה
7: הערבות? הערבות זה כל אחד מחזיק את השני.
10: מה אתה מחזיק את השני?
7: אני מבין שזה מפני שיש לנו מורה אחד, אז אנחנו יכולים להבין שקשורים זה אל זה אנחנו.
8: אני חוזר לשאלה של מושי. אם אנחנו מתכנסים יחד, אז אני יכול להפגין, לשחק כלפי החברים, לתת להם דוגמה לערבות, לתמיכה, לעזרה, להסכמה. יש בינינו יחסים, דרך הבעות פנים, דרך ההתנהגות, דרך המון המון יחסים שיש פה, עדיין יכול לקלוט מה אני מקרין לו. אבל אם אני עכשיו עוד מעט חוזר למשרד שלי שם, לעבוד, כן, יש לי עכשיו עבודת הפצה, אני חוזר לשם, אני עם עצמי שם כמה שעות, כותב, עובד, איך אני יכול להפגין משהו כלפי הסירייה אם אני לא נמצא איתה פיזית? מה יש לי לתת לה? מה היא יכולה לקבל ממני?
7: לא יודע. איזה דוגמה הוא נותן?
8: הוא מדבר על כוח ערבות.
7: כן, אבל כוח ערבות בכל זאת זה בא זה בא מ
10: כל אחד, ולחיבור של כולם יחד.
8: אם אנחנו לא נמצאים פיזית אחד עם השני, תכף נתפזר כל אחד לפינה שלו, עד למפגש הבא שלנו. מה בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הערבות?
10: אם אין בינינו קשר.
8: פיזי. אין בינינו קשר פיזי. כל אחד חוזר עכשיו למקום שלו.
10: כן.
8: אז מה, איפה הערבות של העשירייה במקום הזה? שכל אחד במקומו, בעולמו.
10: אני... אני לא יודע, אבל נראה לי ש... אם אנחנו נדאג לקשר שנקרא ערבות בין כל אחד מהחברים ולקבוצה יחד, אז אנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו מחוברים.
8: זאת אומרת, המרחק לא אמור להפריע לנו. המרחק.
10: מרחק לא חשוב.
8: לא חשוב?
10: לא.
8: בכל זאת, או שזה כנראה באשליה שלנו כרגע, במצב שלנו.
10: כן.
8: עכשיו אנחנו יושבים יחד, קוראים, יש איזו עוצמה משותפת מעצם המפגש.
10: ישנה.
8: ומצב אחר, כל אחד יושב בחדר, בעבודה שלו, במשרד שלו.
10: אז אין לו.
8: אז איך פה? זאת השאלה. איך פה להביא את זה לאותה עצמה כמו שהיינו יושבים יחד? כמו שהיינו יושבים יחד. איך? זה אפשרי בכלל?
10: כן. לפי מה שהוא כותב זה אפשרי.
8: מה מקפיץ את זה?
10: הרצון של העשירייה.
8: זאת עצם הרצון שלי והמחשבה שלי על החברים והתשוקה שלי אליהם לקשר, זה מחיה אותנו.
10: כן.
11: רב, זה יהיה נכון להגיד שעיקר הערבות זה כלפי עבודה למעלה מהדעת?
10: עבודה מכל אחד לשני?
11: כן, שהעבודה של כל אחד מאיתנו, העיקר של הערבות זה למעלה מהדעת. זה עבודה של למעלה מהדעת.
10: כן.
11: כן. והיום, למה אני ככה שואל ככה, היום בבוקר בהכנה לשיעור קראנו קטע מסדר ישיבת ההתוועדות שרבש מדבר שם, הוא אומר שלפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחזבה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה, כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומעלה להשם.
10: כן.
11: כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו. אבל כל פעם שאנחנו מדברים על הדברים האלה, רק מתחזקת ביותר ויותר ההרגשה שאם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס פה. הרבש מוביל אותנו בתהליך שכל השאלות האלה עכשיו, שבעצם דודי צודק, אני הולך למשרד שלי וזה, אבל אני ערב לחברים שלי. שבערבות הזו שלמעלה מהדעת אני שומר על המחשבה שלי כלפי מטרה אחת משותפת בינינו. וכשכולנו חושבים ככה על אותו דבר, זה שם נמצא הכוח הבורא בינינו.
10: כן.
11: איך להעביר את ההרגשה הזו לכולם?
10: תעורר אותה בעצמך, ואז אתה תראה עד כמה שאתה חי בתוך המחשבה הזאת. הוא נסור מזה וחוזר להרגשה הזאת לבד. צריכים כולנו להתחבר ולעשות מכל מה שאנחנו מדברים איזה ישיבה, ושבישיבה הזאת כל אחד יעזור לאחרים מה הם רוצים ממנו, ומה הם מצפים שהיחסים ביניהם השתנו לפי מה שהם קוראים.
2: כן, עכשיו נצא לסדנה ונשתף את החברים בדברים חדשים ששמענו. אז בבקשה, 6 דקות, סדנה.
12: כן, אני דבר ראשון ששמעתי, זה אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד שבו תלוי הכל, ביחס כזה נעשה ערבות. הדבר השני ששמעתי זה התיקון שלי תלוי בחברים, שערו לי דוגמה של ערבות.
13: כן, גם אני כתבתי להראות דוגמה של ערבות, ומצד שני גם רב אמר כאילו, גם משהו הפוך באותו משפט, גם להראות לכל החברים שאני מוכן. ואילן אמר, אם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס.
14: כן, אני רשמתי שהיה שאלה איך לתקן את החבר, ורענה לתקן ערבות, להראות לכל אחד מהחברים שזה אתה מוכן.
15: כן, אפשר לשמוע שוב ושוב מה שרף אמר, איך שהם מדברים, אבל מה זה הכי חשוב, שהעשירייה מוכנה לממש מה שכתוב, מה שאומר הרבש בפועל, וזה מאוד מדאיג אותם. זה דבר מאוד חזק, שכל העשירייה ככה שואלת ומקבלת תשובות.
16: כן, היה מאוד יפה, הרבה דברים שמענו מרב, וגם שאלות היו חזקות, ובאמת יש פה משהו שמעל הדוגמה הפרטי, שבאמת זה לא רק דוגמה, אבל מעל זה, זה מגיע מחיבור שלנו מהסיריה, וזה משהו חדש, זה משהו שלא רק שבן אדם רק עושה את העבודה, אבל זה משהו שמגיע מחיבור משותף של הסיריה, שאנחנו בונים את הערבות שלנו.
0: כן, ומה זה הערבות הזאת? זה במקום לדחות את העזרה של החבר, זה להיות תלוי בחבר, להראות לו מה זו דוגמה של ערבות. וזה שמשגיח על עצמו ועל חברו. ואז הוא אמר, מחוברים בלמעלה מהדעת.
17: גם רב דיבר על הברית. כן, יכולים לקיים אותנו בהגיענו לברית. זה הכי חשוב, שאנחנו ממש אחראים אחד כלפי השני. ובהתחלה הוא אמר מאוד יפה ככה, שאם לא, אז אחרת זה עסק אבות.
1: כן, אז שמעתי כל העבודה היא להעלות חשיבות מטרה בחבר. רק מעל הדעת אפשר לתקן את היחסים בקבוצה. אני, מה שאמרתם, אני רק אמשיך. לתקן את החבר זה להראות לכל החברים שאתה מוכן, שאתה ערב בשבילו, והוא מקבל את זה. טוב, זהו.
13: כן, נוסיף לחברים שככה שמעתי גם שהתיקון הוא בא מלמעלה. אנחנו רק מעורים אחד השני. כמה שאנחנו מעורים את הערבות, אנחנו צריכים לתת מקום למעלה שיתקן אותנו, וככה אני לא בא לתקן את החבר. אני בא לעורר אותו, שהוא יעורר אותי, ושביחד נקבל את התיקון הזה המשותף מהבורא.
15: כן,

0: כן, אני אוסיף, כל העניין הוא זה שבאמת כתבתי שלוש דברים, אבל בסוף הוא אמר משהו הכי חשוב, למה שסנקה התחיל להגיד, לכל אחד יש מצד הבורא יכולת לקיים אותנו בהגיענו לברית, שנגיע לתיקון כזה יום יום בינינו שתהיה הברית, אז אנחנו כן יכולים להשגיח על עצמנו ועל החברים, וככה להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה מהדעת. זה כל הכוחות שאנחנו נותנים אחד לשני, היכולת, האפשרות ללכת למעלה מהדעת, להתנתק מתוך דעתנו.
1: בגלל זה גם רב אמר לחיים בשיעור, שהסירייה זה דבר שאתה הולך איתו עד הסוף, עד שהמוות יפריד בינינו, כך הוא אמר. מה? שגם המוות לא יפריד, יפה. אז, וזה ממש היה המשך אחרי זה לשיחה עם רב, שלפי החסר של כל אחד, שם תלוי הכל יוצא שנעשה בערבות. ככה, אז יש המשך ישיר.
2: כן, אני מאוד התחברתי גם למה שהרב אמר בבחינה של אמונה למעלה מהדעת. באמת, באמת להאמין שההתפתחות הרוחנית של החברים תלויה בתפילה המשותפת שלנו ובדברים שאמרנו פה.
3: אנחנו רוצים להמשיך לברר ביחד את הדברים ששמענו מהרב בשיחה. אז בואו נצא לסדנה נוספת, ואחד הדברים שניסו החברים לברר בשיחה זה איפה אנחנו מבטאים את חוק הערבות בקשר בינינו בעשירייה. איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, באיזה מקומות או באיזה הזדמנויות או באיזה פעולות או באיזה מעשים, מילים, מחשבות, כוונות, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי. אז בואו ננסה לברר בינינו במה בא לידי ביטוי חוק הערבות בעשירייה. באיזה מקרים, באיזה מעשים, באיזה צורות וכן הלאה. בבקשה, סדנה, 5 דקות.
4: מתבטא הפעולות בזה שחברים גם מרגישים בנוח לבקש עזרה ולהראות יש הרבה אתגרים בדרך שלנו וביחד אפשר לפתור אותם. וגם עוד דוגמה, ראיתי כל השיעור, אני רואה על נועם איכשהו ככה, פתאום יש לו איזה חושים מוגברים לראות מה הצורך של החברים ומה צריכים ואיפה כל חבר התיישב, וממש ככה אני בהתפעלות.
5: כן, מה שרב אמר, שכוח הרבות בכל זאת זה בא מכל אחד, והחיבור של כולם יחד. וחוץ מזה הוא אמר שזה לא משנה, אתם נמצאים ביחד או מפוזרים בכל העולם במשך היום, זה הכל עובד.
6: כן, יהודה אמר ככה לפני, בזמן השיעור, שהתחלנו שאם בורא הוא רב ושליט, אז אם אנחנו שומעים את הבורא דרך כל חבר או לא, זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נשמע. ורב הוסיף אחר כך בשיעור עצמו, הוא אמר דבר מאוד גדול, שכשיש לנו אורות אנחנו מקבלים בשיעור, טוב ויפה, הכל בסדר. ודודי שאל מה אני עושה כשאני הולך למשרד. אז פה כבר עוברת החשיבות, עד כמה שהחשיבות פועלת, עד כמה שאנחנו בכוונה נמצאים, אז אנחנו בכלים שלנו כבר משיגים את זה, שהם התרוקנו מהאור, ואז העבודה שלנו.
7: כן, זה ממש גם מה שדיברנו אתמול בשיעור על זה, על איך לבנות חוק הערבות בינינו בעשירייה, ובאמת זה משהו שמגיע רק מחיבור שלנו, שאפילו חבר אחד, ממש, אפילו חבר אחד, אם חסר בחיבור הזה, אז פתאום זה משפיע, זה פתאום אנחנו תקועים, וזה באמת מקום לבירור, לעבודה בינינו בעשירייה, איך להתקדם מזה, איך לעזור אחד את השני, איך לחזק, כנראה לא עשיתי מספיק, כנראה לא עשינו מספיק חיבור בינינו, לא עשיתי עבודה פנימית יותר, ויש פה הרבה שאלות.
8: כן, על פני מה זה נע...

0: יובב, מה שאני ככה, עשיתי דגש על אותם משפטים, ככה, בדרך כלל ככה קורה, שאנחנו מקושרים. גם רציתי להגיד על הישיבה הזאת, ולהוסיף שאנחנו מדי פעם חייבים לעשות אותם. לעשות, וככה, כמו שרב כותב פה, מה הם רוצים ממני, מה אני רוצה מהם, מייחסים ביניהם, השתנה לפי מה שהם קוראים, ככה זה. אנחנו צריכים לשבת ולדבר, אחר כך אנחנו מאבדים את זה. כל אחד הולך למשרד שלו, ועוד פעם יושבים, ועוד פעם מדברים, וככה, וככה כל הקבוצה. אנחנו מעט עושים את זה, צריכים כמה שיותר ורק על זה.
1: כן, במה מתבטא חוק הערבות? קודם כל בזה שמקיימים את הדברים שמסכמים אפילו מבחינה גשמית, פגישות וכל מה שצריך, זה דבר אחד. אבל הכי חשוב זה המאמץ, הכוונות, באמת הפנייה לבורא שיתקן גם, כי בסופו של דבר זה רק ממנו בא.
2: כן, ושמעתי בשיעור לפני שרב אמר במה מתבטא הערבות, אז ממש בחיים שלך הרוחניים הם נמצאים בזה, שזה מקרין גם על החיים הגשמיים. זאת אומרת, ממש החוק הזה של הערבות, הרגשה שאנחנו יוצרים בעשירייה, משפיע על הרוחניות והגשמיות של כל חבר. זה ממש בסוף עוטף את זה להכל.
3: טוב חברים, אנחנו עכשיו נצא למקרה בוחן. תתארו לעצמכם שראש הסירייה שלכם העביר דיון במפגש הסירייה האחרון, ובתום הדיון החלטנו שאנחנו כולנו נגיע 10 דקות לפני שיעור, להכנה לשיעור. כן, החלטנו, כולנו בפה אחד. יש כזה דבר, לקח לנו קצת זמן, אבל החלטנו. ואז במהלך השבוע 3 חברים לא הגיעו. אחד מהם כל פעם היה מודיע שהוא מתעכב שם, קורה לו משהו כל הזמן, והשניים בכלל לא הודיעו, פשוט לא הודיעו, לא הגיעו. ואז שאלה, באמת, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? מה הסירייה, בסוף אנחנו יושבים, עושים סיכום, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? עכשיו, אנחנו רוצים תשובה מהסיריות. כן, שתמליצו, אחר כך אנחנו נעשה מליאה, וחשוב לנו לא מה כל אחד חושב, אלא מה אתם ביחד חושבים. אז בואו ניקח 6 דקות, ואחר כך נחזור למליאה, נשמע עצות, ובכלל אחר כך ישאל לנו עוד איזה 15 דקות, תכינו כבר שאלות מראש. אז בבקשה, 6 דקות.
4: טוב, דווקא אני מתחיל, המאחר הסדרתי, זה... אני חושב שאנחנו... אם ראש הסירייה מחליט משהו, אז תלוי בחשיבות שנותנים שאר חברי הקבוצה לאותו תפקיד של ראש הסירייה. שזה הכל נכלל בחשיבות המטרה, שזה הכל נכלל בגדלות הבורא, כי אנחנו רוצים לממש עכשיו בינינו איזשהו מצב בעולם, שאנחנו חיים תחת השגחה עליונה, בעולם רוחני, מה זה? אנחנו עושים תרגילים כדי להגיע לזה, לא סתם ככה שיש ראש הסירייה ועושים מה שהוא אומר, זה לא זה. העניין הוא של לרכוש את המציאות הרוחנית, איך אנחנו עושים את זה? על ידי תרגילים שמי הוא נותן, שרב נותן, שעליון שלנו נותן.
5: זה דווקא מביא מצב, קודם כל לבירור, האם, מה היחס שלי לאותו חבר שאיחר, והאם אני עכשיו... לא יודע, מרגיש כאילו אני יותר טוב ממנו, כי אני כן באתי בזמן, או שאני כאילו, או האם אני צריך לצפות, לא יודע, יש המון ברורים שאני צריך להתחיל לעשות פה, אבל העיקר בסוף זה שזה יתרום לחיבור, כי אם זה לא תורם לחיבור וזה תורם לפירוד, אז כנראה שהפעולה שעשינו היא לא הייתה טובה מספיק, כנראה ש... או שלא העלינו מספיק חשיבות לפני הפעולה, וזה נעשה כזה בצורה כזאת של... החלטה, או שמשהו אחר, לא יודע.
2: בשיעור צהריים שמעתי שאילן סיפר שאנחנו צריכים להתייחס לראש ולגוף כבן אדם

0: אחד שלם, והוא ממש נתן שם דוגמה על מה קורה כשהגוף יש לו, אם למשל יש עכשיו איזשהו פצע בגוף, אז הראש כל הזמן רק מתעסק בפצע. אז אני חושב שזה הדוגמה הקלאסית של זה שיש פצע בגוף. עכשיו אם הציפורן נהיה ציפורן חודרנית, הראש מתעסק רק בציפורן. אז אני חושב שבמצב כזה, אנחנו בסוף הכאב של הציפורן ברמה הפרקטית, אני חושב שזה כאילו היגיעה. חבר שהתאמץ ורצה והגיע ובסוף איחר, למרות שהוא התאמץ, אנחנו בסוף רואים שיש הגיע, הוא רצה והוא התאמץ ובסוף הוא איחר, אבל חבר שלא הגיע בכלל ולא הודיע ולא, זה ממש עושה כאב בכל הגוף. אז חבר כזה, החלטה של הראש, כאילו מה צריך לעשות איתו. אני חושב שזה במקרה כזה אולי להעיר או משהו כזה, לעורר.
1: כן, זה באמת שזה לא עניין של ראש הסירייה, מזמן קבענו שהשיעור מתחיל ב-2:30 ולא ב-2:40. אז שחברים יושבים ב-2:30 כבר וכמה חברים לא נמצאים בזה, אז כן, כמו שהוא אומר, הראש, מי שבא הוא כביכול ראש, כי הוא רואה שאין חברים ויש איזשהו כאב. והרגשת כאב, מה לעשות עם זה? נו, קודם כל אנחנו כאן חברים מתחילים לעורר את החברים, לטלפן לכם כדי לעורר אותם לזה.
2: כן, קודם כל חבר שלא בא, הוא נתן הסכמה שהוא יבוא, נכון? ולא בא. אז במקרה של הפצע אנחנו צריכים לדאוג למה הוא בא, לברר. אולי אנחנו יכולים לעזור. אולי יכולים, דוגמה אישית יש, אבל אין חבר שיכול לקבל אותה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאם אדם נחתך מהגוף, כן, כבר האיבר שנחתך מהגוף, אי אפשר לטפל בו. אז צריכים קודם כל את הקשר הזה, שהוא יהיה, לשמור על הקשר, ואז לטפל במקרה.
3: שאלה קשה מאוד, באמת אי אפשר בן אדם אחד להגיד משהו, זה באמת מהסירייה שאפשר להחליט מה לעשות במצב כזה. כן, זה כל רוב הזמן זה קורה, דבר הזה. זה דוגמה אחת, זה שבוא נגיד בסירייה שלנו סגרנו, שמי שמחייב במסגרת שלו, אז הוא משתמש. אם הוא לא מגיע לפי המסגרת שהוא סגר, אז הוא צריך להודיע לנו, כן, זה מה שסגרנו. אבל זה לא רק את זה, זה יותר מזה, כנראה צריך לדאוג יותר אחד את השני, צריך לבדוק יותר. הבורא תמיד שולח מצבים קשים ובן אדם לא יודע איך ללכת מעל הדעת, ובגלל זה אנחנו מנסים כמה שיותר לעשות, וזה מגיע מהרבה עבודה של בן אדם עצמו ביחס שלו לאסיריה.
4: כן, האם שאלתי את עצמי האם יכול להיות שהחבר שעכשיו לא הגיע, שזה במעשה, זה איזושהי תוצאה מהיחס שלי? שאלת את זה? או שישר אמרת החבר ככה וככה? עכשיו, אני לא אומר שנכון, צריך להתייחס, והדבר האחרון זה שצריך להתעלם. אין דבר כזה התעלמות. השאלה היא רק באיזה יחס ובאיזה צורה, וזה פה, זה גם כן, זה מאוד לא פשוט ואין תשובה חד משמעית.
5: נו, אין תשובה אחת משמעית. אנחנו לא יכולים ממש עכשיו להגיד, החלטנו ככה, לא החלטנו.
6: טוב, אז שמענו, היה פה דיון סוער, אז בבקשה, למי שיש פתרון, באמת זה חשוב מאוד לשתף, השאלה היא לא פשוטה, זה סתם את הדוגמה, אמנם שלא לא סתם, אנחנו קיבלנו את זה בזמן השיעור, שעברנו קורס גלובלי, אז מישהו שאל, ראש הסירייה שאל במקרה, לא המצאנו את זה. אז בבקשה, גם בעולם. אייל, בבקשה.
7: לקחת כל פעולה של הסירייה כמשהו מתפתח. זאת אומרת, אם קבענו משהו, אז זה לא בום, קבענו כולם יגיעו, זה לא עובד ככה. עשינו, התחלנו את הפעולה, ראינו מי יכול להגיע, מי לא הגיע, עושים סיכום כלפי הפעולה, מה השגנו, ואז חברים, כל חבר אומר איפה הוא נמצא כלפי הפעולה הזאת, מסוגל, לא מסוגל, מעלה את החסרונות שלו, קשיים שלו, הסירייה אחרי זה עובדת, איך אפשר לעזור לכל חבר להתיישר, זה צריך להיות פעולה מתמשכת, זה לא החלטנו, ואז זה קורה, זה לא עובד ככה.
6: ניר, כן.
8: נאמר לנו זה אותו שולחן, אבל זה שתי הסיריות שונות, ברוך השם, תל אביב. קראנו ושמענו ולמדנו על זה שלקרב חברים, יש שתי פעולות, יש למשוך ויש לדחוף. למשוך אתה ככה בדברים יפים, לאט לאט, בעדינות, כמה שהוא מסוגל. לדחוף זה רק כמה שיש ביניכם אמון. אתה רואה שלפי איך שהחברים מגיבים למשיכה או לדחיפה, אם מגיבים טוב למשיכה, תמשיך. אתה כבר מרגיש שיש אמון, אמון בחבר, הוא סומך עליכם, שאתה יכול קצת לדחוף. תדחוף בעדינות, כמו שאמרנו קודם, את הרב גם דיבר על לדגדג. כן, זה גם איזושהי הבחנה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל זה גם יש שם איזה עניין, שצריך להיות מאוד מאוד רגיש, מאוד לעבוד מתוך הכרה מעמיקה של החבר, של איפה אתה יכול לקרב, איפה אל תיגע, אתה מפריע.
6: אבי, כן אבי.
9: עיקר המאמץ הוא להגיע להחלטה משותפת בעשירייה. ובאמת כמה שהם מתאמצים מזה, מבקשים על זה, רואים בזה לא דבר מובן מאליו, ברור שזה לא מובן מאליו, ומאוד לא פשוט. אז כמה שהם מתאמצים בזה ביחד, ואז אם הם מגיעים להחלטה משותפת, אז זה כבר גם כוח משותף. שיכול לעזור לכל אחד לקיים את ההחלטה. אז הכל מתחיל במאמץ משותף שלנו להגיע להחלטה הזאת.
6: אנחנו הגענו להחלטה. אנחנו כבר אחרי ההחלטה.
9: כמה שזה היה משותף באמת, אז זה כוח משותף, שזה יכול לעזור לכל אחד יותר להשתמש. אם הוא משתמש בכוח הזה היה משותף.
6: טוב, אולי כלי עולמי יעזור לנו, קרסנויארסק. אם אני תלמיד חדש, אני לא מבין מה צריך לעשות. כן.
10: קרסנויארסק, סחלין, да. Нет общего решения, потому что
11: ситуация... אין החלטה משותפת, כי המצבים שונים, אבל יש עיקרון כללי, שקודם כל יש לנבוע מתוך אהבה, לפעול מתוך אהבה, לגש לכל דבר מתוך אהבה.
6: תודה. אהבה זה תמיד טוב. קרואטיה, כן.
12: Addition of the 10 before us with love and
13: care. להוסיף לעשירה לפנינו, אהבה ודאגה. אם יש משהו שמפריע לנו, אנחנו משתמשים בדאגה, ואם חסר חבר, כנראה צריך לעשות סדנה על הנושא, ונראות אם יש עניין פרובלמטי שצריך להתקשר לחבר שחסר, או לפחות פחות ביקורת.
6: מוסקו 1.
14: באמת, המעשה שעלינו לעשות זה לזכור במעשה האם שיש לה הרבה ילדים וכולם שונים והיא אוהבת אותם בשווה. לא משנה איך כל אחד פועל וצריך לבטא יותר אהבה ודאגה כלפי החברים וכמובן בדוגמה אישית. ואז בזה ניתן לעורר את החברים, לתת להם רוח חיים בתוך הסירייה, וכתגובה נקבל הגברה פי 10 לחיים.
6: נו, אחרונים, קזחסטן, קירגיסטן.
15: כן.
14: אותם החברים שהגיעו בהכנה לשיעור, שהם במאמץ שלהם יכללו את כולם בהם, כמו בתוך גוף, שאם יש חלק שלא מתפקד, אז כל יתר החלקים בגוף לוקחים את העבודה שלהם ועושים את העבודה שלהם במקומם.
6: כן, אז קודם כל אנחנו, תודה לכולם על השתתפות, אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אני אנסה לסכם, תוך כדי שאתם חושבים על שאלות, לסכם מה שהחברים אמרו. אז קודם כל אמרו שצריך לגשת למקרה הזה באהבה, בלי ביקורת, כנראה שאנחנו כבר בעלי ניסיון, אנחנו רואים שבביקורת זה לא יעזור, לבוא בצורה ישרה לחברים, להגיד להם משהו, שמשהו לא בסדר. אני הייתי מוסיף שאם יש עיקרון כל הפוסל במומו פוסל, אז קודם כל הבעיה בי. לא שאני לא רואה, אני רואה כי החברים לא הגיעו, זה מסגרת חיצונית, זה לא, אני לא בודק כוונות שלהם, אבל אני לא מספיק אומן כדי להעלות להם חשיבות. כנראה שיש עוד דרכים מיוחדות להעלות חשיבות ככה שחברים כן יגיעו, בטוח שיש. לא אני לבד, אלא גם ביחד.
16: כן, אני הייתי מוסיף עוד משהו ששמעתי מחבר פה בקבוצת המיקוד, שהוא אמר, תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שצריך לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. יגיע בזמן זה רק דוגמה, כן, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות נוספים, כמו ששמענו מהרב בשיחת הערבות, שאנחנו תלויים אחד בשני. תלויים אחד בשני. מיכאל שאל, האם אני תלוי בחברים? אז הרב אמר, עוד איך אתה תלוי?
6: כן, העיקר גם לא להתעלם. זאת אומרת, לא שככה, כאילו שלא קרה כלום. בכל זאת, הייתה החלטה וקבענו. צריך להתייחס למקרה הזה. וכן, יותר להיות בכיוון של איפה אני כאן? זאת אומרת, פחות טענה כלפי מישהו, אלא יותר תפילה, יותר טענה, איפה אני פה יכול עוד להשקיע כוחות, כדי שבכל זאת לעזור לחברים לקיים את ההחלטה. העיקר לא להתעלם מזה. טוב, שאלות.
16: כן, בבקשה, ניר.
17: כן, תודה. שמענו מרב שכל העבודה של הסריה זה למעלה מהדעת. אם הייתה הסכמה שכל הסריה לממש את ההחלטה הזאת, כנראה זה בלב שלם, שמבחינת החברים הם כן רוצים לממש, ואחר כך הבורא נותן את המצב הזה מה שיצא. בסוף, אם אין אני לי מי לי, כלומר יש חברים בוא נאמר, כדי לממש את הפעולה הזאת צריכים לקבל עזרה, אבל לא יכולים לבקש את זה מהחברים. כלומר, אם אני לא מתקשרים אליי, חצי מההכנה לשיעור, אם בכלל השיעור הייתי יכול להתעורר. ולא כל החברים, בוא נאמר, מסכימים שחברים יעזרו. אז איך אפשר להעלות את החשיבות על העזרה של חברים?
6: תראה, להעלות חשיבות של כל דבר, אם אני מבין נכון, איך להעלות חשיבות של עזרה של חברים, כן? אני חושב שזה נובע מתוך אחריות. אם אני מבין שאני תלוי בהם, אז מצד אחד אני אחראי עליהם, מצד שני אני תלוי בהם, אז אין לי ברירה, אני חייב. אני חייב אותם לעורר, אני חייב קודם כל שהם ישמרו על אותה מסגרת, שבכלל היום שמירת מסגרת זה מאמץ גדול מאוד. תמיד היה ככה, אבל היום בהחלט, גם בגלל המצב החיצוני של כל המלחמות בעולם, גם בגלל ההיעדרות של רב, שהיה קל, העצם נוכחות שלו, זה היה גורם לי לשמור על המסגרת. גם כמובן כל ההערות שלו, בכל דבר הוא היה מזכיר את זה, איפה התנדבות, איפה הפצה, איפה מעשר, איפה, למה לא באת לשיעור, היה פונה לכל אחד ואחד. כן, שם אני זוכר, דורון, איפה כיפו שלך, למה אתה איחרת, אתה אל תיכנס, אין היום כזה דבר, וזה חסר לנו, לפחות כל מי שכאן נמצא, אולי בכלי עולמי זה היה פחות מורגש, אומנם גם כן הוא היה מכיר בשמות וכך היה מחנך את כולנו. היום מה אתה חושב, מי מחליף את הפונקציה הזאת? עשירייה? כן, היום עשירייה, לכן בטח שאני חייב גם לדאוג להם וגם לעזור להם. אם אין היום עשירייה שדואגת לדבר הזה, אין פה מישהו שידאג לזה. אין פשוט פונקציה כזאת וגם לא יהיה. זה ברור. היום זה ברור שחוץ מהעשירייה שום דבר לא יחזיק את האדם בדרך.
16: תודה. ג'רמן 3, בבקשה. ג'רמן 3. אנחנו לא שומעים אתכם. טוב, נמשיך ותנסו תכף שוב. פיטי 35, בבקשה. אנחנו גם לא שומעים. אולי יש לנו איזה בעיה, תכף נבדוק את זה. הלל, בבקשה.
18: שמעתי אחד מהתשובות של חברים בכלי עולמי, שאנחנו יכולים להשלים את החברים שלא עומדים על התנאים שקבענו. האם זה באמת ככה שהסירייה יכולה להשלים, לעשות עבודה של אותו חבר שלא הגיע?
16: שאלה טובה. קודם כל אנחנו חייבים להשלים. אנחנו חייבים להשלים. אם אנחנו אחראים אחד על השני, אז אנחנו חייבים להשלים. לפני אות אחת, קראנו באות י' ח' על המשל, שהוא נראה כאילו פשוט, שניים מפליגים בספינה, אחד קודח חור. אחד שואל אותו, למה אתה קודח? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני קודח תחתיי, זה עניין שלי, תעזוב אותי. אז הוא אומר לו, אין עניין שלך. שנינו נאבדים יחד בספינה. אז אנחנו אחראים אחד לשני. רק השאלה, איך באמת לייצר מצד אחד, איפה המתח פה? המתח הוא מצד אחד איך לייצר את תחושת האחריות בכל חבר וחבר, ואיך מצד שני ליצור בכולנו ביחד תחושת אחריות משותפת. ובמידה רבה, הדבר הכי טבעי והכי ראשוני בכל אחד מאיתנו זה לבוא בטענות אל החבר. שנים ארוכות אנחנו באים בטענות אחד לשני בכל מיני רמות. פנימית, חיצונית, לפעמים במילים, לפעמים רק במחשבה בלב וכך הלאה. והשאלה אם זה באמת עוזר. האם יש תועלת בזה שאני בא בטענות אל החבר שלי? לא משנה אם אני אומר לו במילים או לא. פנימית אני בא אליו בטענות. למה הוא מדבר ככה? למה הוא מדבר הרבה מדי? למה הוא מדבר מעט מדי? למה הוא כן מגיע? למה הוא לא מגיע? וכך הלאה. כל אחד והטענות שלו, כל אחד והחשבונות הפרטיים שלו. אני חושב שמה שאנחנו שומעים מהרב יותר ויותר, אולי עכשיו אנחנו שומעים את זה יותר, יכול להיות שהוא אמר את זה תמיד ואנחנו לא שמענו, זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לרוממות, לגדלות, לחשיבות. אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את שיעורי 2002, הרב כל הזמן מדבר על שני דברים. אחד על המאור המחזיר למוטב, הדבר השני זה על גדלות וחשיבות המטרה ועל רוממות. וזה מה שאנחנו צריכים לספק. בסוף כשחבר נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, אז לא צריך לא טענות ולא שום דבר. ואם הוא לא נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, גם לא עוזרות הטענות. אז צריך למצוא איך אנחנו בונים ביחד. בלי קשר, שכמובן אנחנו רוצים לבנות סדרים ולעזור אחד לשני, כמו שניר אמר. ואם חבר מבקש, תתקשר, תעיר אותי, אז אני עושה את זה בשמחה, וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה כמה מרכיבים. תשובה מורכבת. גדי, אתה רוצה להוסיף?
2: לא להוסיף, אביו, אני רוצה לשאול, אתם בתרגיל אמרתם שראש העשירייה הציע שאנחנו נבוא 10 דקות לפני וכולם הסכימו. אז אנחנו עכשיו עוברים בכל העשיריות של העולם את התרגיל של ראש העשירייה. מה זה מוסיף? דווקא שאמרתם שראש העשירייה אמר, אנחנו לא נגענו לזה בכלל בינתיים. אתם יכולים להוסיף?
6: כן, ראש העשירייה, דווקא אני מקווה שעוד כמה ימים יצא לנו עוד שיחה, אתמול שוחחנו גם עם רב, על עוד ראש הסירייה. הוא היה מאוד חד, שכאילו בכלל לא יכול להיות הסירייה בלי ראש. ואז אמרתי שאיך זה יכול להיות, אבל חברים טוענים וקשה לקבל. יש הרבה, אנחנו מקבלים הרבה פניות שיש עוד לא מעט הסיריות שקשה להם עם התרגיל הזה, ומה הקושי? כי למדנו שכולנו שווים. ופתאום הראש לא מסתדר, איך פתאום ראש, מישהו שקובע, אפילו שהוא מתחלף פעם בשבוע, לא משנה, שזה דבר גדול מאוד, כי אם היה קבוע זה בכלל אף אחד לא היה מקבל, אבל הוא מתחלף, אבל עדיין זה כשהוא לא מסתדר מבחינה הגיונית עם השוויון, נכון, שלמדנו, איך אפשר להתחבר כאשר כולנו שווים, ופתאום אם יש ראש, אז זה איפה הוא לא ברור, אז הוא אמר שאין, זה לא שוויון, לא יכול להיות שוויון, קודם כל אנחנו לא שווים, השוויון הוא סגולי, ובכלל אם תסתכלו על הגוף, אז יש ראש, ראש הוא למעלה, מה לעשות, הוא לא מתחת לברך, הוא למעלה, הוא כבר לא שווה, אז מי מתחבר? הגוף מתחבר, הגוף צריך להיות שווה, והראש הוא מלמעלה. אז גם כן שאלתי, אבל מה עם החלטות? זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים החלטות ביחד, אז יוצא שהקול שלו שווה יותר מכל הקול של העשירייה. זה בכלל לא מתחבר. הוא אומר, כן, נכון, זה ככה. אז לא צריך לתייך את הדברים האלו, זה באמת ככה. יחד עם זה, אין שום בעיה. אנחנו גם יכולים לתת דוגמה שבהרבה פעמים רב, שהוא כאילו רב, אבל הוא בעשירייה איתנו, והוא ברוב המקרים, אף פעם אני לא זוכר שהוא השתמש דווקא בזה, שהוא רב, ואז הוא קבע משהו, אלא תמיד הייתה החלטה משותפת. זאת אומרת, ראש זה לא אומר שהוא צריך עכשיו הכל לקבוע. אמנם שכן, כי הוא יכול בפוטנציאל, הקול שלו ברגע הזה שווה יותר מכל השאר. לכן רצינו לתת גם דוגמה לגבי ראש, שהראש צריכים לבנות. אנחנו לאורך שנים בנינו את הרב כגדול. אתה זוכר את זה, שעוד לא קראו לו רב. אז אותו דבר כאן, התרגיל הזה הוא לא שדווקא אותו ראש, הוא עכשיו צריך להמציא כל מיני תרגילים ולהפעיל את כולם, שזה בסדר, אלא דווקא תרגיל, כי זה קורה פעם, אם הסירייה היא גדולה, נכון, זה קורה פעם בכמה חודשים. התרגיל הוא שאיך אנחנו כל פעם בונים את החבר כראש, כל פעם חושבים עליו, כל פעם תומכים, אם יצא משהו גם כן, לא יודע, להכניע את עצמי כלפי ההחלטה שלו, אז אני שמח שיש לי כזאת הזדמנות. גם כמה יש לנו הזדמנויות כאלו? איזה כבר פעילות ואינטראקציה יש בעשירייה שיש לי הרבה הזדמנויות כאלו? אבל אם יש, אז כדאי להשתמש. אז בקיצור, התרגילו בזה שאנחנו בונים את הראש. וזה יכול כל אחד, כל רגע, לעשות.
16: כן, חברים, הודעות לסיום. בהמשך לשיחת ההנהלה שהתקיימה אתמול בנושא בניית הסוכה, מבקשים מכולם למלא את הסקר שנשלח, אם אפשר כמה שיותר מהר, כי אנחנו צריכים לקבל החלטה בנוגע לסוכות. הודעה שנייה, היום יום ראשון, ההודעה היא לחברים מהכלי דובר הרוסית, היום יום ראשון, ה-12/7/2026, בין השעות 6:30 ל-8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי דוברי הרוסית. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. הודעה שלישית, חברים יקרים, הודעה משמחת, ביום שלישי הקרוב, 14 ליולי, בין השעות 7:30 עד 9, נתחיל ללמוד יחד את מאמרי הרבש. השיעור יתורגם לכל השפות, כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. אפשר יהיה גם להעלות הרבה מאוד שאלות שקשורות לעבודה בעשירייה. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור וזו לשונו. תהזה, בואו ראה. אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח, דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם. שלם בכל, כי זכה לאור החיה. אבל בהמה שנולדה, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתוב, שור או כסב או עז כי יוולד. ויש להבין החילוק הזה בין בהמה לאדם, מה זה בא ללמדנו בעבודה. קודם כל עלינו להבין מהי בחינת אדם בעבודה ומהי בחינת בהמה בעבודה. אדם מהו? הנה חז"ל דרשו על מה שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם, נשמע מכאן שאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, אינו נקרא אדם. ובזה התבאר גם כן מה שאמרו וזו לשונם. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, שנאמר, ואתן צוני צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. גם כן יש לפרש שכוונתו על אדם שיש לו יראת שמיים. והגם שבבחינת הדין לא חשוב, אלא הוא מטמא, אף על פי שאין להאדם אלא דרגת בהמה, מכל מקום הוא מטמא באוהל. מכל מקום, בענייני עבודה, לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן הדין הוא שקברי עקום אינן מטמאים באוהל, היות שכתוב בטומאה אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מטמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, הוא נחשב לבחינת בהמה, ולא אדם. אולם יש להבין, מהו השיעור של יראת השם? הלא יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש, וזו לשונו. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי,
ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל משמע שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו, כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס, כלומר לא בשביל תועלת עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, ולהון תועפות תחשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים. ובאמור יוצא שאדם נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה רק מעשה לבד, אגם שזהו דבר גדול, אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה, כמו שכתוב גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה, כמו שכתוב אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של אמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה, אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו, שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. ועתה נבהר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם? שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד. ובענייני עבודה, זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי

לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים בין בהמה ובין אדם הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם שלם, אם כן, יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים, בגשמיות, שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא, עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. וזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך צא וראה איך הציבור נוהג. ובאמת, כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה, הוא שייך לכלל. וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו כמו שכותב הרמב״ם כנ"ל, שפרש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילין אותן לעניין זה בנחת,
עד שישיגו.

וידעוה ויעבדוה מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. וזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש שהכוח שיש לו בסוף יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו. היינו מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כי והמה שאין לה הרגש הזולת. אלא רוצה ללכת דווקא בעל מנת להשפיע. אגם שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את העבודה שלו על יסוד של ירא השם, הנקרא בחינת אדם כנל. והתהלה נקראת הולדה. ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם, מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוחו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוחם וליבם חוכמה ודעת שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה, הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש לא טוב. אז מותר לו לגלות עניין של לשמה, הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם, אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתחילת עבודתו, תכף יש לו השלמות מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד. הכוונה על היסוד שהתהיל לעבוד בבחינת בהמה הנקרא תועלת עצמו. וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית, שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין והיסוד של עבודתו נבנה על בהמה.

0: בחינת בהמה, שהיא שלא לשמה. גם כן, אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל. והגם שבהיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, מקבל אור הנפש. עד שזכה להשיג בחינת חיה. כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן, צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבא, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ, לא ישנה לו רבו, אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם, שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל, שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים, שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנ"ל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם, וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש, עד שתרבה דעתן, הסברנו. הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם. כלומר, עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם, אלא להשפיע להשם. וזו לשונו, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת, אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנ"ל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום, היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר, היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך, הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים חיה, נשמה, רוח, נפש כנל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם כרך ב', עמוד קכ"א, ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל, ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי... אברהם אבינו והלאה התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה פנימית. וכל השנים האלו, זאת אומרת אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום. כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות. בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה עד כמה שיש סוגים מהכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה נקרא בהמה. וכל הציבור, כולל ציבור הקדוש, נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא כבר קובע. או לתוכי, הכוונות שלי, זה נקרא עירה

0: והבעיה היא שלא יודעים מה זה לשמה. אני זוכר שאני התחלתי ללמוד, וקיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם, בערבים, גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם, שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו, בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן? על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת, המטרה הזאת, להיות בלשמה או לא לשמה, היא יכולה באמת להביא לנו חשיבות חוכמת הקבלה. שללא המשכת האור העליון שאנחנו משיגים על ידי לימוד הקבלה בזמן הלימוד, ללא משיכת האור המקיף, האדם לא יכול להגיע מדרגת לא לשמה לשמה. לרכוש מסך, להיות במקום בהמה אדם. אין אמצעי אחר. זה בעצם כל המאמר, אני חושב. כן, צ'ו.
1: אדם
0: שעובר מחסום זה נקרא שהוא רכש כוונה אומנם הקטנה ביותר אולי על מנת להשפיע, אבל זה נקרא עבר מחסום. אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך, מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או מתי ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידת מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
1: בפסקה האחרונה כותב שבהתחלה, כשרק
0: נולד, זה עדיין במצב של הסתרה, והוא רואה ערך הפוך שהוא הולך אחורה בעצם. זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב שלנו עכשיו.
1: הוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם.
0: זה התחלת לשמה, מה שאנחנו עוברים לפני המחסום. זה נקרא זמן ההכנה. תראה, על המסך אין מה לדבר. אבל יש יחס בכל זאת, כבר מתחיל להיות יחס על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בנקודה שבלב, התגלה בנקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מ... הלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו שיש משהו על מנת להשפיע. אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב,

0: שלו על העולם, איך לתפוס וליהנות. עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים, או מתוך הנקודה שבלב. ואז הוא נזרק, הוא מפה והוא נשם, כן? זה שינוי המצבים, שינוי המצבי רוח. אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת התחלה מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש. אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים. אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב. בערך כן. אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. זהו. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן זה לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאימא, אלא מה שנקרא. גימל ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרכוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו.
1: עכשיו ההכנה עכשיו, יש את התאים שבו הבן אדם באמת, כאילו הרצון שלו זה לרוחניות, או אפילו עם הטיפה הזאת, איך אתה קורא לזה, אין מתבושה?
0: רצון לרוחניות בזמן ההכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה, יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה, לא, זה יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם 1%. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. עליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך. אם היה מסך אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, ככה. כן.
1: בכל שלב בעצם אבל שעוברים זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם.
0: כל פעם ההבחנות האלו, לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן, וגם במצב המקולקל, וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות, הוא כאילו עושה סקנינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלה ושורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר, ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים שהם משתנים, וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם, דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות, זה משתנה וזהו. אחרי המחסום, האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. הוא עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של הקדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם, שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא לו, זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים, אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו, קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו, זה תלוי בנו, אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. אתה מבין? ההגבלות הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב. זה גם כן התוכן משתנה, כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות, אתה מבין, אני, זה, זה, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. זה קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה ועצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש את הכל. כן.
1: עכשיו, איך אפשר לכוון לשמה במצב שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול שלא לשמה, שלא מעניין בלי לשון, כל התאורנית, הרי במצב הזה
0: מעבירים. איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור העליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל. הוא נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה, הכל ביחד.
1: אני שואל על אדם, אתה יכול להתכוון לשמה לפני המחסון?
0: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה, שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? זה הכל נגד העולם הזה ו... ככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
2: אם אפשר להגיד ש... מתי שאדם צריך להפס את הבורא, אחרי כל התמונות שבאות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה. זה שהוא מוצא אותו, אז הוא ממתיק לו. אז נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה. לפי זה, מה זה עירד העולם הבא?
0: עירד העולם הבא זה עירד השם. שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם. פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. האם בכלים הריקניים שלי אני, אם אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק, ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק, להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד, כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד. אחר כך, באיזה מידה אני חושב על עצמי? האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא? כן? גם כן לחשוב על עצמי, יש הרבה הבחנות. כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות? בזה שאני חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם, וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה הולך לתענוגים דה עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים כאילו, תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם. מתחיל להיות בתוך האור מקיף שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות. גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלא לשמה שלי, לא לשמה הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה. לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד או כפנימי או כמקיף, לא חשוב. וביחד עם התענוג, נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלי חן דקדושה, אני כבר מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר, מנותק מכל הבעיות, מצרות, בינתיים הכל בלא לשמה, אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו.
2: לא, לא נראה לי
0: שהבנתי. אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
2: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
0: כן.
2: ונקרא למצב הזה, יראה הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
0: יש עירה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה, ויש עירה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה, או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא. שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר עולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרוסדור, ושנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך, זה, מה זה? זה, זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים בשכר? בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר? כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא. כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי עלמא ליכא. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא, זאת הבעיה. כן? עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם משיג בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים. בלי מסך ועם מסך. כן.
1: מה שהבנתי, יש לימוד שונה לפני מחסום ואחרי מחסום.
0: לימוד שונה בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום. לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך. כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב, על מה שתרצה, לא חשוב ללמה, כן? רק שזה הביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה, מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים, כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגה רוחנית, כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנך, מגמרא, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד. לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר. אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין, הוא בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, אז זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? שאלתי את המורה שלי אז, בגמרא שהייתי ברחוב, את אותגר. אז אתה לומד לשמה או לא לשמה? הוא אומר, אני יהודי? כן יהודי. אני לומד גמרא? כן גמרא. אז ודאי שאני לומד לשמה.
1: מה שלא
0: הבנתי
1: זה האם הלימוד עצמו,
0: מה שחומר
1: הלימוד עצמו
0: ברגע שעובר
1: מחסום צריך
0: להשתנות, חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום הוא הופך להיות מציאות. מה זה נקרא אחרי מחסום יש לך מסך, לא חשוב איזה גודל, נגיד יש לך סתם מסך על הכל, אז אתה קורא ובזמן שאתה קורא המחסום שלך בפנים עובד בהתאם למה שאתה קורא, כי אתה מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם, מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון. שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, שקוראים ומיד על הדף יש לך שחקנים וככה, משחקים כזה ציור יפה וזז והכל. כן, ככה זה, אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
1: אני עד משיג אותה?
0: זה ודאי שאתה מיד משיג אותה. עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו, ואיך שהוא מאיר אליך, ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני, על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס, ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות, ואתה לא מרגיש. כן. כמו... שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא. וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה, ירביט שם כאלה, זה, הוא יושן. לא מרגיש את זה בכלל. אז... מה אני רוצה להגיד, ש... זה אור, אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע ואחר כך אתה מבצע ו... כן.
1: אפשר לשאול שאלה על העבודה בזמן הלימוד, שלא קשור לא כל כך מהמון, אם אני נכנס ללימוד.
3: תכף, אולי יש גם... כן.
4: מה קורה לו לאדם את הערכות הבירור לפני שהוא מחסום בכל רגע ורגע? אדם כל הזמן נמצא בשאלות. מי נופן את המצב? בשביל מה אני צריך להגיע? ושאלו בירור לפנימיים. אז העומק של הבירור הוא כל פעם שונה. לפעמים אני בא... שואל את עצמי פעם בדקה, ואני יכול לשאול יותר. אז מה קובע את הקצב
0: הזה? מה קובע הקצב שלי בזמן ההכנה? זאת השאלה.
1: גם העומק. גם העומק של
0: הבירור. קצב ועומק, זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה. חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש, ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה, ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב. שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים, אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנח בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא, ללא שום הבחנות צדדיות שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול. ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא אומר, תדע את זה בעל פה. שזה ידחוף אותך לפירוש יותר פנימי. אז או התעמקות כזאת בלימוד לצורך זה, ודרישה מהלימוד לצורך להגיע ללשמה, הם מה שסוללים לך את הדרך. כן.
5: דיברנו הרבה בשבוע וחצי, במקופה האחרונה דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים כאילו לנסות לעבוד על זה שהאני שלי לא יהיה דרכון בהכרת הרבי והרגשת שהאני שלי לא יהיה בתוך הצרות שלי, אלא האני שלי יהיה כאילו הנקודה של הבנאדם שכאילו מסתכל על מהצד על מה שעובר ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר אני צריך לרדת כאילו באני שלי לתוך הרגשת הרע או לתוך הרזונות, אחרת הדרישה שלי כאילו היא פחות עמוקה אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו בזמן הלימוד אגב, גם אני צריך להשאיר את האני שלי, לנכון להשאיר את האני שלי בצד?
0: מצד אחד, בזמן הלימוד אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע, ללא שום יחס לעצמו. כן? נתינה. אז אני כאילו צריך להתנתק מעצמי. לא לחשוב על עצמי, להיות כמה שיותר ככה אליו. אז בהתאם לזה, האור יותר יהיה קרוב אליי. זה לפי הזקות הכלים. ויש עניין אחר, איך אני אמשוך אותו, איך אני אדרוש אותו, אם אני לא אחשוב עליי, על הצרה שלי, מה שאני רוצה לתקן על ידו, ובאיזה מצב שאני נמצא. זאת אומרת, אני צריך לדבר כאילו על אביות הכלי. נכון? אז על מה כן? זה או זה? גם על זה וגם על זה. אנחנו לומדים שזה כך. בכל מצב יש לך אביות וזכות יחד. שני קצוות, מלכות וכתר. מלכות מושכת את האור, כתר מקבל את האור. ולכן אנחנו אומרים שהעבודה לזה צריכה להיות לפני שאתה ניגש ללימוד. אתה צריך להכין שני נקודות האלו. אתה צריך טוב טוב לדעת, לברר לעצמך, שאלה, בשביל מה אני צריך את זה בכלל? מה טעם בחיינו, כן? מצד אחד. מצד שני, גם תשובה על זה, טעמו וראו כי טוב השם, שאור שהביא, שאני יכול למשוך על ידי הלימוד, הוא יפתור לי כל הבעיות. הוא הביא אותי לפסגה. זאת אומרת, גם על עצמך אתה צריך לחשוב קודם, וגם על הרוממות הנותן. ואז אתה ניגש ללימוד. זה לאט לאט מסתדר. עד ששני נקודות האלה יהיו כאחד, למרות שהם מנוגדים. זה בזמן החיבור. בינך לבינו. רק אם אתה תשתמש עם המלכות, כמו עם הכתר, אז הם מתחברים. ואז לא יהיה לך פיצול הזה פנימי, התנגדות, כקוטביות.
5: איך אתה יכול להשתמש, איך אתה יכול להשתמש לך בשלב
0: ההכנה, שאתה
5: משתמש עם המלכות כמו
0: הכתר? אבל תגיד לעצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
5: אבל בשבילי האופיות שלי זה רצונות שאני לא נשמע, כן? ובואי נגיד שאני נעשה כי יכול להסתכל מהצד, אז אני צריך לדמיין איזה משהו אחר.
0: אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו שולם כן.
6: זה מאמר, יש איזה שכבר, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד ראה, תמיד כתוב, ערך הפוך, שכאילו אחרי כל היגיעה אתה ראה שכן לא התקדם כעת. אני לא מבין, אם אני כל זאת לפעמים מרגיש סיפוק מהעבודה, התקדמות זה כאילו פשוט.
0: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום. מצד אחד, מצד שני, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים כותביים, מנוגדים, וצריכים להתרגל לזה שזה ככה, וההפך, לא להתרגל, לחפש את השני דברים האלה, וכמה שאתה תברר את השניהם, אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה אז הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה, ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים, יש לנו תמיד סתירות ובלבולים, וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר, וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. העם בורח מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. כן. מציון תצא תורה, זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה. נו, דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
6: בבירור הזה, בסרון חדר, זה בעצם התקדמות, כן?
0: טוב.
7: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות. בבקשה.
8: כן, אנחנו רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע יש לנו שני מצבים ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ועוד הוא אמר שהיחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
9: כן, כאן מדברים ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה בשביל מה אני חי. ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
10: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בימיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו, איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן שהוא צריך להיות. וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.
11: כן, דיבר עלי בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
12: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות השתנה. ועוד רב דיבר יפה שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה. אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה. זה נקרא שחן בקדושה עובד.
13: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים אז תמיד הוא יפחד. העניין של החן בקדושה זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
8: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה, לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים הם מעשים של חיבור, של קריאה ביחד, אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בסיריה.
14: כן, ובאמת, ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מקבלים מצבים של הסתרות שמגיעים, ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בעשירייה. אז ככה, להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קנימה.
15: כן, אני לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי, המאמר הזה, כמה שתי דפים, והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא, שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו, קודם כל.
16: כן, קודם כל התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה. לא אקבל תענוגים, ועירה בעולם הבא, שכר בעולם הבא, הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
14: כן, אני, מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים, לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

сидим уже мы. Вы, други любимые, идем последний год.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות, לומדים בין חברים, לימוד בין חברים. אנחנו היום נעשה שני דברים, אנחנו גם נקרא את מאמר הערבות, את אות י"ט, זה האות שהגענו אליה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נשמע שיחה על הדרך שעוסקת בנושא הערבות שהתקיימה שבוע שעבר, וננסה לברר ביחד את הדברים של הרב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, את אות י"ט, אות י"ט נמצאת בעמוד 393 למי שאוחז בספר, ולמי שלא, אז היא נמצאת בחומר הלימוד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא את זה בעשיריות, בואו נפתח ספרים, כל אחד שיהיה לו את הטקסט מולו. בואו נתחיל לקרוא ביחד את אות י"ט, אחרי זה אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות י"ט, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ביחד לשיחה על הדרך שהתקיימה בשבוע שעבר, שהנושא שלה הוא מאמר הערבות, או סביב מאמר הערבות, ואז ננסה לברר אותה ביחד בסדנה בינינו, ובהמשך גם נענה על שאלות. אז בואו נתחיל מאות י"ט, עמוד 393, אות י"ט, ובחומר הלימוד. בבקשה נקרא בעשיריות.
2: אות י"ט. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פלגי, כי הכל מודים, שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלה תיקון העולם. מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר שהיו שקועים בזוהמה תאווה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחות וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם לדבר עם האם אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמיות.
3: ולפיכך לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה עוד ט"ז.
4: שבלי ספק הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה. בזכותם זו עמדה להם, לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים, ומצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי השתתפו בדבר, וזה פשוט, כי מציאות הוא.
5: ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? עוד כף.
1: כן, אנחנו קראנו את אות יוטט, ועכשיו אנחנו נצפה ביחד בקליפ עם הסבר של הרב. באות יוטט יש הרבה מאוד מושגים שהם יכולים להיות מובנים בכל מיני צורות. קודם כל, מי זה ישראל ומי זה אומות העולם, מי זה רבי אלעזר ומי זה רבי שמעון, מה זה המשל הזה שעליו מדובר כאן, שהקדוש ברוך הוא עבר אומה אומה והציע אליה את התורה. אז בואו נראה הסבר של הרב שיעזור לנו להבין וגם להתכוון נכון אל הדברים של בעל הסולם. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
6: בשתי אותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
7: כן.
6: ואני כבר מאתמול, מי זה ישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך, זה בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה ישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני התעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה? ואז הם היו תלויים בי, אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה, ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת באיזה...
7: אני אגלה לך סוד, עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, אז... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים... אחר כך ירדתי ל ל ל ל ל ל ל עמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה. היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל באימה, לא שישראל ולא אומות העולם באימה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין.

0: שאתם נמצאים בסביבה של אנשים לגמרי שונים. אנשים עם חינוך שונה, מחשבות שונות, ניסיון חיים שהוא שונה לגמרי. אבל בכל זאת, התאספתם פה ביחד, ורוצים כולם עם אותה מחשבה, עם אותה כוונה, לבנות פה איזושהי דרגה רוחנית חדשה. ודווקא השוני הזה הוא מה שעושה את החברה הזאת למשהו מאוד מיוחד. כל אחד מכניס לפה את הלב שלו, הוא מביא עם הייחודיות שלו לקבוצה את הערך שחסר. אז היום אנחנו, כמו שאמרתי, נמשיך ללמוד ככה על העקרונות, איך אנחנו יכולים לגדול ולהתחזק ביחד, וכן, אנחנו רוצים לצעוד ביחד. אני כרגיל מזמינה את כולם לפתוח את הלב ולשאול את עצמנו, מה אני יכולה או יכול לתרום לשיעור, מה אני יכולה לתרום לחברה כדי שכולנו ביחד נתקדם. אז שלום למרצים שלנו, שלום מיכאל, שלום אביו.
1: כן, שלום לכולם.
2: שלום כל החברים היקרים, כן, כן, אפשר לנופף לנו לשלום, בשמחה, מותר לחייך, יופי, אתם יודעים, זה טוב, זה מעריך את החיים, כן. שלום לאנטולי, חבר שלנו בפולין, שדואג כל כך לקבוצה הפולנית, ושלום לכל החברים, אנחנו ממש שמחים להיות כאן, כי אתם יודעים, פתאום, ככה עוצרים במהלך היום ומתעסקים בדבר החשוב בחיים. בעל הסולם אומר, פנו לכם מכל העסקים המדומים. איזה משפט יפה זה, וכמה עמוק הוא, וכמה משמעותי הוא. פנו לכם מכל העסקים המדומים. ותנו לב, תנו לב, כמו שתמי אמרה, תנו רצון, אל הדברים החשובים בחיים. הוא מדבר על אהבת חברים. ואנחנו תכף נדבר גם על אהבת חברים, ועל עוד הרבה מאוד דברים מיוחדים. אנחנו בלימוד, לימוד משותף של עקרונות עבודה בעשירייה. זה התהליך שהתחלנו כבר לפני שני שיעורים. היום אנחנו בשיעור השלישי כבר, ואנחנו כמובן נמשיך גם היום ללמוד ביחד את עקרונות העבודה בחברה, עקרונות העבודה בעשירייה. בשלב הזה אנחנו עוד לא מדברים בהכרח על יישום, על מימוש. אנחנו יותר מדברים על רעיון. רוצים להבין קודם כל על מה מדובר. לאחר שנבין, נחשוב איך מיישמים את זה בצורה נכונה. לא סתם אנחנו עושים את התהליך הזה, כי עבודה בקבוצה קבלית, בקבוצה רוחנית, או מה שאנחנו מכנים עשירייה בחוכמת הקבלה, זה לא דבר שאנחנו מכירים. אף אחד לא לימד אותנו את זה. זה לא משהו שקמנו בבוקר ופתאום אנחנו מבינים איך נכון לבנות קבוצה כדי לגלות את הבורא. מאיפה אנחנו אמורים להכיר את זה? גם אם אנחנו אנשים מאוד חכמים, מאוד משכילים, אולי אפילו בעלי ניסיון בהרבה מאוד תחומים, יכול להיות שאנחנו בעלי תפקידים בכירים בכל מיני מגזרים של המשק, זה בסדר גמור, זה הכל ברמה הגשמית. לא מזלזל בזה, אבל לא על זה אנחנו מדברים. פה מדברים על משהו מאוד מאוד עדין. בעל הסולם קורא לזה קו דק מאוד, שאם אתה סוטה מהקו, אתה כבר ירדת מהשביל. ועכשיו, אתם יודעים, זה כמו רכבת שירדה מהמסילה, והיא נוסעת, אבל היא נוסעת לשום מקום. אז לכן אנחנו כאן, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. ואולי לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו היום כבר בעיקרון החמישי, נכון? אז לפני שאנחנו נתחיל, בואו נזכיר על מה דיברנו. אנחנו לא נתחיל ללמוד את זה מחדש, אבל ניתן תזכורת על מה דיברנו. אז העיקרון הראשון דיבר על זה שאנחנו צריכים כל הזמן להעלות בצורה מלאכותית את חשיבות המפגשים, את חשיבות המסגרת, להעלות את גדלות וחשיבות המטרה, את רוממות המטרה. היום בשיעור לקבוצת המתקדמים ראינו קליפ של הרב, והרב נתן דוגמה והוא אמר, תנסה לדגדג, לדגדג את החבר ככה שהוא כל הזמן ירגיש את רוממות המטרה. אז זה התפקיד שלנו, אנחנו כאן בקבוצת מחקר.

0: מקובלים, רוצים שכל החברים בקבוצה כל הזמן ירגישו את רוממות המטרה. אז אני אעשה לפעמים פעולות, לפעמים אני אגיד מילים, ולפעמים אני פשוט יחשוב על זה. לא תמיד חייבים לעשות פעולות. פעולות זה דבר מבורך, אבל יש גם מחשבה. אז זה היה העיקרון הראשון. העיקרון השני דיבר על בניית שוויון בעשירייה.
1: כן, זה החוק פשוט. כדי לבנות את הכלי, אנחנו צריכים להגיע לשוויון. למה צריכים להגיע לשוויון? כי קודם כל אנחנו לא שווים. אנחנו באמת לא שווים, גם מצד הטבע, גם אנחנו ככה רואים בפועל, שאני לא שווה לאנשים אחרים. בדרך כלל, אם אני מסתכל דרך האגו שלי, אז אני רואה את עצמי הרבה יותר מוכשר מאחרים, ולכן זה מאמץ גדול, בוא נגיד ככה, עד כמעט ובלתי אפשרי, כדי להגיע למין שוויון, וגם שוויון סגולי צריך להיות. למה? כי יש לנו עיקרון שלישי, שאומר שצריך לשמור על הייחודיות של כל אחד ואחד. אז מצד אחד שוויון, אבל שוויון מאוד מאוד מיוחד. לא שכולם צריכים להיות אותו דבר. לא, כולם לא אותו דבר, כל אחד הוא מיוחד, והייחודיות הזאת צריכים לשמור, כי אחר כך כל אחד, מה שדיברנו, שכל אחד ישתמש בייחודיות שלו, באוסף של התכונות המיוחדות שהטבע או בורא יגדיר בו, להשפיע אחר כך לבורא. וזה עיקרון השלישי, ייחודיות.
0: כן, אז העיקרון השני, אנחנו גם מזהים אותו עם עוד מושג שאנחנו נשתמש בו הרבה בחוכמת הקבלה, שנקרא המעגל. לא סתם אנחנו מדמים את זה למעגל, למה? ואנחנו גם תמיד יושבים במעגל, דרך אגב, אנחנו לא יושבים כמו בבתי ספר של המאה ה-17 או ה-18, שיושבים בתורים ואחד עם הגב לחברו, אלא תמיד אנחנו רוצים לשבת אחד עם הפנים לחברו. לכן תמיד ננסה לשבת במעגל. גם אם אין לנו שולחנות עגולים מסיבות טכניות, עדיין אנחנו יושבים בצורה כזאת שכולנו יכולים לראות את כולם. אז זה העיקרון השני, וכמו שמיכאל כבר אמר, העיקרון השלישי דיבר על זה שאנחנו צריכים לשמור על הייחודיות, על הייחודיות ועל האינדיבידואליות. אינדיבידואליות לא מלשון להיות אינדיבידואליסט, כמו שמקובל בעולם שלנו, שאני לבד, אני מצליח, אני לא צריך אף אחד, אלא אינדיבידואלית מלשון הייחודיות. כל אחד הוא מיוחד, כמו שתמי אמרה בדברי הפתיחה, והוא מביא את ההשתוקקות המיוחדת שלו לבורא, לחוכמת הקבלה, שלי אין כזאת. לי יש השתוקקות אחרת. אני מביא את ההשתוקקות המיוחדת שלי. ולכן כל אחד תורם לכלי המשותף שלנו, לסל המשותף שלנו, את הייחודיות שלו. אז זה היה עיקרון מספר 3. והעיקרון הרביעי, דיברנו על דוגמה אישית.
1: כן, כל מה שאנחנו אומרים וכל מה שאנחנו דורשים מהחברים כדי לבנות את הכלי שבו יתגלה הבורא, אז אנחנו קודם כל צריכים לדרוש מעצמנו. ולכן דוגמה אישית היא כלל מאוד מאוד, בוא נגיד, עיקרון מאוד מאוד מרכזי, כי אני לא יכול לדרוש משהו מהחבר אם אני לא מקיים בעצמי.
0: כן, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לעיקרון החמישי. אז רשמו לפניכם, אנחנו נעסוק בו לא מעט, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, מאוד עתיק, מאוד עתיק, מאוד עמוק, והוא נקרא קנה לך חבר. זה אפילו ככה מיתוג יפה, אתם רואים, המקובלים, על אף שהם חיו חלקם לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, כבר אז היו להם רעיונות מאוד מפותחים. עובדה, זה נשאר, 2,000 שנה עיקרון עומד ולא השתנה. קנה לך חבר. תודו שזה מסקרן, נכון? זה מסקרן. למה לקנות חבר? למה לא לעשות חבר? למה לא להתחבר? אתם רואים? קנה לך חבר. 3 מילים, מאוד עמוק, ותכף אנחנו נתחיל לקרוא על זה, ולנסות לברר למה אני צריך לקנות חברים. דווקא הדגש הוא על המילה לקנות, שזה כאילו מילה שהיא לכאורה שהיא לכאורה מגיעה מעולם אחר, נכון? מעולם העסקים, אולי מעולם המסחר, אולי מעולם הכימונאות, אבל קנה לך חבר. אז בוא נראה למה. בוא ננסה להבין מה זה אומר בכלל לקנות חבר. נתחיל לקרוא? אז בואו נתחיל מקטע מספר 17. קטע מספר 17, יופי. זה קטע קצת ארוך. אפילו מיכאל, אני אשתף אתכם בסוד, הוא דואג לכם.
1: אני גם עכשיו דואג.
0: הוא כל הזמן דואג, הוא כמו אמא דאגנית. הוא אמר לי, זה קטע נורא ארוך. אמרתי, אבל החברים שלנו הם חברים רציניים, הם חברים מתקדמים. אז הוא אמר לי, כן, אבל הם בכל זאת בתחילת הדרך. ואני אמרתי לו שאתם מסוגלים, נכון? אני בטוח שאתם מסוגלים. אז בואו נקרא את זה ביחד. זה קטע קצת יותר ארוך מהרגיל, זה אמנם לא מאמר שלם, אבל ככה. נשקיע מאמצים. אתם יודעים, יום ראשון, אתם רעננים, אמצע חודש יולי, מה עוד יש לכם לעשות? חוץ מלהתבשל בחוץ בחום, או ללמוד את חוכמת הקבלה. אלה שני הדברים האפשריים, ברור שעדיף ללמוד את חוכמת הקבלה. אז בואו נתרכז, נשקיע בזה כוחות, וביחד נתקדם. אומר לנו הרבש, במאמר מאוד מאוד מיוחד, שנקרא מה לדרוש מאספת חברים. שימו לב לניסוחים של המקובלים, מה לדרוש מאספת חברים. אז הוא אומר לנו ככה, ובעניין קנה לך חבר, יש לפרש עניין קנה, פירושו, שצריך לשלם לו, ועל ידי התשלום, הוא קונה אותו. ומה הוא משלם לו? יכולים לומר שעניין תשלום מקבלים תמורת יגיעה. והרבש נותן פה דוגמה. כלומר, שיש לפעמים שאדם רוצה לקנות, למשל, ארון יפה, ששווה נגיד $2,000. והוא אומר למוכר, היות שאין לי כסף לשלם, אבל שמעתי שאתה מחפש פועל שיעבוד אצלך חצי חודש. לכן, תמורת תשלום כסף עבור הארון, אני אעבוד לפי מה סכום כסף שאני צריך לשלם לך. ואומר הרבש, בטח המוכר יסכים. רואים אנו שתשלום יכול להיות על ידי תמורה. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה ההסבר. כמו כן, אצלנו באהבת חברים. בזמן שהאדם צריך לדון את החברים לכף זכות, זהו יגיעה גדולה, ולא כל אחד מוכן לזה. ויש לפעמים מצב יותר גרוע. היינו שיש לפעמים שאדם רואה שחברו מזלזל בו. ועוד יותר מזה, כי שמע עוד לשון הרע. כלומר ששמע מחבר אחד שהוא אמר עליו שהחבר הזה הנקרא פלוני, אמר דברים שלא יפה שהחברים ידברו אחד על השני. והוא צריך להכניע את עצמו ולדון אותו לכף זכות. וזוהי יגיעה גדולה מאוד. נמצא, על ידי היגיעה הוא נותן תשלום שעוד יותר חשוב מתשלום של כסף. אולם, אם האדם מדבר עליו לשון הרע, מאיפה ייקח החבר שלו כוח לאהוב אותו? הלא בטוח שהוא שונא אותו. אחרת לא היה מדבר עליו לשון הרע. אם כן, מהי התועלת שהוא יכניע אותו וידון אותו לכף זכות? תראו מה עונה הרבש. התשובה היא שעניין אהבת חברים שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, שימו לב, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. ופה יש משפט מאוד מאוד חשוב, תרשמו לכם אותו, תדגישו אותו עם מרקר, ורוד או ירוק או כחול, ותזכרו אותו לכל הדרך הרוחנית. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים. אם כן, לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה. אלא האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון, שיאהב את השני. לכן בזמן שהאדם נותן את היגיעה ודן אותו, את החבר, לכף זכות, זוהי סגולה, שעל ידי היגיעה מה שהאדם נותן, נקרא זה התעוררות מלמטה. ואז נותנים לו מלמעלה כוח, שתהיה לו היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. וזה נקרא, קנה לך חבר, שהאדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג את אהבת הזולת. וזה נקרא יגיעה, היות שהוא צריך לעבוד למעלה מהדעת. נו, יש פה המון המון דברים.
1: כן, יש פה הרבה עקרונות. קודם כל, כמו שאנחנו דיברנו, אנחנו כאשר מדברים על כל העקרונות האלו, אנחנו צריכים להבין, מדובר אך ורק בקבוצת מחקר. אנחנו בהמשך נקרא לקבוצה הזאת עשירייה. אני לא הולך לקחת את העקרונות בשלב הזה, לכל העולם, לא למשפחה, לא לעמיתים, בעבודה, אלא אנחנו רק משתמשים כדי ללמוד, לראות את ההבחנות. אחר כך, כמובן, זה יתרחב לכל העולם, אבל בואו נראה אחר כך. קודם כל, ננסה להרגיש אותם. גם תגובה כתוצאה מביצוע שלי וגם המעשה עצמו. אז איך אנחנו יכולים לקנות את החבר? קודם כל, בשביל מה אני קונה? אז כמו שהוא כותב כאן, אני קונה את החבר כי אני צריך לקנות את היחס שלו, אני צריך לקנות את הרצון שלו. יש לו רצון, גם לי יש רצון. הרצון שלי לגילוי האלוקות, הרצון הזה הוא לא מספיק. אני חייב לקנות עוד רצונות. וזה עניין שאיך אני קונה את הרצונות, איך אני יכול להעלות חשיבות של משהו. שימו לב מה אנחנו עושים בחיים האלו. נגיד, הרופא אמר לי, אתה צריך עכשיו לאכול אוכל בריא. אין לי שום חשיבות לזה, נכון? נו, רופא אמר. אז אני בונה סביבי חברה. כן, אני מנסה לשכנע את האחרים, אני מנסה להיכנס לאיזושהי קבוצת הרזיה וכן הלאה. וככה אם אני רוצה לילד שלי שהוא ילמד מוזיקה, מה אני עושה? אני בונה לו סביבה, אני הולך אותו לכל מיני הצגות, הולכים לסרטים שמסבירים שם על מוזיקאים גדולים, ככה הסביבה. אז איך אני קונה את זה? קודם כל על ידי השקעה שלי בחבר, איך אני יכול להשקיע, או במחשבה, אני מתחיל לחשוב יותר על הצלחה שלו נגיד, אני יכול במעשה גם כן לתת לו איזושהי מתנה, וכמובן גם כן במילים, אין לנו יותר מדי, יש לנו או במעשה, או במילים, או במחשבה, והכל סביב חשיבות המטרה. אם נגיד יש סביבי חבר, אביו, ויש לו רצון גדול, הוא כבר הרבה שנים לומד תמת הקבלה, והרצון שלו כל הזמן גדל וגדל. אני רוצה גם כן. אז אני, איך אני קונה את הרצון הזה? רק בזה שאני משקיע. משקיע בו. או במחשבה, או במילים, או במעשה. זהו, אין פה איזה קסם. חוץ מזה שאני צריך למצוא בתוכי כוחות וחשיבות כדי לעשות את זה.
0: דווקא אני חושב שיש פה קסם, בדיוק טוב שאמרת את המילה הזאת, כי אני חיפשתי מילה כזאת. אני חושב שיש פה ממש קסם, כי תראו, כל החיים אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, נכון? אנחנו מאוד רוצים שכולם יאהבו אותנו, שיעריכו אותנו, שיכבדו אותנו, להיות מקובל בחברה, לא משנה אם זה ילד או אדם מבוגר, אחרי זה אני מגיע למקום עבודה, אני רוצה שיאהבו אותי, שיעריכו אותי, משפחה וכן הלאה. טבעי, טבעי לחלוטין התנהלות אגואיסטית. הרבש אומר פה משהו מהפכני. הוא אומר, תקשיב, אתה לא צריך לבקש מהם לאהוב אותך. אתה צריך לאהוב אותם. העבודה היא שלך. התיקון הוא שלך. המאמץ הוא שלך. כלומר, הם בעצם כמו שדה עבודה בשבילך. עד כמה שאולי זה נשמע כאילו בגרשיים לא נעים, אני לא אומר את זה חס ושלום בזלזול. אבל יש לך פה שדה עבודה. שדה העבודה שלך הוא בלנסות לאהוב קבוצה של אנשים שאין לך איתם חיבור לפי נטיות טבעיות. אוקיי, אתם דוברים את אותה שפה. ייתכן שגם גדלתם באותה מדינה. לא בטוח דרך אגב, כי היום אתם יודעים, אנשים, העולם הפך גלובלי ואינטגרלי. כל אחד מהגר מכל מקום לכל מקום. אתם לא מוצאים כמעט אנשים באותה מדינה שהם בני אותה מדינה. חלק גדול עברו מהרבה מקומות להרבה מקומות. אני כבר אירופה, ארצות הברית, כל העולם הפך להיות מהגר. אז לא בהכרח גדלתם גם באותו מקום. לא בהכרח אתם חולקים את אותם חוויות ילדות, תרבות, מנטליות. אתם לא בהכרח עובדים באותו תחום מקצועי. ייתכן שאתם גם לא בעלי אותה השכלה או מעמד סוציו-אקונומי. הדבר היחיד והמאוד מיוחד שמחבר ביניכם, זה שפתאום ביום בהיר אחד, הבורא צלצל בפעמון והעיר בכם את הנקודה שבלב. למה הוא העיר את הנקודה שבלב דווקא עכשיו ובכם? אף אחד לא יודע. מה עברתם, מה חייתם, מה לא חייתם, זה הכל. דברים לא ברורים. אי אפשר לשים עליהם את האצבע. אף אחד לא יכול להגיד, בגלל שקרה א', קורה ב'. כן יודעים שעכשיו זה קרה. ועכשיו כינסו אותנו למקום אחד. אספו אותנו יחד. ועכשיו אומרים לי, תקשיב, יש לך פה שדה עבודה. אתה צריך לקנות אותם. אתה צריך לקנות אותם. למה? שומעת ולדה. כי הם מחזיקים כל אחד יעלום מאוד מאוד יקר. יעלום מאוד יקר. אצל כל אחד מהם יש נקודת השתוקקות לרוחניות, ואני צריך אותה. הנה, בצורה אגואיסטית לחלוטין. אני צריך את הנקודת השתוקקות שלהם. בלי נקודת ההשתוקקות שלהם לרוחניות, אני לא אוכל להתקדם. אני אוכל להתקדם בצורה מאוד מינורית. שלבי הכנה בסיסיים. אני רוצה להמשיך להתקדם? עכשיו אומרים לי, תקשיב, אתה צריך לקנות חברים. אתה צריך לקנות מהם רצון, כמו שמיכאל תיאר. אתה צריך לקנות מהם השתוקקות לרוחניות. הם משלימים לך חלקים שאין לך. ואתה לא יכול למצוא את זה במקום אחר. עכשיו, כל התמונה השתנתה. פתאום האנשים האלה הופכים להיות מאוד יקרים עבורי. יש להם משהו שאני מאוד מאוד רוצה. ולהפך כמובן, כן? זה הדדי, הרי אנחנו עובדים בצורה הדדית. זאת אומרת, יש פה איזה דבר, לא סתם מיכאל אמר קסם ואני ככה קפצתי, כי זה באמת קסם. אין עוד דבר כזה. הדוגמאות שאנחנו נותנים על גשמיות, זה נכון שהן כאילו דומות, אבל מצד אחד הן עוזרות לנו להבין, מצד שני זה לא באמת ככה. כי מה שאני מקבל מהחבר, זה המטען רוחני. זה לא רק את התכונות שלו ואת ההתנהגות שלו, זה מטען רוחני. אין לזה ערך. אין שום דבר שווה לזה באנושות. ולכן יש פה ערך מאוד מאוד משמעותי, אבל כדי שאני אוכל לקבל את המטען הרוחני הזה, תראו איך זה בנוי. לא סתם הוא אומר פה, דורשים ממני לשלם. לא כסף, זה לא העניין, אנחנו פה לא בענייני כספים, ביגיעה, במאמץ. במאמץ לאהוב אותו. וזה לא פשוט עבורי. להתחבר עם אדם שאין לי איתו שום חיבור טבעי. זה לא קל לי. אני אומר את זה בעדינות, כי זה יכול להיות לפעמים מאוד מאוד קשה. אבל בוודאי לא קל. בוא נתחיל מזה. ובהמשך זה הולך ומתרחב. לדוגמה, אולי אני צריך לוותר פתאום על כל מיני דברים. אני לפי הטבע שלי, יש לי תכונות אופי מסוימות, ופתאום בחברה הזאת מצפים ממני להתנהג קצת אחרת. וזה לא כל כך נוח לי. אני רוצה שכולם יתנהגו כמו שאני רוצה. ומי שלא, אז אני קם והולך. פה אני צריך להתחיל לעשות כבר חשבונות. הדרך הרוחנית חשובה לי? כן. אני רוצה לגלות את הבורא? כן. אני מבין שלגלות את הבורא אני יכול דרך החיבור עם החברים האלה? כן. אז עכשיו זה דורש ממני לעשות מאמצים. זאת אומרת, יש פה, לא סתם העיקרון הזה הוא הולך איתנו 2,000, כמעט 3,000 שנה, כי יש פה משהו מאוד יסודי במבנה של האדם.
1: כן, אולי נעבור לשאלות.
0: אז יש לנו כבר שאלות?
2: כן, יש שאלות.
0: אני דווקא רציתי לקרוא עוד איזה קטע. אני מתרגש מהקטעים, אתם לא רוצים לקרוא עוד קטע? בואו נקרא עוד קטע אחד ואז שאלות. אז תשלחו לנו בינתיים שאלות. הנה, אנחנו רואים שכבר יש. אוי, יופי, אנה מרומניה, כל הכבוד. אז עוד רגע, אנחנו נקרא, ואז אנחנו נמשיך. בסדר? אז קטע מספר 18, ואז קצת נענה על שאלות. אומר לנו ככה הרבש, עניין חברות אמיתית, הוא שכל אחד ייתן את התשלום הדרוש לקנות את חברו. הוא דווקא ששניהם הם בשיעור קומה אחת. אפרופו השוויון שדיברנו קודם, אז שניהם משלמים בשווה בשווה. כדמיון העסק הגשמי, ששניהם נותנים הכל שווה בשווה. אחרת, לא יכולה להיות שותפות אמיתית. לכן, וקנה לך חבר. שאי אפשר להיות התחברות שכל אחד יקנה את חברו, רק בזמן ששניהם שווים. אבל מצד השני, היינו שכל אחד יהיה לו מה ללמוד מהשני. אי אפשר להיות אם אין אחד רואה שחברו יותר גדול ממנו. ואם השני יותר גדול ממנו, אי אפשר להיות לחבר, אלא לרב. והוא נבחן לתלמיד. אז יש מקום שיוכל ללמוד ממנו שכל או מידות טובות. וזה עניין שאמר, עשה לך רב. בעתיד נדבר גם על המושג הזה, מה זה עשה לך רב, וקנה לך חבר, ששניהם צריכים להיות. היינו שכל אחד יחשיב את השני לחבר. אז יש מקום לקנות. זאת אומרת שכל אחד מוכרח לשלם, שימו לב למילה הזאת, היא חוזרת כבר פעם שנייה, ויתור נגד השני. אני צריך לוותר על משהו מהטבע האגואיסטי שלי, מההתנהלות האגואיסטית שלי, כדי להתחבר. חיבור נעשה מוויתורים. אין מה לעשות. בדומה שהאב, דוגמה מאוד ברורה, מוותר על מנוחה שלו, ועובד עבור הבן שלו, ומוציא כסף בשביל בנו. והכל הוא מטעם האהבה. כשאנחנו אוהבים, אנחנו מוכנים לוותר. נלך קצת לשאלות? בבקשה.
2: כן, אנחנו יכולים להתחיל עם שאלות בזום, באמת עם אנה מרומניה.

0: אנא תפתחי את המיקרופון בבקשה, כדי שנוכל לשמוע. או, כן.
1: שלום לכולם. אני מאוד שמחה להיות איתכם, שאלה שלי. מתי שאני רואה... מום בחברים, האם צריך לראות שזה בתוכי, האם זה מראה מה אני צריכה לתקן בתוכי? האם גם צריך אפילו להודות לחברים על זה? מצד שני, אם אני אראה הכל בצבע ורוד, אני לא אוכל לתקן את עצמי. תודה רבה על השאלה.
0: אנה, השאלה שלך היא שאלה מאוד חשובה ומאוד עמוקה, והיא מתחברת בדיוק לעיקרון הבא שאנחנו נלמד, עיקרון מספר 6, שנקרא כל הפוסל במומו פוסל. אז תכף אנחנו, בעוד כמה דקות, אנחנו נעבור לעיקרון השישי ונענה עליה בהרחבה, בסדר? כי ממש זה ככה נושא מאוד מרכזי אצלנו בשיעור. זה בדיוק העיקרון הבא. יופי, תודה.
2: שאלה הבאה מיהודית.
3: אוקיי, אני קודם כל רוצה לומר תודה על הנושא הזה, כי זה נוגע בי ממש עמוקות. ואני אף פעם לא הבנתי את זה כמו שהבנתי את זה ברגעים האחרונים. השאלה שלי, אולי יותר מחשבה, אני לא יודעת, אבל האם זה יכולים לעשות מזה גם השלכה, נאמר בסיטואציה שיש אתגר עם ילד או בן משפחה, שהאחד מרגיש כמוני עם הבת שלי והכל בסדר, אני זאת לא בעיה, האם אני זו שצריכה לקנות אותה, כי אני מכירה את הנקודה הזו שבה, את התכשיט שהיא, את היעלום שהיא.
4: תראי, העקרונות האלו כתבו מקובלים מלפני אלפי שנים. יש את זה בכל המקורות, דווקא בקורס הבא, זה לא קורס, זה בקהילה גלובלית שאני מקווה שאתם תעברו עוד מעט לשם ואנחנו נלמד בצורה קבועה, אנחנו פשוט נקרא את המאמרים שלמים, לא רק את הקטעים, ואתם תראו איפה כל עיקרון, מאיפה אנחנו לוקחים את זה. ואז את תביני שהעקרונות האלה הם עובדים אך ורק כאשר יש מטרה אחת משותפת. לכן אנחנו אומרים שבוודאי שאפשר להשתמש בעיקרון הזה גם במשפחה, לא יקרה כלום, סך הכל לוותר, גם משפחה. מה זה משפחה? כדי להגיע לחיבור במשפחה, בעל ואישה וילדים ועוד קרובים צריכים לוותר על משהו, אז אנחנו נהיה משפחה. זה גם נכון. גם אני כמנהל בעבודה, אני גם יכול להגיד לך שאני גם מנסה לחבר את העובדים כדי להגיע לתוצאות. אז זה גם כן, כל אחד צריך לוותר כדי להגיע לתוצאות באיזשהו פרויקט. אבל שוב, זה צריכה להיות הדדיות. צריך להיות גם פידבק מצד שני. לא רק חד סטרי זה עובד, זה דבר אחד. ודבר שני, הכי חשוב שהמטרה. העקרונות האלו הם יעבדו אך ורק כאשר יש לנו מטרה להגיע לגילוי אלוקותו יתברך לנבראים בעולם הזה. אז באמת זה יעבוד, כל העקרונות האלו, כאשר אנחנו גם כן בבת אחד צריכים לעבוד על זה, זה לא רק עיקרון אחד עובד, זה כמו מכונה. המכונית היא לא טיסה עם, אפילו בלי גלגל אחד, או איזשהו משהו יהיה חסר שם. אז לכן את יכולה כמובן לקחת את זה ולהשתמש גם כן בחיים פרטיים, אבל על תוצאות אני לא יודע, לא יכול להבטיח מה יקרה שם.
0: כן, פה זה אולי המקום להוסיף, יהודית ובכלל כולם, שנכון שחלק גדול מהדברים האלה אנחנו יכולים לקחת ולהשתמש בהם גם בחיי היום יום. אבל אנחנו לא מדברים כאן על זה. אנחנו בכוונה מדגישים שאנחנו מדברים על עקרונות של עבודה בחברה שרוצה לגלות את הבורא. זה מאוד חשוב שאנחנו נשים את זה כדגש, כי מחר אני אגיע למקום העבודה, או למקום אחר, זה לא משנה, שאני מתרועע עם אנשים, ואני יכול לצפות שכל מיני דברים יקרו, והם לא יקרו. כי לאנשים אין את אותן מטרות כמו שלי, אין פה את המאור המחזיר למוטב, אתם צריכים להבין שכל מה שאנחנו מדברים עליו, זה פעולות שאנחנו עושים מלמטה, אבל המטרה שלהם בסופו של דבר, היא למשוך את הכוח הרוחני, שנקרא המאור המחזיר למוטב. לא לסדר את החברה שלנו בצורה יותר טובה. ניסו לעשות את זה כבר בעבר. קומוניסטים, רוסיה, כל מיני מסגרות, קיבוצים בישראל וכן הלאה. זה לא עובד. כי אם אין מטרה רוחנית, אם אין מטרה רוחנית מאחורי כל הפעולות האלה, אז זה בסך הכל פעולות גשמיות שמנסות לסדר את החברה שלנו יותר טוב. אין שום סיבה שזה יצליח, וזה לא יצליח. כי האגו האנושי, הוא יתנגד לזה, במוקדם או במאוחר. הוא יגדל מספיק, ואז הוא לא יסכים לתהליכים האלה. ולכן פה יש עוד תבלין, לא סתם זה נקרא תורת תבלין, יש עוד תבלין שנקרא המאור המחזיר למוטב. כל הפעולות שאנחנו עושים, בסוף, אחרי כל הדיבורים, כולל הקריאה, כולל הלימוד, כולל העבודה בקבוצה, הכל ביחד. מטרתו למשוך את הכוח הרוחני שנקרא המאור המחזיר למוטב. והוא זה שפועל, לא אנחנו. אנחנו מייצרים תנאים עבורו או עבורנו לקלוט אותו. זה נקודה מאוד מהותית. תודה, תודה על השאלה.
4: אני אולי אשלים כן. שבאמת עכשיו דיברת על המאור מחזיר למוטב. בלי מאור זו תהיה פסיכולוגיה. וככה התפתחה פסיכולוגיה. ולכן הרבה אנשים יכולים לקחת את זה, ולהשתמש בזה, אני גם כן זוכר שאני פרסמתי את העקרונות האלו בזה מאמר, ואז כתבו לה אפילו מצבא, אמרו וואו, זה מעניין, אנחנו ניקח את זה ואנחנו נבנה את זה בצבא, אחר כך מישהו, איזשהו מנכ״ל של איזה חברה אמר, איזה עקרונות אני גם יכול להשתמש בצוות, וזה יכול לעבוד גם, אבל שוב, זה פסיכולוגיה, זה יכול לעבוד חלקית, אנחנו כאן באמת מדברים, ופה זה באמת קסם, המאור מגזיר למוטב, למה? כי יש לנו מטרה, אנחנו גם כן אל תשכחו שאנחנו עוד מחוברים למקורות, שאנחנו קוראים שם על כל מיני דברים שכתבו מקובלים, על המצבים המתקדמים שלנו, שבהם אנחנו עוד לא נמצאים, אבל מאותו הפוטנציאל זה גם כן משפיע אלינו. בקיצור, יש פה איזשהו מרכיב נסתר, שהוא בעצם נותן תבלין וזה עובד. לכן זה ככה נקרא, תורת תבלין. אחרת זה באמת יהיה פסיכולוגיה לגמרי וזהו. זה גם טוב.
2: שאלה הבאה בזום זה גם ממחמד.

0: מיקרופון בבקשה.
1: Herkes selamlıyorum. Çok da teşekkür ederim bile bir fırsatımı verdiğiniz için. Hakikaten
2: ben kulağımda bakalım kulağa izlem not.
1: Neyse aktarırdım ancak tapabilmirdim, keşfeleyebilmirdim.
2: Mehmet Ani hipasti ezze. Şenim, helo ekholti limso ezze. Rahare şey itkhalti lilmod ta kurs. Ani mamash megale şey, ani mamash tsarih et ha'or ezze. אז תודה רבה שאתם נותנים את זה לכולם ועל ההזדמנות. כמעט כבר הסברתם, אבל שאלה שעולה וגם מדריכים הסבירו, אני בכל זאת רוצה לשאול, אם אנחנו לא מצליחים לממש את עצמנו בתוך הקבוצה שאנחנו הצטרפנו עליו, ואנחנו לא מצליחים להשלים אחד את השני בקבוצה בין החברים, אם כאילו הדרך של האור נשאר חלקית, האם אפשר לעזוב את הקבוצה ולהצטרף לקבוצה אחרת? איך לעבוד נכון?
3: אז מוחמד שואל, אם אנחנו הצטרפנו לקבוצה ואנחנו לא לגמרי מצליחים, או לפחות כרגע מרגישים שאנחנו לא מצליחים לממש את עצמנו בתוך הקבוצה, האם בהמשך נוכל להצטרף לקבוצה אחרת וכן הלאה?
4: כן, בהחלט. הקבוצה זה לא משהו סטטי שזה לא אמור להשתנות. שהנה, זה האנשים ואתה איתם, כמו שאומרים, עד המוות. לא. חשובה כמות האנשים. חשוב שאנשים הם יהיו גם כן כמוך, עם השתוקקות לאותה מטרה. אין סיבה כמובן סתם לעבור מקבוצה לקבוצה. נגיד שיש לך אפשרות, יש לנו שפות שיש שם עשרות עשיריות כאלה קבוצות מחקר, אפילו מאות. ואנחנו לא ממליצים לעבור מקבוצה לקבוצה, רק כי בא לי, כי אולי אני רוצה לברוח מעבודה, או לפי אופי אני לא כל כך אוהב את האנשים, רק אם יש סיבה. עם סיבה שאני נגיד עברתי למקום אחר, ואז אני רוצה להיות פיזית גם כן להיפגש עם אנשים האלו, ועוד כל מיני סיבות. יש לנו מדריכים שהם בעצם בוחנים כל פעם את הסיבות, ולרוב המקרים, כן, בוודאי אין שום בעיה לעבור ממקום למקום, בטח בתחילת הדרך. כמובן שצריכה להיות גם הסכמה מאותה קבוצת מחקר, כשאתה נכנס לקבוצה שהיא כבר מגובשת, אז היא גם כן צריכה להסכים. אנחנו לא עושים את זה כביכול בכוח, כמו באוניברסיטה, שמעבירים לכיתה וזהו. זה המקום שלך. לא, אנחנו כמובן מתייעצים ושואלים ומתאימים לכל אחד ואחד את הקבוצה לפי רצון שלו. אבל בהחלט שאם יש סיבה, ואתה יכול בצורה ברורה להסביר למדריך, אין שום בעיה לעבור.
3: כן, חשוב אולי להוסיף שאנחנו רק בתחילת הדרך עכשיו. אנחנו ממש עוד לא מדברים כרגע על החלוקה לקבוצות, גם אם כבר התחלקתם לאיזשהם קבוצות. אנחנו כרגע עושים את הצעדים הראשונים. אנחנו כשנסיים את הקורס הזה, אנחנו נעשה סדר בתוך כל המערכת, וננסה להבין באיזה צורה נכון לחלק את הקבוצות, את העשיריות. כל אחד יוכל להצטרף בקצב שלו, בזמן שלו. אנחנו ממש עושים את הצעדים הראשונים בתוך כל התהליך הזה. ואנחנו לא ממהרים. עושים את זה בהדרגה ולאט לאט. לא מדובר פה באנשים שכבר לומדים שנים, אלא באנשים שזאת בסך הכל תחילת דרכם. כרגע אנחנו שומעים על הדברים האלה, כדי ללמוד איך נכון להתנהל בתוך קבוצה רוחנית, כשאנחנו ניכנס אליה.
0: נעבור לשאלות בכתב. יש לנו פה שאלה מנזק מהקבוצה הדוברת ערבית. שואלת ככה, באופן כללי יחסים אנושיים נוצרים בין אנשים באמצעות תקשורת ישירה, בשיחה פנים מול פנים, או לפחות באמצעות קול, תמונה, וידאו, שמתחילים להכיר אחד את השני. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים אבל בכל זאת להתקרב למישהו בעשירייה שלנו, שאנחנו אף פעם לא ראינו אותו לא בוידאו, ואנחנו אפילו לא יודעים מי זה.
4: כן, נכון, כדי להתקרב ועוד יותר להתחבר, בוודאי שצריכים גם כן להכיר אחד את השני, צריכים מפגשים פיזיים, לימוד. אנחנו היום, בגלל שהעולם הוא ממש הפך לגלובלי, וכל אחד הוא גר במקום אחר, וגם אנחנו רואים שאנחנו וירטואלים, ויש לנו אפשרויות, טכנולוגיות, לשם זה הם התפתחו, אז לכן לא צריכים כל יום להיפגש. הלימוד הוא יכול להיות כל יום, וקצת לומדים, וגם כן יכולים ללמוד, יש לנו מערכות דומות לזום, מערכות שאנחנו פיתחנו, שלומדים שם נכון להיום, יש לנו מערכת ערבות היא נקראת, שם יש כבר מעל 6,000 תלמידים, שבאים יום יום וקבוע לומדים. כן, לא מדברים על תלמידים חדשים שלומדים דרך זום וכל מיני מערכות, אלא זה מין מערכת כזאת כמו אקדמיה, ושם לומדים, ושם לכל אחד יש חדר, כן? כל אחד יהיה לו חדר לפי שפה שלו, ושם בחדר יכולים להיות אנשים ממדינות שונות, העיקר שיהיה אותה שפה. וכמובן שכדי יותר להכיר, אז אנחנו עושים כנסים, אנחנו ממש ממליצים וגם כן נותנים הוראה למדריכים לחלק את האנשים לאותם קבוצות מחקר לפי אזורים, אם זה אפשרי.
3: כן, זה גם ההזדמנות לספר על שני מפגשים שהולכים לקרות. אחד, אתם כבר זוכרים, נכון? אתם הייתם אמורים כבר לסמן לכם ביומן, 29 עד ה-31 לאוקטובר, אנחנו נפגשים כל החברים בכל העולם למה שאנחנו קוראים לו כנס אזורי. מה זה אומר כנס אזורי? זה אומר שכל חבר יגיע לאזור שלו. באירופה לדוגמה, אלה יהיו התכנסויות כנראה בכל מדינה. יכול להיות שגם במקומות מסוימים יתכנסו כמה מדינות, אולי בסקנדינביה, אולי במקומות אחרים, אבל באופן כללי זאת תהיה התכנסות בכל מדינה. אז כבר אנחנו מזמינים אתכם להתכונן, לפנות את הזמן, להתארגן, אנחנו עוד נדבר על זה, נעשה לזה הכנה, יש לנו עוד זמן. וגם, זה אולי עוד הזדמנות לספר שכל החברים שלנו מבלטיה, בוודאי החברים מליטה, ב-14 לאוגוסט אנחנו מגיעים לפגוש אתכם. אנחנו מקווים שגם אתם תבואו לפגוש אותנו, שלא נשאר שם לבד, אתם יודעים, אנחנו באים במיוחד בשבילכם. אז אתם מוזמנים, גם על זה כמובן תקבלו הודעה מסודרת, ואנחנו מצפים לראות את כל החברים שלנו מליטה, גם אלה שיכולים אולי לבוא מהאזור, זה בכל זאת לא נסיעה כל כך ארוכה, זאת הזדמנות, כי המפגשים הפיזיים, אנחנו לדוגמה לומדים עכשיו וירטואלית. הנה, החברה שלנו נזק אמרה לנו שקשה להתחבר לאדם שאני לא רואה אותו. זה נכון, אבל גם לחיבור הווירטואלי הוא גם כן בסופו של דבר עד גבול מסוים. אתם תראו שיש ערך למפגש פיזי. ברור שזה לא יכול להתאפשר כל הזמן, אבל אנחנו לא לחינם מעודדים אותו. כי יש לזה חשיבות, זה נותן כוח לאנשים. זה מחזיק אותם לאורך זמן, זה מאפשר לי להתרשם בצורה בלתי אמצעית מאנשים, לראות פנים, להרגיש דברים שאולי קצת קשה לי דרך המסך לעשות. אז לכן יש ערך למפגשים הפיזיים. אז מי שיכול, כדאי לעשות את המאמצים ולהגיע גם פיזית. בגלל זה מיכאל אומר שהרעיון הוא לנסות לייצר קבוצות כאלה שתהיה להם אפשרות אחת לפרק זמן, כמובן, לא כל יום וכו', אבל אחת לפרק זמן, כן להיפגש פיזית.
4: כן, גם לפראג אנחנו נוסעים מיד אחרי ליטה.
3: כן, זה עוד לא סגור סופית, בגלל זה אני עוד לא אמרתי לגמרי, ואתה כבר סיפרת.
4: יהיה סופית.
3: יהיה סופית, אוקיי.
4: מה כבר יכול לקרות? אנחנו נשתדל. אבל תראו, דברים האלו לא אנחנו המצאנו. אנחנו גם רואים שבעולם שלנו, פוליטיקאים נוסעים להיפגש, מה, הם לא יכולים לעשות שיחות טלפון? לא, הם חייבים לשבת, הם צריכים לחתום איזשהו הסכם, או נגיד הבעלי עסקים, או רופאים, או, זאת אומרת, כל הארגונים גדולים, כדי להחליט משהו חשוב, או אפילו העברת מידע, זה חייב להיות גם כן פיזי. יום-יום אנחנו יכולים בהחלט ללמוד, עוד הפעם, אם יש אפשרות גם ללמוד בצורה פיזית כל יום, מה טוב, אנחנו נגיד כן לומדים ואנחנו גרים קרוב, אבל מספיק לפחות 3 פעמים בשנה, ויש לזה גם כן מקורות, ככה היה גם בעבר, לפני אלפי שנים, לפחות 3 פעמים בשנה צריכים את המפגש פיזי, ואתם תראו מה אנחנו עושים שם, בעיקר אנחנו לומדים, סועדים, מדברים, עושים סדנאות, זה מטיילים, יהיה מעניין, תראו את זה.
3: ומושכים את המאור המחזיר למוטב, זה הכי חשוב.
0: בנוסף גם חברים קיבלו ליק להרשבה לליטה.
3: זהו, יש קישור, אז כל מי שגר באזור ליטה, הוא יכול להגיע, כבר מוזמן להירשם. ברגע שאני נרשם, זה כבר מחייב אותי. זה טוב ככה לחייב את הרצון לקבל.
0: יש לנו שאלה מסנז'נה מאוקראינה, שהיא שואלת, כיצד אפשר לפדות את עצמי מחבר שהחליט לקנות אותי בלי שהסכמתי?
3: וואו, איזה סיבוך. כיצד אפשר לפדות את עצמי מחבר שהחליט לקנות אותי בלי שהסכמתי? אני רואה שבלבלנו קצת המושגים. זה לא שעכשיו מישהו קונה אותי בלי שהסכמתי. אנחנו באים לקבוצת המחקר שלנו, לקבוצת הלימוד שלנו, אנחנו באים בחפץ לב, מרצון טוב, כדי ליצור בינינו קשר, כדי לבנות קבוצה, כדי לבנות כלי משותף. זה לא משהו שעושים בכוח. זה לא עובד ככה. בכלל, אין כפייה ברוחניות. תזכרו את זה. אי אפשר לכפות על אנשים שום דבר ברוחניות. אולי בגשמיות כן. כוח, או באיום, או בכל מיני צורות, יכול להיות שזה עובד. גם כן, סימן שאלה גדול. כמה זה מחזיק. אבל ברוחניות אין כזה דבר. חייב להיות רצון מקדים שלי. אני צריך לבוא מרצון טוב ולהגיד, רוצה אני. אף אחד לא יכניס אותי לאיזה קבוצה, ויקנה אותי, או יפדה אותי בכוח, או נגד רצוני. זה לא עובד ככה. אני רוצה לבוא ולהתחבר לחברים האלה. אני רוצה לבנות איתם ביחד כלי משותף. אנחנו רוצים ביחד לגלות את הבורא. לכן אין פה עניין של לעשות משהו נגד הרצון.
0: תיארים מקונגו שואל, כיצד יכולה הסריאל לשמור על חשיבות המטרה, כלומר התרוממות הרוחנית, מעל המכשולים היומיומיים ומעל מצבי הירידה והאובדן התפעלות?
4: זה כל העבודה של הסריאל. זאת האומנות של כל חבר וחבר, למרות כל ההפרעות. ודרך אגב, כל העולם שלנו הוא בנוי בצורה כזו, כהפרעה אחת גדולה. כל רגע ורגע, הבורא, הטבע, אפשר להגיד, מעורר אותנו על ידי הפרעות. ואם אנחנו נדע איך להשתמש, אם היינו יכולים בכל הפרעה להשתמש, אז כל שנייה היינו מזהים איזושהי הפרעה, ודרכה היינו חודרים לעוד יתר עומק לרוחניות. מכיוון שאנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה, כי אנחנו רק בתחילת הדרך, אבל רק שתבינו, המקובל הוא חי, ו-24 שעות, כל רגע ורגע הוא מרגיש הפרעות, ועל ידי הפרעות האלו, זה כמו, זה אפילו לא מכשולים, זה אתגרים, על ידי הפרעות האלו, הוא בונה יותר ויותר קשר עם הבורא. הוא מרגיש מאיפה זה מגיע, הוא מרגיש את הסיבה, שורש של כל דבר. בקבלה אנחנו מפתחים רגישות, זה כמו ילד קטן, כן? אתם רואים, ילד קטן, אין לו בהתחלה שום קשר לעולם, נכון? אפילו לא רואה, לא שומע. אחר כך לאט לאט. אחר כך לא יודע שם באיזה גיל הם מתחילים בכלל לתקשר אחד עם השני. אחרי גיל אולי 5. לפני זה בכלל הם לא יודעים לשחק אחד עם השני. אחר כך הם מתחילים כבר להסתובב ביחד, כבר לא רוצים לבוא הביתה, רק עם חברים. ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, זה לוקח עשרות שנים, אפילו בגשמיות, עד שמתפתח את היכולת לתקשר. אז אותו דבר בחוכמת הקבלה, רק עם הבורא. ולכן, כמה שיותר אני ארגיש הפרעות, ואני קורא לזה אתגרים, ככה אני יותר אתקשר לבורא. אני אתחיל לזהות שזה הוא שולח לי את זה. ואז אני אתחיל גם כן לאהוב את ההפרעות האלה. אבל כל העולם שלנו, רק צריך להבין, הוא בנוי בצורה כזו, כדי להפריע לי להיות בקשר עם הבורא, ודווקא דרך זה, דרך השלילה הזאת, אני כן מחפש איתו את הקשר. אחרת לא הייתי מוצא את הקשר.
0: נטליה מליטה שואלת, האם אפשר לומר שלכל חבר בקבוצה יש מחיר משלו?
3: קודם כל נטליה, אנחנו נשמח לראות אותך במפגש שלנו בליטה, אז את מוזמנת. זה לא שלכל חבר יש מחיר משלו, זה הגדרה יפה, אבל עם כל חבר אני צריך לעשות עבודה. עם חבר א', נגיד, הוא חבר מאוד שקט, או מאוד מופנם, והוא לא אוהב ככה שעטים עליו יותר מדי. ואולי חבר ב' הוא חבר מאוד היפראקטיבי כזה, והוא מאוד אוהב לדבר ולעשות דברים וכן הלאה. וחבר שלישי הוא ככה מאוד חם, וחבר רביעי הוא יותר שחלטני, וכך הלאה. את יודעת, אנשים הם שונים. אם יש לך ילדים, אני לא יודע אם כן או לא, או אם את מכירה ילדים, אז זה כמו במשפחה. יש ילדים שונים. את לא יכולה לעבוד עם ילד א', כמו עם ילד ג', אם יש שלושה. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא את הייחודיות של כל חבר וחבר, ולמצוא דרך איך אנחנו ניגשים אל ליבו. שוב, זה לא חייב להיות תמיד במעשים, זה יכול להיות במחשבה. זה יכול להיות בבקשה פנימית. זה יכול להיות בתפילה פנימית. זאת אומרת, צריך ככה להבין שהדברים הם נעשים בצורה מאוד עדינה, וביחד ומתוך חיבור.
0: יש לנו שאלה מחבר מקבוצה ביפן, הוא שואל ככה, גם אם מדובר בקבוצה של 10 אנשים שבמקרה התאספו יחד, האם המשך גילוי הידידות כלפי אותם חברים נחשב לקניית חברים?
4: קניית חברים זה כבר עבודה. אם כולם הסכימו לעבוד בזה, ואם יש מטרה משותפת, ואני מניח שיש לכם מדריכים, ואתם לא סתם יחברו אתכם לקבוצה, אלא מי שיהיה בקבוצה זה מי שיביע רצון. ומי שיביע רצון, מה זה שהוא יביע רצון להתקדם? זה אומר שהוא רוצה ללמוד את העקרונות האלו, ולנסות ליישם אותם. אז כן, אז לאט לאט הקבוצה הזאת כן תהפוך מידידים גם כן לחברים. חבר ממילה חיבור. אנחנו חברים רק כלפי המטרה. זה לא אומר, יכול להיות שיש לי עוד חברה אחרת ויש לי משפחה, זה לא מפריע. אבל כאן אני איתם מתחבר לפי עקרונות האלו שכתבו לנו מלפני עוד אלפי שנים אנשים, ובטוח יש דרך סלולה שאם אני אקיים את העקרונות האלו, או לפחות אשתדל, אני אגיע לאותה מטרה. אבל כולם צריכים להסכים מראש להגיע לאותה מטרה. כי אם יהיו שם כמה אנשים שיש להם מטרות אחרות, אף פעם לא נגיע לשום מקום.
0: יש לנו שאלה הבאה בזום מחוזה בפורטוגיזית.
5: Окей. Bastante interessante muito pela essa maravilhosa aula. É uma aula bastante edificadora. Tá, gostaria de perguntar isso.
2: Quanto está... Quanto está... Quanto está... Quanto está... Quanto está... מה שהייתי רוצה לשאול, כשאנחנו אומרים קנה לך חבר, אנחנו מבינים שזה גם מערב את השני, לא? שזה חיבור אמיתי, שיש משני הצדדים. ואז לפני שאנחנו הופכים להיות עשיריות, יש לנו כבר חברים, או שנגיד יש לנו חבר שהוא מחוץ לעשירייה, מה קורה כלפיו? האם זה אותו פרינסיפ של קנה לך חבר?
3: תראה, חוזה, אנחנו שוב, כרגע אנחנו עוד לא לגמרי יורדים לפרקטיקה של העניין. אנחנו יותר רוצים ללמוד על הרעיון, כי אני לא לגמרי יודע בדיוק על איזה חלוקה של קבוצה אתה מדבר ובאיזה צורה. לכן בגדול מאוד, כשאנחנו מדברים על חברים בדרך הרוחנית, שוב, דגש, חברים בדרך הרוחנית, מה אתה עושה עם החברים שלך בעולם הגשמי? זה עניינך. אנחנו לא נכנסים לזה. חברים, בדרך הרוחנית, אנחנו קונים בצורה שדיברנו עליה. זאת אומרת, אנחנו בונים בינינו יחסים כאלה שבעזרת ויתורים, יגיעה, והשקעה בחבר, אני בונה איתו קשר מיוחד, ודרך הקשר המיוחד הזה, אנחנו בונים כלי רוחני. ותפקיד הכלי הרוחני הזה, הוא ליצור בינינו חיבור, איך אגב, רק בשפה העברית, המילה חבר, מגיעה מהמינוח חיבור. בכל שפה אחרת זה לא ככה. רק בעברית המילה חבר, באה מהשורש של חיבור. וזה לא במקרה. כי החיבור הוא אמצעי למשוך את הכוח העליון שנקרא בורא. זה התהליך. חוכמת הקבלה היא מאוד פשוטה. אור וכלי. רצון לקבל שצריך לתקן את הכוונה שלו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. ואז מתגלה הכוח הרוחני הזה שנקרא בורא. לפי עיקרון השתוות הצורה. זהו. מאוד בסיסי, מאוד פשוט. תודה, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו ביחד לצפות בקליפ, קליפ של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, קליפ מספר 5, שהוא נותן לנו בו הסבר, ועם זה אנחנו נעבור כבר לעיקרון השישי. בבקשה, קליפ.
6: יש העיקרון בין אלפי שנים שאמרו חז"ל, קנה לך חבר. קנה לך חבר. גם אתה הזכרת קודם באחד ההסברים שלך, העניין של מכה וממכר וקנייה וכן.
7: ודאי.
6: נאמר שאני רוצה לקנות אותך כחבר. כן. אתה לא חבר שלי, אתה לא מסמפת אותי, אתה לא אוהב אותי, לא יודע אפילו למה. אולי, לא, זה, אפילו... אולי כן חשוב שאתה תסביר לי למה. אני רוצה לקנות לי חברים.
7: כן.
6: איך אני קונה?
7: אז מה אתה מביא להם?
6: לא יודע.
7: לקנות מה? זה נקרא שאתה צריך לשלם.
6: במה?
7: במה? נו, תגיד במה, באיזה מתנות, באיזה שירותים, במה אתה רוצה שאני אהיה חבר שלך?
6: אוקיי, זה שלב ראשון, ללמוד את האדם הזה.
7: כן, מה זאת אומרת ללמוד אותו?
6: מה?
7: מה הוא אוהב? מה מפריע לו? מה הוא שונא? באיזה צורת היחס אפשר להתייחס אליו שזה יהיה מוצחם בעיניו? כל דבר, איפה אני יכול לגרום לו טוב, ואיפה חס ושלום, אני יכול לגרום לו רע. שיהיה לי ברור. העיקר זה היחס, כי יכול להיות שאני עושה לו, שאני טוב מוכן לעשות לו, אני לא יודע באיזה צורה, ואז זה יוצא כך שהוא דוחה אותי.
6: מה זאת אומרת העיקר זה היחס? לא הבנתי את זה.
7: שאני יודע באיזה צורה לגשת אליו.
6: כן,
0: איזה תכונות חשובות לחיבור בין אנשים?

0: מי שיודע לקחת מכולם, נכון? מי הכי מכובד? איזה מיליונר, או לא משנה, מישהו מאוד, במה הוא מוכשר? בזה שהוא מצליח לנצל את כולם בצורה טובה ולהרוויח מהם. או מישהו ששולט במה הוא מוכשר, בזה שהוא מצליח לשלוט על כולם, להכפיף אותם אליו. זה העולם שלנו, מבוסס על האגו. אנחנו עוברים עכשיו לעיקרון השישי. אנחנו עוברים עכשיו לעיקרון השישי. זה עיקרון מאוד מיוחד, תרשמו לכם את המינוח. המינוח נקרא, כל הפוסל במומו פוסל. אני מקווה שבתרגום זה עובר בצורה קלה. כל הפוסל במומו פוסל. תכף אנחנו נראה מה זה מום, מה זה פוסל ועל מה מדובר. אז בואו נראה ביחד את קטע מקור מספר 21. קטע מקור מספר 21, בבקשה, ונתחיל לקרוא. אומר לנו הרבש, הקטעים האלה שאנחנו קוראים יש בהם המון כוח, המון כוח רוחני, לכן כדאי מאוד להקשיב להם. האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו. עוד פעם, האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו. כלומר, שהבורא מחייב אותו לעשות את המעשים הטובים. אלא היות שאין האדם עדיין ראוי שידע שהבורא מחייב אותו, שימו לב, שימו לב, זה שורות מאוד מאוד חשובות. זה ממש דברים, דברי אלוקים חיים. עוד פעם. האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו. כלומר, הבורא מחייב אותו לעשות את המעשים הטובים. שימו לב. אלא היות שאין האדם עדיין ראוי שידע שהבורא מחייב אותו, לכן הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחוריים הבורא עושה. הסבר, פירוש. האדם רואה את הפנים של בני אדם, אבל האדם צריך להאמין, תראו כמה זה יפה, שאחרי הפנים של בני אדם, עומד שם הבורא, ועושה את הפעולות האלה. היינו, שמבחינת אחורי בני אדם, עומד הבורא, וכופה אותו לעשות את המעשים, מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל. אז מה נהיה? אלא האדם מחשיב מה שהוא רואה, ולא מה שהוא צריך להאמין. תראו איזה דבר מאוד מאוד עמוק זה, אנחנו תכף נדבר על זה, בעצם הרבה שומר לנו מאחורי כל חבר, מאחורי כל חבר מסתתר הבורא. אז אם אני פוסל את החבר, את מי אני פוסל? תשלימו בעצמכם, אתם מבינים לבד, כן? מדובר שוב על חברים בדרכנו הרוחנית. לא לקחת את זה עכשיו למקום העבודה שהבוס שלי צועק עליי, או לא יודע שאני עכשיו נוהג בכביש ומישהו מתנהג אליי בצורה לא מנומסת, או כל מיני דברים בסגנון הזה. אנחנו לא מדברים כרגע על החברה החיצונית, אנחנו מדברים על עקרונות העבודה של חברה רוחנית שאנחנו רוצים לבנות. בואו נראה קליפ של הרב, קליפ מספר 6, שבו ייתן לנו הכוונה כלפי הנושא הזה של כל הפוסל במומו פוסל, ואז נסביר, ואתם מוזמנים גם לשלוח שאלות. בבקשה, קליפ מספר 6.
1: השינוי הזה הוא שינוי שאדם עובר עם עצמו, או שהוא באמת מתחיל לראות יותר
2: את... אין דבר כזה, או מתחיל לראות או לא. שינויים שהוא עובר, אותם שינויים הוא רואה בעולם. העולם הוא עתקה מהתמונה הפנימית שלנו, מהתכונות הפנימיות שלנו. אנחנו מסדרים את הכלים שלנו, כמו...

0: איזה פוטוצל או משהו, כן? ועליו, על המסך הזה, אנחנו קולטים את תמונת העולם. אנחנו בונים את העולם. לכן הוא נקרא נעלם. אין לו צורה. צורה שלו תלויה בחושים שלי, ובמה שאני מפנח, מה שאני מקבל מהחושים. והפוך, המכונה שמפנחת את המציאות, היא גם כן משפעת על החושים. ולכן, כל הפוסל במימו פוסל, שאם אני רואה דברים רעים, מפני שדברים האלה נמצאים בי, וזה לא סתם איזה מין מוסר, אלא זה באמת כך. זו המציאות. זה דומה לאיזשהו מכשיר, שאני רואה בו איזושהי צורה מקולקלת. אז אני אומר, תחנת טלוויזיה, נגיד, כן? נגיד שזה טלוויזיה. תחנת טלוויזיה לא בסדר, היא שולחת משהו לא בסדר. או שאני צריך לתקן את המכשיר. אז קודם כל מתקנים את המכשיר. ואז רואים שהכל, בטבע הכל שלם.
1: ומה זה שונה מהגישה של תחשוב טוב ויהיה טוב? אם נחשוב טוב, אם נחשוב חיובי, אז באמת נחייך, העולם יחייך אלינו. יש כאלה גישות.
0: שאדם לא מתקן את עצמו, אלא רק כאילו זה...
1: משנה את המחשבה אולי.
0: אם הוא היה מתפתח בצורה אגואיסטית ליניארית ואין לו ברירה, אז היה זה עוזר בזמן מה, לזמן מה. אבל בעיה היא שאנחנו חיים בעולם שאנחנו לא יכולים להתאים את עצמנו למציאות בצורה פסיכולוגית כזאת, שאנחנו משקרים לעצמנו. אנחנו חייבים לראות את המציאות, כי המציאות האמיתית היא כזאת, האחרת ממה שהיה קודם. ולכן אנחנו לא מסוגלים סתם ככה למתיק את תפיסת המציאות. אנחנו צריכים להחליף את תפיסת המציאות לאמיתית, למה שהעולם עכשיו מתגלה כעגול, ואנחנו לא עגולים, צריכים להחליף את התפיסה שלנו גם כן לעגולה, לכללית, לגלובלית, לאינטגרלית, כן, לאנלוגית, ואז בצורה כזאת שאני תופס אותו, יוצא לי שבטוח אני מגיע לעולם הטוב. אין בתפיסה הזאת החדשה שום דבר רע. אלא אני מצדיק את העולם, אני מצדיק את הטבע כולו, אני רואה שהכל זה מחובר בצורה נפלאה, ואם יש פגמים, זה רק מצביעים לי אותם הפגמים, על זה שאני צריך לתקן את התפיסה שלי בלבד. אני כאן דווקא שכל הזמן רציתי לרוץ ולתקן את העולם, עכשיו אני יודע שבעצם אני צריך כל הזמן רק לתקן את התפיסה שלי בעולם השלם.
2: אז איזה דברים יפים הרב אומר לנו, מה הוא אומר לנו? כל הפוסל במומו פוסל. אם אני רואה דברים רעים, זה מפני שהדברים האלה נמצאים בי. זה לא סתם מוסר, אלא זה באמת כך, זאת המציאות. זה דומה למכשיר כלשהו, נניח טלוויזיה, שאני רואה בה צורה מקולקלת. אז אני אומר, תחנת הטלוויזיה לא בסדר, היא שולחת משהו לא בסדר, או שצריך לתקן את המכשיר, אנחנו רוצים לתקן את המכשיר, ואז נגלה שהמציאות היא שלמה. נקרא עוד קטע?
3: כן.
2: בבקשה.
3: רק תראו לנו קבוצות. ככה. אז רבש, זה בעל הסולם כבר, כן, בעל הסולם בספר שמעתי, מאמר סמך זין, הוא כותב ככה שמי שחושב, כן, בואו נראה שכולם רואים את זה, שיהיה טקסט מול העיניים, כן. מי שחושב שמרמה את חברו, אינו אלא שמרמה להשם יתברך, משום שחוץ מגופו של האדם, הגוף הכוונה לא פיזי אלא רצון לקבל של האדם, נמצא רק השם יתברך. כי מעיקר הבריאה שהאדם נקרא נברא, הוא רק בערך עצמו. שקדוש ברוך הוא רוצה בכך שאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרדת ממנו יתברך. אבל חוץ מזה, הכל הוא מלואה כל ארץ כבודו. לכן, כשמשקר לחברו, הוא משקר לבורא התברך, וכשמצער לחברו, הוא מצער את קדוש ברוך. זה לא כל כך פשוט להגיע לכזאת הבחנה, זה לא במילים, זה ככה אדם צריך להרגיש, ולהרגיש את זה ממש בצורה כזו, שכמו שאתם רואים, תואמים, שומעים, מקשיבים, כמו שיש לנו חושים להרגיש אחד את השני, ככה והרבה יותר מדויק אפשר להרגיש את הבורא. למה יותר מדויק? כי זו הרגשה מבפנים. כאילו אנחנו רואים אחד את השני כביכול מחוץ לנו. וזה גם כן, זה נעשה ככה, כמו שהוא כותב, ככה הבורא כביכול, בורא בעצמו התחלק להרבה הרבה חלקים של דומם, צומח וחי ובני אדם, כדי שאנחנו נוכל לפתח יחס הנכון אליו. שימו לב, הוא ברא את המציאות, הוא ברא את התפיסה שלנו, כדי שאנחנו בלהתייחס לכל החלקים האלו, דומם, צומח ובעיקר חי ובעיקר האדם, נוכל לבנות יחס נכון אליו. כי אנחנו לא יכולים בצורה ישרה לפנות אליו ולפתח את היחס הזה. כי הוא זה אור, אנחנו היינו פשוט מאבדים את כל החופש בחירה שלנו. דיברנו על זה. אז שוב, אנחנו מתחילים מהקל לכבד. שמעתם שיש כזה עיקרון בכל המקצועות. אז כמו שאביו אמר, זה שמישהו חתך עכשיו אותי בכביש, או בוס צעק אותי עליי בעבודה, או לא יודע, אני שם נמצא באיזשהו שדה קרב, אני לא צריך עכשיו שם לנסות לזהות את הבורא. עם הזמן גם תוכלו גם שם לעשות את זה. אבל זה מתחילים מהקל. הקל זה קודם כל אנשים ידידותיים שיש להם אותה מטרה, והם נמצאים איתי באותה קבוצה.
2: לא רק שמהקל, אם אתם תנסו ליישם את זה בחיי היום-יום, זה רק יבלבל אתכם. זה יבלבל אתכם בגשמיות, וזה יבלבל אתכם ברוחניות. לכן אנחנו ממש לא ממליצים, זה אני אומר בעדינות, לקחת את זה לחיי היום-יום. חיי היום-יום תתנהלו כמו שאתם מתנהלים. כל אחד בדרך שהוא רוצה, אנחנו לא נכנסים לזה בכלל. זה לא, אין מצווה להיות אדם בלתי נסבל. אבל לא לקחת עקרונות רוחניים לעולם גשמי. כי זה ייצור בלגן. זה לא יהיה לא רוחניות ולא גשמיות.
3: כן, זהו, זה...
2: זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אצל תלמידים יחסית מתחילים, זה מאוד מבלבל. אני מיד רוצה לקחת באופן טבעי את הדברים שאני לומד כאן, וליישם אותם במקום העבודה, נגיד. ושם אני נניח איש מחירות, סתם לצורך הדוגמה, ואני אמור להתנהל בצורה מסוימת, אחרת יפטרו אותי. או לקחת את זה לא יודע, למקום אחר, שבו אני פוגש אנשים, שלא מעניין אותם הדרך הרוחנית. שוב, ברמה הפסיכולוגית זה אפשרי, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. שוב, תזכרו, היסוד הוא משיכת המאור המחזיר למוטב. כל הפעולות שאנחנו מדברים עליהן, הן לא מתקנות בעצמן את האדם. הן מושכות כוח רוחני שנקרא המאור המחזיר למוטב. והוא הכוח היחיד שמתקן. אין עוד כוח במציאות שיכול לתקן את הכוונה האגואיסטית על מנת לקבל שלנו. אי אפשר. רק מי שברא הוא זה שיכול לתקן. לא להתבלבל, האדם לא יכול לתקן את עצמו. זה בדיוק הטעות של רוב השיטות הרוחניות, לא נגיד כל, שכאילו בכוחות עצמי, אני יכול להוציא את עצמי מהביצה. לא יקרה. לא יקרה. האדם לא יכול למשוך את עצמו מתוך הבוץ. הוא צריך כוח חיצוני, שזה המאור המחזיר למוטב. אולי אנחנו נענה על כמה שאלות, אם יש, בבקשה.
4: בטח. יש לנו שאלה פה מג'רלדין מהפיליפינים. היא שואלת, מה עלינו לעשות כאשר נוצר בעשירי המצב שגורם לטראומה לחברים בעקבות התגברות האגו?
3: מה גורם?
4: טראומה.
3: קודם כל, זה המצב. כן? הכל בא בכל זאת מאותו המקור. כן, ויכולים להיות, אנחנו אגואיסטים, כן, וודאי שיכולים להיות כל מיני טראומות ותאונות, בו אנחנו בני אדם, וכמו שהוא כותב כאן, לפעמים חבר יכול לצער את החבר אחר, ולפגוע בו עם כוונה, בלי כוונה, זה ברור. יש לנו דרך ושיטה איך לטפל בזה, כמובן. אנחנו עכשיו לא ניכנס לזה, אבל אנחנו לא מתייחים את הדברים האלו. זה כמו תקלה באיזה מחקר, כן? אז יש כל מיני אי-הבנות, יש כל מיני כישלונות, בוודאי. אבל אנחנו לא מסתכלים על זה כאלה איזה כישלון, אלא כהזדמנות ליתר חיבור. בכלל, כל פעם, כל כזה מצב, כל טראומה, כמו שאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בה לצורך יתר חיבור. ויש לזה שיטה מאוד מאוד ברורה, ואת תראי שזה כן אפשרי.
2: וגם, אם באמת קורים דברים ככה יותר מטלטלים לפי מה שאת מתארת, אנחנו לא לגמרי יודעים על מה מדובר, אז קודם כל אפשר לפנות אל המדריכים שלכם. לא סתם כל התהליך הזה הוא מודרך ומונחה. אנחנו מלווים אתכם בצורה צמודה מאוד, ידידותית מאוד, כמובן לא מתערבת מעבר למה שצריך, אבל תומכת. פשוט בגלל הניסיון. ואם גם זה לא מסתדר, אז תפנו אלינו. אנחנו נשמח לעזור בכל דבר אפשרי.
4: שנו את השאלה של אנה, אני חושבת מרומניה, היא הייתה בתחילת השיר שהיא שאלה בקול, האם לראות את המומים באחרים עוזר לי לתקן את עצמי?
3: כן, דווקא את זה עוזר. את לא יכולה לראות מומים בבח, בעצמך. את יכולה לראות, ככה העולם בנוי, את יכולה לראות מומים באחרים, לאט לאט, כאשר תלמידי מהמקורות, ותלמידי איך למשוך מאור, אז הכוח הזה, שאנחנו מקבלים מהלימוד, הוא בעצם יהפוך לך את המחשבה, שזה שאני רואה גם בחבר, הפגם הוא בסופו של דבר בי, אני אתחיל ככה להרגיש ממש, והחבר הוא כמו מראה ממש, כי אחרת אני בעצמי לא הייתי רואה את זה. ואז אני אדע גם כן לפנות לאותה סיבה, אני גם כן נראה איפה המשתלשל הפגם הזה, מאיפה הוא נובע, מאיזה מקור, ואני אדע לפנות לאותו מקור שהוא בעצם יתקן לי את הפגם.
4: נלי מבולגריה שואלת, כשאנחנו מתאספים בקבוצה של 10 אנשים בעשירייה, האם אז הבורא מתגלה בינינו בעוצמה יותר גדולה? ואם אנחנו מתבטלים זה כלפי זה באהבה, האם באמצעות ההדדיות והביטול אנחנו למעשה יוצרים את הבורא בינינו?
2: קודם כל, באופן כללי, כן. עכשיו בוא נרד ככה לרזולוציות. כי את כתבת פה הרבה דברים, חלקם הגדול נכונים, אבל בוא רק נסדר אותם. בגדול זה נכון. האם כאשר אנחנו מתאספים בקבוצה של 10 אנשים בעשירייה, האם אז הבורא מתגלה בינינו בעוצמה הרבה יותר? זה לא שהרבה יותר. הבורא לא מתגלה לאדם אחד, נלי. תרשמי את המשפט הזה ותדגישי אותו. הבורא מתגלה בקשר בינינו. עוד פעם, הבורא מתגלה בקשר בינינו. כלומר, הבורא לא יתגלה לנלי בנפרד, או למי עוד יש כאן, בוא נראה, לדיינה בנפרד, או למילוש בנפרד. הבורא מתגלה בקשר בינינו, באותו מרחב שאנחנו יוצרים, שנקרא כלי רוחני. למה לא בתוכי? כי הוא מתגלה במקום שבו אני מתחבר, מלשון חיבור, לחבר, לחברה שלי. הבורא מתגלה בקשר בינינו. ואז את שואלת, האם כאשר אנחנו מתבטלים זה כלפי זה באהבה, האם באמצעות ההדדיות והביטול אנחנו למעשה יוצרים את הבורא בינינו? זה מאוד יפה מה שכתבת. באמצעות הביטול, או בוא נדייק, המאמצים לביטול, כי האדם לא יכול להתבטל בכוחות עצמו, הוא כן יכול לעשות, והוא גם צריך לעשות. אנחנו נלמד על זה בהמשך הדרך, כמו שמיכאל אמר, בקבוצה הבאה, בקהילת הלומדים, אנחנו כבר מדברים על הפרקטיקה של הדברים, איך מבצעים אותם. אז שם נדבר על מה זה אומר להתבטל בפני חבר, בפני חברה. המאמצים שלי לביטול מושכים כוח, שנקרא המאור המחזיר למוטב. הרבה יותר חזק. למה? כי אני כבר עושה מאמצים להיות דומה לבורא. גם אם זה קשה לי, גם אם אני לא מצליח, גם אם אני מאוד משתדל, אבל לא הולך. המאמצים מושכים כוח. זוכרים? אנחנו דיברנו קודם על לקנות חבר, היה שם מושג שנקרא יגיעה. יגיעה זה מושג מאוד חשוב בחוכמת הקבלה. לא דורשים מאיתנו להצליח. זה לא כמו בית ספר ולא כמו אוניברסיטה, שבסוף יש ציון על התוצאה. לא. בגרשיים הציון בחוכמת הקבלה הוא על ההשקעה, על המאמץ. זה נקרא בחוכמת הקבלה יגיעה. התוצאה, מאיפה אני יודע? כל מה שאני בכוחך לעשות עשה, כל מה שאתה אומר בעל הסולם, כל אשר בכוחך לעשות עשה, תעשה כמה שאתה מסוגל, הבורא כבר ישלים בעדינו. הוא יחליט מתי, איך ולמה. לכן, לשאלתך, התשובה היא כן.
4: אם יש לנו חיה מאוסטרליה, היא שואלת, כיצד עלינו כקבוצה או כחברים לנהוג כאשר אחד החברים מצהיר שהוא או היא אינם מרגישים טוב בקבוצה ומתרחקים? האם עלינו לעשות מאמץ כדי לקנות אותם או חזרה?
3: כן, קודם כל תמיד צריך לעשות מאמץ כדי לקנות בחזרה ולנסות, כמובן. זה לא תמיד פשוט, לא תמיד מצליח, אפשר גם כן לפנות למדריך, צריך לראות למה חבר או חברה ככה בצורה כזו פומבית מתייחסים, יכול להיות שיש לזה סיבה, יכול להיות שלא, אבל קבוצה תמיד מנסה, בדרך כלל גם לזה יש כללים, בדרך כלל מנסים את זה פעמיים, ופעם שלישי כן, צריך לשחרר, אם אדם רוצה לצאת, הוא לא מעוניין, הוא רוצה לעבור לקבוצה אחרת, או בכלל לעזוב, כמו שאמרנו, אין כפייה, אין מה לעשות. אנחנו פה מדברים על פיתוח הרגשה שהיא לא קיימת אצלנו. צריך להבין, אהבה, כמו שאנחנו מבינים, נגיד בעולם שלנו, החיבור, הוא קיים ברמת האינסטינקטים שלנו. נכון? זה גם כן, כל אחד יכול להגיד לכם, ברמה פסיכולוגית, פתאום אני פוגש מישהי, ואני מרגיש שטוב לי איתה. או אפילו ברמה של חברות, אני פתאום מרגיש שאלו החברים, איך אנחנו מתחברים? אלו החברים, אבל בוא נגיד ניקח בדרגה הכי, של דרגת חי, כמו שגם כן בדרגת חי, שתי חיות נפגשות, כן, ומרגישות שיש התאמה ברמת אינסטינקטים, כן, ברמת תכונות, ככה גם אנחנו. על זה אנחנו לא עובדים, זה בטבע שלנו. אחר כך, מה יש פה סיבוך אצל אדם? נגיד, אני מרגיש שאדם מתאים לי, אבל החברה אומרת לי משהו אחר. אנחנו בכל זאת בדרגה יותר גבוהה מחיות. ואז אומרים לי, זה האדם הזה, הוא לא מאותו חוג שלך, אין לו מספיק, נגיד, כסף, אין לו מספיק שליטה, אין לו מספיק כבוד, ועוד כל מיני, אין לו, זאת אומרת, אני כבר מחפש כל מיני עוד דרגות הקשר מעל הדרגה הבהמית, ככה אפשר. ואז פה חברה בעצם מכתיבה לי את זה. ולכן, שאנחנו מתחתנים, נגיד, כן, זאת אומרת, מתחברים אפילו בדרגה כזו, אנחנו מחפשים שם כבר זוגיות, יש לנו כבר חשבונות אחרים, מעבר לזה שאדם מתאים או לא מתאים. וכאן, אנחנו שמתחברים, אנחנו בונים משהו שבכלל לא קיים בחושים שלנו. ולכן יש לזה שיטה ברורה, ולכן כל מה שאנחנו עושים כאן, זה חייב להיות מעל האינסטינקטים, מעל מה שחברה אגואיסטית אומרת לנו. זה משהו, כמו שאומרים, זה חיבור משהו לא מעולם הזה. הוא גם כן מתבצע לא על ידי כוחות שלנו. אנחנו רק מנסים, אנחנו רק חוקרים, אנחנו רק מחפשים מה מפריע לנו להתחבר, ובסופו של דבר הכוחות לחיבור כדי לבנות את הכלי שבו התגלה הבורא, זה גם כן מתבצע אך ורק על ידי אותו כוח העליון. זה חיבור מיוחד שלא קיים אצלנו בעולם שלנו, אין דוגמה לזה.
2: כן, ואם מדברים על חיבור מיוחד, אז אנחנו רוצים להראות לכם דבר מאוד מאוד מיוחד. בואו נראה את השיתוף אם אפשר של ההזמנה שלנו לכנס הצפוי בליטה ב-14 עד ה-16 לאוגוסט. הנה, תכף תראו את זה על המסך. אנחנו רוצים שאתם תבואו להיות, אופה, תראו איזה מקום יפה. קודם כל, כבר מקום יפה, אתם רואים? שווה לבוא בגלל המקום. לא יודע אפילו אם התוכן לא יהיה מעניין, המקום כבר יפה. כבר כדאי לבוא, לא איזה מקום מוזנח. יש אגמים, ירוק, הכל יפה. אז קודם כל כולם מוזמנים. בכלל, מכל מקום, לא רק מליטה. כל מי שרוצה מוזמן, ואנחנו מצפים לכם בחיליון עיניים, תראו איזה יופי, בתים מעץ. בכלל, ליטה מקום יפה. אנחנו מצפים לכם בחיליון עיניים, אנחנו נעביר שם שיעורים, ויהיו לנו שיחות, ואפשר יהיה לשאול שאלות, ואפשר יהיה לדבר בצורה חופשית, וככה להיפגש עם חברים נוספים שלומדים את חוכמת הקבלה, ולהכיר אותם, וממש להרגיש אותם. אז כל מי שיכול, מוזמן כמובן להגיע, גם מי שיכול להגיע לחלק מהזמן, ליום אחד, לחצי יום, בטוח תיכנסו, יש פה את כל הפרטים וכל השפות, ומי שיש לו שאלות, שישלח שאלות למארגנים. ואנחנו מחכים לכם, אנחנו מקווים להגיע גם לצ'כוסלובקיה, ולפגוש גם את החברים העיקריים והאהובים שלנו מצ'כוסלובקיה, אז גם התלמידים בצ'כוסלובקיה מוזמנים להתכונן, ובכלל, אנחנו מתכוונים לבוא לבקר ככה את התלמידים, כי זה חשוב מאוד לפני המעבר לשלב הבא, שככה נכיר יותר טוב, וגם ניפגש בצורה פחות פורמלית שמאפשרת לנו להתרשם.
4: ממש מרגש, המפגש שהולך להיות, וגם שאתם, לא שרק תיפגשו עם המרצים, אלא גם ביניכם, תבנו באמת את הקשר יותר הדוק, מקום שבאמת הבורא מתגלה, כמו שהמרצים אמרו, אנחנו מודים לכם מאוד, ונתראה שבוע הבא. היי, להתראות.
2: להתראות.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור וזו לשונו. תהזה, בואו ראה. אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח, דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם. שלם בכל, כי זכה לאור החיה. אבל בהמה שנולדה, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתוב, שור או כסב או עז כי יוולד. ויש להבין החילוק הזה בין בהמה לאדם. מה זה בא ללמדנו בעבודה? קודם כל עלינו להבין מהי בחינת אדם בעבודה ומהי בחינת בהמה בעבודה. אדם מהו? הנה חז"ל דרשו על מה שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם, נשמע מכאן שאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, אינו נקרא אדם. ובזה התבאר גם כן מה שאמרו וזו לשונם. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, שנאמר, ואתן צוני צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. גם כן יש לפרש שכוונתו על אדם שיש לו יראת שמיים. והגם שבבחינת הדין לא חשוב, אלא הוא מתמה, אף על פי שאין להאדם אלא דרגת בהמה, מכל מקום הוא מתמה באוהל. מכל מקום, בענייני עבודה, לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן הדין הוא שקברי עקום אינן מתמאים באוהל, היות שכתוב בתומאה אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מתמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, הוא נחשב לבחינת בהמה, ולא אדם. אולם יש להבין, מהו השיעור של יראת השם? הלא יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש, וזו לשונו. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל משמע שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו, כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס, כלומר לא בשביל תועלת עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, ולהון תועפות תהשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים. ובאמור יוצא שאדם נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה רק מעשה לבד, אגם שזהו דבר גדול, אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה, כמו שכתוב גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה, כמו שכתוב אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של אמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה, אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו, שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. ועתה נבהר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם? שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד. ובענייני עבודה, זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים, בין בהמה ובין אדם הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם שלם, אם כן, יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים בגשמיות שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. בזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך, צא וראה איך הציבור נוהג. ובאמת, כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה, הוא שייך לכלל, וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו כמו שכותב הרמב״ם כנ"ל, שפרש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנהת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא, מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. בזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש שהכוח שיש לו בסוף יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו. היינו מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם, יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כי והמה שאין לה הרגש הזולת, אלא רוצה ללכת דווקא ועל מנת להשפיע. אגם שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את העבודה שלו על יסוד של ירא השם הנקרא בחינת אדם כנל. והתהלה נקראת הולדה, ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם, מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוהו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוהם וליבם חוכמה ודעת שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש לא טוב, אז מותר לו לגלות עניין של לשמה הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתהילת עבודתו, תכף יש לו השלמות מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד, הכוונה על היסוד שהתהיל לעבוד בבחינת בהמה הנקרא תועלת עצמו. וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית, שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין והיסוד של עבודתו נבנה על בחינת בהמה שהיא שלא לשמה. גם כן אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל, והגם שבחיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מקבל אור הנפש, עד שזכה להשיג בחינת חיה. כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבה, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ לא ישנה לו רבו אלא מסכת שהוא מבקש ממנו, שאם ישנה לו מסכת אחרת אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם ישנה לו מסכת אחרת אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנ"ל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם, וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש עד שתרבה דעתן, הסברנו, הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם, כלומר עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם אלא להשפיע להשם, וזו לשונו, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת, אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנ"ל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום, היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה, הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר, היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך, הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים חיה, נשמה, רוח, נפש כנל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם קרח ב', עמוד קכ"א, ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה. נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל, ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי אברהם אבינו והלאה, התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה פנימית. כן. וכל השנים האלו, זאת אומרת, אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום, כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות, ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות. בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה, עד כמה שיש סוגים הכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה נקרא בהמה, וכל הציבור כולל ציבור הקדוש נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא כבר קובע. או לתוכי, הכוונות שלי, זה נקרא יראת העולם הזה, יראת העולם הבא, יראת שכר ועונש. או שיש ירא כמה ואיך אני יכול להשפיע לו, זאת אומרת, ירא כבר לא לתוכי, אלא מחוצה לי, שמחוץ לי זה רק אין עוד מלבדו, ואז אדם נולד מדרגת הבהמה לדרגת האדם. ובהחלט כולם שומעים שהעיקר זה הלימוד לשמה, ו והבעיה היא שלא יודעים מה זה לשמה. אני זוכר שאני התחלתי ללמוד וקיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם, בערבים גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו, בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן? על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת רק המטרה

0: אדם רק אחרי שעובר מחסום בעצם, אז מתחיל להיות אדם.
1: אדם שעובר מחסום זה נקרא שהוא רכש כוונה אומנם הקטנה ביותר אולי על מנת להשפיע, אבל זה נקרא עבר מחסום. אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך, מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או מתי ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידת לא, מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
0: בפסקה האחרונה כותב שבהתחלה כשרק נולד זה עדיין במצב של הסתרה, והוא רואה ערך הפוך, שהוא הולך אחורה בעצם. זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב שלנו עכשיו. והוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם.
1: זה התחלת, זה התחלת לשמה, מה שאנחנו עוברים לפני המחסום. זה נקרא זמן הכנה. תראה, על המסך אין מה לדבר, אבל יש יחס בכל זאת. כבר מתחיל להיות יחס. על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בנקודה שבלב, התגלה בנקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מהלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו ש... יש משהו על מנת להשפיע, אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב שלו, על העולם, איך לתפוס וליהנות, עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים, או מתוך הנקודה שבלב. ואז הוא נזרק, הוא מפה והוא משם, כן? זה שינוי המצבים, שינוי המצבי רוח. אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת התחלה מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש. אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים, אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב, בערך כן. אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. זהו. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאימא, אלא מה שנקרא. גימל ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרכוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו?
0: עכשיו ההכנה, עכשיו, יש את התאים שבו הבן אדם באמת, כאילו הרצון שלו זה לרוחניות, או... אפילו עם הטיפה הזאת,
1: אתה קורא לזה חן מתחושה. רצון לרוחניות בזמן ההכנה.

0: הכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה, יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה, לא, זה יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם 1%. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. עליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך. אם היה מסך, אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, ככה. כן.
1: בכל שלב בעצם אבל שעוברים, זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם.
0: כל פעם ההבחנות האלו, לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן, וגם במצב המקולקל, וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות, הוא כאילו עושה סקנינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלו, שורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר, ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים, שהם משתנים. וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם, דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות, זה משתנה וזהו. אחרי המחסום, האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. או עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של הקדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם. שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא, לא, זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים, אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו, קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו, זה תלוי בנו, אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. אתה מבין? ההגבלות הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב. זה גם כן התוכן משתנה, כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות, אתה מבין, אני, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. זה קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה העצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש את הכל. כן.
1: איך אפשר לכוון לשמה במצב שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול של לא לשמה, שלא מעניין בלי לישון, כל התאווני, הרי במצב הזה הם מעבירים.
0: איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור העליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל, נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה. הכל יחד.
1: אני שואל על אדם, אתה יכול להתכוון לשמה לפני המחסון?
0: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה. שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מאיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? הכל נגד העולם הזה ו... ככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
2: אם אפשר להגיד ש... מתי שאדם צריך להפס את הבורא אחרי כל התמונות שבאות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה. זה שהוא מוצא אותו, אז הוא ממתיק לו. אז נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה. לפי זה, מה זה עירד העולם הבא?
0: עירד העולם הבא זה עירד השם. שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם. פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. Yeah. האם בכלים ריקניים שלי אני, אם אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך, לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק. ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק. להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד. כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד, אחר כך באיזה מידה אני חושב על עצמי, האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא, כן? גם כן לחשוב על עצמי יש הרבה הבחנות, כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות, בזה שאני חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם, וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה הולך לתענוגים די עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים, כאילו תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם. מתחיל להיות בתוך האור מקיף, שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות, גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר, הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלא לשמה שלי, לא לשמה הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה. לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד, או כפנימי או כמקיף, לא חשוב, הוא ביחד עם התענוג, נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלי חן דקדושה, אני כבר מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר. מנותק מכל הבעיות, מצרות. בינתיים הכל בלא לשמה. אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו.
2: לא, לא נראה לי שהבנתי.
0: אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
2: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
0: כן.
2: ונקרא למצב הזה היראה הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
0: יש עירה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה, ויש עירה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה, או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא. שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר עולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרוסדור, ושנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך, זה מה זה? זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים, בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר, כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא. כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי עלמא ליכא. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא, זאת הבעיה. כן? עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם מזיק בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים, בלי מסך ועם מסך. כן.
1: מה שהבנתי, יש לימוד שונה לפני מחסום ואחרי מחסום.
0: לימוד שונה בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום. לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך, כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב, על מה שתרצה, לא חשוב ללמה. כן? רק שזה הביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה, מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים. כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגה רוחנית. כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנ"ך, מגמרא, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד, לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר, אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין, הוא בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, מה זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? שאלתי את המורה שלי אז, בגמרא שהייתי ברחובות עוד גר, אז אתה לומד לשמה או לא לשמה? הוא אומר, אני יהודי? כן יהודי. אני לומד גמרא? כן גמרא. אז ודאי שאני לומד לשמה.
1: מה שלא הבנתי, זה האם הלימוד עצמו,
0: מה שחומר
1: הלימוד עצמו, ברגע
0: שעובר מחסום צריך להשתנות, כי זה כבר זה... חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום, הוא הופך להיות מציאות. כי מה זה נקרא, אחרי מחסום יש לך מסך. לא חשוב איזה גודל. נגיד יש לך סתם מסך על הכל. אז אתה קורא, ובזמן שאתה קורא, המחסום שלך בפנים עובד. בהתאם למה שאתה קורא, כי אתה מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם, מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך, ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון, שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, שקוראים ומיד על הדף יש לך שחקנים וככה, משחקים כזה ציור יפה וזז והכל. כן, ככה זה, ככה זה. אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
1: אני משיג אותה?
0: ודאי שאתה מיד משיג אותה. עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו ואיכשהו מאיר אליך, ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני, על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס, ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות, ואתה לא מרגיש. כן? כמו... שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא. וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה, הוא הרביט שם כאלה, זה, הוא יושן. לא מרגיש את זה בכלל. אז... מה אני רוצה להגיד, ש... זה אור, אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע ואחר כך אתה מבצע ו... כן.
1: אפשר לשאול שאלה על העבודה בזמן הלימוד, שהיא לא קשורה לכל כך המון, בזמן הלימוד.
0: תכף, אולי יש גם... כן.
2: מה קורה לו לאדם את הערכות הבירור לפני שהוא מחסום בכל רגע ורגע? אדם כל הזמן נמצא בשאלות. מי נותן את המצב? בשביל מה אני צריך להגיע? ושאלו בירור לפנימיים. אז העומק של הבירור כל פעם שונה. לפעמים אני בא, שואל את עצמי,
3: פעם בדקה, ואני יכול לשאול יותר. אז מה קורה את הקצב הזה?
0: מה קובע הקצב שלי בזמן ההכנה? זאת השאלה.
3: גם העומק. גם העומק של הבירות.
0: קצב ועומק. זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש. ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב, שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים, אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש קצב. לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנך בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא, ללא שום הבחנות צדדיות, שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול, ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא אומר, תדע את זה בעל פה. שזה ידחוף אותך לפירוש יותר פנימי. אז או התעמקות כזאת בלימוד לצורך זה, ודרישה מהלימוד לצורך להגיע ללשמה, הם מה שסוללים לך את הדרך. כן.
4: דיברנו הרבה בשבוע וחצי האחרונה, בתקופה האחרונה דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים כאילו לנסות לעבוד על זה שהאני שלי לא יהיה דרכו, בהכרת אמרתי על זה שאני שלי לא יהיה בתוך הצוות שלי, אלא האני שלי יהיה כאילו הנקודה של הקנקן שכאילו מסתכל ומעשה זה מה שעובר ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר, אני צריך לרדת כאילו בעמי שלי לתוך הרגשת הרע או לתוך הרזונות, לכן הדרישה שלי כאילו לפחות עמוקה אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו בזמן לימוד הבא, גם אני צריך להשאיר את העמי שלי ונכון להשאיר את העמי שלי בצד?
0: מצד אחד, בזמן הלימוד, אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע, ללא שום יחס לעצמו. כן? נתינה. אז אני כאילו צריך להתנתק מעצמי, לא לחשוב על עצמי, להיות כמה שיותר ככה אליו. אז בהתאם לזה, האור יותר יהיה קרוב אליי. זה לפי הזקות הכלים. ויש עניין אחר, איך אני אמשוך אותו, איך אני אדרוש אותו, אם אני לא אחשוב עליי, על הצרה שלי, מה שאני רוצה לתקן על ידו, באיזה מצב שאני נמצא. זאת אומרת, אני צריך לדבר כאילו על אביות הכלי. נכון? אז על מה כן? זה או זה? גם על זה וגם על זה. אנחנו לומדים שזה כך. בכל מצב יש לך אביות וזכות יחד. שני קצוות, מלכות וכתר. מלכות מושכת את האור, כתר מקבל את האור. ולכן אנחנו אומרים שהעבודה לזה צריכה להיות לפני שאתה ניגש ללימוד. אתה צריך להכין שני נקודות האלו. אתה צריך טוב טוב לדעת, לברר לעצמך שאלה, בשביל מה אני צריך את זה בכלל? מה טעם בחיינו, כן? מצד אחד. מצד שני, גם תשובה על זה, טעמו וראו כי טוב השם, שאור שהביא, שאני יכול למשוך על ידי הלימוד, הוא יפתור לי כל הבעיות. הוא הביא אותי לפסגה. זאת אומרת, גם על עצמך אתה צריך לחשוב קודם, וגם על הרוממות הנותן. ואז אתה ניגש ללימוד. זה לאט לאט מסתדר. עד ששני נקודות האלה יהיו כאחד, למרות שהם מנוגדים. זה בזמן החיבור. בינך לבינו. רק אם אתה תשתמש עם המלכות, כמו עם הכתר, אז הם מתחברים. ואז לא יהיה לך פיצול הזה פנימי, התנגדות, כקוטביות.
4: איך אתה יכול להשתמש, איך אתה יכול להשתמש לך
0: בשלב החלש,
4: להשתמש עם
0: המלכות
4: כמו
0: הכתר? אבל תגיד לעצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
4: אבל בשבילי האוריות שלי זה רצונות שלא נשמע, כן? ובוא נגיד שאני נעשה כי יכול להסתכל מהצד, אז אני צריך לדמיין איזה משהו אחר.
0: אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו, שולם, כן.
5: מאמר, יש איזה שכלל, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד ראה, תמיד כתוב, ערך הפוך. כאילו אחרי כל היגיעה, אתה רואה שכן להתקדם כעת. אני לא מבין, אם אני אצפול את זה, לפעמים מרגיש סיפוק מהעבודה, התקדמות זה כאילו פשוט.
0: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין, איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים כותביים, מנוגדים, וצריכים להתרגל לזה שזה ככה. וההפך, לא להתרגל, לחפש את השני דברים האלה, וכמה שאתה תברר את השניהם, אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים יש לנו תמיד סתירות ובלבולים, וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר, וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. העם בורח מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. כן. מציון תצא תורה, זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה. נו, דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
5: בבירור הזה, בפסרון חדר, זה בעצם
0: התקדמות,
6: כן? טוב. ועכשיו חברים, נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות. בבקשה.
7: כן, אנחנו, רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע, יש לנו שני מצבים, ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ו... עוד הוא אמר שהיחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
8: כן, כאן מדברים ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה בשביל מה אני חי, ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
9: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בימיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו, איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן שהוא צריך להיות. וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.
10: כן, נדבר עליה בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
11: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות השתנה. ועוד רב דיבר יפה שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה. אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה. זה נקרא שחן בקדושה עובד.
12: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים אז תמיד הוא יפחד. העניין של החן בקדושה זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
13: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה על לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים ומעשים של חיבור, של קריאה ביחד, אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בסיריה.
7: כן, ובאמת ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים אז אנחנו מקבלים עוד מצבים של הסתרות שמגיעים, ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בסיריה. אז ככה להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קדימה.
14: כן, לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי המאמר הזה, כמה שתי דפים והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו קודם כל.
15: כן, קודם כל, התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה. לא יקבל תענוגים, ויראה בעולם הבא, שכר בעולם הבא. הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
13: כן, אני מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות, לומדים בין חברים, לימוד בין חברים. אנחנו היום נעשה שני דברים, אנחנו גם נקרא את מאמר הערבות, את אות י"ט, זה האות שהגענו אליה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נשמע שיחה על הדרך שעוסקת בנושא הערבות שהתקיימה שבוע שעבר, וננסה לברר ביחד את הדברים של הרב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, את אות י"ט, אות י"ט נמצאת בעמוד 393 למי שאוחז בספר, ולמי שלא, אז היא נמצאת בחומר הלימוד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא את זה בעשיריות, בואו נפתח ספרים, כל אחד שיהיה לו את הטקסט מולו. בואו נתחיל לקרוא ביחד את אות י"ט, אחרי זה אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות י"ט, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ביחד לשיחה על הדרך שהתקיימה בשבוע שעבר, שהנושא שלה הוא מאמר הערבות, או סביב מאמר הערבות, ואז ננסה לברר אותה ביחד בסדנה בינינו, ובהמשך גם נענה על שאלות. אז בואו נתחיל מאות י"ט, עמוד 393, אות י"ט, ובחומר הלימוד. בבקשה, נקרא בעשיריות.
2: אות י"ט. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פלגי, כי הכל מודים, שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלה תיקון העולם. מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר שהיו שקועים בזוהמה תאווה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחות וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עם האם, אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמיות.
3: ולפיכך, לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון, שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה עוד ט"ז.
4: שבלי ספק הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה. בזכותם זו עמדה להם, לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים, ומצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי השתתפו בדבר, וזה פשוט, כי מציאות הוא.
5: ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? עוד כף.
1: כן, אנחנו קראנו את אות יוטט, ועכשיו אנחנו נצפה ביחד בקליפ עם הסבר של הרב. באות יוטט יש הרבה מאוד מושגים שהם יכולים להיות מובנים בכל מיני צורות. קודם כל, מי זה ישראל ומי זה אומות העולם, מי זה רבי אלעזר ומי זה רבי שמעון, מה זה המשל הזה שעליו מדובר כאן, שהקדוש ברוך הוא עבר אומה אומה והציע אלה את התורה. אז בואו נראה הסבר של הרב שיעזור לנו להבין וגם להתכוון נכון אל הדברים של בעל הסולם. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
6: בשתי אותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
7: כן.
6: ואני כבר מאתמול, מי זה ישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך, זה בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה ישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני התעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה? ואז הם היו תלויים בי, אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה, ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת באיזה
7: מקום? אני אגלה לך סוד, עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, זה... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים, אחר כך ירדתי לעמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה. היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל בהמה, לא שישראל ולא אומות העולם בהמה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין. אתה שואל, מי זה ישראל? ישראל נקרא רצון לקבל, שמכוון את עצמו ישר כל. מה אתה רוצה להצביע? על איזשהו חתיכת חלבון? הוא ישראל או לא? אני לא יודע. צריכים לדעת רצון לקבל שבו, וכוונות על הרצון לקבל, ואז לקבוע. הוא ישראל או לא? ובאיזה דרגה? לפי רצון לקבל ולפי עוצמת הכוונה? אז אתה יכול להגיד, לפי איזה דרגה הוא נקרא ישראל, ישר כל. זה הכל. יושב כאן מישהו שהוא, נגיד, יווני, ויושב לפניו מישהו שנולד מיהודיה, יהודי כאילו, ודווקא ההפך, אם אתה מסתכל, היווני יכול להיות יהודי, ישראל, והיהודי שנולד, זאת אומרת מיהודיה, גוי גמור, רשע בהמה. זה הכל תלוי מרצון לקבל, תחת איזה כוונה הוא נמצא. אתה רואה כשהוא אומר, יש סדר בתיקונים, ודאי שקודם ישראל, מה שנקרא, מתקן את עצמו, איך יכול להיות שיש בי חלק ישראל וחלק אומות העולם, מה שנקרא, אז ודאי שאני קודם מתקן את הגלגלת עיניים, כלים יותר זקים. עכשיו, כי התקה לעולם שלנו, כן, בעולם שלנו אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, שאנחנו שייכים לישראל וחייבים לתקן את עצמנו. כן?
6: עוד פעם.
7: אבל מבחינה רוחנית, גם כן, אמנם שאנחנו ישראלים, מתחלקים גם כן אנחנו לישראל ואומות העולם. כמה יש ישראל בין ישראלים שבעולם הזה? לא יודע, נו, אולי 1,000. מתוך 15 מיליון או כמה שם. כן? אולי, לא בטוח, אבל נגיד. כן?
6: אז מי זה חברי האומה שצריכים לקבל על עצמם כאיש אחד בלב אחד?
7: מי שמרגיש שהוא חבר האומה. אם אתה תצא לרחוב ותתחיל לשאול, אני לא יודע אם מישהו יזדהה עם האומה, מה זה אומה. זה הבחנות פנימיות שבאדם. זה לא משהו פולט סתם בפה, או כתוב באיזה מקום, או בדרכון שלו. כן?
6: אז אתמול בערב, כמו שאמרת, אז אתה לא היית מהאומה, אני לא מבין.
7: לא. לא. אתמול בערב הייתי גוי. היום בבוקר שהתעוררתי הייתי באימה. נקווה שהיום אני ילד טוב ויגדל עד דרגת כהן הגדול, אני רוצה להגיע. כן? מה יש? נו.
6: שוב,
7: אבל לפני זה בטח שאני צריך ליפול למצבים כמו כמעט אמן ועוד שם רשאים אחרים שיתלבשו בי ואני ארגיש כמוהם, ממש כמו שהדמויות האלו, כמו שהתורה מתארת. התורה נותנת לנו ציורים הפנימיים, תפקידים שלנו הפנימיים שאנחנו צריכים לעבור אותם בדרך להידמות לבורא. אני לא יכול להידמות לבורא ממש ב-100% אם אני לא אמן ולא היטלר ולא פרו ולא שם כל האלו. אני חייב להתקלל מהם, ואני גם כן חייב להתקלל מהדמויות כנגדם, הקדושות. הקדושות זאת אומרת בהשפעה. הם כולם אלו דמויות של קבלה, ואני צריך גם כן דמויות של השפעה. ואז אני אהיה מתוקן. אז לא רק סתם להתעורר כבהמה. זה כלום, זה ההפך, זה החוך מחוץ למשחק. כן.
6: רב, יש פה איזושהי דרך שאנחנו עוברים, ואני מנסה למצוא איזשהו
7: אם אתה קושר את הדרך שלך עם הגוף שלך ועם מה שאתה רואה בעיניים שלך, אז אתה נמצא בטעות חמורה. לא לראות לפי העיניים ולפי הגוף ולפי הגופים, אלא רק לפי הרצונות וכוונות, אך ורק. בכל המציאות יש רצון לקבל, רצון להשפיע, והכוונה שמתקנת רצון לקבל להיות כרצון להשפיע. תו לא. אין חוץ מזה כלום. אם אתה לא מסתכל ככה על מציאות, אלא אתה מזהה גופים, פרצופים, לא יודע מה, זה לבהמה שלך בבקשה, תזהה אותם באיזושהי צורה, תתקשר אליהם, שחק איתם, זה עניינך. אבל אם אתה מדבר לרוחניות, אין חוץ משלושת הפרמטרים האלה, אור, כלי ומסך ביניהם. אתה 3 שנים למד. נו, שנה ראשונה אתה תזכור שיש כזה כלי, שנה שנייה שזה אור יש, ושנה שלישית שיש מסך. זהו. אין יותר מה לזכור. כן, חיים.
8: פשוט נראה לי שבשאלה של אייל יש עוד איזושהי שאלה שמסתתרת, שהיא בעצם במי אני תלוי.
7: במי?
8: במי אני תלוי בהתקדמות שלי.
7: זאת באמת בעיה, אלה צריך לגלות במי אני תלוי. בינתיים אני לא מגלה. אחר כך אפילו אני מגלה לפי כל מיני תופעות שאני מרגיש שעוברים דרכי, שאני תלוי במישהו, אבל מישהו הזה הוא לא מזוהה. אז גם כן אני עושה איתו כל מיני חשבונות כאלה, שלפעמים כן, לפעמים לא, מחוסר גילוי שלו. אחר כך אני אולי מגיע למצב שאני רוצה שתתגלה. לא שתתגלה, שיהיה לי משהו, שאחרת אני לא אהיה בן אדם. אני רוצה להידמות לך, אני חייב. אז הבורא מתגלה, באיזו צורה? משנה אותי, נותן לי אור, המחזיר למוטף. ואז אני מגלה בתוכי, פתאום תכונת השפעה, אהבת הזולת, פתאום אני מבין אחרים, פתאום אני אוהב אותם. זה נקרא גילוי הבורא. הרי מה זה נקרא בורא? אם לא אהבה והשפעה. אתה שומע? אלה מהות. כן? זה מה שהתגלה. אז במה הוא מתגלה? הוא מתגלה באור של השפעה, בכוח השפעה, בתוכי. מה זה בתוכי? בתוך רצון לקבל שלי, שרוצה לעשות מעצמו המשפיע. אתה מתכוון על מנת להשפיע. כן?
8: אז אם הוא כבר אמר שזה בסדר בכיוון, אני אמשיך את זה. כי אנחנו אומרים שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו בתוך העשירייה, שהעשירייה זה הסביבה שלנו עכשיו.
7: כן.

0: אפילו שתהרוג אותם. אתה לא יכול להתנתק. זהו. קבעת? יש לך סירייה. גמרנו. גמרנו, זהו, אתה לא יכול לצאת. אפילו מוות לא ייפרד ככה בינינו, משהו כזה. איך אומר? לא יפריד בינינו. זהו. יש לך חיוך? זה מה שקורה. אני אומר לך ברצינות, תקבל את זה, כי באמת ככה זה נחתם כבר. קיבלו את המסמך הזה, וזהו. כבר זה אי אפשר... אי אפשר לשנות. עכשיו, אם תסתדר איתם, תסתדר. אם לא, לא. זאת אומרת, החיים שלך, הרוחניים, נמצאים עכשיו, גם גשמיים, בהתאם לזה יהיה התקה לגשמיות. כן? תלויים בהצלחה, בקבוצה. כן?
1: אוקיי, עכשיו, אני תלוי בהם, זאת אומרת, אני תלוי גם במצבים שלהם.
0: בהכל.
1: אבל אני לא יודע... אני לא יודע איזה חבר נמצא באיזה מצב מתי.
0: לא חשוב, תגדיל לו תמיד חשיבות המטרה. אל תיכנס בו, רק חשיבות המטרה, אין שום דבר חוץ מזה על מה לעבוד. תמיד ככה תדקדק אותו ככה, תמיד יהיה מחשיבות המטרה ככה פורח באוויר.
2: כן, אז שמענו שמענו מי זה ישראל ומי זה אומות העולם ואיפה זה נמצא, ושמענו שאנחנו צריכים תמיד להגדיל לחבר את חשיבות המטרה, שתמיד הוא יהיה פורח באוויר מחשיבות המטרה. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע שיחה על הדרך. השיחה הזאת שיחה שהתקיימה שבוע שעבר בתאריך 5/7, והשם שלה זה להחזיק את הסירייה למרות המרחק. השיחה היא כ-16 דקות, אנחנו נשמע אותה יחד. בואו רק נעשה ככה, כדי שנעשה שמיעה פעילה או הקשבה פעילה לדברי הרב, אז ניקח כל אחד דף ועת, ונרשום שלושה דברים ששמענו מהרב. שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, שאחרי זה נוכל לשתף את החברים, וככה נוכל ביחד לשמוע את הרב דרך החיבור, או דרך האוזניים של החברים, או דרך הלב המשותף. אז שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, נשמע את שיחה על הדרך להחזיק את הסירייה למרות המרחק. בבקשה.
3: זה אפשר רק כל אחד משתדל לשמוע ולראות למעלה מהדעת כל היחסים שביניהם בקבוצה. אחרת זה
4: במה זה אחד מתקן בעבור האחר? חבר אחד יכול לתקן חבר אחר?
3: כן.
4: או שאדם מתקן את עצמו?
3: לא, אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד כאילו שבו תלוי הכל, אז יוצא ש זה היחס כזה מהסערות, ואז כל אחד צריך לומר שכל אחד ואחד צריך ללכת לבלבי מהדעת.
5: איך לתקן את החבר?
3: לתקן דרבוץ. לראות לכל אחד מהחברים שזה שאתה מוכן.
4: פעולת התיקון, האור עושה? או החבר עושה?
3: כן.
4: מי עושה את התיקון?
3: הבורא.
4: אז איך החבר, שהוא כותב פה בכוח הערות, אחד מתקן בעבור האחר? איזה תיקון אני עושה על חבר? אולי דוגמה אני נותן לו, או רצון, חיסרון, אבל איזה תיקון אני יכול לתת לך?

0: לעשות על חבר?
1: אם אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו, ואתה רואה שהוא מקבל את זה ומבין שזה מה שחשוב, אז אתם כבר נעשים ערבים זה על זה.
0: ומאיפה בא התיקון?
1: התיקון תמיד מלמעלה.
0: אז חברים רק מעוררים אחד את השני לתיקון.
1: כן.
0: לא מתקנים אחד את השני.
1: אין לך במה לתקן.
0: חוץ מאת עצמי.
1: גם את עצמך אתה לא יכול לתקן.
0: לא את עצמי, לא את החבר.
1: אף אחד. אתה רק מסכים ש... בכזו יחסים היו כל אחד ידאג ליחס שלו לאחרים.
0: וההסכמה הזאת, אם אנחנו באמת מוכנים להיכנס להסכמה הדדית,
1: כן.
0: מה זה גורם לאור לפעול עלינו?
1: ההסכמה הזאת גורם לחיבור של כל אחד ואחד עם כולם באותה שריה, וזה שמחבר אותם.
2: תיקון שלי, תלוי בחברים או לא תלוי?
1: ועוד איך תלוי. אם הם לא יראו לך מה זה נקרא ערבות, מה זה נקרא דוגמה של ערבות, מה זה נקרא שכל אחד הוא צריך להיות ערב בשבילי, אז אתה גם כן לא תוכל להוציא הרגשת הערבות מעצמך.
2: זה מה ששואלים הרבה תלמידים שלנו, שתתן לעצמך, יש הרבה נשים, יש לזה גם בעיקר נשים, אבל גם גברים. שואלים אותן, אז מה, איפה כל הסיפורים האלו של התגלות, קשר, רע, טוב, איפה זה? באיזה מציאות זה קיים?
1: אם אתה לא מקיים את זה, זה לא קיים.
2: אז אין איפה לקיים את זה. איפה לקיים? אנחנו נגיד קראנו עכשיו מאמר. איך אני יכול להראות לך דוגמה? במה אני יכול עכשיו להראות לך דוגמה?
1: אתה לא צריך להראות לי דוגמה.
2: לכולם.
1: גם לכולם.
2: לא צריך להראות דוגמה?
1: אני חושב שהעיקר זה אחרי שקראנו כזו מאמר, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז מה הוא רוצה להגיד, רבש, שבאמת לכל אחד מאיתנו יש להם, יש לנו, כן? יש לנו מצד הבורא. יכולת לקיים אותנו בלוויינו לברית. לברית. וכשאנחנו מגיעים לתיקון כזה יום יום בינינו שיהיה ברית, אז אנחנו כן יכולים גם כל אחד משגיח על עצמו וגם על חברו, וכך אנחנו יכולים יחד להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה הדעת.
2: מה זה ערבות?
1: ערבות זה כל אחד מחזיק את השני.
2: מה אתה מחזיק את השני?
1: אני מבין שזה מפני שיש לנו מורה אחד, אז אנחנו יכולים להבין שקשורים זה אל זה אנחנו.
0: אני חוזר לשאלה של מושי. אם אנחנו מתכנסים יחד, אז אני יכול להפגין, לשחק כלפי החברים, לתת להם דוגמה לערבות, לתמיכה, לעזרה, להסכמה. יש בינינו יחסים, דרך הבעות פנים, דרך ההתנהגות, דרך המון המון יחסים שיש פה, אדם יכול לקלוט מה אני מקרין לו. אבל אם אני עכשיו עוד מעט חוזר למשרד שלי שם, לעבוד, כן, יש לי עכשיו עבודת הפצה, אני חוזר לשם, אני עם עצמי שם כמה שעות, כותב, עובד, איך אני יכול להפגין משהו כלפי העשירייה אם אני לא נמצא איתה פיזית? מה יש לי לתת לה? מה היא יכולה לקבל ממני?
1: לא יודע. איזה דוגמה הוא נותן?
0: הוא מדבר על כוח ערבות.
1: כן, אבל כוח ערבות בכל זאת זה בא... זה בא מכל אחד ולחיבור של כולם יחד.
0: אם אנחנו לא נמצאים פיזית אחד עם השני, תכף נתפזר כל אחד לפינה שלו עד למפגש הבא שלנו, מה בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הערבות?
1: אם אין בינינו קשר
0: פיזי, אין בינינו קשר פיזי, כל אחד חוזר עכשיו למקום שלו.
1: כן.
0: אז מה, איפה הערבות של העשירייה במקום הזה, שכל אחד במקומו, בעולמו?
1: אני לא יודע, אבל נראה לי ש... אם אנחנו... נדאג לקשר שנקרא ערבות בין כל אחד מהחברים ולקבוצה יחד, אז אנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו מחוברים.
0: זאת אומרת, המרחק לא אמור להפריע לנו. המרחק.
1: מרחק לא חשוב.
0: לא חשוב?
1: לא.
0: בכל זאת, או שזה כנראה באשליה שלנו כרגע, במצב שלנו.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו יושבים יחד, קוראים, יש איזו עוצמה משותפת מעצם המפגש.
1: ישנה.
0: ומצב אחר, כל אחד יושב בחדר, בעבודה שלו, במשרד שלו.
1: אז אין לו.
0: אז איך פה? זאת השאלה. איך פה להביא את זה לאותה עוצמה כמו שהיינו יושבים יחד? כמו שהיינו יושבים יחד. איך? זה אפשרי בכלל?
1: כן. לפי מה שהוא כותב זה אפשרי.
0: מה מקפיץ את זה?
1: הרצון של העשירייה.
0: זאת עצם הרצון שלי והמחשבה שלי על החברים והתשוקה שלי אליהם לקשר ומחיה אותנו.
1: כן.
3: רב, זה יהיה נכון להגיד שעיקר הערבות זה כלפי עבודה למעלה מהדעת?
1: עבודה מכל אחד לשני.
3: כן, שהעבודה של כל אחד מאיתנו, העיקר של הערבות זה למעלה מהדעת. זה עבודה של למעלה מהדעת.
1: כן.
3: כן. והיום, למה אני ככה שואל ככה, היום בבוקר בהכנה לשיעור, קראנו קטע מסדר ישיבת ההתוועדות, שרבש מדבר שם, הוא אומר שלפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם. כן הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחזבה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה, כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומעלה להשם.
1: כן.
3: כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו. אבל כל פעם שאנחנו מדברים על הדברים האלה, רק מתחזקת ביותר ויותר ההרגשה שאם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס פה. הרבש מוביל אותנו בתהליך שכל השאלות האלה עכשיו, שבעצם דודי צודק, אני הולך למשרד שלי וזה, אבל אני ערב לחברים שלי, שבערבות הזו שלמעלה מהדעת אני שומר על המחשבה שלי כלפי מטרה אחת משותפת בינינו. וכשכולנו חושבים ככה על אותו דבר, זה שם נמצא כוח הבורא בינינו.
1: כן.
3: איך להעביר את ההרגשה הזו לכולם?
1: תעורר אותה בעצמך, ואז אתה תראה עד כמה שאתה חי בתוך המחשבה הזאת. או נסור מזה. וחוזר להרגשה הזאת לבד. צריכים כולנו להתחבר ולעשות מכל מה שאנחנו מדברים איזה ישיבה, ושבישיבה הזאת כל אחד יעזור לאחרים מה הם רוצים ממנו, ומה הם מצפים שהיחסים ביניהם ישתנו לפי מה שהם קוראים.
4: כן, עכשיו נצא לסדנה ונשתף את החברים בדברים חדשים ששמענו. אז בבקשה, 6 דקות, סדנה.
5: כן, אני דבר ראשון ששמעתי, זה אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד שבו תלוי הכל, ביחס כזה נעשה ערבות. הדבר השני ששמעתי זה התיקון שלי תלוי בחברים, שערו לי דוגמה של ערבות.
6: כן, גם אני כתבתי להראות דוגמה של ערבות, ומצד שני גם רב אמר כאילו, גם משהו הפוך באותו משפט, גם להראות לכל החברים שאני מוכן. ואילן אמר, אם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס.
7: כן, אני רשמתי, היה שאלה איך לתקן את החבר, ורענה לתקן ערבות, להראות לכל אחד מהחברים שזה אתה מוכן.
8: כן, אפשר לשמוע שוב ושוב מה שרף אמר, איך שהם מדברים, אבל מה זה הכי חשוב?

0: שהעשירייה מוכנה לממש מה שכתוב, מה שאומר הרבש בפועל, וזה מאוד מדאיג אותם. זה דבר מאוד חזק, שכל העשירייה ככה שואלת ומקבלת תשובות.
1: כן, היה מאוד יפה, הרבה דברים שמענו מרב, וגם שאלות היו חזקות, ובאמת יש פה משהו שמעל הדוגמה הפרטי, שבאמת זה לא רק דוגמה, אבל מעל זה זה מגיע מחיבור שלנו מהסיריה, וזה משהו חדש, זה משהו שלא רק שבן אדם רק עושה את העבודה, אבל זה משהו שמגיע מחיבור משותף של הסיריה, שאנחנו בונים את הערבות שלנו.
2: כן, ומה זה הערבות הזאת? זה במקום לדחות את העזרה של החבר, זה להיות תלוי בחבר, להראות לו מה זו דוגמה של ערבות. וזה שמשגיח על עצמו ועל חברו. ואז הוא אמר, מחוברים בלמעלה מהדעת.
3: גם רב דיבר על הברית. כן, יכולים להיקהל עם אותנו בהגיענו לברית. זה הכי חשוב, שאנחנו ממש אחראים אחד כלפי השני. ובהתחלה הוא אמר מאוד יפה ככה, שאם לא, אז אחרת זה עסק אבוד.
4: כן, אז שמעתי, כל העבודה היא להעלות חשיבות מטרה בחבר. רק מעל הדעת אפשר לתקן את היחסים בקבוצה. אני, מה שאמרתם, אני רק אמשיך, לתקן את החבר זה להראות לכל החברים שאתה מוכן, שאתה ערב בשבילו, והוא מקבל את זה. טוב, זהו.
5: כן, אני אוסיף לחברים שככה שמעתי גם שהתיקון הוא בא מלמעלה. אנחנו רק מעורים אחד את השני. כמה שאנחנו מעורים את הערבות, אנחנו צריכים לתת מקום למעלה שיתקן אותנו, ו... ככה, אני לא בא לתקן את החבר, אני בא לעורר אותו, שהוא יעורר אותי, ושביחד נקבל את התיקון הזה המשותף מהבורא.
6: כן, כן, אני אוסיף. כל העניין הוא זה שבאמת, כתבתי שלוש דברים, אבל בסוף הוא אמר משהו הכי חשוב. מה שסנקה התחיל להגיד, לכל אחד יש מצד הבורא יכולת לקיים אותנו בהגיענו לברית. שנגיע לתיקון כזה, יום יום בינינו שתהיה הברית, אז אנחנו כן יכולים להשגיח על עצמנו ועל החברים, וככה להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה מהדעת. זה כל הכוחות שאנחנו נותנים אחד לשני, היכולת, האפשרות ללכת למעלה מהדעת, להתנתק מתוך דעתנו.
0: בגלל זה גם רב אמר לחיים בשיעור, שהסירייה זה דבר שאתה הולך איתו עד הסוף, עד שהמוות יפריד בינינו, כך הוא אמר. מה? שגם המוות לא יפריד, יפה. אז, וזה ממש היה המשך אחרי זה לשיחה עם רב, שלפי החסר של כל אחד, שם תלוי הכל יוצא שנעשה בערבות. ככה יש המשך ישיר.
5: כן, אני מאוד התחברתי גם למה שהרב אמר בבחינה של אמונה למעלה מהדעת. באמת, באמת להאמין שההתפתחות הרוחנית של החברים תלויה בתפילה המשותפת שלנו ובדברים שאמרנו פה.
7: אנחנו רוצים להמשיך לברר ביחד את הדברים ששמענו מהרב בשיחה. אז בואו נצא לסדנה נוספת, ואחד הדברים שניסו החברים לברר בשיחה זה איפה אנחנו מבטאים את חוק הערבות בקשר בינינו בעשירייה. איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, באיזה מקומות או באיזה הזדמנויות או באיזה פעולות או באיזה מעשים, מילים, מחשבות, כוונות, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי. אז בואו ננסה לברר בינינו במה בא לידי ביטוי חוק הערבות בעשירייה. באיזה מקרים, באיזה מעשים, באיזה צורות וכן הלאה. בבקשה, סדנה, 5 דקות.
5: מתבטא הפעולות בזה שחברים גם מרגישים בנוח לבקש עזרה. ולהראות כמה שיש הרבה אתגרים בדרך שלנו וביחד אפשר לפתור אותם. וגם עוד דוגמה, ראיתי כל השיעור, אני רואה על נועם איכשהו ככה פתאום יש לו איזה חושים מוגברים לראות מה הצורך של החברים ומה צריכים ואיפה כל חבר התיישב, וממש ככה אני בהתפעלות.
8: כן, מה שרב אמר, שכוח הרבות בכל זאת זה בא מכל אחד, והחיבור של כולם יחד. וחוץ מזה הוא אמר שזה לא משנה, אתם נמצאים ביחד או מפוזרים בכל העולם במשך היום, זה הכל עובד.
0: כן, יהודה אמר ככה לפני, בזמן השיעור, שהתחלנו שאם בורא הוא רב ושליט, אז אם אנחנו שומעים את הבורא דרך כל חבר או לא, זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נשמע. ורב הוסיף אחר כך בשיעור עצמו, הוא אמר דבר מאוד גדול, שכשיש לנו אורות אנחנו מקבלים בשיעור, טוב ויפה, הכל בסדר, ודודי שאל מה אני עושה כשאני הולך למשרד, אז פה כבר עוברת החשיבות, עד כמה שהחשיבות פועלת, עד כמה שאנחנו בכוונה נמצאים, אז אנחנו בכלים שלנו כבר משיגים את זה, שהם התרוקנו מהאור, ואז העבודה שלנו.
1: כן, זה ממש גם מה שדיברנו אתמול בשיעור על זה, על איך לבנות חוק הערבות בינינו בסיריה, ובאמת זה משהו שמגיע רק מחיבור שלנו, שאפילו חבר אחד, ממש, אפילו חבר אחד, אם חסר בחיבור הזה, אז פתאום זה משפיע, זה פתאום אנחנו תקועים, וזה באמת מקום לבירור, לעבודה בינינו בסיריה, איך להתקדם מזה, איך לעזור אחד את השני, איך לחזק, כנראה לא עשיתי מספיק, כנראה לא עשינו מספיק חיבור בינינו, לא עשיתי עבודה פנימית יותר, ויש פה הרבה שאלות.
2: כן, על פני מה זה נעשה, אם לא על פני המצבים ההופכים והמנוגדים. שאני עכשיו רואה איזשהו משהו שנראה לי כשלילי, אז אני בעצם מרשיע בתוכי. ואז רב בא ואומר ככה, לעשות מזה ישיבה של עזרה לאחרים. ואז כבר לפי זה אני צריך לראות בתוכי, אני כאילו מסתכל מבחוץ, מה יוצא מתוכי. האם מה שיוצא מתוכי זה באמת אהבה וחיבור, או שאני נחשב במקום אחר. ואז הוא אומר, לפי רצון וציפייה, שיחסים ביניהם השתנו. ואז אני יכול לבחון גם כן, מה זה ההשתנות הזאת? מה אני צריך לשנות בתוכי, כדי להיות בערבות?
3: כן, אני מראה עכשיו ליובב, מה שאני ככה, עשיתי דגש על אותם משפטים, ככה, בדרך כלל ככה קורה, שאנחנו מקושרים. גם רציתי להגיד על ישיבה הזאת ולהוסיף שאנחנו מדי פעם חייבים לעשות אותם. לעשות וככה, כמו שרב כותב פה, מה הם רוצים ממני, מה אני רוצה מהם, מייחסים ביניהם, השתנה לפי מה שהם קוראים. ככה זה. אנחנו צריכים לשבת ולדבר, אחר כך אנחנו מאבדים את זה. כל אחד הולך למשרד שלו. ועוד פעם יושבים, ועוד פעם מדברים, וככה כל הקבוצה. אנחנו מעט עושים את זה. צריכים כמה שיותר ורק על זה.
9: כן, במה מתבטא חוק הערבות? קודם כל בזה שמקיימים את הדברים שמסכמים, אפילו בחינה גשמית, פגישות וכל מה שצריך. זה דבר אחד. אבל הכי חשוב זה המאמץ, הכוונות, באמת הפנייה לבורא שיתקן גם, כי בסופו של דבר זה רק ממנו בא.
5: כן, ושמעתי בשיעור לפני שרב אמר במועד בתי הערבות, אז ממש בחיים שלך הרוחניים הם נמצאים בזה, שזה מקרין גם על החיים הגשמיים. זאת אומרת, ממש החוק הזה של הערבות, ההרגשה שאנחנו יוצרים בעשירייה, משפיע על הרוחניות והגשמיות של כל חבר. זה ממש בסוף עוטף את זה להכל.
7: טוב חברים, אנחנו עכשיו נצא למקרה בוחן.
10: תתארו לעצמכם שראש הסירייה שלכם העביר דיון במפגש הסירייה האחרון, ובתום הדיון החלטנו שאנחנו כולנו נגיע 10 דקות לפני שיעור, להכנה לשיעור. כן, החלטנו, כולנו בפה אחד. יש כזה דבר, לקח לנו קצת זמן, אבל החלטנו. ואז במהלך השבוע 3 חברים לא הגיעו. אחד מהם כל פעם היה מודיע שהוא מתעכב שם, קורה לו משהו כל הזמן, והשניים בכלל לא הודיעו, פשוט לא הודיעו, לא הגיעו. ואז שאלה, באמת, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? מה הסירייה, בסוף אנחנו יושבים, עושים סיכום, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? עכשיו, אנחנו רוצים תשובה מהסיריות, כן, שתמליצו, אחר כך אנחנו נעשה מליאה, וחשוב לנו לא מה כל אחד חושב, אלא מה אתם ביחד חושבים. אז בואו ניקח 6 דקות, ואחר כך נחזור למליאה, נשמע עצות, ובכלל אחר כך יישאר לנו עוד איזה 15 דקות, תכינו כבר שאלות מראש. אז בבקשה, 6 דקות.
6: טוב, דווקא אני מתחיל, המאחר הסדרתי, זה... אני חושב שאנחנו, אם ראש הסירייה מחליט משהו, אז זה תלוי בחשיבות שנותנים שאר חברי הקבוצה לאותו תפקיד של ראש הסירייה. שזה הכל נכלל בחשיבות המטרה, שזה הכל נכלל בגדלות הבורא, כי אנחנו רוצים לממש עכשיו בינינו איזשהו מצב בעולם, שאנחנו חיים תחת השגחה עליונה, בעולם רוחני. מה זה? אנחנו עושים תרגילים כדי להגיע לזה, לא סתם ככה שיש ראש הסירייה ועושים מה שהוא אומר, זה לא זה. העניין הוא של לרכוש את המציאות הרוחנית. איך אנחנו עושים את זה? על ידי תרגילים שמי הוא נותן, שרב נותן, שעליון שלנו נותן.
0: זה דווקא מביא מצב, קודם כל לבירור, האם, מה היחס שלי לאותו חבר שאיחר, והאם אני עכשיו, לא יודע, מרגיש כאילו אני יותר טוב ממנו, כי אני כן באתי בזמן, או שאני כאילו... או האם אני צריך לצפות, לא יודע, יש המון ברורים שאני צריך להתחיל לעשות פה, אבל העיקר בסוף זה שזה יתרום לחיבור, כי אם זה לא תורם לחיבור וזה תורם לפירוד, אז כנראה שהפעולה שעשינו היא לא הייתה טובה מספיק, כנראה ש... או שלא העלינו מספיק חשיבות לפני הפעולה, וזה נעשה כזה בצורה כזאת של החלטה, או שמשהו אחר, לא יודע.
5: בשיעור צהריים שמעתי שאילן סיפר שאנחנו צריכים להתייחס לראש ולגוף כבן אדם אחד שלם, והוא ממש נתן שם דוגמה על מה קורה כשהגוף יש לו, אם למשל יש עכשיו איזשהו פצע בגוף, אז הראש כל הזמן רק מתעסק בפצע. אז אני חושב שזו הדוגמה הקלאסית של זה שיש פצע בגוף. עכשיו אם הציפורן נהיה ציפורן חודרנית, הראש מתעסק רק בציפורן. אז אני חושב שבמצב כזה, אנחנו בסוף הכאב של הציפורן ברמה הפרקטית, אני חושב שזה כאילו היגיעה. חבר שהתאמץ ורצה והגיע, ובסוף איחר למרות שהוא התאמץ, אנחנו בסוף רואים שיש הגיעה, הוא רצה והוא התאמץ ובסוף הוא איחר. אבל חבר שלא הגיע בכלל ולא הודיע ולא זה, ממש עושה כאב בכל הגוף. אז חבר כזה, החלטה של הראש, כאילו מה צריך לעשות איתו. אני חושב שזה במקרה כזה אולי להעיר או משהו כזה, לעורר.
8: כן, זה באמת שזה לא עניין של ראש הסירייה, מזמן קבענו שהשיעור מתחיל ב-2:30 ולא ב-2:40. אז שחברים יושבים ב-2:30 כבר וכמה חברים לא נמצאים בזה, אז כן, כמו שהוא אומר, הראש, מי שבא הוא כביכול ראש, כי הוא רואה שאין חברים ויש איזשהו כאב. והרגשת כאב, מה לעשות עם זה? לא, קודם כל אנחנו כאן חברים מתחילים לעורר את החברים, לטלפן לכם כדי לעורר אותם לזה.
11: כן, קודם כל חבר שלא בא, הוא נתן הסכמה שהוא יבוא, נכון? ולא בא. אז במקרה של הפצע אנחנו צריכים לדאוג למה הוא בא? לברר. אולי אנחנו יכולים לעזור. אולי יכולים, דוגמה אישית יש, אבל אין חבר שיכול לקבל אותה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאם אדם נחתך מהגוף, כן, כבר האיבר שנחתך מהגוף, אי אפשר לטפל בו. אז צריכים קודם כל את הקשר הזה, שהוא יהיה, לשמור על הקשר, ואז לטפל במקרה.
1: שאלה קשה מאוד, באמת אי אפשר בן אדם אחד להגיד משהו, זה באמת מהסירייה שאפשר להחליט מה לעשות במצב כזה. כן, זה כל רוב הזמן זה קורה, דבר הזה. זה דוגמה אחת, זה שבוא נגיד בסירייה שלנו סגרנו, שמי שמחייב במסגרת שלו, אז הוא משתמש. אם הוא לא מגיע לפי המסגרת שהוא סגר, אז הוא צריך להודיע לנו, כן, זה מה שסגרנו. אבל זה לא רק את זה, זה יותר מזה, כנראה צריך לדאוג יותר אחד את השני, צריך לבדוק יותר. הבורא תמיד שולח מצבים קשים, ובן אדם לא יודע איך ללכת מעל הדעת, ובגלל זה אנחנו מנסים כמה שיותר לעשות, וזה מגיע מהרבה עבודה של בן אדם עצמו ביחס שלו לאסיריה.
2: כן, האם שאלתי את עצמי, האם יכול להיות שהחבר שעכשיו לא הגיע, שזה במעשה, זה איזושהי תוצאה מהיחס שלי? שאלת את זה? או שישר אמרת החבר ככה וככה? עכשיו, אני לא אומר שנכון, צריך להתייחס, והדבר האחרון זה שצריך להתעלם. אין דבר כזה התעלמות. השאלה היא רק באיזה יחס ובאיזה צורה, וזה פה, זה גם כן, זה מאוד לא פשוט ואין תשובה חד משמעית.
3: נו, אין תשובה חד משמעית. אנחנו לא יכולים ממש עכשיו להגיד, החלטנו ככה, לא החלטנו.
10: טוב, אז שמענו, היה פה דיון סוער, אז בבקשה, למי שיש פתרון, באמת זה חשוב מאוד לשתף, השאלה היא לא פשוטה, זה סתם את הדוגמה, אמנם שלא לא סתם, אנחנו קיבלנו את זה בזמן השיעור, שעברנו קורס גלובלי, אז מישהו שאל, ראש הסירייה שאל במקרה, לא המצאנו את זה. אז בבקשה, גם בעולם. אייל, בבקשה.
12: לקחת כל פעולה של הסירייה כמשהו מתפתח, זאת אומרת, אם קבענו משהו, אז זה לא בום, קבענו, כולם יגיעו, זה לא עובד ככה. עשינו, התחלנו את הפעולה, ראינו מי יכול להגיע, מי לא הגיע, עושים סיכום כלפי הפעולה, מה השגנו, ואז חברים, כל חבר אומר, איפה הוא נמצא כלפי הפעולה הזאת, מסוגל, לא מסוגל, מעלה את החסרונות שלו, קשיים שלו, הסירייה אחרי זה עובדת, איך אפשר לעזור לכל חבר להתיישר, זה צריך להיות פעולה מתמשכת, זה לא החלטנו, ואז זה קורה, זה לא עובד ככה.
10: ניר, כן.
13: נאמר, זה אותו שולחן, אבל זה שתי הסיריות שונות, ברוך השם, תל אביב. קראנו ושמענו ולמדנו על זה שלקרב חברים, יש שתי פעולות, יש למשוך ויש לדחוף. למשוך אתה ככה בדברים יפים, לאט לאט, בעדינות, כמה שהוא מסוגל. לדחוף זה רק כמה שיש ביניכם אמון. אתה רואה שלפי איך שהחברים מגיבים למשיכה או לדחיפה, אם מגיבים טוב למשיכה, תמשיך. אתה כבר מרגיש שיש אמון בחבר, הוא סומך עליכם, שאתה יכול קצת לדחוף. תדחוף בעדינות, כמו שאמרנו קודם, את הרב גם דיבר על לדגדג. כן, זה גם איזושהי הבחנה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל זה גם יש שם איזה עניין, שצריך להיות מאוד מאוד רגיש, מאוד לעבוד מתוך הכרה מעמיקה של החבר, של איפה אתה יכול קרב, איפה אל תיגע, אתה מפריע.
10: אבי, כן אבי.
14: עיקר המאמץ הוא להגיע להחלטה משותפת בעשירייה. ובאמת כמה שהם מתאמצים מזה, מבקשים על זה, רואים בזה לא דבר מובן מאליו, ברור שזה לא מובן מאליו, זה מאוד לא פשוט. אז כמה שהם מתאמצים בזה ביחד, ואז אם הם מגיעים להחלטה משותפת, אז זה כבר גם כוח משותף, שיכול לעזור לכל אחד לקיים את ההחלטה. אז הכל מתחיל במאמץ משותף שלנו להגיע להחלטה הזאת.
10: אנחנו הגענו להחלטה, אנחנו כבר אחרי החלטה.
14: כמה שזה היה משותף באמת, אז זה כוח משותף, שזה יכול לעזור לכל אחד יותר להשתמש, אם הוא משתמש בכוח הזה המשותף.
10: טוב, אולי כלי עולמי יעזור לנו, קרסנויארסק. אם אני תלמיד חדש, אני לא מבין מה צריך לעשות. כן.
15: קרסנויארסק, סחלין, да. Нет общего решения, потому что ситуация...
16: אין החלטה משותפת, כי המצבים שונים, אבל יש עיקרון כללי, שקודם כל יש לנבוע מתוך אהבה, לפעול מתוך אהבה, לגש לכל דבר מתוך אהבה.
10: תודה. אהבה זה תמיד טוב. קרואטיה, כן.
17: Addition of the 10 before us with love and care.
18: להוסיף לעשירה לפנינו, אהבה ודאגה. אם יש משהו שמפריע לנו, אנחנו משתמשים בדאגה, ואם חסר חבר, כנראה צריך לעשות סדנה על הנושא ו...
17: find another way
18: לראות אם יש עניין פרובלמטי שצריך להתקשר לחבר שחסר או לפחות פחות ביקורת.
10: מוסקו 1.
19: действительно действие, которое мы должны произвести.
16: באמת המעשה שעלינו לעשות זה לזכור במעשה האם שיש לה הרבה ילדים וכולם שונים והיא אוהבת אותם בשווה, לא משנה איך כל אחד פועל, וצריך לבטא יותר אהבה ודאגה כלפי החברים וכמובן בדוגמה אישית, ואז בזה ניתן לעורר את החברים, לתת להם רוח חיים בתוך הסירייה, וכתגובה נקבל הגברה פי 10 לחיים.
10: Ну, охраним Казахстан, Киргизстан.
20: Да, те товарищи.
16: Кен.
20: Те товарищи, которые
16: там החברים пришли на подготовку, שהגיעו בהכנה לשיעור, שהם במאמץ שלהם יכללו את כולם בהם, כמו בתוך גוף, שאם יש חלק שלא מתפקד, אז כל יתר החלקים בגוף לוקחים את העבודה שלהם ועושים את העבודה שלהם במקומם.
10: כן, אז קודם כל אנחנו, תודה לכולם על השתתפות, אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אני אנסה לסכם, תוך כדי שאתם חושבים על שאלות, לסכם מה שחברים אמרו. אז קודם כל אמרו שצריך לגשת למקרה הזה באהבה, בלי ביקורת, כנראה שאנחנו כבר בעלי ניסיון, אנחנו רואים שבביקורת זה לא יעזור, לבוא בצורה ישרה לחברים, להגיד להם משהו, שמשהו לא בסדר. אני הייתי מוסיף שאם יש עיקרון כל הפוסל במומו פוסל, אז קודם כל הבעיה בי. לא שאני לא רואה, אני רואה, כי החברים לא הגיעו, זה מסגרת חיצונית, זה לא, אני לא בודק כוונות שלהם, אבל אני לא מספיק אומן כדי להעלות להם חשיבות. כנראה שיש עוד דרכים מיוחדות להעלות חשיבות ככה שחברים כן יגיעו. בטוח שיש. לא אני לבד, אלא גם ביחד.
7: כן, אני הייתי מוסיף עוד משהו ששמעתי מחבר פה בקבוצת המיקוד, שהוא אמר, תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שצריך לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. יגיע בזמן זה רק דוגמה, כן? אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות נוספים. כמו ששמענו מהרב בשיחת הערבות, שאנחנו תלויים אחד בשני. תלויים אחד בשני. מיכאל שאל, האם אני תלוי בחברים? אז הרב אמר, עוד איך אתה תלוי?
4: כן, העיקר גם לא להתעלם. זאת אומרת, לא שככה, כאילו שלא קרה כלום. בכל זאת, הייתה החלטה וקבענו. צריך להתייחס למקרה הזה. וכן, יותר להיות בכיוון של איפה אני כאן. זאת אומרת, פחות טענה כלפי מישהו, אלא יותר תפילה, יותר טענה, איפה אני פה יכול עוד להשקיע כוחות, כדי שבכל זאת לעזור לחברים לקיים את ההחלטה. העיקר לא להתעלם מזה. טוב, שאלות.
7: כן, בבקשה, ניר.
21: כן, תודה. שמענו מרב שכל העבודה של הסירייה זה למעלה מהדעת. אם הייתה הסכמה שכל הסירייה לממש את ההחלטה הזאת, כנראה זה היה בלב שלם, שמבחינת החברים הם כן רוצים לממש, ואחר כך הבורא נותן את המצב הזה מה שיצא. בסוף, אם אין אני לי מי לי, כלומר יש חברים שרוצים, בוא נאמר, כדי לממש את הפעולה הזאת צריכים לקבל עזרה, אבל לא יכולים לבקש את זה מהחברים. כלומר, אם אני לא מתקשרים אליי, חצי מההכנה לשיעור, אם בכלל השיעור הייתי יכול להתעורר. ולא כל החברים, בוא נאמר, מסכימים שחברים יעזרו. אז איך אפשר להעלות את החשיבות על העזרה של חברים?
4: תראה, להעלות חשיבות של כל דבר, אם אני מבין נכון, איך להעלות חשיבות של עזרה של חברים, כן? אני חושב שזה נובע מתוך אחריות. אם אני מבין שאני תלוי בהם, אז מצד אחד אני אחראי עליהם, מצד שני אני תלוי בהם, אז אין לי ברירה, אני חייב. אני חייב אותם לעורר, אני חייב קודם כל שהם ישמרו על אותה מסגרת, שבכלל... היום שמירת מסגרת זה מאמץ גדול מאוד. תמיד היה ככה, אבל היום בהחלט, גם בגלל המצב החיצוני של כל המלחמות בעולם, גם בגלל ההיעדרות של רב, שהיה קל, העצם נוכחות שלו, זה היה גורם לי לשמור על המסגרת. גם כמובן כל ההערות שלו, בכל דבר הוא היה מזכיר את זה, איפה התנדבות, איפה הפצה, איפה מעשר, איפה, למה לא באת לשיעור, היה פונה לכל אחד ואחד. כן, שם אני זוכר, דורון, איפה כיפו שלך, למה אתה איחרת, אתה אל תיכנס, אין היום כזה דבר, וזה חסר לנו, לפחות כל מי שכאן נמצא, אולי בכלי עולמי זה היה פחות מורגש, אונם גם כן, הוא היה מכיר בשמות, וכך היה מחנך את כולנו. היום, מה אתה חושב, מי מחליף את ה... הפונקציה הזאת, הסירייה, כן, היום הסירייה, לכן בטח שאני חייב גם לדאוג להם וגם לעזור להם, אם אין היום הסירייה שדואגת לדבר הזה, אין פה מישהו שידאג לזה, אין פשוט פונקציה כזאת וגם לא יהיה, זה ברור, היום זה ברור שחוץ מהסירייה שום דבר לא יחזיק את האדם בדרך.
7: תודה. ג'רמן 3, בבקשה. ג'רמן 3. אנחנו לא שומעים אתכם. טוב, נמשיך ותנסו תכף שוב. פיטי 35, בבקשה. אנחנו גם לא שומעים, אולי יש לנו איזה בעיה, תכף נבדוק את זה. הלל, בבקשה.
22: שמעתי אחד מהתשובות של חברים בכלי עולמי, שאנחנו יכולים להשלים את החברים שלא עומדים על התנאים שקבענו. האם זה באמת ככה שהסירייה יכולה להשלים לעשות עבודה של אותו חבר שלא הגיע?
7: שאלה טובה. קודם כל אנחנו חייבים להשלים. אנחנו חייבים להשלים. אם אנחנו אחראים אחד על השני, אז אנחנו חייבים להשלים. לפני אות אחת, קראנו באות י' ח' על המשל, שהוא נראה כאילו פשוט. שניים מפליגים בספינה, אחד קודח חור. אחד שואל אותו, למה אתה קודח? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני קודח תחתיי, זה עניין שלי. תעזוב אותי. ואז הוא אומר לו, אין עניין שלך. שנינו נאבדים יחד בספינה. אז אנחנו אחראים אחד לשני. רק השאלה, איך באמת לייצר מצד אחד, איפה המתח פה? המתח הוא מצד אחד איך לייצר את תחושת האחריות בכל חבר וחבר, ואיך מצד שני ליצור בכולנו ביחד תחושת אחריות משותפת. ובמידה רבה, הדבר הכי טבעי והכי ראשוני בכל אחד מאיתנו זה לבוא בטענות אל החבר. שנים ארוכות אנחנו באים בטענות אחד לשני בכל מיני רמות, פנימית, חיצונית, לפעמים במילים, לפעמים רק במחשבה בלב וכך הלאה. והשאלה אם זה באמת עוזר. האם יש תועלת בזה שאני בא בטענות אל החבר שלי? לא משנה אם אני אומר לו במילים או לא. פנימית אני בא אליו בטענות, למה הוא מדבר ככה, למה הוא מדבר הרבה מדי, למה הוא מדבר מעט מדי, למה הוא כן מגיע, למה הוא לא מגיע, וככה הלאה, כל אחד והטענות שלו, כל אחד והחשבונות הפרטיים שלו. אני חושב שמה שאנחנו שומעים מהרב יותר ויותר, אולי עכשיו אנחנו שומעים את זה יותר, יכול להיות שהוא אמר את זה תמיד ואנחנו לא שמענו, זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לרוממות, לגדלות, לחשיבות. אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את שיעורי 2002, הרב כל הזמן מדבר על שני דברים. אחד על המאור המחזיר למוטב, הדבר השני זה על גדלות וחשיבות המטרה ועל רוממות. וזה מה שאנחנו צריכים לדבר.

אבו חרב. כן, אני קורא לך.

0: שלום חברים, חברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות. ואנחנו פה רואים כבר בהכנה דהכנה מלא חברים שנכנסים למערכת הערבות בהמון רצינות ואהבה ושמחה, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים לראות את כולכם. והיום אנחנו ממשיכים לקרוא את המאמר ערבות מבעל הסולם, ונברר יחד את ישראל הפנימי, חיצוני, אומות העולם, את כל המושגים האלה. בבקשה תשלחו לנו שאלות, נברר את כל הנושאים האלה ביחד, ובעיקר נגיע למצב של ערבות בינינו בעזרת השם. אז בואו בבקשה נתחיל, אנחנו פה עם אביו ועם מיכאל.
1: כן, שלום לכולם.
2: כן, שלום, שלום חברים וחברות יקרים. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם. ראינו את קרה יושבת עם מחברת, איזה התפעלות, כל הכבוד. אנשים רציניים, מגיעים לפני הזמן. אנחנו מאוד מאוד מתרשמים מזה. מאוד מתרשמים שיש פה אנשים שמגיעים לשיעור וזה חשוב להם, והם מבינים שזה מקום שאפשר למשוך את המאור המחזיר למוטב, ושככה הם יכולים להתקדם לרוחניות. אז זה מאוד מאוד משמח. אז אנחנו איתכם ביחד, שמחים, ואנחנו הולכים ללמוד ביחד את מאמר הערבות. אנחנו נתחיל מאות יוטט, למרות שכבר קראנו את השבוע שעבר, אבל נתנו לה הסבר מסוים. אז מה שנעשה, אנחנו נקרא את אות יוטט, ואז אנחנו נראה קליפ. זה קליפ שראינו אותו גם בשיעור הבוקר, אם יש חלק מכם שהיו, אבל הוא כל כך הותיר בנו חותם, התרגשנו ממנו כל כך, שעכשיו רבקה ואנחנו שוחחנו פה והרגשנו צורך להביא אותו שוב. כי אנחנו מרגישים שיש בו המון עומק, וגם הוא מעביר מסר שנראה לנו שמאוד חשוב שכולם יקבלו. אני ככה מהבוקר חושב על הקליפ הזה, גם בעשירייה שלי כל היום ככה שלחו קטעים מתוך הדברים של הרב בקליפ הזה. אז זה מעורר מאוד ככה למחשבה, ואז אנחנו נמשיך עם אות חף ונתקדם הלאה. אז בואו נתחיל מלקרוא את אות יוטט. בבקשה.
1: אות יוטט, מאמר ערבות.

0: עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר, שהיו שקועים בזוהמת אהבה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף, ואלו בגזל, ורציחה, וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עמהם, אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמית.
1: ולפיכך, לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רזל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רחוניותה של התורה, הנובעת מדביקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה עוד תת זין.
0: שבלי ספק הן הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה. וזכותם זו עמדה להם לאותו הדור, אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת. וכל אחד ואחד אמר בפה מלא, נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחרנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים. ונמצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי לא השתתפו בדבר. וזה פשוט כי מציאות הוא. ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? אז יש פה סדרה של מושגים לא ברורים. כל אחד מהם אפשר להבין בכמה משמעויות. ולכן אנחנו תכף נצפה בקליפ מספר 5. אבל בואו נבין רגע איזה מושגים יש כאן. קודם כל, רבי אלעזר ורשב"י. רשב"י, למי שלא יודע, רבי שמעון בר יוחאי, מקובל גדול, כתב את ספר הזוהר, גדול המקובלים. הבן שלו נקרא רבי אלעזר. אז מה הכוונה? שרבי שמעון אומר דבר אחד, והבן שלו אומר דבר אחר? זה לא ברור. רבי שמעון מדבר על זה שישראל צריכים להתקן קודם, ורבי אלעזר מדבר שכל האנושות. אז זה דבר ראשון לא ברור. דבר שני לא ברור. יש פה סיפור. שכאילו הבורא הלך וסבב עם התורה לכל עם, ואף אחד מהעמים לא רצה לקבל אותה חוץ מהאומה הישראלית. לא מובן, נכון? סיפור כאילו נשמע מוזר קצת. מה זה הבורא סבב עם התורה, אף אחד לא רצה לקבל? זה לא נשמע כל כך מובן, לא הגיוני כל כך. זה דבר שני. דבר שלישי, מדברים פה על האבות. אברהם, יצחק, יעקב, מי אלה האבות? אלה שהיו פעם, זה משהו בתוכנו, אולי זה אוביות כזאת ואוביות אחרת, גם לא מובן, דבר שלישי. ודבר אחרון, הוא אומר כאן, הוא מדבר על האומה הישראלית ועל אומות העולם. אז הרבה דברים לא ברורים, הכל באות אחת קטנה, שבה בעל הסולם מכניס המון המון המון עומק ותוכן. אז אנחנו רוצים לעשות סדר באות הזאת, ואנחנו נצפה ביחד בקליפ מספר 5, קליפ מאוד מיוחד. אני מאוד מתרגש ממנו, אני צפיתי בו כבר איזה 10 או 12 פעמים, אני חושב שהרב מעביר בו המון המון רוח, וגם כמה מסרים מאוד חשובים, שחשובים לנו כקבוצה עולמית ללימוד. אז בואו נצפה בו ביחד, ואז נמשיך. בבקשה.
2: בשתי האותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
3: כן.
2: ואני כבר מאתמול, לא, מי זה ישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך?

0: בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה ישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני אתעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה, ואז הם היו תלויים בי? אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה. ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת באיזה
1: מקום? אני אגלה לך סוד. עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, אז... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים, אחר כך ירדתי לעמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה... היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל באימה. לא שישראל ולא אומות העולם באימה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין. אתה שואל, מי זה ישראל? ישראל נקרא רצון לקבל, שמכוון את עצמו ישר כל. מה אתה רוצה להצביע? על איזשהו חתיכת חלבון? הוא ישראל או לא? אני לא יודע. צריכים לדעת רצון לקבל שבו, וכוונות על הרצון לקבל, ואז לקבוע. הוא ישראל או לא? ובאיזה דרגה? לפי רצון לקבל ולפי עוצמת הכוונה, אז אתה יכול להגיד, לפי איזה דרגה הוא נקרא ישראל, ישר כל. זה הכל. יושב כאן מישהו שהוא, נגיד, יווני, ויושב לפניו מישהו שנולד מיהודייה, יהודי כאילו, ודווקא ההפך, אם אתה מסתכל, היווני יכול להיות יהודי, ישראל, והיהודי שנולד, זאת אומרת מיהודייה, גוי גמור, רשע בהמה. זה הכל תלוי מרצון לקבל, תחת איזה כוונה הוא נמצא. אתה רואה איך שהוא אומר, יש סדר בתיקונים, ודאי שקודם ישראל, מה שנקרא, מתקן את עצמו. איך יכול להיות שיש בי חלק ישראל וחלק אומות העולם, מה שנקרא? אז ודאי שאני קודם מתקן את הגלגלת עיניים, כלים יותר זקים. עכשיו, כי התקה לעולם שלנו, כן, בעולם שלנו אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, שאנחנו שייכים לישראל וחייבים לתקן את עצמנו. כן? אבל מבחינה רוחנית, גם כן, אמנם שאנחנו ישראלים, מתחלקים גם כן אנחנו לישראל ואומות העולם. כמה יש ישראל בין ישראלים שבעולם הזה? לא יודע, נו, אולי 1,000 מתוך 15 מיליון או כמה שם. כן? אולי, לא בטוח, אבל נגיד. כן?
0: אז מי זה חברי האומה שצריכים לקבל על עצמם כאיש אחד בלב אחד?
1: מי שמרגיש שהוא חבר האומה. אם אתה תצא לרחוב ותתחיל לשאול, אני לא יודע אם מישהו יזדהה עם האומה, מה זה אומה. זה הבחנות פנימיות שבאדם. זה לא משהו פולט סתם בפה, או כתוב באיזה מקום, או בדרכון שלו. כן?
0: אז אתמול בערב, כמו שאמרת, אז אתה לא היית מהאומה, אני לא מבין.
1: לא. לא, אתמול בערב הייתי גוי. היום בבוקר שהתעוררתי הייתי בהמה. נקווה שהיום אני ילד טוב ויגדל עד דרגת כהן הגדול אני רוצה להגיע. כן? מה יש? נו. אבל לפני זה בטח שאני צריך ליפול למצבים כמו כמעט אמן ועוד שם רשאים אחרים שהתלבשו בי ואני ארגיש כמוהם ממש כמו שהדמויות האלו, כמו שהתורה מתארת. התורה נותנת לנו ציורים הפנימיים, תפקידים שלנו הפנימיים שאנחנו צריכים לעבור אותם בדרך

0: להידמות לבורא. אני לא יכול להידמות לבורא ממש ב-100%, אם אני לא אמן ולא היטלר ולא פרו ולא שם כל האלו. אני חייב להתקלל מהם, ואני גם כן חייב להתקלל מהדמויות כנגדם, הקדושות. הקדושות זאת אומרת בהשפעה. הם כולם אלו דמויות של קבלה, ואני צריך גם כן דמויות של השפעה. ואז אני אהיה מתוקן. אז לא רק סתם להתעורר כבהמה. זה כלום, זה ההפך, זה החוך מחוץ למשחק. כן.
1: רב, יש פה איזושהי דרך שאנחנו עוברים, ואני מנסה למצוא איזשהו
0: אם את המסלול. אם אתה קושר את הדרך שלך עם הגוף שלך, ועם מה שאתה רואה בעיניים שלך, אז אתה נמצא בטעות חמורה. לא לראות לפי העיניים ולפי הגוף, ולפי הגופים, אלא רק לפי הרצונות וכוונות. אך ורק. בכל המציאות יש רצון לקבל, רצון להשפיע, והכוונה שמתקנת רצון לקבל להיות כרצון להשפיע. תולו. אין חוץ מזה כלום. אם אתה לא מסתכל ככה על מציאות, אלא אתה מזהה גופים, פרצופים, לא יודע מה, זה... לבהמה שלך בבקשה, תזהה אותם באיזושהי צורה, תתקשר אליהם, שחק איתם, זה עניינך. אבל אם אתה מדבר לרוחניות, אין חוץ משלושת הפרמטרים האלה, אור, כלי ומסך ביניהם. אתה 3 שנים למד. נו, שנה ראשונה אתה תזכור שיש כזה כלי, שנה שנייה שזה אור יש, ושנה שלישית שיש מסך. זהו. אין יותר מה לזכור. כן, חיים.
2: פשוט נראה לי שבשאלה של אייל יש עוד איזו שאלה שמסתתרת, שהיא בעצם במי אני תלוי.
0: במי?
2: במי אני תלוי בהתקדמות שלי.
0: זאת באמת בעיה, אלה צריך לגלות במי אני תלוי. בינתיים אני לא מגלה. אחר כך אפילו אני מגלה לפי כל מיני תופעות שאני מרגיש שעוברים דרכי, שאני תלוי במישהו, אבל מישהו הזה הוא לא מזוהה. אז גם כן אני עושה איתו כל מיני חשבונות כאלה, שלפעמים כן, לפעמים לא, מחוסר גילוי שלו. אחר כך אני אולי מגיע למצב שאני רוצה שתתגלה, לא שתתגלה שיהיה לי משהו, שאחרת אני לא אהיה בן אדם. אני רוצה להידמות לך, אני חייב. אז הבורא מתגלה, באיזו צורה? משנה אותי, נותן לי אור, המחזיר למוטף. ואז אני מגלה בבטוחי, פתאום תכונת השפעה, אהבת הזולת, פתאום אני מבין אחרים, פתאום אני אוהב אותם. זה נקרא גילוי הבורא. הרי מה זה נקרא בורא? אם לא אהבה והשפעה. אתה שומע? אלה מה עוד? כן? זה מה שהתגלה. אז במה הוא מתגלה? הוא מתגלה באור של השפעה, כוח השפעה בתוכי. מה זה בתוכי? בתוך רצון לקבל שלי, שרוצה לעשות מעצמו המשפיע. אתה מתכוונה על מנת להשפיע. כן?
2: אז אם הוא כבר אמר שזה בסדר בכיוון, אני אמשיך את זה. כי אנחנו אומרים שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו בתוך העשירייה, שהעשירייה זה הסביבה שלנו עכשיו.
0: כן.
2: עכשיו, העשירייה זה חברים שהם חברים פיזיים, וכמו שאתה סיפרת על המצבים שאתה עובר, אז גם החברים עוברים כל מיני מצבים, והם פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. עכשיו, מתי אני תלוי בהם, מתי לא?
0: תמיד? אתה תלוי בהם ב-100%.
2: כן, אבל חלק מהזמן הם במצב שהם לא יודע מה.
0: אז גם זה מקרין עליך, וגם אתה ככה לא יודע מה. מאיפה אתה חושב יש לך מחשבות? אתה קבעת לעצמך פעם אחת שזה הקבוצה. זהו, מעכשיו ועלה אתה תלוי בהם. ב-100%. עכשיו זה הכלי שלך. אל תחשוב שאתה יכול להתנתק מהם. אפילו שתהרוג אותם. אתה לא יכול להתנתק. זהו. קבעת? יש לך סירייה. גמרנו. גמרנו, זהו, אתה לא יכול לצאת. אפילו מוות לא ייפרד ככה בינינו, משהו כזה. איך אומר? לא יפריד בינינו. זהו. יש לך חיוך? זה מה שקורה. אני אומר לך ברצינות, תקבל את זה, כי באמת ככה זה נחתם כבר. קיבלו את המסמך הזה, וזהו. כבר זה אי אפשר... אי אפשר לשנות. עכשיו, אם תסתדר איתם, תסתדר. אם לא, לא. זאת אומרת, החיים שלך, הרוחניים, נמצאים עכשיו, גם גשמיים, בהתאם לזה יהיה התקה לגשמיות. כן? תלויים בהצלחה, בקבוצה. כן.
2: אוקיי, עכשיו, אני תלוי בהם, זאת אומרת, אני תלוי גם במצבים שלהם.
0: בהכל.
2: אבל אני לא יודע... סליחה, אני לא יודע איזה חבר נמצא באיזה מצב מתי.
0: לא חשוב, תגדיל לו תמיד חשיבות המטרה. אל תיכנס בו. רק חשיבות המטרה, אין שום דבר חוץ מזה על מה לעבוד. תמיד ככה תדקדק אותו. ככה. תמיד יהיה מחשיבות המטרה ככה, פורח באוויר.
3: אתם רואים איזה מורה גדול יש לנו. כמה הוא יקר, וכמה הוא מיוחד, וכמה הוא איש אמת, וכמה הדברים שהוא אומר יכולים ללוות את האדם עשרות שנים, מאות שנים, עד גמר תיקון. אז זכינו. אז זאת הייתה אות יוטט. אני לא חושב שצריך עוד משהו להסביר, נכון? הרב הסביר כל כך, בצורה כל כך נפלאה. אז אנחנו ממשיכים לעוד חף, שאותה עוד לא קראנו, ונתחיל ככה לברר, אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, כשיהיו לכם.
4: כן, עוד חף. עולם גמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי העולם בסוד עבודתו יתברך, כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ודייג הכתוב, ביום ההוא, ולא לפני זה. וכן, כמה כתובים, הומלה הארץ דעה את השם, וינערו אליו כל הגויים.
3: אולם, תפקידם של ישראל כלפי כל העולם, דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי האומה הישראלית. דהיינו, כמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח ולהזדחך עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה, שלולי אבותינו שקיימו כל התורה בטרם שניתנה, כי אז לא היו משובחים כלל משאר האומות, כנ"ל באות י"ט כמובן.
4: כן מוטל על האומה הישראלית, על ידי עסק בתורה ומצוות לשמה, להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דבקותו יתברך כמבואר.
3: באופן אשר כל מצווה ומצווה, שכל יחיד מישראל עושה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום תגמול גמול, ולא לשום תשלום גמול ואהבה עצמית, נמצא, פועל בזה איזה שיעור בהתפתחות כל בני העולם. כי אין הדבר נעשה בבת אחת, אלא בהתפתחות דרגתי לאט לאט, עד שמתרבים בשיעור גדול כזה, באופן שיוכלו להכריע את כל בני העולם להזדחכות הרצוי. וזהו המכונה במליצת חז"ל, הכרעת הכף זכות. כלומר, שנגמר המשקל של הזדחכות הרצויה, ודימו הדבר כמו שוקל בכף מוזניים, אשר הכרעת הכף וגמר המשקל הנרצה לשוקל.
4: כן, אז כמו שאתם רואים, זה מאמר מאוד מיוחד, יש פה הרבה מושגים, מדובר על המצבים האינטימיים ביותר, הסודיים ביותר שבתוך הנשמה שלנו, ואנחנו פשוט צריכים לחדור דרך כל המושגים האלו, אני מניח שאתם קוראים פעם ראשונה מאמר הזה, אז אנחנו נקרא עכשיו שוב, וככה, כמו שרב עכשיו נתן לנו, בשיחה ששמענו, דגשים, שנגיד ישראל, זה יכול להיות, לפני דקה הייתי ישראל, ובעוד שעה אני גוי, ואני בעוד יומיים אברהם, ואחר כך יצחק, זה מצבים פנימיים שעוברים, פשוט בשפת הקבלה, כתוב, ואנחנו לומדים עכשיו בשפת התנך. אנחנו אחר כך יכולים ללמוד את זה גם בשפת הקבלה. וכמובן שאנחנו נשתדל גם כן להבין את זה בשפה פשוטה. איך אני יכול לקשור ללב שלי, לעשירייה שלי. זה מה שחשוב לנו.
3: כן, בגדול בעל הסולם מדבר פה על שלושה צירים. לאורך כל המאמר הוא מדבר בשלושה רבדים, וחשוב שאנחנו ניקח את זה כל פעם בהבנה. רובד אחד זה בתוך האדם. כל המציאות מורכבת מרצון, ובתוך האדם יש כל מיני רצונות. רצונות קודמים נקראים אבות, רצונות הבאים נקראים בנים. ישראל נקראים גלגלת ועיניים. מי שהתחיל קצת ללמוד עכשיו איתנו פתיחה, מאוד מומלץ בבוקר, אז גלגלת ועיניים זה אותם רצונות יותר זקים, כתר חוכמה וגר דבינה. והחפ או אומות העולם זה אותם רצונות יותר אבים. כל זה בתוך אדם אחד. אותו דבר, יש גם חלוקה לפי ענף ושורש באנושות. וגם יש לכאורה איזשהו ציר היסטורי שהוא נגזר כנגזרת של ענף ושורש. אז בעל הסולם הוא אצלו הכל זה תמונה אחת. אז הוא מדבר על הכל ככה בדבר שלם. ולכן זה קצת מבלבל. ארץ זה רצון, ישראל זה רצון בתוכי. אז ראינו, הרב הסביר את זה עכשיו בקליפ, כתהליך שלם שקורה בתוך האדם. אתמול הייתי ישראל, היום אני גוי, מחר אני בהמה וכך הלאה. אלה רצונות בתוך האדם. זאת אומרת, זה התהליך הפנימי שעובר אדם אחד. אנחנו נראה שיש פה עוד רבדים שאנחנו כל פעם צריכים להבין על מה אנחנו מדברים.
4: כן. אז בעל הסולם כותב שעולם, הגמרא של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי העולם בסוד עבודתו יתברך. זאת אומרת, רוצים או לא, לפי מטרת הבריאה, כל העולם, קשה לתאר את זה, אבל כל העולם צריך להיכנס ללשמה. מה זה לשמה? הכוונה היא שכולם יעשו פעולות השפעה אחד כלפי השני, ודרך הפעולות האלו יבנו כלי שבו יתגלה, בכלי הזה יתגלה הבורא. ואז הוא מצטט מהתורה, והיה השם למלך על כל הארץ. ארץ זה תמיד רצון, כן? ממילה רצון. ביום ההוא, זאת אומרת, בזמן הגמר התיקון, שכולם הגיעו לסיום של התיקון, יהיה השם אחד ושמו אחד. השם אחד, שמו, זה הנבראים. זאת אומרת, אנחנו הנבראים, והוא, הבורא, נהיה כמו אחד. זאת אומרת, לפי אותה כוונה, לפי השתוות הצורה. אנחנו נהיה כולנו בהשתוות הצורה. זה נקרא מצב ג', מה שאנחנו תמיד מציירים, ג' צירים. א', בפוטנציאל זה כבר קיים, כלפי בורא קיים, אין זמן. כלפינו, שאנחנו נמצאים בציר ב', בגשמיות, זה עדיין, יש עוד תקופה, תחנה. ברגע שנסיים את התיקון, נהיה במצב ג'. רק מה? מה ישתנה? שום דבר חוץ ממודעות שלנו. זה כמו שבעל הסולם נותן דוגמה, שנגיד כל אחד שיתאר לעצמו, שיש לו נגיד בכיס מיליון דולר, כן? רק הוא לא יודע על זה. יש הבדל, ברגע שאתה יודע שיש כמיליון או לא יודע. תכלס, במציאות שום דבר לא השתנה, נכון? גם עכשיו יש לך את המיליון. רק מה? המודעות הזאת שבעצם יש לך עכשיו מיליון דולר, לא בכיס, בבנק. זה משתנה, אתם מסכימים או לא? כל אחד שיתאר מצב, שיש לו עכשיו מיליון דולר בבנק, כן? זה מעלה ישר, אני רואה אנשים כבר מתחילים לחייך, אפשר כבר לדמיין מה אפשר לעשות איתם.
3: לבוא לכנס הבא,
4: כן,
3: לנסוע
4: בדיוק.
3: לכנס האזורי.
4: לעשות מנוי לכל הכנסים
3: לתת
4: שלנו.
3: לתת מעשר, בגלל זה אנשים שמחים.
4: ברור.
3: יכולים להשתתף בהפצת חוכמת
4: מה
3: הכבל.
4: מה עוד אפשר לקנות במיליון דולר?
3: מי עוד צריך כסף חוץ מאשר בשביל הדברים האלה?
4: לא, אבל אתם מבינים מה סך הכל, כאילו אפשר להגיד, מה סך הכל מודעות, מה זה נותן? זה מה שנותן, כן? ואז הוא ממשיך, ודייק הכתוב ביום ההוא ולא לפני זה, או יום ההוא, הכוונה היא בגמר התיקון, וכן, כמו שכתוב, מלאה הארץ דעה את השם. זאת אומרת, כל הרצון שלנו יהיה מלא במה, איזה, מה, מה דעת השם, מה הדעה, הדעה שלו זה להשפיע ולהתחבר. זאת אומרת, כל הרצונות יהיו מלאים בחיבור והשפעה ואהבה. וינערו אליו כל הגויים, זאת אומרת, וכל הרצונות, הגויים זה רצונות האגואיסטים, הם כביכול גם כן כולם התחברו לאותה הדעה של השם. כן, תמשיך. אולם.
3: אולם, תפקידם של ישראל כלפי כל העולם דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי האומה הישראלית. פה עוד פעם, הדרך הכי טובה להבין את זה, זה בתוך אדם אחד. זאת אומרת, כשאנחנו בכלל מדברים על המושג שנקרא אבות, ואתם תפגשו אותו הרבה, אברהם, יצחק ויעקב, או האבות, משתמשים בזה כמונח, האבות מתכוונים לאברהם, יצחק, יעקב, הכוונה היא לרצונות עם האוביות הקטנה ביותר, הזקים ביותר, שהם מתחילים את תהליך התיקון. זאת אומרת, לא מדברים על איזה תקופה היסטורית שהייתה לפני, לצורך העניין, 3,000 שנה, ושמישהו עשה משהו והיום אנחנו קשורים לזה. זה פחות העניין. אפשר לנסות להקביל את זה גם לזה. אבל כאן הוא מדבר על, שימו לב, הוא מציין יחסים. הוא אומר, כמו שהאבות היו כלפי ישראל, כך ישראל כלפי אומות העולם. מה זה אומר? זה אומר שגם ישראל וגם האבות אלה הרצונות הראשונים שצריכים להתקן. האבות זה כלפי ישראל, אם אנחנו מסתכלים על האבות קודם, אחרי זה בא ישראל, כלומר הרצון היותר רווה בשונה מהאבות זה כבר ישראל. אותה הקבלה יש ישראל ואומות העולם. קודם מתקנים ישראל ואחרי זה אומות העולם. אם יש דברים לא ברורים, אתם יכולים לשלוח לנו שאלות גם בטקסט, תרגישו בנוח. והוא ממשיך. דהיינו, כמו שזכות אבותינו, כלומר אותם רצונות שנקראים גלגלת ועיניים, עמדה לנו להתפתח ולהזדחך, עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה. שלולי אבותינו, שקיימו כל התורה בטרם שניתנה, כלומר שלולי תיקנו את המדרגות הקודמות שנקראות אבותינו, כי אז לא היו משובחים כלל משאר האומות. אומות זה רצונות. אומות העולם זה רצונות מאוד עבים, ישראל זה רצונות זקים יותר. בסדר, התיקון? התיקון הוא תמיד, תזכרו את זה, מהזך אל האב. תמיד מתקנים קודם רצונות זקים, ורק אחרי זה רצונות עבים. ולכן הסדר הוא שתמיד ישראל נתקנים קודם, ולאחר מכן אומות העולם. מדברים כאן באדם אחד. כן, אותו דבר אומר בעל הסולם, מוטל על האומה הישראלית, כלומר על הרצונות הזקים בתוך האדם, על ידי העסק בתורה ובמצוות לשמה. עסק בתורה ומצוות זה עבודה עם מסך ואור חוזר. אנחנו עובדים עם מסך ואור חוזר. אתם לומדים איתנו ביחד בפתיחה, אנחנו כבר מבינים מה זה מסך, החלק בפרצוף שיכול לעשות כבר חשבון, עד כמה הוא מסוגל לקבל על מנת להשפיע, אוקיי? כן מוטל על האומה הישראלית על ידי העסק בתורה ומצוות לשמה, להכשיר את עצמם, כלומר לתקן את החלק שלהם, את החלק הזך יותר בפרצוף, ואת בני העולם כולו, עד מתי? עד שיתפתחו, לקבל עליהם את העבודה הגבוה הזו של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דבקותו התברך כמבואר. בעל הסולם בעצם מסביר פה את הסדר בתהליך התיקון. הוא מסביר שיש סדר בתהליך התיקון. איך מתקנים הרצונות באדם אחד, ובהתאמה גם באנושות כולה.
4: באופן אשר כל מצווה ומצווה שכל יחיד מישראל עושה, זאת אומרת כל פעולת החיבור שכל אחד מאיתנו עושה בעשירייה שלו, אנחנו ישראל, כן? כרגע כל מי שמרגיש שיש לו תשוקה לבורא, ישר כל, אז הוא ישראל, כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום תשלום, גמול ואהבה עצמית. נמצא פועל בזה איזה שיעור בהתפתחות כל בני העולם. זאת אומרת, בזה שאנחנו מתחברים בעשיריות, אנחנו כמובן משפיעים על כל העולם. אמנם לא, אנחנו לא מרגישים, ולא עולם בוודאי לא מרגיש. אנחנו משפיעים בזה, על ההתפתחות של כל העולם. כי בזה שאנחנו מתחברים, אנחנו מעוררים אורות המקיפים, שנמצאים בפוטנציאל. כי הרי כולם צריכים להגיע לגמר תיקון. כי אין הדבר נעשה בבת אחת, כן? זה לא קורה מיד, אלא בהתפתחות הדרגתית לאט לאט, עד שמתרבים בשיעור גדול כזה, באופן שיוכלו להכריע את כל בני העולם להזדחכות הרצוי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את הפעולה, מצד אחד חייבים גם בחיצוניות להפיץ את חוכמת הקבלה, מי שעוד לא עושה את זה אז שיחשוב למה הוא לא עושה, או שבאמת הוא לא יודע אז שיפנה למדריכים, כי באמת זה אחד מהתנאים ההכרחיים להפיץ בחיצוניות גם כן את חוכמת הקבלה. יחד עם זה, כמובן שהוא צריך להפיץ את הרעיון של גדלות הבורא בתוך העשירייה שלו, זאת אומרת להעלות חשיבות המטרה, גם בפנימיות, גם בחיצוניות. למה? כי אז, בכל זאת, לבורא יש תוכניות עלינו, כן? הוא לא יכול להביא את העולם לגמר התיקון בלי שאנחנו נעשה כאן פעולות האלו. אנחנו צריכים להראות לו את ההשתתפות שלנו, ואז באופן שיוכלו להכריע את כל בני העולם להזדחכות הרצוי. זאת אומרת, אנחנו עושים את הפעולות האלו, גם בתוך העשירייה, שזה בפנימיות, זה נקרא פנימיות ההפצה, גם בחיצוניות, כל אחד לפי מיומנויות שלו שהוא רכש בחיים. אם אתה במאי, תעשה סרט, אם אתה יודע לתת הרצאה, תתן הרצאה, אם אתה יודע לתרגם, תתרגם. אבל כל הדברים האלו, בסופו של דבר, לאט לאט בצורה הדרגתית, הם מכרים את כל העולם לקו זכות. זאת אומרת, מתי זה יקרה, מתי הסומסום הזה ייפול, אנחנו לא יודעים, וזה גם כן לא שואלים כאלו שאלות, כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, אם אני עכשיו יודע שנשאר לי, לא יודע, כך וכך עד המחסום, אז אני בצורה אגואיסטית ירצה להתקדם. וזה הוא כותב כאן, שאנחנו צריכים להתקדם ללא תשלום וגמול. והוא ממשיך, וזהו מכונה במליצת חז"ל הכרעת קו הזכות. כן? ככה בדמיון כל אחד יכול לתאר לעצמו קו זכות, ואז חסר לו את הגרגיר הזה אחד שלו. כלומר, שנגמר המשקל של ההזדחכות הרצויה, ודימו הדבר כמו ששוקל בכף המאזניים, אשר הכרעת הכף הוא גמר המשקל הנרצה לשוקל. זאת אומרת, יוצא שבאמת כל אחד צריך לחשוב שכולם כבר מתוקנים, ומה שנשאר זה מאמץ שלו, הקטן ביותר, והוא צריך לעשות אותו, ובורא לא יוותר לו. אלף שנה יכולים לעבור, ואם אדם לא עושה את המאמץ הזה, אז מבחינת הבורא אין לו זמן. אז יכולים לעבור עוד 10,000 שנה. אז לכן לא לחכות, אלא צריך לעשות מקסימום מה שאדם יכול.
3: כן, בואו, תכף אנחנו ניגש לשאלות, אבל בואו נראה הסבר של הרב על עוד חף. נצפה ביחד בקליפ מספר 2. הרב מסביר פה את הפסוק בתחילת עוד חף, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז בואו נראה את ההסבר של הרב על מה מדובר כאן. קליפ מספר 2, בבקשה.
5: יש פה המון שאלות במשפט אחד.
0: בסדר.
5: רוכב. הוא אומר, והיה אדוני למלך כל הארץ. מה זאת אומרת, קודם כל, מה זה יהיה השם למלך כל הארץ? נתחיל עם זה.
0: הארץ זה נקרא רצון, שאני צריך להגיע לתיקון כזה, שהבורא ישלוט בכל הרצון שלי, ימלא לי כל הרצון, שלא יהיה ברצון שלי שום דבר חוץ ממנו. מה זה ממנו? תכונת השפעה ואהבת הזולת, שזה תמלא כל הרצון שלי. זה נקרא שהבורא שורה בי, שהוא יהיה, אני ממליך אותו להיות מלך על כל הארץ. כן.
5: ואז הוא אומר ביום ההוא. כן. מה עם היום ההוא?
0: זאת אומרת שיהיה מצב שאני קורא למצב הזה יום, יום אחד, יום מיוחד, שלא לילה, שבשבילי להיות בהשפעה, באהבה, כמו הבורא לכולם, זה יהיה יום, ולא חושך.
5: לא, לא ברור. הרי, בעבודה הרוחנית יש לנו גם יום וגם לילה וגם יום.
0: כן.
5: איך אתה אומר לי עכשיו רק יום ולא לא, לא חושך? צריכים את החושך בזה?
0: זה יהיה מצב שיהיה כולו יום. כי אין חושך, מתי אני מרגיש חושך? מתי שמתגלה בי רצון לקבל, אלא לא מתוקן. טרם התיקון. ואם אני כבר תיקנתי את כל הרצון לקבל, והבורא שורה בכל הארץ, בכל הרצון שלי, כן? וכל הרצון שלי, זאת אומרת שהוא שורה, ששורה ברצון שלי תכונת ההשפעה, ואהבה, וחיבור, והדדיות, והכל רק ממני החוצה, בכל הכוחות שלי. אז אני נמצא במצב שהוא כולו יום.
6: אז אנחנו ניגש עכשיו לשאלות. קיבלנו שאלה מז'ו מנואל מפרנץ', שהוא שאל, האם גם באסריה יש שילוב של אומת העולם וישראל? ומה בדיוק זה? זה בני ברוך בכל הדבר הזה? ואם תוכלו להבהיר קצת מה זה אומות העולם, מה זה ישראל, גם בתוך האסריה?
3: כאילו, ז'אן אמנואל אומר ככה, האם גם באסיריה יש כזה דבר, כמו אומות העולם וישראל, כמו שדיברנו עכשיו, אבל הוא מוסיף פה בהקשר כבר כנראה של הכנס האזורי, אז הוא אומר, האם גם בכלי האזורי, גם בבני ברוך, האם ככה נוכל לפרש את זה?
4: לא, אנחנו מתייחסים רק לעבודה הפנימית, זאת אומרת, הרצונות שלנו, הפנימיים, בכל אחד ואחד, הם נקראים או אומות העולם או ישראל. אם אני יכול להתייחס לחברים שלי עם כוונה איכשהו להיטיב להם, להעלות להם חשיבות המטרה, אפילו בזמן ההכנה, אז אני נקרא ישראל. אם אני לגמרי בהמה ואין לי שום רצון להתקדם ואולי אני מזלזל בהם, אז נקרא שאני אומות העולם. למה אני לא יכול להגיד על החבר? כי אני לא יודע מה הכוונה שלו. אני לא יודע מה הכוונה של החבר שלי. זה נסתר ממני. לכן, בוודאי שגם חבר עובר מצבים, וגם הוא נמצא פעם באומות העולם מצב הזה, פעם בישראל, אבל אני לא יכול להגיד את זה. וזה גם לא עליי. אני בוחן רק את הכוונה שלי. גם עד כמה שאני יכול גם להבחין בה, גם לא מיד. בסדר?
3: כן, אני הייתי מוסיף, ז'אן אמנואל היקר. אנחנו מתייחסים לכל החברים כישראל. כל החברים שלנו הם שווים. ברצון שלהם להתקן, ברצון שלהם לגלות את הבורא. אני לא מתחיל לחלק את החברים בעשירייה לכאלה וכאלה, אלה יבואו קודם, אלה יבואו אחרי. זה לא גישה נכונה, וזה לא משהו שעושים בתוך עשירייה או בתוך קבוצה. גם לא בתוך הכלי האזורי. אנחנו, כולנו, צועדים בדרך לתיקון. אני מבין אולי למה אתה מתכוון, שיש אולי חברים שנראה לנו שיש להם רצון אולי יותר חזק, או חברים שיש להם רצון פחות חזק, או כאלה שאולי משתתפים יותר, וכאלה שמשתתפים פחות. זה בסדר, זה קיים. אתה צודק, ואנחנו גם רואים את זה בעיניים. לך אגב, בעיניים. אנחנו לא יודעים באמת מה בתוך האדם, כמו שמיכאל אמר, איזה כוונה, עם איזה כוונה הוא נמצא, מה יקרה עם אדם אחר עוד רגע, או מחר, או עוד שבועיים, או עוד שנתיים. הרבה דברים יכולים להשתנות. לכן אנחנו מתייחסים לכל החברים שהם צועדים יחד בדרך הרוחנית להתקדמות. זה מאוד מאוד חשוב שלא נתחיל בעשירייה לעשות כל מיני חלוקות כאלה ואחרות. אותו דבר גם עם הכלי האזורי. נניח לצורך העניין אתה בכלי דובר הצרפתית, אז אוטוטו בכנס האזורי התכנסו דוברי הצרפתית ביחד. נקווה שיגיעו עשרות חברים, וכל דוברי הצרפתית, וגם החברים שלומדים בצרפת, גם אם הם לא דוברי צרפתית, יגיעו יחד ותהיה התכנסות גדולה. גם שם אני לא מתחיל עכשיו לחלק את האנשים לישראל ואומות העולם. אני כן יכול לראות תלמידים מתחילים ותלמידים יותר ותיקים, זה משהו אחר. או תלמידים שיגיעו, אנחנו מקווים, מהקמפוס הגלובלי, מהמחזור האחרון, והצטרפו אליכם, ותלמידים כמוך שהם כבר מהמחזור הראשון או השני של הקמפוס הגלובלי. זה בסדר גמור. אבל אנחנו מתייחסים לכולם כאנשים שצועדים יחד, באותה רמה. אותו דבר בבני ברוך, לא מתחילים לחלק. הוא שייך לישראל והוא שייך לאומות העולם. כל בני ברוך, כמו ששמענו, זה ישראל. בלי קשר, כמו שמיכאל אמר, שבחלוקה פנימית של מצבים, כמו שהרב הסביר היום, כל אחד עובר כל מיני מצבים, אבל כולנו בכללות מתקדמים ישר כל.
6: שאלה ממערכת הערבות מברזיל, בבקשה. מרסלו,
7: אנחנו...
6: הוא שלח לנו גם את השאלה, אז בזכותך אני אשאל אותה. הוא שואל, למה אני מתבייש בחברים שלי? מתבייש להתקרב אליהם.
4: נו, זה יכולים להיות הרבה סיבות. זה אתה צריך לשאול את עצמך, למה אתה מתבייש. הבושה יכולה להיות מזה שאתה רואה אותם כל כך גדולים, שאתה כביכול מתבייש להיות בנוכחתם. אז זה דווקא טוב. בזמן שחברים גדולים, אתה יכול לקבל מהם הרבה. דווקא תנצל את הזמן הזה, אם אני מבין נכון שזאת הסיבה שאתה מתבייש להתקרב. יכול להיות שיש סיבות אחרות, אז תציין. אבל אם זאת הסיבה שחברים, אתה יודע, כמו שאתה נמצא בין האנשים הגדולים, שכאילו אתה ממש להתבייש להתקרב אליהם, כי הם כל כך גדולים, אז זה המצב טוב, תנצל את המצב הזה, כי זה יכול להשתנות. דווקא בזה שאתה אחר כך, ברגע שאתה תתקרב, אתה תתחיל, יכול להיות, שתתחיל גם לזלזל בהם, ולכן תנצל את המצב שאתה רואה אותם כגדולים, כדי לקנות מהם את הרצון והשתוקקות למטרה.
6: אוקיי. תרזה מווימן לטין 22 שואלת, מצבי רוח שהרב דיבר עליהם בקליפ, זה מצב בעצם אישי. האם רק חבר אחד בקבוצה יכול לחוות אותו, או ולא האחרים?
3: כן, תראי, קודם כל, כל חבר עובר מצבים פרטיים. כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מצבים פרטיים. כל הזמן. זה משתנה, זה מתחלף. לפעמים לא לגמרי ברור. דרך אגב, האדם קם בבוקר, הוא במצב אחד, אחרי זה הוא עובר למצב אחר וכן הלאה. יחד עם זאת, אנחנו משפיעים אחד על השני. וזה אחד היתרונות הגדולים של הסירייה. נניח שהאדם מגיע למפגש הסירייה. לא משנה, פיזי או וירטואלי. אני חושב שהרבה אנשים חוו את החוויה הזאת. יש מפגש הסירייה, אתה יודע שעוד מעט יש מפגש הסירייה, ואין לך כל כך חשק להגיע. נכון? מישהו פעם חווה את זה? או שרק אני כאילו. אין לך כל כך חשק להגיע, אתה רוצה להישאר לישון, אתה עייף, גם אתה כבר יודע מה יגידו, ואולי כבר לא לבוא, ובשביל מה, ובאמת. ובכל זאת האדם ככה לוקח את עצמו ומגיע. ועכשיו מתחילים, ונגיד יש איזה סבב, ומישהו אומר משהו, ומישהו אומר עוד משהו, וקוראים משהו, ופתאום עוברות כבר איזה 10 דקות, רבע שעה, והאדם כבר במצב אחר לחלוטין. פתאום הוא מרגיש אחרת, הוא חושב אחרת, הוא כבר לא מוטרד ממה שהוא היה מוטרד קודם, הוא אפילו לא יכול לדמיין איך הוא חשב לא לבוא. מה קרה פה? האדם הוא אותו אדם. מה, איך זה השתנה? כי אנחנו נכללים אחד מהשני. אני נכללתי מהחברים, וקיבלתי מהם רצון, וביחד זה התערבב, וקרה איזה משהו, ואולי גם המאמץ שאני הבאתי, וחוסר הרצון שלי, גם זה תרם, וזה התחבר.

0: לרצון שלהם, והנה, התחלף מצב. זה בדיוק אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לדאוג באסיריה. אנחנו צריכים לדאוג שהאסיריה כל הזמן תיתן גדלות וחשיבות המטרה. לא משנה באיזה מצב פרטי החבר נמצא. אסירה צריכה להתקדם יותר חזק מהחבר. אז חבר אחד כרגע הוא כמו על אלונקה, הרב תמיד היה אומר. אתה שוכב על האלונקה, סוחבים אותך. ואתה סוחבים אותך עד מתי? עד שיעבור המצב. לפעמים זה לוקח שעה, לפעמים זה לוקח יום, לפעמים זה יכול לקחת גם שבוע או שבועיים, לא רוצה להגיד יותר, אבל יכול לקחת גם יותר. אז לכן המצבים הם פרטיים מצד אחד. מצד שני, בסוף אנחנו כולנו באותה דרך, ואנחנו מבינים את התהליכים האלה. ולכן אנחנו צריכים לעזור אחד לשני. גם עכשיו, אדם מגיע לשיעור, ואין לו באמת רצון, נמאס לו כבר לשמוע, הוא מכיר את מאמר הערבות, הוא יודע הכל יותר טוב מכולם, ובכלל באופן כללי הוא התעייף. אבל הוא בכל זאת מביא את עצמו לשיעור, והוא מתחבר, והוא פותח מצלמה, והוא מתחיל לקרוא, ופתאום לאט לאט משהו משתנה, משהו מתחלף, הוא מתחיל לחשוב אחרת. שוב, הרצונות נכללים, זה מאוד מאוד חשוב, התכללות זה דבר מאוד מאוד משמעותי בדרך הרוחנית שלנו.
1: שאלה ממערכת הערבות, מווימן מק 167, בבקשה.
2: שלום, מורים יקרים וחברים יקרים. שאלה היא כזאת. כשיש לנו יותר
3: המצבים האלה של אומות העולם משתלטים עלינו, או שאני מרגישה את עצמי במצב של בהמה, איך מהמצבים האלה אפשר בכל זאת לעבור למצב שבו אנחנו מוכנים לקבל את הערבות ולהגיד נעשה ונשמע? כי נראה שיש מרחק עצום בין המצבים האלה, אז איך ממצב כזה נמוך הוא מצב בהמים מגיעים לערבות? מה
2: יהיה
3: העבודה בין לבין?
2: למצב של ערבות, במה העבודה באמצע בין שני המצבים האלה?
0: כשבאים המצבים האלה שהאדם מרגיש כבהמה, איך בכל זאת להגיד נעשה ונשמע? נכון סלאבה? אתה תוכל לחזור על השאלה? פשוט היה לנו פה איזה...
2: כן, השאלה היא שאדם נמצא בין המצבים האלה של בהמה ושל מצב שהוא בערבות, אז איך להגיד נעשה ונשמע ולעבור את המצבים באמצע?
4: אז תראי, קודם כל צריך להבין שאנחנו נמצאים במצב ההכנה. במצב ההכנה אין מצב של ערבות ואין מצב של נעשה ונשמע. מושגים רוחניים. אם אנחנו מדברים על המושגים האמיתיים האלו, זה מושגים רוחניים שאדם כבר נמצא מעבר למחסום. אבל לפני ההכנה, שהתקופה הזאת, זאת אומרת, בתקופת ההכנה, שהתקופה הזאת יכולה לקחת כמה שנים, אז כן, אנחנו משתדלים להגיע לערבות. נגיד לפחות בערבות בצורה חיצונית, לשמור על המסגרת, לשמור על אותם הכללים שאנחנו קבענו. כן, יש לנו סדר, נגיד, אם קבענו באסיריה להגיע לשלוש פעמים, נגיד, לשיעורים בשבוע, וגם כן קבענו לבוא להכנה, וגם קבענו שאנחנו נוסעים ביחד לכנס, ועוד ועוד דברים שקבענו, אז גם כאן ברמה כזו שאני, נגיד, מצליח לשמור את זה, זה נקרא גם ערבות, גם זה ערבות. אמנם שזה רק התחלה, בוודאי שערבות זה הרבה יותר פנימי, זה שאני צריך באמת לכוון את כל הרצונות שלי, אך ורק לחשוב על חברים כדי שהם יגיעו למטרה. אבל לפחות בצורה חיצונית אני יכול לשמור. אז כאן יש כל מיני מצבים, לפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח, ואז אני נופל לאומות העולם, לרצונות הבימיים, לא רוצה בכלל שום התחייבות וכלום. וכאן מה שמחזיק את האדם זה בעצם השקעה שלו הקודמת. זה כמו דיברנו, כמו בביטוח, בביטוח בריאות, כן? שאדם כל פעם מפריש מהמשכורת שלו לביטוח כלשהו, ואחר כך אם קורה לו משהו, אז יש מאיפה לקחת. אותו דבר כאן. אדם, כל השקעה, כל רגע שאני משקע,

0: להשקיע בעשירייה, ממחשבה כמו סומסום כזה, פתאום חשבתי עליהם שבריר שנייה, או בכלל אפילו אולי עשיתי משהו למען עשירייה, לא יודע, עשיתי להם סעודה נגיד, אז כל הדברים האלו, אחר כך, במצבים שאני נמצא כבאימה, או במצבים של אומות העולם, שאני נמצא בתוך רצון לקבל, זה עוזר לי אחר כך לצאת מהר. זה מה שאביו שאמר, שלפעמים זה לוקח יום, יומיים, שבוע, שבועיים. למה זה ככה? זה לא כבר מאמצים שלי. אני כבר נמצא ברצון לקבל, אני כבר לא יכול לעשות כלום. אני כבר לא שומע, לא מקשיב, ובכלל לא רוצה לשמוע על כלום. אבל מה ההשקעה שלי קודמת, בדיוק באותו מצב כמו ביטוח בריאות, שאדם ללא הכרה, מביאים אותו לבית חולים, למה מטפלים בו? מאיפה יש כסף? הכסף שאני שמתי, ושמתי קצת, שמתי 100 שקל, כל חודש נגיד, כן? 100 דולר. אבל הניתוח, חס ושלום, שעכשיו צריכים לעשות לי, הוא יכול לעלות מיליון דולר. מאיפה יש את זה? בתוך הביטוח, אותו דבר כאן. תוך שנייה אני יכול לצאת מהמצב הזה, אם אני השקעתי בעשירייה קודם. תזכרו את זה.
1: כן, עוד דבר שמאוד עוזר, או שני דברים שמאוד עוזרים, זה תפקיד קבוע בהפצה. תפקיד קבוע בהפצה, שלא תלוי במצב הרוח שלי. כי מצב הרוח שלי ישתנה. אנחנו כבר אומרים לכם בוודאות, זה לא אולי. הוא ישתנה. הוא יעלה, הוא ירד, כמו שדיברנו. אם יש לי תפקיד קבוע, לא משנה כרגע איזה תפקיד. אני צריך להגיע בשעה מסוימת, לעשות פעולה מסוימת. הנה, לפני השידור, היינו פה חבר גדול שבא לתרגם עכשיו את השיעור. עכשיו, יכול להיות שהוא במצב מסוים, ויכול להיות שמחר הוא יהיה במצב אחר, זה בכלל לא חשוב. אבל התפקיד מחייב את האדם לבוא. והאדם מתחיל לבצע את התפקיד, ולאט לאט זה עוזר לו לצאת מהמצב. זה דבר אחד, וזה מאוד חשוב. הרב הקפיד על זה ממש כמו ברזל, שלכל אחד יהיה תפקיד. תבינו, ההפצה זה לא כדי לעזור לארגון להפיץ. זה כדי שלי יהיה מקום שישמור עליי. כשאני אעבור כל מיני מצבים, אז יהיה לי משהו שיחזיק אותי, זה כמו עוגן. כי זה לא תלוי במצב רוח שלי. אם אני חייב לבוא ביום רביעי בשעה 7 לבצע פעולה מסוימת, לא משנה פיזית או וירטואלית, אז אני חייב לבוא ביום רביעי ב7. זה לא חשוב עכשיו אם אני במצב רוח טוב, פחות טוב, מאוד טוב, או בכלל לא טוב. אני חייב לבוא, כי תלויים בי, אני לא מגיע, שואלים אותי איפה אני, אולי אני צריך לעשות פעולה שאם אני לא עושה אותה, אז אחרים לא יכולים להמשיך. בקיצור, זה מחייב. אז זה דבר אחד. ודבר שני, זה מסגרת. מסגרת שקבענו לעצמנו. החלטנו ביחד שאנחנו מגיעים כל יום ראשון בשעה 3:45 לשיעור, ויושבים בשעה 3:45 עם מחברת. והנה עכשיו כבר השעה 3:45, ואני עוד מנמנם, ואני מתלבט בכלל על, באופן כללי על החיים, לא רק על השיעור. אבל החברות כבר שולחות לי הודעה, מה קורה? קבענו ב4:45, כולם כבר פה, שולחות לי תמונה, הנה אנחנו יושבות, מחכות רק לך. איפה את? מה קורה? ואז אני בא בלית ברירה, מהבושה, או כי לא נעים לי, או כי התחייבתי, או כי בכל זאת אני מרגיש קשור וכו'. ואני מתיישב, אפילו בחוסר חשק, אבל פתאום, לאט לאט, זה משתנה. הדברים האלה הם מאוד מאוד מאוד חשובים. אנחנו לא יכולים לתלות את ההתקדמות שלנו במצבי רוח, כי הם השתנו בוודאות. בהתחלה האדם מאוד מתלהב, אז הוא בטוח שההתלהבות הזאת תחזיק כל הזמן. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הוא מתחיל להבין שהמציאות היא קצת יותר מורכבת, ולכן הוא חייב לבנות לעצמו דברים שיחזיקו אותו בדרך.
0: לכן חשוב שתפקיד יהיה לכל אחד, ותפקיד שרצו שתפקיד יהיה קשור לכמה שיותר אנשים. כמו נגיד חבר שעכשיו סיפרנו, שעכשיו הוא הגיע מעבודה, ועכשיו הוא מתרגם, ויש כאלו עשרות. אם הוא לא היה מגיע, נגיד כל ה... הוא עכשיו מתרגם לרוסית, כל הדוברי רוסית, שזה, לא יודע, מאות אנשים לא היו מקבלים תרגום. אז הוא היה מתבייש, איך הוא? יחד עם זה, אם היה לו תפקיד, שאולי אם הוא היה לא מגיע, אז אף אחד לא היה יודע ורואה את זה. אז זה גם טוב, אבל גם פחות חשוב. אני יודע, נגיד, על עצמי, שיש לי, נגיד, דברים שאני צריך לעשות, ליזום כל מיני דברים, להוביל כל מיני תהליכים. יש מצבים, פשוט לא מסוגל. אין שום כוח. אבל יחד עם זה, אם אני יודע שאני צריך ללמד, אין ברירה. קודם כל אבי הוא סוחב אותי. אם אין לי ברירה, אז הוא כל הזמן בא ומתחיל לחנות ו... וחוץ מזה, אני גם מתבייש, מה, איך אני יכול לא לבוא לשיעור, קבעתי, הוא יהיה לבד, אולי הוא לא יסתדר עם ריבקה פה, אז אין לי ברירה, אז אני מראש הכנסתי את עצמי לתפקידים כאלו, שאני מראש אתבייש אם אני לא להגיע אליהם. אז ככה זה, צריך להשתדל לחשוב על דברים האלו.
1: תראה, אנחנו נמצאים פה הרבה שנים, ויש אנשים שאני רואה שהתפקיד הקבוע ממש מחזיק אותם בדרך. ויש מקרים שאדם עוזב את התפקיד הקבוע שלו, וזה ממש משפיע עליו, לא לטובה. זאת אומרת, זה סימן לא טוב, זה סימן שמשהו קורה וצריך לשים לב. אלא אם הוא נכנס לתפקיד אחר, זה כבר משהו אחר. אבל סתם לעזוב, צריך לראות מה זה אומר. תודה.
2: שאלה ממק 37, בבקשה.
3: שלום לכולם ותודה על האפשרות לשאול. תעזרו בבקשה לנסח הודעה על כך שאני מבין עד כמה שאני קטן ובכל זאת זכיתי ללכת בדרך של כל הכלי העולמי. יש לי הרגשה כזאת שהודעה בלבד זה לא מספיק. האם המצב שכזה הוא נורמלי? תודה רבה.
0: תראה, אם אתה מרגיש שזה לא מספיק, אם אתה מרגיש שזה לא מספיק, אז זה לא מספיק, זה הרגשה שלך, אבל במצב אידיאלי, הודעה, זה מצב הכי נעלה שיכול להיות. יש התקשרות עם הבורא, או שאתה מבקש משהו, זה אומר שיש לך חיסרון, או שאתה נמצא בהודעה, זה אומר שחיסרון מתמלא, ואז אתה בהודעה נמצא. אז בכלל, זה מצב הכי נעלה שיש. כמובן שיש גם דרגות בהודעה, אבל אם אתה עכשיו נמצא במצב שלך, שאתה באמת מסכים עם הבורא, לא יודע כתוצאה ממה הודעה, אבל לא משנה, המצב הזה מאוד מאוד נעלה, וצריך לשמור. תיזכר במצב הזה, כי יכול להיות שזה ישתנה ויהיה מצב אחר,
2: שאלה מלואיזה מ-Women Spain. לפעמים החברות נראים לי גדולות, ולפעמים הן נראות לי פחות גדולות. אלו הבחנות רוחניות. מה הן באמת החברות שלי בעשרייה, ואיך עליי להתייחס אליהן בכל מצב ובכל זמן?
1: אז את אומרת שלפעמים החברות גדולות בעינייך, ולפעמים הן לא גדולות בעינייך. אבל מבחינה רוחנית את שואלת מי הם החברות שלי בעשירייה ואיך אני צריכה להתייחס אליהם. את צריכה להתייחס אל החברות כל הזמן כאל גדולות הדור. כשהן נראות בעינייך גדולות אז הכל טוב, אין בעיה. אבל כשהן לא נראות בעינייך גדולות, אולי זה חלק מהזמן, אני לא יודע אם זה רוב הזמן או מעט מהזמן או חלק מהזמן, שם עיקר העבודה. עיקר העבודה שלי היא כל הזמן להגדיל את החברים. אם החברים לא יהיו גדולים בעיניי, אני לא אוכל לקבל מהם כלום. אני לא אוכל לקבל מהם את גדלות המטרה, את חשיבות המטרה. ולי לא יהיה חומר דלק. רק קטן יכול לקבל מגדול. ואם אני מרגיש, הרבש כותב, אם אני מרגיש יותר גדול מהחברים, אז איך אני יכול לקבל מהחברים התפעלות? מסביבי, אוצר מלא כל טוב, ואני לא יכול לקחת ממנו כלום. כי אני רואה את כולם יותר קטנים ממני. הגאווה שלי לא מאפשרת לי לקבל מאחרים. לכן, כל הזמן להגדיל את החברות וכמה שיותר.
2: שאלה ממערכת הערבות, פרנץ 3, בבקשה.
4: כן, תודה רבה על השיעור הנפלא הזה. בקליפ הראשון, הרב אמר שאפילו המחשבות יכולות להשפיע על החברים. אז איך זה יכול להיות? ואני לא אני לא קובע את המחשבות שלי, אז

0: על השני. אנחנו, בצורה מלאכותית, מתאספים לתוך הסירייה, בכוונה כדי בכוח הרצון, בצורה מלאכותית, במשחק, להשתדל לחשוב טוב אחד על השני. אתם מבינים שמבחינה אגואיסטית, טבעית, מה פתאום שאני יחשוב על החבר שהוא יתקדם לרוחניות? אם זה משהו חשוב, איך יכול להיות שאני אדע קודם כל לרוחניות שלו, לפני שאני דואג לרוחניות שלי? לא יכול להיות, זה לא טבעי. אבל אם אני מבין שזאת הדרישה של הבורא, שהוא לא יענה לי, הוא לא יקדם אותי לרוחניות לפני שאני דואג לו, אז אני משתדל לחשוב עליו טוב, לארגן לו תנאים טובים, משתדל. ואז אני מגלה שאני לא יכול, לא במחשבה ולא במעשה, אולי במעשה לפעמים, במחשבה בטוח לא, כי אני לא שולט על המחשבה, כי הרצון שלי הוא שולט על המחשבות, המחשבה היא תוצאה מהרצון, הרצון שלי, מי ששולט בו זה הבורא, הבורא, אז אני יכול לפנות אליו, אני יכול לבקש ממנו. אז סוף סוף מצאתי איזשהו פתרון שאני יכול שם ללחוץ על הכפתור ולהשפיע. אז אל תחשוב על זה שיש לך מחשבות לא טובות על החברים. זה ברור, זה טבעי, אל תספר לנו, אנחנו גם ככה יודעים. אתה מאותו בשר כמונו, מאותו חומר בנוי, לכן אין פה מה להתבייש. האדם צריך להתבייש מזה שהייתה לו הזדמנות לפנות לבורא ולבקש עזרה והוא לא ביקש. על זה כותב רבש. החטא של האדם בזה שהוא לא פונה לבורא שהוא יעזור לו. כי בורא מחכה לזה. החטא הוא לא בזה שאני חושב רע על החבר. זה ברור שאני חושב רע. אני ככה בנוי. החטא בזה שאני לא ביקשתי. תחשוב על זה.
1: שאלה מפול מקביו, הוא שואל ככה. מה אם חבר כל היום בעולם לימוד ומתפלל לבורא לתיקון וחושב ומתפלל עבור החברים? והוא עושה זאת אבל כדי לגלות בעצמו את הבורא בכלי שלו. הוא אולי חושב או אומר שהוא עושה את זה עבור החברים, אבל זה מעורב בדאגה עצמית. האם זה עכשיו ישראל או אומת העולם? זה נראה כאילו שזה גם וגם.
2: קודם כל אני רואה שהקליפ הראשון שראינו מאוד השפיע על כולם. אני רואה שכל השאלות ככה הם סביב זה וזה טוב. תראו, אנחנו לא יכולים כל הזמן לחשב, אני עכשיו ישראל, אני אומות העולם, אני בעוד חצי דקה יהיה גם וגם, זה סתם יבלבל אותנו. אנחנו צריכים לשאוף להיות כמה שיותר דבוקים בחברים, כדי שמתוך החיבור בינינו נעשה לבורא נחת רוח. אתה שומע פול? עכשיו, בזה צריך להתרכז. אתה יכול לעשות, להוסיף עוד כדי לעשות את זה? תעשה. לא דורשים ממך להצליח, לא דורשים ממך להצטיין, דורשים ממך להצטיין במאמץ, בהשתדלות, ביגיעה. את זה כן, אתה יכול להשקיע עוד, מה טוב. אתה אומר, אבל עדיין הכוונה שלי היא אגואיסטית. בסדר, אז זה המצב כרגע. אז תעשה כמיטב יכולתך, תבקש עזרה מהבורא, תתפלל, תקרא את כתבי המקור, תדבק בשיעורים, תדבק בחברים, ולאט לאט הרצון ישתנה, הכוונה תשתנה. אין מה לעשות. אנחנו עובדים עם מה שיש, ועושים כמיטב יכולתנו. את כל השאר, הבורא ישלים בעדנו.
1: סדה מ-Women Talk 5 שואלת, נעשה ונשמע. מה בדיוק נשמע? כי הרצון הזה שגדל בתוכנו כל יום, זה נשמע?
0: לא. נשמע זה, לשמוע זה דרגת הבינה. אם אדם עושה פעולות פה בעולם הזה, מה שניתן לו, כן? שהוא עושה פעולות החיבור עד כמה שניתן, עד כמה שהוא מסוגל, אפילו לא לשמע, אז הוא מגיע לשמע, לדרגת שמיעה. שמיעה זה דרגת בינה, זה שהוא כבר נמצא בקשר עם הבורא, ברצונות העזקים שלו, רצונות שקל לתקן אותם יחסית לעומת הרצונות האבים, אז זה נקרא לשמה. יש עוד דרגות של לראות את הבורא, לטום אותו, אז אם אדם נעשה ונשמע, הכוונה שאדם עושה פעולות,

0: ומגיע לגילוי, שהגילוי הזה נקרא לשמה.
1: שאלה ממערכת הערבות, מק 11 בבקשה.
2: Дорогие учителя, наш товарищ из молодежной группы задает вопрос.
3: שאלה מהקבוצה הצעירה.
2: Внешний мир дан нам для исправления творения.
3: העולם החיצון ניתן לנו כדי שנוכל לתקן את הבריאה. איך להתעלם ממנו?
4: בוא קודם כל נדייק. העולם החיצון לא ניתן לנו כדי שנתקן את הבריאה. העולם החיצון זה מה שאנחנו מרגישים עכשיו כתוצאה מתפיסת המציאות שלנו, המוגבלת, ובגללה אנחנו מרגישים את העולם רק דרך חמשת החושים. וזה נקרא בשפה שלנו כרגע העולם החיצון. אנחנו לא צריכים לתקן את הבריאה. אנחנו צריכים בסופו של דבר לתקן את הכוונה שלנו, לא את הבריאה. אם אנחנו נתקן את הכוונה שלנו, תפיסת המציאות שלנו תשתנה, וגם מה שאנחנו קוראים לו עולם יראה לנו אחר לחלוטין. זאת אומרת, הגורם היחיד שמשתנה פה זה אנחנו. שום דבר אחר לא משתנה, רק אני משתנה. נכון שבתהליך הזה, כשאני משתנה, כל תפיסת המציאות שלי משתנה. כשכל תפיסת המציאות שלי משתנה, גם כל מה שאני מגלה הוא אחר לחלוטין. לכן העבודה שלי היא להתחבר. זה חבר מהקבוצה הצעירה. אז העבודה שלי מאוד פשוטה. נתנו לי עשירייה, קבוצה של חברים, שגם להם יש רצון לרוחניות. אני צריך לחבר את הרצון שלי לרצון שלהם, להשתדל לעשות מה שאני מסוגל כדי להתקרב אליהם, ובחיבור בינינו לנסות לעשות לבורא נחת רוח. אנחנו מנסים להיות דומים לבורא. איפה נביא את זה לידי ביטוי? אתה היית היום בשיעור בוקר, אז אנחנו שאלנו שאלת סדנה. מדברים על הערבות. איפה אני אבטא את הערבות? כלפי מי? כלפי מה? רק בעשירייה. אין לי מקום אחר להביא לידי ביטוי את הערבות. זה בדיוק מה שאני צריך לעשות. לחפש את הקשר בין החברים, כדי שכמה שיותר הקשר בין החברים יהיה דומה לאיך שהבורא מתייחס אלינו. זה נקרא לעשות לו נחת רוח. ואז מגיע המאור והוא משנה אותנו וכל התהליך שאנחנו מדברים עליו. בסדר?
1: קסניה שואלת, כל הדרך תלויה במודעות לחשיבות וביטול עצמי של האדם עצמו. כלומר, רק עם ביטול עצמי, הרצון לקבל, מתפנה מרחב לנתינה. זה כך?
0: כן, זה נכון. לא רק הביטול, יש עוד הרבה עקרונות שאנחנו צריכים לעשות, אבל כן, בביטול, נכון, אתה כביכול מפנה את המקום לבורא. כי אחרת האגו, הוא תופס את המקום, וכמו שכתוב, הבורא לא יכול לדור עם האגו שלך במקום אחד.
4: בביטול, אנחנו בונים בתוך העשירייה כלי שהוא דומה לתכונת הבורא. המאמצים לביטול הם מושכים את האור. זה כמו דבורים לדבש. ככל שאנחנו משתווים, או לפחות מנסים להשתוות לבורא בקשרים בינינו, אנחנו מושכים יותר מאור. לכן הביטול כל כך חשוב.
1: ז'קלין, לא, קורלין מ-Women Friend שואלת ככה, האם המשמעות של הערבות זה לקבל את כל דבר מהחברות, או צריך, אפשר גם מתוך אהבה להגיד לחברות על כל מיני דברים, לא. צריך לקבל כל מצב?
4: ערבות, עוד פעם, זה לא שמישהו עכשיו כופה עליי משהו. אנחנו באים לעשירייה, קורלי, ומתוך רצון לעזור לחברות, לבנות עבור החברות סביבה שתומכת, שמחזקת, שנותנת גדלות וחשיבות, להתעלות לרוחניות. זה לא שעכשיו אנחנו כופות אחת על השנייה, כל מיני דברים. כפייה זה לא עיקרון ברוחניות. אין כפייה ברוחניות. אי אפשר להכריח חברה לאהוב. זה לא עובד בצורה כזאת. כשאני רוצה לאהוב את החברה, אני מחפש את דרכים איך לעשות את זה. צריך לעשות את זה בתבונה, בעדינות, ברגישות, בצורה שמתאימה לחברה. לא בלחץ, לא בכוח. זה לא עובד בצורה כזאת. לכן, זה לא שמישהי מנסה לעשות איתי דברים, ואני צריכה להגיד לה לא או כן. אלא באופן כללי, אנחנו צריכים לחפש את הדרך שמתאימה לכל אחד מאיתנו. אנחנו אנשים שונים, עם רצונות שונים, עם תכונות אופי שונות, עם התרשמות שונה מהדרך, ולכן אנחנו תמיד אומרים את זה בשיעורים, אחת האומנויות הכי חשובות זה ללמוד לזהות איך לתת לכל חבר וחבר גדלות וחשיבות. ולא, לא כולם אותו דבר. ואני לא יכול לעבוד עם כולם כאילו שהם אותו דבר. זה לא נכון. אחד אוהב חמוץ, השני מתוק, השני בכלל אין לו טעמים, השלישי לא מתפעל מאוכל, וכך הלאה.
0: כן, אני ככה חיפשתי לתת איזה דוגמה, אולי כמו נגיד מאמן, שהוא מאמן ילד, והוא ככה מגיל קטן, ורוצה להביא אותו לאיזו אולימפיאדה, שיקבל מדליה. אז אותו מאמן, הוא כל הזמן משקיע בילד הזה. כל הזמן מקדם אותו, כל הזמן חושב איך לקדם אותו, איך לתת לו מקסימום מיומנויות כדי שהוא יזכה. אותו דבר אנחנו, יש לי עשירייה, אני כל החיים שלי משקיע כדי לקדם אותם לגדלות הבורא, לגילוי. כתוצאה מזה גם אני אקבל, ודאי שזה גם כן, יש לי פה רצון אגואיסטי, אף אחד לא דורש מאיתנו להיות עכשיו נקי לגמרי. ברור ש, אבל יש תנאי, אם אני אקדם אותם, בורא גם כן ייתן לי. ואני מאוד רוצה לגלות אותו. מה לעשות? ככה אני, לא יודע, קיבלתי כזאת התעוררות שאני מאוד רוצה לגלות את הבורא. נראה לי שזה הדבר הכי חשוב בחיים האלו. מה עוד יותר חשוב? אבל מה? יש תנאי. אני קודם כל צריך לדחוף אותם. הנה, אני מתאר לעצמי איזשהו מחסום כזה, דוחף אותם את כולם, ואני אחרון נכנס. ואז נתנו לי להיכנס. רק אחרון אני יכול להיכנס. זהו, זאת התמונה. יחד עם זה יש לי משפחה, יחד עם זה יש לי עבודה, ויש לי חברים ותחביבים, ולא יודע מה, אני עושה עוד אלף דברים. ששם אני מתנהג רגיל, כמו שנהוג להתנהג. אבל כאן אני קצת, יש לי סריטה בראש, אני רוצה לקדם אותם לרוחניות. מה שנדמה לי מה זה רוחניות, ברור. כל פעם זה גם משתנה. זהו. זה הערבות. אז אני כל הזמן דואג. זה נקרא שאני משתדל להיות בערבות.
1: Women Friends 1, בבקשה.
5: Bonjour, chers enseignants.
6: שלום מאוד מכרים וכלי עולמי בעשירייה אני עובדת עם חברות שיש להם אותו נקודה שבא לב מה שיש לי זה רצונות שהם כבר לקחת המטרה אבל אומות העולם בקבלה זה רצונות אבים לא מתוקנים בתוך האדם עצמו אז כשאנחנו אומרים שאחרי ה אהבת החברים, נגיע לאהבת הזולת, האם זה עוד שלב עתיד לבוא עם אותם האומות העולם בתוכנו, או שכבר עכשיו אנחנו יכולים לכלול בתוכנו את אותם הרצונות, שאני כרגע דוחה אותם ושלא רוצים כרגע להתקרב לבורא.
4: כן, זאת שאלה טובה. האם יש הבדל בין אהבת החברים לאהבת הזולת, לאהבת השם? אז אנחנו קוראים על זה הרבה. דיברנו על זה כשלמדנו את מתן תורה, אני בטוח שאת גם היית בשיעורים, וגם שאלנו על זה. ובעל הסולם אומר שם, בסוף מאמר מתן תורה, שדווקא אהבת החברים, אהבת הבריות, יותר מסוגלת, זה הביטוי שהוא משתמש בה, לקדם אותנו. יכול להיות שבדרגות מאוד גבוהות, אהבת הבורא ואהבת הזולת היא הופכת להיות אחד. אבל אנחנו נמצאים כרגע בשלב שאנחנו, בשלב ההכנה. אנחנו מתקדמים. אנחנו רוצים דרך אהבת החברים להגיע גם לאהבת הבורא. אז אחד האתגרים שלנו בדרך זה להתייחס לחבר כמו לבורא. ברור שהוא לא הבורא, אבל הוא אמצעי שדרך החיבור בינינו, אני יכול לגלות את המקום הזה, את המרחב הזה, שבתוכו יכול לשרות הבורא. אמרנו היום בשיעור צהריים, לא יודע אם היית, שהבורא מתגלה בקשר בינינו. הבורא לא מתגלה בתוכי ולא בתוכך ולא בתוכה ולא בתוכו. הוא מתגלה בדיוק במקום הזה ששם אנחנו כעשירייה או כקבוצה, זה לא משנה, מצליחים ליצור את הקשר בינינו. אנחנו בונים את הבורא. אין כזה דבר בורא. זה לא שהוא נמצא באיזה מקום ואנחנו צריכים לתפוס אותו. אלא אנחנו בונים אותו במאמצים לחיבור בינינו. וכשאנחנו יוצרים כבר את הקשר הזה, אז קורה איזה קליק, ושם מתגלה הכוח הרוחני הזה שנקרא בורא.
1: שאלה מז'קלין, מ-Women Latin 26, שהיא שואלת ככה, אני יודעת שאני חולה ושהלימוד, אני יודעת שאני חולה ושהלימוד הוא התרופה, כפי שאומר רב בשיעורים שונים. כמו איך נוטלים, אז איך נותנים תרופות עם אלרגיות? אני חושבת שהיא מתכוונת לזה שיש איזה קושי לקחת את התרופה. אז מה עושים?
0: יפה, דימוי יפה. אני חושב שאנחנו כולנו אלרגים לאור, האור של הבורא. כן, אז צריך לקחת את התרופה בתקבולות. איך את נותנת תרופה לילד שלך? שמים משהו מתוק, גם אנחנו. הנה, עוד מעט יהיה לנו כנס, כן? אז יש שם מקום, אנחנו נתאסף במקום יפה, יהיו שם סעודות, ריקודים, שירים, דברים כאלו. על הדרך אנחנו גם כן מושכים מאור, והוא מתקן אותנו. הדרך היא, באמת, הדרך שאנחנו עוברים, אין פה איסורים, אין פה, אני לא חייב לסבול ולא חייב לעשות פעולות שהן משהו כנגד הרצון.
4: אני דווקא נהנה מהדרך.
0: ברור, גם אני. ואז צריך פה פשוט בחוכמה ובתחבולות ובמיומנות לעשות כאלו פעולות, מה שממליצים לנו מקובלים, לפי עקרונות, כדי לעורר את המאור, אבל בלי סבל. דרך אגב, גם אם אנחנו סובלים, ונראה לנו שאנחנו סובלים, ועל ידי זה מגיע לנו איזשהו שכר, זה בכלל לא נכון. ההפך, המטרת הבריאה ליהנות. ולכן אין שום בעיה לעטוף את ה... לעשות עטיפה מתוקה, ולבלוע את התרופה.
4: אני רק הייתי מוסיף דבר אחד, ג'קלין. למה בסוף את לוקחת תרופה? כי את רוצה להיות בריאה, נכון? זאת אומרת, חשוב לך מאוד להיות בריאה. הרב פעם נתן דוגמה, אני זוכר דוגמה מאוד מוחשית, הוא אמר, אדם מקבל בדיקות, והוא מחפש איזו תשובה למחלה אחת, שהוא מאוד מפחד ממנה. אז הוא קורא את כל הבדיקות, הוא רק רוצה לראות שבפרמטר הזה, התשובה היא שלילית. אז הוא מחפש, מחפש, מחפש. זה חשוב לו. זאת אומרת, כל מה שאת מתארת נובע מחוסר חשיבות. אם זה היה מספיק חשוב בשבילי, הייתי לוקח את התרופה, הייתי נוסע עד קצה העולם, נכון? אנשים נוסעים, לא יודע לאן, למצוא איזה רופא, באיזה מקום, מוכנים לשלם הון עתק. למה? כדי להיגמל מאיזה כאב או מחלה, או להציל את החיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעלות חשיבות. תעלה חשיבות, אז לא אלרגיות ולא כלום, הכל ייעלם. ואנחנו כולנו ניקח את התרופה בשמחה, בשמחה רבה, ונודה לבורא.
0: צריך פה להיות שני מצבים. מצד אחד, אני צריך לרצות להיות בריא, מצד שני, אני צריך לזהות את המחלה. אם יש את השני הפער ביניהם, כי אם אני לא מרגיש את המחלה, אז אני גם, בשביל מה לתרופה, לאן אני צריך לנסוע? ואם אני לא רוצה להיות בריא, אז גם כן, אני לא אסע לשום רופא. יש לנו פה כמה דברים שאנחנו כן. רצינו להודיע, דברים דווקא
4: מסמכים.
0: טעימים כן. ותרופה טעימה. אז תשמעו, קודם כל אנחנו בימי ג' עכשיו לכל הכלי עולמי פותחים גם רצועת ערב, שאפשר לבוא וללמוד ביחד מאמרי רבש, זה יהיה לפי שעון ישראל מ-19:30 ועד 21. זה מתחיל כבר השבוע ביום שלישי. כמובן שלמי זה מיועד? כמובן שאנשים שבאים גם לשיעורי בוקר וגם בשיעורי צהריים, אז רצוי שבזמן הזה הם, אם הם פנויים, יכולים גם לבוא, אבל אם לא, זה לא מבטל שום פעילות. אם אני מלווה, אם אני מתרגם, אם אני עוסק באיזה פעילות הפצה, אז זה קודם כל.
4: או מפגש עשירייה.
0: או מפגש עשירייה, זה לא מבטל. אני לא יכול להגיד, יש לי מפגש עשירייה, תודה רבה, אז אני הולך לשיעור. לא, אתה הולך למפגש עשירייה. למי זה כן מיועד? אנחנו פשוט זיהינו שא', אנחנו קהילה גלובלית, ולא תמיד שעות הבוקר לפי ישראל, זה מתאים לדרום צפון אמריקה. גם שעות הצהריים, גם כן, לא תמיד מתאימים. אז לכן אנחנו החלטנו שאנחנו גם נפתח רצועת ערב. בינתיים זה יהיה יום ראשון ויום שלישי. יכול להיות שבעתיד אנחנו, ברגע שיהיו לנו עוד מתרגמים, אז אנחנו נוסיף עוד. אז חשוב לנו שאנשים יבואו וילמדו מאמרי רבה, שישאלו שאלות בנושא עשירייה, אבל ממש אנחנו נלמד שם, נעשה סדנאות, נעשה כל מיני, איך זה נקרא, case study?
4: מקרה בוחן.
0: מקרה בוחן נעשה, כאילו זה שיעור מאוד מאוד מעשי, שכל אחד שיש לו איזשהו משהו בעשירייה, יכול לבוא לשם ולשאול.
4: לחברים מקהילת הלומדים, שהיו מגיעים לשיעור בזום בימי רביעי, זה במקום השיעור הזה, שהיה בימי רביעי, בין 8 ל-9 בערב, שעון ישראל, עכשיו הוא עובר ליום שלישי, 7:30-9, שעון ישראל, וגם במערכת הערבות.
0: עוד דבר, אנחנו פתחנו כבר הרשמה לפני כמה שבועות, לבוא לכאן לבני ברוך ולעבור סטאז' לשבועיים. אתם יכולים לבוא לשבוע, לשבועיים, אתם יכולים להירשם באתר שלנו, לבוא לכאן, להכיר את החברים, בדרך כלל זה בקבוצות. בקבוצות של בין 20 ל-30 חברים באים, ברגע שמתמלה המכסה, אז אנחנו עוצרים הרשמה, ואז מפרסמים עוד תאריכים. יהיו פה טיולים, יהיו פה עבודות משותפות, תוכלו להשתתף בכל הפעילות של בני ברוך. בקיצור, אני מאוד מאוד ממליץ להגיע לכאן לפחות פעם אחת, להכיר גם את אלו שהיו כאן בכנסים, זה מאוד מומלץ, זה פשוט ייתן לכם חומר דלק לכמה שנים קדימה. אז מי שיש לו את האפשרות, אז אנחנו מחכים לכם, אתם צריכים רק לקנות כרטיס, כל השאר עלינו. ויש לנו שיעור מיוחד.
4: כן, שבוע הבא זה יום הסתלקותו של הארי הקדוש. המקובל הגדול, הארי הקדוש, רבי יצחק לוריא אשכנזי. אז אנחנו נקדיש את כל השבת ואת יום ראשון כולו לנושא הזה. יש שיעורים מאוד מיוחדים, חווייתיים, בנושא דרכו של הארי, תורתו של הארי. אנחנו נעסוק בזה גם בשבת וגם בראשון, וגם בשיעור שלנו ביום ראשון, זה יהיה הנושא שבוע הבא. אנחנו נניח שבוע אחד למאמר הערבות, ואז נמשיך. והודעה האחרונה, היום, ממש עכשיו, בעוד שעה, יש פגישה, שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי כל הכלי דובר השפה הרוסית. אז כל מי שדובר את השפה הרוסית ולומד אצלנו, מוזמן בשמחה. השיחה תשודר במערכת הערבות, 6:30-8, שעון ישראל. אפשר לשאול שאלות בכל נושא, בכל עניין, בצורה חופשית. ונסיים?
1: ונסיים בשיר. תודה רבה.

0: קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ועירה, אות מ"א, דבר המתחיל אכן. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם לשאול שאלות באתר קבלה לעם, ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.
1: אני רוצה קודם להתייחס לזה, שמעתי שהם דיברו על נשמה, שמדענים גילו, כן? שלחו לי גם כן אימייל שזה... איפה זה גילו, אני לא יודע מה... בקיצור, איך אפשר לגלות, זאת השאלה. תלוי מה אנחנו מגלים. אם זה כוח המחיה את הגוף, אז ודאי שאנחנו יכולים לגלות. אני זוכר שהיו עוד בזמני, שהייתי סטודנט, כל מיני בדיקות וחקירות, בזה מחקרים, כמה שוקל גוף לפני שהוא מת, אחר שהוא מת, זאת אומרת, כאילו הסתלקות הנשמה, כמה שהיא שוקלת, כל מיני כאלו... מה אני רוצה להגיד, אם אנחנו מגדירים, תלוי איך להגדיר את הנשמה, מה זה נקרא נשמה, כן? לפעמים אני שומע אחד אומר לשני, או היא אומרת לו, הוא והוא אומר לה, כן? הנשמה שלי. נו, זה, אם ככה מגדירים נשמה, זה 70 קילו, זה אפשר למדוד, נגיד, כן? או 100 קילו. זה, מי לא רואה. אבל אם אנחנו מבינים שנשמה זה חלק אלוקה ממעל, שזה כוח ההשפעה, כוח השפעה, איך אני יכול לראות, איך אני יכול להרגיש. הכוח, הוא צריך לפעול על משהו. כוח החשמל, אני לא יודע מה זה כוח חשמל. אלא שיש לי חוט, שיש לי משהו, מכשיר, אז כוח הזה פועל, מפעיל מכשיר, אני רואה שיש שם כוח שזה נקרא חשמל. אין? ברוחניות גם כן, חשמל, שם חיות, חשות, ממלות, זה. אבל רואים איפה, בתוך ה... כלי שלנו, שפועלים, יש כוח כללי, עליון שנקרא בורא, אבל מה אנחנו משיגים אותו? בורא, תכלס, אם אתה מתלבש בי, אני מגלה אותך, אני קורא לזה בורא. אין בורא ללא נברא. אין, אנחנו לא יכולים להגיד עליו כלום. זה או מהות, או צורה מופשטת, שאנחנו לא מסוגלים עליה לדבר, אסור לנו לדבר על זה. כמו שמסביר לנו בעל הסולם במבוא לספר הזוהר. לכן אנחנו צריכים חומר שהכוח הזה, הרוחני, הוא יפעל בו. וחומר הזה שכוח הרוחני פועל בו, הוא יקרא נשמה. למה? כי הוא בעצמו יהיה אז בהתאמה לבורא. חלק אלוקה ממעל, באותה התכונה. אם זה בתכונת ההשפעה, אז איך את מדענים יכולים לגלות אותו? על ידי איזה מכשירים? על ידי מה? אני צריך חומר שיהיה בתכונת ההשפעה, זה יכול להיות רק אדם שהגיע לתיקון כזה, ואז מה שמתלבש בחומר הזה, זה יקרה אור של נשמה. מה שהכלי הזה בעצמו, החומר עצמו שיהיה בעל מנת להשפיע בתכונת ההשפעה, הוא יקרה גוף של נשמה. אבל גם גוף, גם האור שבו, כולם הם... נמצאים בחוסר קליטה מצד האדם שבעולם הזה, כי הוא לא נמצא באותם התכונות. לכן איך אפשר למדוד? איך בכלל אפשר לדבר שישנה נשמה, לא נמצאת, כן נמצאת? מי מדבר על זה? זאת אומרת, אם הם מגדירים נשמה על כוח החיות, או עוד משהו, איזושהי התפעלות, זה עניינם. אבל אם הם מגדירים את הנשמה כמו שאנחנו, שזה חלק אלוקה ממעל, כמו חוכמת הקבלה, אז בכלל אין למדענים לזה שום גישה. אז נרגע, ניתן להם אפשרות להתפלפל, כרגיל זה לפעמים חוזר, ככה פעם בכמה עשרות שנים כל העניין הזה, ונרגע שוב. ונלך להשיג את הנשמה באמת, שזה הכל תלוי כבר בכוונה שלנו. אם אנחנו מתכוונים לזה, יבוא האור, יתקן את החומר שלי, שיהיה בעל מנת להשפיע, אז החומר הזה ידמה לבורא, שיהיה חלק אלוקה ממעל, מה שנקרא, אז יהיה בנשמה. לזה אנחנו צריכים להתקרב. בבקשה. וכאן הוא מסביר לנו דווקא, איך זה נעשה? זה נעשה על ידי שילוב הנכון בין שתי דברים מנוגנים. שני דברים מנוגדים, זה הכוח הקבלה שיש בנו, וכוח האור ההשפעה שבא מלמעלה. אם הם מתקרבים מתחברים בצורה הנכונה, הקשר הנכון ביניהם, קו אמצעי, הוא שיוצר לנו את הנשמה. וכך נשמה היא לא קיימת, היא לא, זה לא דבר מוגדר שנמצא. אנחנו, בעבודה שלנו, צריכים לברוא אותה, לבנות אותה. זה, אני בעל הבית של הנשמה. על ידי הדרישה שלי, הציפייה שלי, הגיעה שלי, היא נבנית בי.
0: אכן רוח ומזרח וכן אפר ומערב, אין שום הופכיות בהם בין אור לכלי, משום שבאים שניהם אחר הכרעת קו אמצעי. ועל כן אין התהפכות המוחין נוהג בהם, ואין סיבה שתהיה השתנות בין אור לכלי. ולפיכך רוח ומזרח, שניהם חם ולח, כי להיותו קו אמצעי, הוא נושא למסך דחיריק, שבו דינין דנוקווה הנקראים חם. ויש בו הערת גר שמושפעים ממעלה למטה הנקרא לח, משום שהשלים הגר בימין ושמאל דבינה, ששלושה יוצאים מאחד ואחד זוכה בשלושה.
1: שכמו שמכתר יש לנו בזה עבודה כזאת, שכמו שמכתר יוצא לנו חוכמה ובינה, אנחנו צריכים לבנות כך גם כן מחסד וגבורה, ההתאמה שזה התפארת. כתר חוכמה בינה, חסד גבורה ותפארת. ככה. זה נקרא, מאחד יוצא שלושה, ומשלושה בא אחד. בבקשה.
0: ואפר ומערב, שניהם הם קר ויבש, משום שמלכות הנקראת אפר ומערב נבנית מקו שמאל דבינה, מבחינת הכלי שבו הנקרא צפון, קר, ומשום שהיא נקבה שיש בה דינים דנוקווה, היא צריכה לקבל מיתוק מהכלי שבימין דבינה, הנקרא דרום, יבש. וכאן באפר ומערב אין הפרש בין מוחין לכלי, כי שניהם מקבלים מדרום וצפון שהם כלים. והוא מטעם שהמלכות היא רק כלי, והאור שבה אינו של עצמה, אלא מזר אנפין. אבל ברוח ומזרח יש הפרש בין מוחין לכלי, כי המוחין שבו, הנקרא רוח, מקבל מימין ושמאל, הנקראים אש ומים, שהם מוחין. והכלי שבו, הנקרא מזרח, מקבל מימין ושמאל של הכלים, הנקראים צפון ודרום, שהם כלים.
1: אני בכל זאת רוצה להוסיף כאן משהו, שגם כן קראנו בשיעור הקודם וגם עכשיו, ולא כל כך מובן אולי מה אנחנו עושים. תראו, אנחנו מתקדמים תמיד על ידי הפער, מספריים מה שנקרא, כן? בסלנג, שיש הבדל בין אורות לכלים. שיש אור המתאים לכלי, אני נמצא ברוגע, בשלווה, ואני לא יכול לזוז. אין לי חיסרון. אלה שיש עודף אורות, או עודף כלי, רצון, אחד משניים, אז אני נמצא בחיסרון. על עודף הזה, זה לא סתם עודף בכמות, אלא באיכות. נגיד שאנחנו מדברים על האור ברא רצון לקבל בבחינה א', ומילא אותה בבחינה א', וכאן לא יכול להיות בחלק שהוא ממלא את הבחינה א', שום בעיה. זה הכתר וזה החוכמה. אלה אחר כך יש הבדל בין מה שמילא את הבחינה א', ומה שהוא בעצמו. מתחיל להיות כאן תוספת. האור מתחיל להכניס איזה נקודות שחורות, שיש כאן מישהו שממלא אותך, מישהו שמעליך, מישהו שהנותן, ואז נעשה בתוך אותה הבחינה, א', איזה מין לכלוך, איזה מין הרגשה נוספת. זה נקרא שאז לא מתחברים בדיוק צפון ודרום, ימין ושמאל, מזרח מערב, לח וחם וכו' וכו'. יש איזה פער ביניהם ומגיע אז מתוך זה איזה חיכוך. מתוך זה תלוי איזה סוג חיכוך. כן? יש. נגיד כאן יש ההרגשה של העליון בתוך החוכמה. בבינה היא הרגשה אחרת. כן? מה יהיה בבינה? רוצה להשפיע, בסדר? בחינה בית. כן? אז רוצה להשפיע, יש לה אור שממלא אותה, חפץ חסד, לא רוצה לזוז כלום, הכל בסדר גמור, חוכמה בינה. כן? זהו. אבל שוב בא איזשהו לכלוך. כן? שאומנם שהמשפיע, אבל המשפיע שהוא באמת משפיע, ואתה משפיע, אתה לא. רק אתה כאילו לא רוצה כלום, וזה נקרא אצלך להשפיע. זה לא, זאת אומרת, אחרי שהוא מגיע לחפץ חסד, הוא מרגיש הבדל בין משפיע האמיתי, שזה הכתר שהוא הנותן, כן? ומה אתה נותן? אתה, זאת אומרת, אתה לא משפיע. ואז יש שוב איזה מין חיכוך, איך להגיד, השתוות בין שוב תכונות, נגיד, לח וקר. ואז שוב זה מגיע לתוצאה. זאת אומרת, על ידי כאלו חוסר ההתאמות בין התכונות, כל הזמן אנחנו מתקדמים. בבקשה.
0: עוד מבית. כי אין זה עושה הצפון את הזהב, כי מצד תוקף האש נעשה הזהב, שכתוב מצפון זהב יאתה. כי האש נאחז באפר ונעשה זהב, וכתוב, ועפרות זהב לא, וזה שניים קרובים זהב. כי האש היא דינים דקטנות הבינה, וכשמתחברת האש הזו עם האפר, יורד המסך מבינה בחזרה למקומו, ומתגלה החוכמה באפר זהב. במלכות, והוא הזהב, וכמו שכתוב, מצפון זהב יאתה, כי שם מלובשת האש, וזה שניים קרובים זהב, שנמשכו בהם המוכין דחוכמה, הנקרא זהב, אמנם בלי אפר אין זהב, כי אין החוכמה מתגלה זולת במלכות. כמו שכתוב, ועפרות זהב לא. עוד מם ג'
1: אני מצטער, אבל לא יכול להסביר את זה, המון הבחנות. צריכים לעשות אולי פעם טבלה לפי המינרלים ולפי כל המים, זה לח וקר וחם ויבש וקרח ו ונקודת הטל שבא, ויש הרבה הרבה מאוד הבחנות, ואז כאילו בכל ההתקשרויות שביניהם אנחנו זוהר ככה מבטא איך מולידים הבחנות חדשות, רצונות שקודם הנברא, שלא היה חיבור בין ההבחנות הללו, אז לא היה מרגיש שדברים האלה נמצאים לפניו. כי ברוחניות הכל תלוי בכלי, האור אינסוף הוא נמצא במנוחה מוחלטת. אלה הרכבת הכלי מכל מיני ההבחנות מנגודיותו, בונה בנברא הרגשה החדשה, ואז הוא מגלה את תופעה החדשה. אז יכול להיות שאולי מתלמוד 10 ספירות חלק ג' שם אפשר לבנות זאת יותר טוב. כן.
0: עוד מם ג'
1: אנחנו צריכים רק לכוון את עצמנו שהאור יבנה בנו את הכלים, אז אנחנו כנגד כל הבחנה והבחנה הזאת נרגיש איך בדיוק מה היא. והסיפור, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו מהתקשרות בין ההבחנות שונות, אנחנו כל הזמן משתפרים, מגלים תופעות חדשות.
0: עוד מם ג' מים נאחזים באפר, והקרירות של האפר בלחות של המים עושה כסף, שהוא אור החסדים שבדרום המושפע ממעלה למטה. וכשמתחבר עם הקר ויבש שבאפר, מתבטל היבש שבאפר ונעשה לח, כלומר נוזלים ממעלה למטה. ומדרגה זו של האפר נקרא כסף. אתה הרי האפר נאחז בבית הצדדים, בזהב ובכסף, וניתן ביניהם. הרוח אוחז במים ואוחז באש, להיותו קו אמצעי, ומוציא את שניהם כאחד, שנקרא אין נחושת כלל. ואפר כשהוא בפני עצמו, בקר ויבש שבו, יוצא ממנו ברזל. והסימן שלך, אם כהה הברזל. והאפר המלכות נקראת יד כהה, כי המלכות היא תפילין של יד.
1: ודאי שלא מדברים לא על מינרלים ולא על מזג אוויר ולא על כל מיני תופעות הטבע, אלא כך מסמלים אנחנו את המצבים של הרצון. בסופו של דבר זה רק רצון בכל המצבים שבו.
0: עוד ממדלד. ואפר הזה נאחז בכולם, באש רוח מים, וכולם עושים בו בדומה להם, שהאש מוציא בו זהב, שהוא דומה לו, והמים הוציאו בו כסף, שהוא דומה לו. בלי אפר אין זהב, כסף ונחושת, כי כל אחד ואחד משאיל לחברו משלו כדי להתקשר זה בזה. והאפר נאחז בכולם, משום ששני הצדדים, אש ומים, נאחזים בו, שהקר שבו נאחז במים, והיבש שבו נאחז באש, והרוח, זרענפין, נקרב אליו, משום שכולל אש ומים, ועושה בו מעשהו. כי גם הרוח כולל אש ומים, שהחום שבו הוא מאש, הלך שבו הוא ממים. עוד ממהי. נמצא כשאפר התחבר עמהם, עם אש, מים, רוח, שהוציאו בו זהב וכסף ונחושת, השיג האפר כוח, והאפר עשה והוליד מתכות אחרות בדומה לזהב, כסף ונחושת. כאין הזהב מוליד האפר פסולת הזהב, ירוק כמו הזהב ממש. כאין הכסף מוליד עופרת, כאין הנחושת מוליד בדיל, כאין הברזל הוליד ברזל בברזל יחד, שמשמע שיש שני מיני ברזל. עוד ממבב. אש, רוח, מים, אפר, אחוזים זה בזה, קשורים זה בזה, ואין בהם פירוד. ולפיכך זהב, כסף ונחושת שיצאו מהם, אין בהם פירוד. אבל אפר, גם כשהוא מוליד אחר כך את פסולת הזהב, העופרת, הבדיל והברזל, הם אינם מתקשרים זה בזה, כמו זהב, כסף, נחושת, שיצאו מאש, מים ורוח, המחוברים באפר. אלא, כמו שכתוב, ומשם ייפרד. והיה לארבעה ראשים ובאלו יש פירוד. אות ממזיין. כשהאפר הוליד בכוח ג' עליונים, הוציא ארבעה נהרות, ששם נמצאים אבנים יקרות. ובמקום אחד הם בנהר פישון, שיצא מכוח האש שבאפר, ואלו אבני יקר הן י"ב, והן לדלת רוחות העולם, ג' לכל צד, כי כשנכללים זה בזה, יש בהן רק ג' לכל אחד, מאש, מים, רוח, אפר, ולא דלת לכל צד, משום שהאפר אינו מאיר מעצמו, אלא רק מקבל בלבד. והם כנגד י"ב שבטים, שכתוב, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, ואלו הם י"ב בקר, העומדים תחת הים שעשה שלמה. אות ממחת. כל ארבע בחינות, אף על פי שמקושרים זה בזה, והם קיומו של העולם, מכל מקום קיום העולם בעיקר הוא הרוח, משום שהכל מתקיים בשבילו. והנפש מתקיימת ברוח, שאם יחסר הרוח ממנה אפילו רגע אחד, אין הנפש יכולה להתקיים. שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב, שהדעת הוא הקו האמצעי שנקרא רוח. עוד ממתת. אלו י"ב אבנים הם י"ב בקר שמתחת הים שעשה שלמה, כי הנוקבה נקראת ים, והיא עומדת על י"ב בקר, שהם ארבע בקר, הכלולים כל אחד מג' שבעולם הבריאה, ומכונים בקר להיותם בשליטת השמאל, פני השור. ומשום זה לקחו אותם י"ב הנשיאים, שנאמר, כל הבקר לעולה 12 פרים. אות נון. כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, כלומר גופו, נברא מאפר בית המקדש שלמטה המלכות, מאפר בית המקדש של מעלה הבינה, ניתנה בו הנשמה. וכמו כשנברא מאפר שלמטה, נתחברו בו באפר ג' יסודות העולם, אש, רוח, מים של מטה, כך כשנברא מאפר של מעלה, נתחברו בו באפר הזה ג' יסודות העולם, אש, רוח, רוח, מים של מעלה, והאדם נשלם בגוף ונשמה. עוד נ"א. משה נשלם יותר מן האבות, משום שדיבר עמו הקדוש ברוך הוא ממדרגה יותר עליונה מכולם, ממדרגת האבות. ומשה היה פנימי של בית המלך, זרענפין, הדעת, שהוא פנימיות זרענפין.
1: לא יודע מה יש כאן להוסיף. זה נותן לנו קצת שפה, כן? איך אנחנו לא מסוגלים, אם היינו מדברים בשפת הקבלה, אז הייתה שפה קצרה מאוד, היינו מדברים בעשר ספירות, בהבחנות שבהם שם רשימות נגיד, ולא היינו יכולים אז לקבוע כל מיני ההבחנות האלו שאין להם שמות בשפת הקבלה. כן? היינו מתבלבלים בין לקרוא באותם הספירות, מצד אחד יש מים רוח עפר, קר לך, חם ויבש, דרום צפון מזרח מערב, ועוד ועוד ועוד כאלו. אין סך הכל, אין הרבה בחינות, אבל בחינות האלו הם, זאת אומרת, סך הכל יש ארבע הבחנות העיקריות שבאות מכתר. או חסד גבורה תפארת שנכנסות למלכות. אבל יש בהם הרבה אופנים, ואין לנו בשפת הקבלה מילים חוץ מהחסד גבורה תפארת מלכות, או א' ב' ג' ד'. זהו, מה יש עוד? ולכן, אם אנחנו מדברים על הפרצוף מסוים, או על קשר בין הפרצופים, אז זה בסדר, אנחנו יכולים לדבר בשפת הקבלה. אבל אם אנחנו מדברים על ההבחנות הרבות שישנם בכל פרצוף, בכל מיני חתכים שבו, אין לנו אפשרות להשתמש בשפת הקבלה. אמנם שהיא שפה מדויקת מאוד, יכולה להיות, אם אני רוצה לקבוע משהו, אז לא סתם לך, או קר, או דרומי קצת, מזרחי קצת. אני אז יכול לקבוע עד הדיוק האחרון, כי זה שפת המדע. אבל אז אני לא מסוגל לכתוב על ההבחנות הללו. פשוט לא יצא לי. ספירה כזאת, דקזאת, דקזאת, שבזה ובזה ובזה, ואז אני מגיע למשהו, ומה? אין? מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על המקובלים, שהם מבינים על מה מדובר, כי מרגישים מילים האלו, לך וקר ודרום ו- ו- ו- ו- ו- ו- וגבוה, ו- אז בשבילם זה מיד מעורר תמונת המצב. ולכן הם משתמשים בשפת הענפים. ואלה לנו, זה בעיה. אבל שוב, זה בעיה יחסית, כי אם אנחנו על ידי השפה הזאת רוצים להשיג האור המחזיר למוטף, אז זה שוב לא בעיה. מה יש לי מזה שאני או שומע שזה בדיל נחושת, שם כסף זהב, זה בשבילי כמו ש... חוכמה בינה זה רמפין מלכות. אלא אני רוצה על ידי ההתעסקות בזה להגיע להרגשה, להבנה, למשהו שכמו שמדברים לתינוק והוא לא מבין על מה מדברים. אבל מתוך המאמץ, פתאום הוא מתחיל לקלוט, פתאום הוא מתחיל לראות, פתאום הוא מתחיל להגיף על הדברים האלה, חוזר עליהם ככה כמו טוקי, ואחר כך מתחיל בזה להשתמש ו... ולרחוש את המציאות הזאת שהייתה נסתרת, לא מורגשת בו. כך אנחנו. נו, נמשיך ונצליח. בבקשה.
0: מאמר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אות נון ב'. כתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מתחילה. ואחר כך, והצלתי אתכם מעבודתם, ואחר כך, וגאלתי אתכם, והרי היה לו לומר מתחילה, וגאלתי אתכם, אחר כך, והוצאתי אתכם. אלא עיקר הכל אמר תחילה, כי רצה הקדוש ברוך הוא לבשר להם מתחילה את היפה מכולם, היציאה ממצרים. עוד נון ג' יפה מכולם הוא ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים ואמר להם זה אחר כך בזמן ההוא לא היה להם דבר יפה יותר מיציאה כי חשבו שלא יצאו מעבדותם לעולם כי היו רואים שם

0: שכל האסורים שהיו ביניהם היו מקשרים אותם בקשרים של כשפים, ולא יכלו לצאת מביניהם לעולם. ומשום זה, מה שחביב עליהם יותר מכולם, נתבשרו בו תחילה. עוד נון דלד. ואם אף על פי שיצאו ממצרים, יכול להיות שילכו אחריהם להרע להם, על זה כתוב, והצלתי אתכם מעבודתם. ואם יכול להיות שיצאו וינצלו, אבל לא תהיה להם גאולה, ועל זה כתוב, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. ואם לא יקבלם לעם, על זה כתוב, ולקחתי. ואם תאמר כשיקבלם לעם, לא יביאם לארץ, על זה כתוב, והבאתי אתכם אל הארץ.
1: זאת אומרת, ההתפתחות היא התפתחות שכבר נקבעה מראש, אין מה לעשות, או בעיתו, או באחישנה, אבל עוברים כל ההבחנות, ומגיעים למטרה, ובהחלט הידיעה הזאת שבאה מהבורא, היא מגיעה קודם כל על ההחלטה הסופית, ואחר כך כבר היא מתפרסת לפני האדם, בשלבים שהוא עכשיו הולך לבצע. הלאה.
0: מאמר כלל ופרט אות נונהי. אני השם אלוקיכם. מצווה זו הראשונה לכל המצוות, כי התחלה ראשונה של כל המצוות הוא לדעת את הקדוש ברוך הוא בבחינת כלל.
1: בלי זה לא יכולים להכיר בשום תיקון. כי לדעת אותו בכלל, זה נקרא לנגוע בתכונת ההשפעה. וכל היתר מצוות זה כבר לרכוש תכונת ההשפעה על פני איזה רצון לקבל מוגדר, מוגבל, מסוים, שכבר אדם על ידו מתחיל לעבוד. אלה תכונה הכללית, אני השם אלוקיכם, זאת אומרת, עם מי יש לי עסק, עם תכונת הבינה, שהיא תשלוט עליי, שאני הולך לרכוש אותה, שאני מתקשר אליה, קשר בין בינה ומלכות, זו תחילת התיקון. לכן זה נקרא, זו מצווה הראשונה.
0: לדעת...
1: אני השם אלוקיכם, אני יצאת אתכם מארץ מצרים, להיות להם אלוקי אלוקים, בקיצור, היציאה מהרצון לקבל להשפעה שממנה והלאה מתחילים התיקונים.
0: לדעת שיש מושל עליון שהוא אדון העולם וברא כל העולמות, שמיים וארץ וכל צבאם. וזהו כלל. וסוף הכל הוא בפרט. לדעת אותו בפרט.
1: זאת אומרת, במימוש על כל פרטים ופרטים שיש ברצון לקבל שלי. אבל קודם יש יציאה מעל רצון לקבל ודבקות בכלל הזה, בכוח הזה, די להשפיע.
0: עוד נון וב. כלל ופרט הוא ראש וסוף, דחר ונוקבה, זון כאחד. כי זרענפין נקרא כלל והנוקבה נקראת פרט. נמצא אדם העוסק במצוות בעולם הזה, עוסק בכלל ופרט.
1: בעולם הזה זאת אומרת ברצון לקבל שלו.
0: שהם ראש וסוף של המצוות. ונמצא האדם בעולם הזה, שהוא כלל ופרט, שצריך להשתלם בשניהם, ותיקון עולם הזה, הוא כלל ופרט, שהכלל זרענפין יהיה מיוחד בפרט נוקבה. משום זה תחילת הכל לדעת שיש מושל ודיין בעולם, שהוא אדון כל העולמים, וברא את האדם מאפר ונפח ונפח.

0: לפעמים מנסה להתרכז ממש אאוט לגמרי, לא מצליח להיות בכלל בתמונה, לא מצליח, כאילו כל מה שעברתי כל היום כרגע רודף אותי ולא מצליח להתרכז. יש לי מקרים, למשל, כמו שאנחנו יושבים קוראים היום, וזה מזכיר לי כמו ריח שעובר לך באוויר ופתאום מעביר אותך לאיזושהי נקודה בחיים כזה, פתאום אתה שוקע במקום אחר וברקע אני שומע את, את הקול, לא מרגיש את, את המילים, לא יודע, זה לא בתוכי, אבל אני פתאום נזרק למקום אחר. השאלה שלי, האם זה באותו מקום כמו שאני לא נמצא בתמונה, כאילו אני צריך להתאמץ, להחזיר את עצמי בכל זאת שאני מתרחק מזה מבחינת ה... תחושה, או איפה אני צריך למצוא באותו רגע, מבחינת הכוונות?
1: לפעמים אדם בא לשיעור, אין לו שום הרגשה, אין לו שום מחשבה, יש לו בעיה, טרוד במשהו. רבה שאומר לי, תראה, בערב אני בא מהשיעור, מהאבא שלי, הולכים לישון. בא ביתי הקטנה, בת שש, אומרת, אבא, אני רוצה לאכול. הוא אומר, מה את רוצה? היא אומרת, משהו. בבית, כלום. הוא אומר, לכי לישון, בבוקר יהיה לך. הוא יודע שגם בבוקר לא יהיה. אמין, זה... אתה יודע, זה שנים של צנע, של החיים קשים. הוא אומר, אני הולך בבוקר לעבודה, אולי אני אמצא משהו בבניין, באיזשהו מקום לעבוד. מגיע בשעות הצהריים לאיזה מקום, שם לתת שיעור בבית כנסת. הולך בערב לאבא ללמוד, כמה פרוטות אולי השגתי, ומסרתי את זה בדרך הביתה, שיקנו איזה אוכל, והולך לשיעור. מגיע לשיעור בראש, אומר, לפחות אתה יושב ליד החבר, מחזיק אותו ביד. אתה לא מסוגל לי יותר. ככה. ולפעמים ודאי שאחרת. לפעמים אתה מגיע, יש לך שכל, יש לך רגש, יש לך הכל צלול, הכל זה... בוער בפנים. מה יותר טוב? אף אחד לא יודע. אלא בכל מצב תשתדל מקסימום לרצות הגילוי הזה, שנקרא כלל ואחר כך פרטים. זה הכל. הלאה.
2: עוד נון זין. כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים את הקדוש ברוך הוא. כיוון שבא עליהם משה, לימד אותם מצווה ראשונה הזו, שכתוב, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם. ולולא מצווה הזו, לא היו ישראל נאמנים להשם. גם אחר כל אלו הניסים והגבורות שעשה להם הקדוש ברוך הוא במצרים. לאחר שידעו מצווה זו בדרך כלל, נעשו להם ניסים וגבורות שכבר היו בטוחים שיאמינו בהשם על ידיהם. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו.
1: זאת אומרת, האור נמצא במנוחה מוחלטת, הכל תלוי בהתפתחות הכלי. כן? הכלי נפתח צד אחר צד, ואז אדם מגיע באמת להכרה. ולפני זה לא. לפני זה לא יכול לאחוז, לא בכוח הזה, ולא במצווה, ולא בהשפעה. באמונה, מה שנקרא. כן?
2: עוד נונחת. ולסוף 40 שנה, שכבר השתדלו בכל המצוות שבתורה שלימד אותם משה, בין אלו שנוהגים בארץ, בין אלו שנוהגים בחוץ לארץ.
1: שני צורות שברצון לקבל שלהם.
2: אז לימד אותם בדרך פרט. כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך. היום בדיוק, מה שלא היה להם רשות לדעת

0: קודם לכן.
1: מחוסר כלים שלהם.
0: כי הוויה הוא האלוקים. זהו ידיעה בדרך פרט. במילה פרט כמה סודות וסתרים יש בה. והכתוב השם הוא האלוקים עם הכתוב וידעתם כי אני השם אלוקיכם הכל דבר אחד אלא זהו בכלל וזהו בפרט.
1: מפני שאנחנו באים מחוסר כלים לכן אנחנו מגלים קודם דברים כלליים ואחר כך פרטים שלהם. ואחר כך הפרטים האלה בגמר התיקון מתחברים שוב לכלל אחד גדול, אבל פרטים לא נעלמים. הם שם דווקא בחיבור שלהם עוד יותר בולטים בכל פרט ופרט. זה אנחנו לא כל כך מרגישים בעולם הזה. כן.
0: זרענפין נקרא כלל, והמלכות נקראת פרט. המוחין המקובלים מזרענפין הם אור החסדים, והמקובלים מהמלכות הם אור החוכמה. מתחילה צריכים להמשיך מוחין מכל המדרגות דזרענפין שהוא כלל, ולבסוף ממשיכים את החוכמה מן הנוקבה, שהיא פרט. אמנם פרט אין הכוונה מן המלכות בלבדה, אלא כלל פירושו מזרענפין לבדו, ופרט פירושו מזרענפין ומלכות ביחד, כלל ופרט ביחד. כיוון שבא עליהם משה, לימד אותם מצווה ראשונה הזו, שכתוב, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. כלומר, שהמשיך לישראל מוחין דזרענפין בסוד הדעת, שעליו נאמר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. שהוא כלל לשון עתיד. כי מוחין אלו הולכים ונמשכים תמיד בכל יום, בכל תפילה ובכל מצווה, עד שבאים על שלמותם. ואז לימד אותה משה באורח פרט. וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. לשון הווה. היום שבאתם לשלמותכם ולא מקודם לכן. ולולא מצווה הזו, המוחין מדעת זרענפין, שהמשיך אותם לישראל מתחילה, כמו שכתוב, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, לא היו ישראל נאמנים להשם. גם אחר כל אלו הניסים והגבורות, שהיו אומרים שמעשה כישופו, אלא על ידי שהשיגו המוחין מדעת דזרענפין, הכירו בניסים, שמעת השם הם באים, ובאו על ידיהם לאמונה שלמה, כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. והכל דבר אחד, אלא זהו בכלל וזהו בפרט. כאן נאמר, וידעת היום, כי השם הוא האלוקים, ושם נאמר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. כי אין חילוק ביניהם, אלא מה ששם באה הידיעה מן הכלל, זרענפין, וכאן באה הידיעה מן הפרט, המלכות. שם הוא התחלה, וכאן הוא הסוף והשלמות. עוד נונטט. וכתוב, יראת השם ראשית דעת. והמלכות פרט נקראת יראת השם. ועם זה נאמר בה ראשית. הרי שהפרט הוא ראשית ולא הכלל, כאן המדובר בדרך פרט עצמו, כלומר ראשית של הפרט, שצריכים לדעת מתחילה מיהו יראת השם. אבל ראשית הכל הוא הכלל ולא הפרט. ואף על פי שיש לאדם לירא ממנו, מטרם שידע וישיג את יראת השם, ולמה כתוב יראת השם ראשית דעת? שמשמע שצריכים תחילה לדעתו. כי כאן כתוב ראשית דעת שפירושו שתחילה יש לירא מפניו. ועל ידי יראה באים לראשית דעת. ולדעת אותו, כי יראת השם הוא ראשית, לדעת אותו בדרך פרט.
1: זאת אומרת, תלוי מה, לדעת את הבורא או להתקשר לתכונת ההשפעה לפני התיקונים. כן.
2: שואל איציק מבר שבע, איך אני יכול לדעת מהם הצורות שבהם מלמדים אותנו מלמעלה?
1: אני חוזר שוב. אמנם שחוכמת הקבלה מדברת על הרבה דברים בלוגיקה, בהיגיון, פותחת לנו הרבה ידיעות על האדם, על העולם הזה, על הכוח שמפעיל אותנו. אנחנו יכולים להוסיף לפסיכולוגיה, פילוסופיה, לחינוך כללי, מחומת הקבלה, המון דברים. כן? כמו שכתבו הפילוסופים, שבעצם הם התחילו מחומת הקבלה, לקחו את היסודות שלהם, ועל זה בנו את הפילוסופיה. ומפילוסופיה, כמו שאנחנו יודעים, באה כבר אחר כך כל הגישת האדם למחקר הטבע. אבל יחד עם כל זה, שחומת הקבלה היא מדברת בהיגיון, ואפשר גם כן בשכל אנושי להכיר שמדובר כאן בדברים עובדתיים, בחלק מהם לפחות שאנחנו רואים כאן בעולם הזה גם כן. הכל החוכמה הזאת היא מיועדת לאלו שיש להם כבר כלים רוחניים. חמישה חושים רוחניים, כתר חוכמה בינה זה רמפין מלכות. לפני זה החוכמה הזאת היא לא חוכמה. זה איזשהו מין כתב סתרים בלבד. שאתה לא... לא, לא, לא, לא תריח אותו, תתאם את הדפים האלה ככה בטעם אולי, כן? תתחיל ללוס את הנייר, אני לא יודע איך. מה אתה עושה עם זה? עם חוסר כלים. נו, מה אני יכול לעשות עם אף מילה שכתובה כאן? אני לא יודע. אני לא נמצא במציאות הזאת שאני ראשית, פרט, נכלל, איפה הזה? אין? אז זה בשביל לא חוכמה. אני התעסקתי קצת בחוכמה, אני יודע מה זה. זה שיש לך ביד, שאתה יודע לשאול, יודעים לענות לך, לראות לך, אתה לומד, איך לגשת. זאת אומרת, כל אדם ואדם איכשהו מסוגל לרחוש. כאן לא. מפני שחושים חסרים. אז מה הוא רוצה, הבחור הזה? הוא צריך לשמוע שאנחנו עכשיו לומדים לא לצורך לדעת את החוכמה, אלא לצורך להשיג את הכלים כדי לדעת את החוכמה. אתה מבין? שאני רוצה לראות, אני צריך קודם שיהיה לי משקפיים, נגיד, אם חסרות לי משקפיים. מה אני עכשיו אראה? אני לא רואה כאן אף אחד. אני עכשיו עובד, קונה משקפיים, בונק את עצמי, זאת אומרת, רכשתי אותם, הרכבתי אותם, מעכשיו והלאה תסביר לי, זה איציק, וזה חיים, וזה גלעד, וזה הוא, זה כחול, שחור, לבן, אדום, זה זקן, צעיר, זה, אני מתחיל להבין ולהבחין מה שאתה אומר לפני זה. לכן יש עכשיו הכנה שאנחנו לומדים כדי להכין את עצמנו להיכנס לעולם ההוא, להרגיש אותו, לחקור אותו. כן? זה תקופת ההכנה. ובתקופת ההכנה אנחנו, אין לנו מה לשאול. כי אין לך כלים שאתה מרגיש, על מה אתה שואל. בתקופת ההכנה אתה צריך לשאול רק על דבר אחד. האם אני מספיק מכוון את עצמי לקבל למאור המחזיר למוטף? זהו, אין לך כלום על מה יותר לדאוג. רק על זה. זהו, כי בזה תלוי כל העתיד שלך. האם אתה דואג שיבוא האור ויפתח לך, שירכיב לך משקפיים? ברגע שזה יהיה, אופ, מרגע זה והלאה, אתה מתחיל להיות חוקר, אתה מתחיל לדעת, אתה מתחיל להשיג. לפני זה כלום לא שווה. שום דבר, זה... לפני זה אין עם מי לדבר. כי אתה לא נמצא בזה. לכן אנחנו עכשיו צריכים ממש כולנו יחד, כמה שיותר לחזק זה את זה, בכוונה הזאת אחת, איפה המאור המחזיר למוטף. גם אחר כך אנחנו מתקדמים עם אותו המאור המחזיר למוטף, אבל אחר כך יש לנו כלל שרכשנו תכונת ההשפעה הכללית, ופרט שאנחנו הולכים לפרט אותה, עם הרצון לקבל שלנו שמתקנים אותו בכל מיני אופנים. ואז אנחנו משיגים כל מיני הבחנות רוחניות. יש כבר על מה לדבר, יש כבר להבין מה שהוא מדבר. כמו שהוא מסביר לנו בעוד קופנון ה', בעוד קופנון ד' גם כן, בהקדמה לתעס. הוא אומר שרוב הספרים, כל הספרים בעצם שהמקובלים כתבו, הם כתבו לבעלי השגה. אלה חלק מהם, מהספרים האלה, גם כן טובים לנו כדי לפתח כלים לפני שאנחנו נעשים בעלי השגה בעצמנו. זהו. אבל כל הספרים מדברים רק על העולם שהוא עכשיו נסתר עדיין ממך, אז תרצה להרגיש אותו, שיבוא האור וייתן לך את הקשר. ולכן כל השאלות האחרות, מה הם אומרים? שזה רק כדי, איך אומרים?
3: לסבר את האוזן.
1: כן? ככה, אתה יודע, לבלבל אותנו בקיצור. תירגעו קצת, ותחכו. בינתיים תנו לאור לעבוד. זה הכל. נו, ובתקווה, יש לנו עוד כמה דקות.
0: עוד סמך.
1: כן.
0: משום זה מצווה ראשונה היא לדעת את הקדוש ברוך הוא בכלל ופרט בראש וסוף. כמו שכתוב במצרים, וידעתם את השם אלוקיכם שהוא לשון עתיד.
1: אתם רואים? ברזון לקבל, במצרים עדיין אי אפשר.
0: והוא נגמר בסוף מם שנה בפרט, וזה עניין אני ראשון ואני אחרון. אני ראשון בכלל ואני אחרון בפרט. והכל נאמר בכלל אחד וסוד אחד. ואחר שידע זה בכלל, ישלים כל איבריו רמח מצוות עשה, שהם רמח איברים של נשמת האדם, שכל מצוות עשה מתקן איבר שכנגדו בנשמת האדם, אחר שנשתלם בהם בזה בכלל, אז ידע בדרך פרט, שימשיך הערת החוכמה מן המלכות. כי זה, הפרט, הוא רפואה לכולם. וידע איך כל ימי השנה, כל הספירות של המלכות, שנקראת שנה, מתחברים לתת רפואה לכל האיברים, שהם המצוות, ומשלימים אותם.
1: זה כבר מדובר על השסה, לא על רמח, אלא על שסה. על כל ימות השנה.
0: עוד סמך א', איך נותנים כל ימי השנה רפואה לכל האיברים, שהרי המלכות השנה אין לה מעצמה כלום. ולהפך, האיברים, הכלל, הם רמח צינורות השפע אל זרענפין, של זרענפין, הם המשפיעים הכל אל המלכות. ודאי כן הוא למעלה בזון, ולמטה באדם התחתון, שהשנה והימים שלה, שהם ספירותיה, נותנים רפואה לכל האיברים למעלה בזרענפין ולמטה באדם. כי האיברים משפיעים שפע ברכות לימי השנה, שהם ספירות המלכות, הפרט, שבכל מצוות עשה שהאדם מקיים, ממשיך שפע ברכות מעבר צינור אחד של זרענפין, אל אחד מימי השנה, הפרט. ואז רפואה וחיים תלויים עלינו מלמעלה, עד שהאיברים מתמלאים מכל השלמות, ומשפיעים אותם אל הפרט שהוא השנה, ואז מתגלים המוכין של הפרט.
1: הנה מה טוב ומה נעים של...

הכיוון שלך זה לאהוב את כולם. יש לו את הקטן, יוצר ללב. אמרו עם המשפט דם, הכיוון שלך זה לאהוב את כולם. בהצלחה.

0: שלום, שלום לכל החברים היקרים שלנו, דוברי הרוסית, בכל מקום שבו אתם נמצאים. החברים שלנו דוברי הרוסית ברוסיה כמובן, בכל רחבי רוסיה. החברים שלנו דוברי הרוסית שנמצאים במקומות שונים בעולם. בכל מקום שבו אתם נמצאים, אתם מהווים נקודת אור. אתם מהווים יסוד. אתם מהווים בסיס. בדיוק דיברנו עכשיו, אנחנו זוכרים איך התפתח הכלי דובר השפה הרוסית. כשהחבר היקר שלנו, האח שלנו, לוניה אלעזרוב, הגיע אלינו פעם אחת לריינס, ואמר, אני רוצה ללכת ולהקים קבוצות ברוסיה. האמת, אף אחד לא ידע מי זה לוניה אז, ולא הבין בדיוק מה הוא אומר, וגם לא כל כך חשבנו על כל התהליך הזה. ואחרי איזה חצי שנה בערך, לוניה יצר קשר ואמר, יש קבוצה. יש קבוצה במוסקבה. התחלתי ללמד. הם רוצים לבוא, ואנחנו בכלל לא הבנו מאיפה זה בא. אבל ככה התחיל הכלי עולמי. לא היה כזה דבר שנקרא כלי עולמי. הייתה קבוצה דוברת רוסית שהתפתחה בעיקר ברוסיה, אחרי זה בעוד מדינות בעולם של דוברי רוסית, החברים העיקרים שלנו, וככה על הברכיים של קבוצת דוברי הרוסית התחילו להיבנות שפות נוספות. כשרצינו להקים כלי דובר אנגלית, אז קודם כל היו דוברי רוסית בארצות הברית, ועליהם הצטרפו דוברי אנגלית. וכשרצינו להקים כלי בגרמניה, אז קודם כל היו דוברי רוסית, ועליהם הצטרפו דוברי גרמנית, וככה לאט לאט נבנתה כל הקבוצה העולמית שלנו. זה עוד הרבה לפני המאק והרבה לפני מסגרות הלימוד שלנו. פשוט לאט לאט היו חברים דוברי רוסית בכל מיני מקומות בעולם, שהבורא עורר בהם את הנקודה שבלב, והם היו מספיק מסורים ומספיק רציניים כדי להתפתח. רבים מהם איתנו עוד היום, ובזכותם הקבוצה העולמית שלנו היא חזקה ויציבה, והיום יש לנו אלפי, לא יודע כמה בדיוק, אבל אלפים של חברים ותיקים, מנוסים, רציניים, שבמשך שנים ארוכות ישבו בשיעורים של הרב. זה היה בהתחלה נווירטואל נאורוק, השיעור הווירטואלי שממנו התפתחה כל הקבוצה העולמית, הפורום ברוסית, ועוד הרבה מאוד דברים שככה ליווינו לאורך השנים, כולל כאן, בבני ברוך, גם פה. אנחנו התחלנו מהשלב הראשון של דוברי רוסית בישראל, וככה צמחה כל הקבוצה של בני ברוך. אז אם אנחנו מחפשים ככה כותרת לתת לחברים שלנו דוברי הרוסית, אז הם היסוד של כל הקבוצה העולמית, הבסיס. אתם יודעים, יש בניין, אבל קודם יש לו יסודות, אבים בדרך כלל, חזקים, שלא משנה מה יקרה, היסודות האלה יישארו. עליהם מתחילים לבנות קומות. אבל קודם צריך יסודות מאוד חזקים. אז הכלי היקר שלנו, האחים שלנו דוברי הרוסית, אנחנו נושאים בליבנו הרבה אהבה והרבה תקווה שנמשיך ככה ביחד, כאיש אחד, בלב אחד. לצערנו כרגע לא כל כך מסתייע לבוא לכנסים, מכל מיני סיבות שאתם מבינים וכולי, זה פחות מסתדר, אבל גם זאת חוויה שאף חבר מישראל לא ויתר עליה, להגיע לכנס למוסקבה, למרכז הישן, לפיטר בכנסים שהיו, לעוד מקומות ברוסיה. בדיוק דיברנו עכשיו על הכנס המפורסם שהיה בקרסנאיארסק, מי שזוכר, ועוד דברים מאוד מאוד מיוחדים שככה עברנו לאורך השנים, ובאמת בזכותם התפתחה כל הרוח של בני ברוך. אז אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו כאן היום. אני רואה פה אחים שלי שאני מכיר כבר יותר מ-20 שנה, ואני רואה פה גם חברים וחברות חדשים, וזה מאוד משמח שאנחנו גם ותיקים וגם חדשים, דם חדש, קבוצות חדשות, מסגרות לימוד חדשות, באמת מאוד מאוד משמח להיות כאן יחד. ואנחנו פה, החברים אורן לוי, רועי הקוקה, מיכאל סנילביץ', דודי אהרוני, ואנוכי, גלעד שדמון נבצר ממנו להיות היום, הוא ממש מסר התנצלות, הוא לא יכול להיות פה היום, אבל הוא איתנו בלב. ואנחנו פה, מה שנקרא, לשירותכם. אנחנו נקיים פה שיחה פתוחה, חופשית. אפשר לדבר על כל נושא. אפשר לשאול על כל נושא, אפשר להגיד הכל, אין איזה מגבלות, אין נושאים שאי אפשר לדבר עליהם, אבל קודם נתחיל אולי באיזה ככה תמונה של מה שקורה.
1: כן, אני רק אולי יוסיף ששאלנו את רב, למה דווקא מדוברי רוסית, אז הוא ככה נתן קצת הסברים, פעם זה שכנראה שעבודה של מקובלים באותם האזורים של חבל של רוסיה, אוקראינה, פולין, בלרוס, אז היו שם המון המון מקובלים, וכנראה שהם עשו עבודה, וככה יוצא שהכלי דוברי רוסית, הכלי הכי גדול, הוא גם הראשון, וגם רב כתב ספר הראשון שלו ברוסית, בכלל, קבלה בלועזית יצאה פעם ראשונה ברוסית, זה היה תמיד בעברית, עברית, ארמית, ופעם ראשונה גם יצאה ברוסית, אחר כך מרוסית כבר התחילו לתרגם לכל השפות, אני גם כן היה לזכות להקים את המחלקה הרוסית, להקים את המק ברוסית, איפשהו שם בשנות 2006 אנחנו פתחנו. זהו, אז גם כן אני רוצה להצטרף למה שאמר אביו ולהגיד שתשאלו כל שאלה, לנו חשוב לענות, להיות אתכם בקשר. המטרת השיחה זה שקיפות, שיתוף, כל דבר שתרצו לדעת על העתיד, על העבר, על ההווה, אנחנו מוכנים. אולי לפני זה כן נראה קליפ של רף ואז נמשיך.
2: אם אתם מרגישים שאתם נעשים אדישים, זה מפני שאין בכם קשר ואתם לא מעוררים זה את זה. ואם אתם לא מסוגלים לבד, אז תתקשרו אלינו. תגידו שאנחנו לא מסוגלים להעלות את עצמנו, אנחנו נרדמים, הגיע איזשהו גל שמכביד עלינו, ותפנו את זה לבני ברוך, ואנחנו נשתדל לחזק אתכם ולטפל בכם. בשביל מה קיימים אנחנו? רק בצורה כזאת יש את רעו יעזורו. דווקא אלו אנשים שיעזרו להם על ידי זה שהם עוזרים לכם, הם יתעלו בעצמם גם כן. מתוך השפעה, רק מתוך השפעה אנחנו עולים. אז זה שאתם לא מבקשים עזרה, אתם גם כן לא נותנים לנו לעלות אתכם יחד. זה נקרא איש את רעהו יעזורו, שאני מבקש מהחברים עזרה. ובעצמי, אם אני בכוח מחפש איפה אני יכול לתת עזרה. לכן לא להתבייש לבקש. ותפנו למי שאתם קרובים, למי שאתם מבינים, ואם לא, אז לנו, לבני ברוך. יש לנו מקום לאיפה לפנות, דודי?
3: יש, לכל, יש ראשי שפות, ראשי עשיריות, ראשי קבוצות, כל אחד יודע לאן לפנות, ואם צריך להנהלה, לבורד וורד כלי, לא חסר למי לפנות, יודעים.
2: אז זה שאתם פתאום מרגישים את עצמכם בירידה, בנפילה, שאתם לא יכולים לעלות, ואפילו שאתם יכולים לעלות, למה לא לבקש מאחרים שיעזרו? אתם עושים טובה בזה לאחרים. שאתם מבקשים עזרה. כי על ידי זה כולם מתקשים יותר, וכולנו מתעלים. מבין? זה מצוין שיהיה ככה. קדימה, תתחזקו ותתחברו אלינו יותר. נשמח לעזור. ואתם בזה תעזרו לנו.
1: כן, אז בזה שתבקשו עזרה, בזה אתם תעזרו לנו. ובהחלט, כמו שאמרנו, שהכלי דובר רוסית בעצם עזרו להתפתחות הכלי עולמי יותר מכולם. ועכשיו, כן, כלי דובר רוסית נמצא במצב מורכב. אנחנו לצערנו גם כן לא יכולים לבוא בצורה פיזית. היו כל כך הרבה כנסים נפלאים שם, אני חושב שברגע שזה ייפתח, אני חושב שאין אחד שלא ירצה להגיע. בכלל, באופן כללי, כל הכלי עולמי נמצא באיזה מצב מורכב, מלחמות בלתי פוסקות, גם אצלנו פה בישראל, גם בכל העולם, חוסר ודאות לא ברור מתי אפשר לקחת כרטיס, האם אפשר להגיע, לא, אנחנו גם כן עם הבניית הכנסים, כל הזמן שוברים את הראש, כן אפשר להגיע, אי אפשר להגיע, מה עם ארצות הברית, איראן, מלחמות, אפשר לקיים, אי אפשר, פעם קורונה, פעם מלחמות, בקיצור, המצב החיצוני הוא עוזר לנו, לא לצאת מכוונה, כי אנחנו מבינים שהפתרון הוא רק אצלנו, ויש לנו עוד אתגר, גם כן אתגר גדול, שאנחנו לא כל כך יכולים גם להתרגל לזה, היעדרות של הרב, שכן, אנחנו רגילים 30 שנה לפתוח את הבוקר עם רב, לשאול אותו שאלות בלי סוף. אנחנו גם רגילים, מי שכאן בפתח תקווה, גם לבוא אליו ולשוחח איתו, וככה כמה שעות לעשות תוכניות. אז היום אנחנו במציאות חדשה, אבל חייבים להתקדם. חייבים לתת, דווקא בזמנים כאלו צריך לתת ביטחון אחד לשני ולהתקדם, ולכן האסטרטגיה שלנו היא פשוטה. אנחנו סך הכל רוצים לשמור על מה שרב אמר לנו, זה לשמור על המסגרת. יש לנו עשירייה, אני חושב שהיום עוגן החזק והחשוב ביותר זו עשירייה, ולכן אתם רואים שאנחנו עושים הכל כדי לחזק את העשירייה, גם היה לנו כנס עשיריות, גם אנחנו עכשיו חושבים מתי עוד אפשר לעשות. דווקא אצלכם, אתם כדוגמה, המחלקה ברוסית היא דוגמה בבניית המבנה חברתי, הוא מבנה מאוד מאוד יציב וחזק. אנחנו מראש רוצים גם להודות לכל המלווים וקורדינטרים וטיוטרים ומרצים, כל אלו שמטפלים, ואני יודע שיש, זה מאות אנשים, מאות אנשים, מערכת שהיא בעצם מגדלת אנשים, ואנחנו רואים את זה בשיעורי בוקר. בסופו של דבר, המטרה היא להביא אדם לשיעור בוקר, כי רק שם, בהשתתפות עם כל הכלי עולמי, שם זה התקדמות. ואנחנו רואים, הנה, מק שם 153, ועוד, אני לא יודע איזה מק, עוד מעט היא אחרי 200 בטח, שזה באמת מאוד, מאוד משמח. הלוואי שככה יהיו בכל השאר שפות. אנחנו גם כן, תכף גם נדבר על זה, אנחנו כמובן באסטרטגיה, אנחנו רוצים לחזק את הזהות קבוצתית, ואתם גם כן כאן מתקדמים, זהות כמו קבוצת מוסקווה, קבוצת פיטר, זאת אומרת, אזור שלם. אנחנו גם יודעים שאתם מתאספים בכנס, שזה כל הדוברי רוסית, בטביליסי, זה מאוד, מאוד משמח. בכלל, בפגישות פיזיות, החברים דוברי רוסית הם תמיד הראשונים. וכמובן גם כן כנס שלנו, כנס עולמי כאן, אנחנו מחכים לכולם, אנחנו כבר חושבים, אם בשנה שעברה הגיעו לכאן סביבות 800 איש, אז אנחנו חושבים, אם מצב יירגע בעולם, מלחמות יפסקו, אנחנו נוכל לעשות פה כנס גדול מאוד. גם כן כל השינויים שאנחנו עושים פה בבניין, שאתם שומעים ועוד תשמעו, זה פשוט, אנחנו מאוד נשמח שכולכם תבואו לכאן ותעברו את כל החוויות שאנחנו בונים כאן, ובהמשך גם כן שאנחנו נפתח את החוויות האלו גם כן בשאר המקומות ברוסיה. עוד דבר שהייתי רוצה לציין, אתם בינתיים תחשבו על השאלות, זה גם כן פרויקט סטאג'רים. אתם בטח שמעתם, ואני יודע שלא מעט אנשים כבר נרשמו, אני מאוד ממליץ להגיע לכאן, לשבוע, שבועיים. יהיו פה, קודם כל, אתם תראו איך חיים בני ברוך מחוץ לכנסים, ביום-יום. אנחנו גם מתכננים כאן טיולים, אנחנו גם מתכננים פה המון המון הכשרות, סך הכל, גם עבודות משותפות. בקיצור, מי שירצה להכיר, בעיקר אני פונה לחדשים, אבל גם לוותיקים, אנחנו עשינו פה עכשיו הכשרות לעובדי מפעל, אלו שעובדים בשכר כאן, יש כאלו 70 אנשים, שזה חברים ותיקים, שנמצאים בארגון 20-30 שנה, 90% מהדברים שסיפרנו להם הם לא ידעו בכלל. אז בוודאי שזה גם כן כל מי שיכול, כדאי להגיע. עוד דבר שאני רוצה להגיד זה לגבי רצועת ערב. אנחנו עכשיו כדי לחזק את הכלי עולמי, חוץ משיעורי בוקר שאנחנו משדרים 3 שעות, חוץ משיעור צהריים, אנחנו גם פותחים רצועת ערב. בינתיים זה היה לנו יום ראשון, עכשיו מתווסף יום שלישי. יכול להיות שבעתיד, ברגע שיהיו לנו עוד מתרגמים, אנחנו נפתח עוד. ולמי זה מיועד? כמובן שמי שבא לשיעורי בוקר ושיעורי צהריים, אין צורך כבר לבוא לשיעורי ערב, אלא רצוי לעסוק בהפצה. כמובן שמי שכבר עוסק בהפצה, הוא מלווה, הוא מלמד, הוא מתרגם, יש לו תפקיד, אין צורך לעזוב תפקיד ולבוא לשיעורים האלו. אבל מי שפנוי, ומי שחדש, ומי שרק עכשיו התחיל ללמוד מאמרי רבש, ונמצא בעשירייה, סך הכל כמה שנים, אז זה שיעור מיועד לו. גם לוותיקים, אם יש לכם זמן ואתם פנויים בערב הזה, אז בוודאי שאפשר לבוא ולשאול שאלות, זה הפלטפורמה.
4: כן, זה רק לא במקום מפגשי הסירייה, וגם לא במקום פעילות הפצה. כלומר, סדר עדיפויות הוא מפגשי הסירייה, הפצה, ורק אחרי זה, אם נותר פנאי, אז מגיעים לשיעור. אולי אנחנו נפתח לשאלות, כן, אני רואה כן. שחברים כבר הרימו סימני שאלה. יקטרין בורג, בבקשה.
5: טוב,
4: ספשיבו
5: בלשוי,
4: דרגה סטוצ'י, דרגה
5: גיא, דרוזיה.
6: כן, תודה רבה, שלום חברים יקרים, שאלה כזאת.
5: десятки они в общем тоже стареют так же как и люди.
6: А сирия там как миздакнут כמו אנשים ואם הסירייה כבר לבת יותר מ-15 שנה, ואנחנו יודעים ש כבר יודעים הכל אחד יאמר ואיך הוא יגיב, והדוגמה ככה מתשתשת. אז השאלה על נקודת החשיבות של המטרה של הסירייה שעובר כל מיני מצבים, כל מיני מצבים, חוץ מתפילה אנחנו יודעים שזה הכלי נשק הכי חזק שלנו, אבל באלו עוד אמצעים אנחנו יכולים להשתמש, כי אנחנו יודעים שבביקורת לא רוצים כל כך להשתמש, לא רוצים לבקר, להפיל ביקורת על חבר, אבל רוצים עדיין להגדיל באהבה בינינו, כי אנחנו רואים שדוגמה חיצונית כבר פחות פועלת עלינו, אז מה כן יכול לעזור לנו? להגדיל את המטרה ואהבה בינינו.
3: כתוב, ויהיו בעיניך כחדשים. אנחנו צריכים כל הזמן לחפש דרכים, איך אנחנו מתחדשים, איך אנחנו רואים עוד בחברים את הגדלות שלהם, מקבלים מהם כוחות, מוצאים עוד תחבולות ועוד דברים מיוחדים בדברים של הרב ובמקורות שאנחנו קוראים. התורה היא אותה תורה, אפשר לסכם אותה על כף יד, את כל המסרים שבה, את כל הפסוקים שבה, הכל מסתכם לאהבת חברים בינינו ולכוח העליון. ולכן צריך כל פעם להתאמץ יותר. וכמה שנתאמץ, נראה שיש פה המון המון חידושים. מה שנראה לנו, כאילו, כמשהו שכבר, כן, אנחנו כבר מזדקנים, זה לא טוב. צריכים לעשות עוד מאמצים כדי לחפש. למשל, לא מזמן התחלנו, ואני משער שגם מהסירה שלכם, בתרגיל, זה לא תרגיל, זה כבר חוק רוחני, ראש הסירייה. ואנחנו רואים עכשיו שכל ראש הסירייה מביא איזה חידוש, איזה זווית, איזה הערה מיוחדת משלו פנימה אל תוך הסירייה. את צריך לחפש יותר, איך להתחדש. טוב להתקלל עם רעיונות של עוד חברים, להיפגש בזמן הכנסים ולשמוע רעיונות. יש הרבה הרבה דרכים, אבל בסוף כל מאמץ קטן שלנו בשיעורים לתת לאור לפעול עלינו, והוא יביא לנו חידושים שלא לא חלמנו עליהם.
4: כן, אני אולי יוסיף. תראה, אני לומד את חוכמת הקבלה כבר 30 שנה. כל בוקר. ואני מסתכל עכשיו על שיעורים משנת 2002. בחלקם ישבתי ושאלתי שאלות. אני לא זוכר אף שיעור. לא זוכר כלום מ-2002. דברים שרב אמר, דברים שרב ענה לי כשאני שואל אותו. לא זוכר שום דבר. ופתאום אני רואה איך הדברים האלה מתאימים להיום. מתאימים לבן אדם שאני הוא היום. ורב אמר אותם לפני 20 ומשהו שנים. אנחנו לא מבינים את התהליך הרוחני. אנחנו חושבים לסדר אותו כמו שנראה לנו.
0: עכשיו ככה, אחרי זה ככה וכו'. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להיכנס בכל הכוח, ואתה אומר, הסיריה כבר מרגישה שאין חידוש. בכנס הסיריות הייתם ביחד, נכון? אני יכול להגיד לך, במלוא הכנות, אני גיליתי את הסיריה שלי מחדש בכנס הסיריות. לא הכרתי את האנשים האלה, 8 שנים אני איתם ביחד כל בוקר, ולא הכרתי אותם. גיליתי עליהם כל כך הרבה דברים חדשים, כנראה גם גיליתי על עצמי דברים חדשים. הכל תלוי בעבודה שלנו. מצד אחד, ההשקעה היומיומית, השיטתית, הקבועה, התמדה, שיעור בוקר, סדרים וכן הלאה. שיעור בוקר זה כמובן הלב של הכל, ממנו. זה נקודת השיא של היום, זה הדבר המרכזי שאליו מכוונים את כל המאמצים, אבל גם חיי הסירייה. חיי הסירייה וההשקעה לוקח לזמן לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות. וכן, צריך למצוא, כמו שדודי אמר, דרכים לחדש, אין מה לעשות. עכשיו תרגיל, לא תרגיל, כן תרגיל, חוק, לא משנה. נכנסים אליו בכל הכוח, אין שאלות. אחרי זה עוד משהו, לא יודע, מחרתיים יבוא עם עוד רעיון. הנה, כנס הסיריות, היה רעיון חדש. זה לא דבר שכבר היה. והוא נתן המון חיות. עכשיו כנס אזורי, גם להיכנס אליו בכל הכוח, גם ממנו לקבל גדלות וחשיבות. אנחנו צריכים כל הזמן לקבל חומר דלק. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להשתתף בכל דבר, ולהיות פעילים, ופשוט להיכנס עם הראש והידיים והרגליים לתוך הבריכה הזאת.
3: בהזדמנות הזאת רק נגיד שאם יש חברים שרוצים לשאול ולא יכולים לעלות בווידאו, יכולים לשלוח שאלות לצ'אט של מערכת הערבות, שאלות כתובות. קזחסטן, קירגיסטן, בבקשה.
6: כן, שלום חברים, הייתי רוצה לשאול שאלה כזאת, אצלנו בהרבה ערים, קבוצות, יש מרכזים פיזיים, נגיד במוסקבה, אלמתי, אסטנה, קרסנויארסק, נובוסיבירסק, מרכזים קרויים כמו בפתח תקווה, ויש עוד בערים, בהרבה קבוצות, פגישות פיזיות מדי שבוע, אחת לשבוע, נגיד בשבת בערב, אז החברים שוכרים מקום, מתאספים, רואים את השיעור, עושים סעודה, והייתי רוצה לשאול אתכם על התפקיד של הפגישות האלה, על החשיבות שלהן, אם הייתם יכולים קצת לדבר על זה, לחלוק איתנו לגבי החשיבות של זה.
0: ודים אומר שחברים מתכנסים יחד, סוחרים מקום, עושים סעודה, צופים ביחד בשיעור, ודוחפים לחיזוק ההתכנסויות הפיזיות. עד כמה הדבר הזה חשוב, לא חשוב, מה המדיניות?
1: אני לא יודע אפילו איך להגיד, כי כאילו פעם זה היה די ברור, המפגש הפיזי, גם הווירטואלי זה היה משהו נדיר, היום זה, אני לא יודע למה אנחנו צריכים כל פעם מחדש להסביר את זה, תראו, ללמוד, נכון, אפשר וירטואלי, אם יש אפשרות פיזי, עדיף, בכלל, כל דבר, אם יש אפשרות פיזי, עדיף לעשות, אבל אנחנו רואים שהמציאות היא כזאת, שלא תמיד זה מתאפשר, ולכן בוודאי שזה שפתח אינטרנט ואפשר עכשיו ללמוד וירטואלית זה גם טוב, אבל מי שלומד כל הזמן וירטואלית ויש לו הסירייה וירטואלית, אבל יש לו אפשרות להיפגש פיזית, אין פה שאלה בכלל. אנחנו עם רב במצב לא פשוט, אבל הוא לא מוותר, הוא כל יום בא מפגש פיזי בסירייה, הוא יכול לשבת בחדר שלו, אתם יודעים, את המשרד שלו הוא שידר ממנו המון, הוא יכול לשבת שם ונוח לו, אבל הוא לא מוותר, זאת אומרת הוא מגיע לשם ויושב איתנו שעה לקרוא, רק לקרוא, שעה לקרוא, וזה גם כן אחרת שאתה קורא ככה ואתה רואה אותו, אתה רואה את הבן אדם הזה, ואין, יש לנו חושים ולכן אין פה שאלה, בטח ובטח לעשות סעודה, סעודה הוא גם כן לא מוותר, זאת אומרת אנחנו עושים פעמיים סעודה בשבוע, של סעודה של פעם אחת שעה, פעם שנייה אנחנו שעתיים, שעתיים וחצי. זהו, זה דוגמה. אני לא רוצה עוד להרחיב, זה ברור. אם הוא עושה את זה, אז למה שאחרים לא יעשו? שוב, מי שאנוס פטור, כן? אבל לא יכול להיות שאני גר באותה עיר, ואני, לא יודע, יכול, אם אפילו עם שניים, שלושה, אני יכול להיות ביחד, זה כבר טוב. אבל באמת, אתם דווקא דוגמה, פעם בשבוע, אם יש אפשרות פעם בשבוע להתאסף, וככה כמו שאתם מתאספים בשבת או ביום ראשון, פעם בחודש, אבל זה פשוט חובה. אתם תרגישו את זה, זה לא איזה משהו שאי אפשר למדוד, זה כן אפשר למדוד. ההרגשה הזאת, התמיכה הזאת, החומר דלק שאני מתמלא מזה שאני נמצא ביחד עם חברים.
3: כן, מוסקו 3, בבקשה.
7: שלום חברים יקרים, הראש של בני ברוך, שמח לראות את כולם. הייתי רוצה להתחיל בתודה רבה על העבודה הגדולה שלכם, ואנחנו משתדלים לתמוך בכם בכל הדוגמאות, ולהתקלל מכל הפעולות והתרגילים, במיוחד ראש הסיריה. נו, והשאלה, שאלה על חשיבות השיעור, לא רק בסיריה שלנו, או בסיריה של מוסקבה, אלא... אלא במערכת מק, חשיבות השיעור במערכת מק. יש כזו בעיה שבאסיריה חלק מהחברים הם מגיעים קבוע לשיעור הבוקר, וחלק אחר הוא הולך לעתים רחוקות יותר, או בכלל לא מגיע. והשאלה? כי יש לנו כזה עכשיו שלב, מעבר כזה מעניין, שאנחנו וירטואלים, וכשמערכת וק... אז היא מתאספת בהתחלה וירטואלית במשבצת הערב, ואז היא צריכה עוד להגיע בנוסף לשיעור בוקר, זה קשה לשלב, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שהרבה אסיריות, גם אסיריות ותיקות יותר, גם הן נמצאות בבעיה כזו, כשחלק מהחברים לא יכולה להיות נוכחת בשיעורי הבוקר על בסיס קבוע, ואפילו אולי פעם אחד מגיע, או פעם בשבוע, ובמק זה יותר מובן, אבל שם השאלה יותר חריפה כזו חדה, כי זה אדם יותר צעיר, הוא רוצה שכולם ישמעו שחשוב להגיע לשיעורים, ובהתאם היו רוצים שכל הסיריה תגיע לשיעור, אבל כל הסיריה לא יכולה להגיע לשיעור. אז השאלה, ויחד עם זה גם הסיריות האלה מתקיימות, הן קיימות. ששניים שלושה מתפתחים, וגם אנחנו בעשירות יותר ותיקות במצב כזה מתפתחים, אלה שיותר באים לשיעורים, אז איך למדוד את המצב הזה, לשפר אותו? כי אתם מכירים את האופי שלנו, אם צריך אנחנו יכולים ככה ללחוץ מאוד מאוד חזק, ואז החברים פשוט יברחו. אז עלתה לי מחשבה כזו, אולי אנחנו באמת התפתחנו לאיזו נקודה שאותם חברים שמגיעים יום יום לשיעור בוקר, הם יוצרים כזה כוח של המאור המחזיר למוטב, כזה כוח שנותן אפשרות לכולנו בלי תלות בכמות ובאיכות אולי של כמה אנחנו נוכחים בשיעור בוקר, עדיין מייצרים כוח שכולנו נתקדם יחד. איך אתם מסתכלים על זה? איך אתם מסתכלים על הסיטואציה הזו? כי היא קיימת, היא קיימת, אז איך לשפר אותה כדי שלא נתייחס בצורה לא נכונה אחד לשני, אלא בצורה נכונה נשפר ונחזק את מה שכבר יש לנו, נחזק אותו עוד יותר.
1: כן, מקס, אנחנו חושבים על זה הרבה, ואני גם יכול להגיד לך נתונים, יש לי נתונים של כל הכלי עולמי, לא רק דוברי רוסית, ובאמת זה פלא שאנחנו בשיעורי בוקר הגענו לאיזשהו כמות, לאיזושהי כמות מסוימת שהיא כבר עשרות שנים לא משתנה. אפילו שרב הפסיק ללמד, יש קצת ירידה, אבל אנחנו די יציבים. זאת אומרת, אותם אנשים ממשיכים לבוא, וכמה שאנחנו מנסים, ואנחנו לא מזמן הייתה לנו פה, עלינו דיווח של כל המכללות בעולם. אני רק אגיד לכם, נגיד, בתחבורת סיפר, רק ברוסית מ-2017 במק למדו 80 אלף איש. למה אנחנו לא רואים אותם בשיעורי בוקר? זה בודדים. זאת אומרת, אנחנו רואים אותם, אבל זה עדיין בודדים, וגם כן, אם לקחת בחשבון את אלו שעוזבים, אז פחות או יותר אנחנו כל הזמן, זה כמו ראש, אתה יודע, יש שם מוח, 800 גרם, ואחרי גיל מסוים הוא כבר לא גודל במסה. אותו דבר כאן. זה פלא, אני לא יודע איך גם כן להתייחס לזה, ויכול להיות שבאמת, שאלתי את זה הרבה פעמים יותר, והוא אומר שכנראה שזאת הכמות שמספקת כדי להגיע לגמר התיקון, וכל השאר פשוט הצטרפו, כמו שהוא כותב בעל סולם, אתה זוכר שהוא כותב, כל השאר פשוט איכשהו התמחו בכל המערכת, אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק עובד, ברור לנו שכאשר אנחנו מדברים על גמר התיקון, זה לא שכל העולם יישב בשורה,

0: בוקר. זה כמו שאנחנו רואים, לא כולם מדענים, לא כולם פיזיקאים, ולא כולם, אתה יודע, יש, כולם, כולנו למדנו פיזיקה באוניברסיטה, אבל כמה יש לך פיזיקאים בעולם? כנראה שגם ככה, לא יודע להגיד, אבל זה לא עלינו. אני מסתכל על זה, אני ככה, אני זוכר שאני ככה כמעט כל יום בכיתי לרב, אמרתי, תראה כמה משקיעים, תראה כמה זה, נכנסים, עשרות אלפי אנשים כל שנה נכנסים, ואני לא רואה איזשהו כמות שגודלת בכנסים או בשיעורי בוקר, זו אותה כמות. אני יכול, יש לי נתונים מלפני 15 שנה, זה אותו דבר. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים לעשות מקסימום מה שאפשר לעשות. ואם יש אנשים ש... נו, אתה יודע, הוא אמר, אני מסוגל רק 3 פעמים להגיע. אני מסוגל רק 1 פעם, והם עדיין נמצאים איתנו. אז הם לא יוצאים מווטסאפ, הם נמצאים באים אחר כך שומעים שיעור באופליין מארכיון שלנו. יש כל מיני סוגים של אנשים שכל אחד ואחד, אתה לא יודע. אני הייתי עם רב כמעט בכל חור בעולם. אנחנו מגיעים, אתה יודע לאן, אני זוכר שהיינו בגיאורגיה בסוונטי. אתה יודע מה זה? זה אזור סוונטי, שאני חושב ש-80% מהגרוזינים לא היו שם. זה ממש אזור כזה ערי, ערירי.
1: הררי.
0: הררי, כן. אז אנחנו נכנסנו לשם, איך שאנחנו יוצאים שם, יש שם 2.5 בתים, פתאום יוצאים, עוצרים רכבים, אנחנו מכירים את לייטמן, שומעים, איך? זאת אומרת, ואני לא רואה אותם בשיעורי בוקר. אנחנו לא יודעים איך שזה מתפשט, ואני פה רוצה להקריא לך משהו, אני ידעתי שאתה תשאל את זה, אז אני פה הכנתי איזה מבלוג של רב, הוא כותב ככה, שאם אתה רוצה לעלות אפילו במעט, אתה זקוק לכך שתחתיך תיווצר קבוצה נוספת של אנשים. למשל, אם תעשה, נו, שם הוא מדבר על פרויקט הפצה. זאת אומרת, אין מה לעשות. אנחנו אלו שנלמד איתך כל בוקר, וסביבנו יהיו עוד מיליונים שבאמת פעם בשבוע הצטרפו, או פעם בחודש, או באופן כללי רק יבואו לכנסים, ואנחנו צריכים לדאוג לסביבה. וזה לא מפריע לך להתקדם, הם לא עוצרים אותך. מה שכן, אתה בעשירייה חייב שיהיה לך גרעין. אתה לא יכול להיות אתה ועוד 2 ועוד 15 כאלה שבאים פעם בחודש. זה לא. אבל אם יש גרעין חזק, אז זה לא מפריע לנו שאפילו באותה עשירייה יהיו אנשים, וכך אצלנו בפתח תקווה. מה, נראה לך שאצלנו כולם באים? גם. יש כאלו שבאים לא כל יום, וזה פה נבחרת בכל זאת. לכן אסור לנו לזלזל בהם, גם מהם אפשר ללמוד. צריך להשתדל באומנות רבה ובעדינות ובאהבה לעשות, לנסות להעלות להם גם חשיבות המטרה, אבל מה שיצא מזה יצא. אבל ברור שאתה הולך למסות, אף פעם, אם יש לך מיליון איש, תמיד יהיה לך פירמידה. תמיד יהיו לך אנשים שיבואו כל יום ויבואו לך פעם בחודש ופעם בשנה. אלא אם כן, אתה רוצה להישאר סיירת של כמה עשרות אנשים, אז שם לא תהיה לך פירמידה. אורן?
2: כן, וצריכים גם לזכור שהחוקים של הבריאה הם לא משתנים. מאיפה בא לבן אדם שיגעון לקום באמצע הלילה ללמוד קבלה? זה לא מישהו ישב בלילה, קיבל נדודי שינה והמציא פעולה. ככה חיים המקובלים, אלפי שנים. מאז שגילה מישהו את האור העליון, וראה איך המציאות בנויה מיום ולילה, ועבודה ופרנסה ומשפחה וטרדות, ונשמה שאותה צריכים לפתח. אז ככה הם בנו את ציר ההתפתחות של העלייה מהעולם האפור שלנו לעולם העליון, לגילוי האור העליון, והם הגדירו חוקים שלפיהם הנשמה מתפתחת. אני מעורר את השחר, בחוק הזה היה מקובל, אני לא מחכה שיבוא האור, אני קם ומביא אותו. זה השורש לזה שמקובלים בכל הדורות קמים, מחצות לילה ואילך, בעל הסולם היה קם בחצות לילה ומתחיל. אצל הרבה ש...

0: מרגיש, מה שאני חושב, בא לי, לא בא לי, זה אני יכול לספר לפסיכולוג. זה לא עוזר מבחינה רוחנית בכלום. אז כל יום האדם בוחר מחדש מי אני ומה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. מה זה לקום לשיעור? זה להגדיר שהעיקר בחיים שלי זה לפתח את הנשמה שלי. ואחר כך מתחילים החיים הארציים. וכל יום, רגע אחרי רגע, אנחנו צריכים לברר את זה. עכשיו, הזכרת את המושג של ללחוץ. במה תלחץ? תבוא אליי עם שוטר, תוציא אותי מהספה לשיעור. זה לא יעזור. אתה יכול ללחוץ עליי אם אתה תרגש אותי, שאני חי כדי לגלות את האלוקות, ויש לי אפשרות והזדמנות ודרך, והיא נבנית מהשיעור הבא. וכל שיעור, כמו שאומר הרב, שואלים את הרב איך יודעים אם התקדמנו, בכל השאלות, תראה, בכל השנים ששואלים אותו איך יודעים אם התקדמנו, הרב מתייחס למה קרה בשיעור. היה לנו שיעור טוב, זה סימן שהתקדמנו. הוא אומר, הצלחתי לבטא, זה סימן שיש לכם חיסרון. כאילו הרב מחלק את המציאות וכל המקובלים לפניו לשיעור וללא שיעור. אז כל יום אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לסדר את המוח ואת הלב, באיזה עולם אנחנו חיים, ומה אנחנו רוצים שיקרה איתנו. זה שהשיער יקבל צבעי אפור וסיבה ונתקרב למוזיאון השיש, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אנחנו, כל יום מחדש בהתגברות, יכולים לבנות משהו שהוא שלם, שהוא נצחי, שהוא נשאר גם כשנתפרק כולנו. אז אם את זה אתה כל יום תחדש בי, את התשוקה שלי לאלוקות ואת האפשרות ואת ההזדמנות לבנות לעצמי נצח, אז יכול להיות שאני אקפוץ מהמיטה כמו ילד, בזכותך. כי אתה אח שלי, גדול, חבר שלי, שממלא את החיים שלי באור. תודה.
1: ניקולאייב סוצ'י.
2: ניקולאייב סוצ'י, בבקשה.
3: да, добрый день. Вы можете подсказать?
4: כן, יום טוב. האם אתם יכולים להגיד?
3: Система новая оплаты за арвуд, которая
4: была... המערכת החדשה של תשלום למערכת הערבות, שהייתה קשורה שם למי שמשלם כבר מעשר, תרומות, שהמחיר מתחלק לפי אזורים, חלק מקבלים הנחה, הרבה פשוט מחכים כבר לחידוש הזה, התכון הזה אצלנו, ומי שעדיין אין לו אפשרות לשלם, אז הוא מבקש עזרה מלב חבר, לשלם על מערכת הערבות למישהו זה עדיין קריטי, $20 לשלם בחודש. וכל מיני הרצות או מצבים. אז היינו רוצים לחדד כשהמערכת הזו... הוא שואל בעצם מתי היא תצא לפועל באזורים שברוסיה, אוקראינה, איפה שזה עוד לא התחיל, מתי זה יתחיל בעצם? שיטת התשלום החדשה, שכר לימוד.

0: כן, כן, אני מדבר. אז אני אומר שכרגע, בגלל כל המדינות שיש ברוסיה, אז אי אפשר לשלב אתכם בתוך מערכת שכר הלימוד, לא כי לא רוצים, אלא יש שם פשוט מגבלות על המדינה שלא מאפשרות לאזרחי רוסיה לשלם במקומות מחוץ לרוסיה, ולכן כל המגבלות. המחלקה ברוסית בודקת מה היא יכולה לעשות כדי כן לאפשר שזה יתחיל. זהו, לצערי זה המצב כרגע, ועושים מאמצים לנסות למצוא לכם פתרון.
1: וומן פיליסי, בבקשה.
2: שלום חברים יקרים, יום טוב, תודה על הפגישה הזו. שאלה לגבי סטודנטים מהקורס הגלובלי. נגיד בגיאורגיה יש קבוצה גדולה של חברים ותיקים, קבוצה ותיקה, חזקה, ואנחנו כחלק מהכלי דובר רוסית. ויש עכשיו קורס גלובלי ומגיעים תלמידים דוברי גרוזינית, הם לומדים פעם, פעמיים, אבל פורמלית אחר כך הם לא משתלבים עוד בעשיריות ולא משתלבים לקבוצה הפיזית שלנו. השאלה איך בצורה נכונה לכלול אותם, את התלמידים מהקורס הגלובלי, לקבוצה הפיזית, למשל בגיאורגיה.
3: תודה. תודה על השאלה. נגיד אולי מילה רגע על הקורס הגלובלי, לא בטוח שקורא.

0: כולם מכירים לגמרי את המציאות, אז ניתן איזושהי תמונה קצרה. הקורס הגלובלי במקור התחיל מצורך של השפות הקטנות. כלומר, בשפה הרוסית, בשפה האנגלית, בשפה הספרדית, היו לנו מסגרות לימוד יחסית מסודרות ומאורגנות. בשפות היותר קטנות, שרובן נמצאו באירופה, היו לנו פחות חברים שיכלו ללמד. ולכן נוצר צורך לפתוח מסגרת שתספק מענה לשפות האלה גם. וכך זה התחיל במקור. הרעיון היה ללמוד בשפה העברית ולתרגם לשפות שונות. שזה שונה נניח מהלימודים במק, ששם לומדים בשפה הרוסית, או מהלימודים בקביו, ששם לומדים בשפה האנגלית. בקורס הגלובלי לומדים רק בעברית עם תרגום. והתחלנו את זה כפיילוט, זה היה לפני 3 שנים. לא ידענו בדיוק איך זה יעבור, אם זה יצליח יותר או יצליח פחות, איך זה יתפתח. בזכות הבורא ובזכות התפילות של החברים והתמיכה של הרבה מאוד אנשים יקרים שרצו שהדבר יצליח, לשמחתנו זה עובד, והיום אנחנו כבר במחזור השלישי. עכשיו, גם התהליך של הקורס הגלובלי הוא גם היה כולו פיילוט, ולכן היה ספקות איך בדיוק לפתח את זה. זה לא שהיו כל כך הרבה תלמידים שסיימו, בסך הכל זה רק התחיל. אז אנחנו עושים את צעדינו הראשונים. אבל מה החזון, אוקיי? או מה המטרה? המטרה שתלמיד לומד פחות או יותר כשנה במסגרת לימודים, הוא בדרך כלל מתחיל באוקטובר, פלוס מינוס מסיים באוקטובר, בדרך הוא עובר מסלול שלם, אתם רואים את השיעורים, מי שרואה, בימי ראשון ב-12. ונניח שהוא מסיים ורוצה להמשיך, הוא נכנס אל תוך מערכת שנקראת קהילת הלומדים. שם הוא אמור להצטרף לעשירייה שהיא דוברת השפה שלו. נניח לצורך הדוגמה, כי את השתמש בדוגמה של גיאורגיה, אז הוא אמור להצטרף לעשירייה דוברת גיאורגית. עכשיו, הרעיון הזה הוא לאט לאט מתפתח, כלומר, לא בהכרח מסיימים מאות תלמידים דוברי השפה הגיאורגית, אבל הם כן אמורים בהדרגה להשתלב במסגרות של הקבוצה דוברת הגיאורגית. זאת אומרת, זה לא בהכרח שמיד, אבל יכול להיות שזה ייקח איזשהו שלב, ולאט לאט תיווצר עשירייה. למה? אנחנו מעוניינים, וזה מגמה. אני לא אומר את זה לגבי עשיריות קיימות. המגמה העתידית שלנו, שעשיריות יהיו קשורות אזורית. כלומר, לא רק דוברי אותה שפה, אלא גם אזור. אנחנו רוצים שאנשים יוכלו להיפגש עם חברי עשירייה שלהם. זה חלק מהמטרות שלנו, מהמטרות הארגוניות שלנו. זה משהו שהגדרנו אותו בכל הארגון. אנחנו לא רוצים שייווצר מצב, אני לא מדבר כרגע על עשיריות קיימות, אני מדבר על עשיריות חדשות. אנחנו לא רוצים שייווצר מצב שאני נמצא בעשירייה, שיש לי חברים ב5 יבשות. זה לא המטרה שלנו. זה היה אולי בתקופת הקורונה, או בתקופות שלא התייחסנו בכלל לנושא הגיאוגרפי. היום אנחנו כן שואפים שאדם יוכל להיפגש עם חברי העשירייה שלו אחת לשבוע, חודש, 3 חודשים, לא משנה, פרק זמן מסוים. לא שייווצר מצב שאני כבר 5 שנים בעשירייה ומעולם לא פגשתי את חבריי פיזית. זה לא מצב רצוי מבחינתנו. אנחנו מודעים לזה שזה קיים בעשיריות קיימות. אנחנו לא מדברים כרגע עליהן, אנחנו מדברים על עשיריות חדשות. ולכן המגמה שתלמידים דוברי השפה הגיאורגית, בהדרגה, שוב, חשוב מאוד העניין המילה הזאת, בהדרגה, בהדרגה השתלבו בתוך הקבוצה של דוברי השפה הגיאורגית. עכשיו, איך בדיוק לבנות את הממשק הזה מול הצוות שמטפל בקמפוס הגלובלי עם הקבוצה הגיאורגית היותר ותיקה, זה צריך לחשוב ולראות איך בונים את זה בחוכמה. אתם מכירים את החברים שמטפלים בזה כאן מישראל, ובכלל, יש פה צוות מאוד מסור שמתרגם את כל החומרים, צריך להבנות את התהליך הזה. אם הוא לא מטופל, תכתבו לנו ואנחנו נדאג לטפל בזה. אבל לדוגמה, עכשיו הכנס האזורי, זאת הזדמנות של ממשק ומפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. אנחנו מעודדים ונעודד את כל התלמידים החדשים להגיע לאזורים שלהם. לא לישראל ולא לשום מקום אחר, לאזורים שלהם. למה? כי אנחנו רוצים שהם יראו בחברים הוותיקים שכבר לומדים את השפה, את חוכמת הקבלה, כחברים הוותיקים שלהם. ולאט לאט, בהמשך, יכול להיות שגם יצטרפו חברים חדשים לעשיריות ותיקות. זה משהו שאנחנו עוד בודקים אותו. הוא ממש בראשוני כרגע, אבל זה הכיוון. הכיוון הוא שהאדם משתלב בתוך האזור שלו. אנחנו לא רוצים עשיריות שמנותקות מאזור. אנחנו לא חושבים שזה טוב. אין כזה דבר, אני בעשירייה ואני לא קשור לשום אזור. כאילו אני ואנחנו עשירייה והבורא. לא, אנחנו עשירייה דוברי רוסית, מעלינו האזור, מעלינו עוד אזור, ויש איזושהי מסגרת כמו בגוף.
1: קיבלנו שאלות במערכת הערבות, אז רועי ישאל אותנו.
2: אז ככה, קודם כל קיבלנו שאלת המשך לשאלה שהייתה על השכר לימוד מאבגני מניקולאי סוצ'י. אז הוא אומר שבקבוצה שלהם יש להם שם חברים גם מרוסיה וגם מאוקראינה, ואם שיטת שכר הלימוד כבר עובדת באוקראינה, אז כן, באוקראינה זה כבר עובד כמה חודשים, אז כל מי שהוא מאוקראינה, אז הוא כרגע יכול, מה שנקרא, ליהנות משכר הלימוד. שוב, רוסיה, המגבלה שם היא תוצאה של מגבלה בתוך המדינה. זה משהו שלנו, אין לנו יכולת לשלוט בו, אלא זה ממש תוצאה של מגבלות שיש לכם בתוך המדינה, והחברים מהמחלקה הרוסית מנסים למצוא לכם פתרון שהוא יהיה בתוך המדינה. כמו שעשינו במערכת הערבות, שאתם היום מתחברים למערכת, אתם כבר לא יוצאים מחוץ על המדינה להתחבר, אלא אתם מתחברים לשרתים שנרכשו בתוך המדינה, והכל נעשה בתוך המדינה, שם התשתיות שלכם. שאלה נוספת שקיבלנו, שתי שאלות שקיבלנו לגבי הסטאז' גם מ-WMAC 148 וגם מ-MAC 39, שואלים האם אפשר לקבל עוד פרטים, עוד מידע על הסטאז', איך אפשר להירשם. אז קודם כל, אם אפשר לשים שקופית של הסטאז' שתכירו, יש לנו גם כן אתר שבו תוכלו להיכנס ויהיה לכם שם את כל הפרטים, באיזה תקופה, יש מספר תקופות שאליהם אפשר להגיע, אם אפשר לשים לינק לחיץ לחברים שיהיה להם ממולם, ומי שרוצה יכול להיכנס, יש עכשיו את כל הפרטים, אתם יכולים כביכול להציע את המועמדות שלכם לסטאז', ייצרו איתכם קשר, יראו תקופה מתאימה ויזמינו אתכם לכאן. מדובר בסטאז' שמגיעים ועוזרים לכם להיחשף לכמה שיותר תחומים כאן בארגון. מעבר לבוא ולהשתתף פיזית בעבודות, אלא ממש אם יש אנשים שמתמחים בתרגום או בתכנות או ביצירת תוכן, אז ממש עוזרים לכם להשתלב בתוך המערכות הקיימות, מלמדים אתכם איך הארגון עובד מבפנים, ומכניסים אתכם לפרטי פרטים, מכניסים אתכם קצת לחוות את חיי הקהילה שיש כאן, את חיי העשיריות שיש כאן, ועוזרים לכם להשתלב ממש הכל מהכל. יש כאן שאלה לגבי ראש עשירייה. שאלו, אנחנו כרגע חדשים עם תרגיל ראש עשירייה, ועדיין אין לנו ניסיון. האם אפשר להשתלב עם עשירייה מישראל, שכבר יש לה ניסיון, וללמוד מהם איך אפשר להיות ראש עשירייה?
1: לא כדאי להתערבב עם עוד עשירייה, ועם הקו שלה והתוכניות שלה. כדאי לקחת את המסמך ששלחנו אותו כמה פעמים, הוא עדיין נמצא באתר הכנס עשיריות, ואם צריך נשלח אותו שוב. יש שם את הכל מפורט, קודם כל דברים שהרב אמר ואיך הוא כיוון, ויש עדיין עוד דברים שמתעדכנים והוא מעדכן, זה דבר אחד, והדברים פשוטים, לא מסובכים. זאת אומרת, לשבת יחד, לקבוע באקראי חבר שהוא לשבוע הקרוב אחראי ראש, צריך להחזיק את כולם בכל הלב, להתפלל עליהם, ולחשוב בצורה יצירתית איך הוא יכול לעורר את החברים בעשירייה. אז זה מה שנדרש מהעשירה לעשות, גם עם עשירייה חדשה, הכל בסדר. כן, אפשר להתייעץ עם חברים מעשיריות אחרות, איך אצלכם, מה ראש עשירייה עושה, זה בסדר. וגם יש את, את ראש השפה, את המדריכים, שאפשר לבקש מהם את, את ההכוונה הנכונה. אבל לא שתהיה איזה אסירייה עכשיו שחונכת אתכם ואומרת לכם מה בדיוק לעשות. כי לכל אסירייה יש אופי ייחודי משלה, ואם ממש, הבא לי תאר מסיים אותו. קצת מאמץ פנימה ותראו פתאום שמגיע איזה שכל משותף, יגלה את הייחודיות של האסירייה המיוחדת שלכם.
0: אבל עם המדריכים שלכם מאוד מומלץ להתייעץ. זה הרבה יותר טוב מאשר עם אסירייה אחרת.
1: מק 3, בבקשה.
3: שלום חברים יקרים, תודה על כזו הזדמנות להיפגש ככה, מאוד בריא לנו ומועיל. כמה שאלות בנוגע לעשירייה, לפעמים אנחנו שומעים שיש עשירייה יותר חלשה, עשירייה יותר חזקה, במה ההבדל? האם יש איזה שהם סטנדרטים שלפעמים אפשר למדוד, מה זה נקרא עשירייה חזקה? כי אנחנו רואים יש עשירות נגיד של 2-4 חברים, כאילו עם קצת חברים, יש עשירות עם יותר מ-15 חברים, עשירייה שבה אחד מגיע לשיעור, או יותר מחצי עשירייה מגיע לשיעור. האם מתוכנן ליצור איזשהו סטנדרט אחיד לעשיריות, שנדע מה נדרש מאיתנו לביצוע, מבחינת מסגרת, אולי בעוד משהו, שלפיו יוכלו למדוד את חוזק העשירייה, ועוד בעיה שצצה לא מתאמים, יש עשירייה שרק מיעוט מגיע לשיעור בוקר, מה כבר הזכיר את זה, ובעניין קבלת החלטות בעשירייה מאוד קשה, קשה כי הרוב שלא מגיע לשיעורים, הוא לא תומך בכל מיני החלטות שהיו מחזקות את החברים שכן מגיעים לשיעור. אז איך לנהוג בצורה נכונה, אם יש לכם איזושהי נצות, מה אנחנו יכולים לעשות? תודה רבה.
2: אז איך לדעת אם העשירייה שלנו היא חזקה או לא? אז תראה, קודם כל, כל העשירייה היא מאוד ייחודית, ויש לה את את האופי ואת היופי שרק לה יש לעומת כל שאר העשיריות. והמציאות בעשיריות וירטואליות הן שונות מעשיריות שכל הזמן נפגשות פיזית. ולכן כאן יש איזושהי רגישות מסוימת, שצריך לראות איך מתמודדים איתה ומתנהלים איתה. הדבר הנכון הוא לראות, קודם כל כעשירייה, תבדקו את עצמכם עד כמה אתם מצליחים, לקיים את המסגרת שקבעתם לעצמכם. כן, יש לנו את המסגרת הלימודית של בני ברוך, שקודם כל, כמו ששמענו מקודם, אדם, ככל שהוא מתפתח בדרך, הוא שם לעצמו את שיעור הבוקר בתור הדבר המרכזי בחייו, וסביב זה הוא מתחיל לבנות את החיים. הוא מתחיל לאט לאט לסדר ככה את החיים שלו. ככל שהוא מבין שזה מה שהוא רוצה, אז ככה הוא נוהג. ובצורה הדרגתית הוא רואה איך הוא ממשיך למלות את החיים שלו עם כל מה שקשור לרוחניות. ואם אדם מאוד רוצה, הוא יכול ממש לראות איך כל רגע בחיים הוא יודע לשייך לזה. אני בטוח שיש לכם לא מעט מפגשי עשירייה, גם במהלך היום וגם במהלך השבוע. וזה נקרא עשירייה חזקה. שהיא בונה לעצמה סדר יום, שהיא בונה לעצמה לוז השבועי, שיש לה את הסעודה השבועית שלהם, ויש להם אולי ישיבת חברים שבועית, והחברים מגיעים לשיעורים, אם זה שיעור הבוקר, אם זה שיעור צהריים, אם זה תכף יהיה לנו גם כן שיעורי ערב, אם חלקכם משתתפים בהפצה, כן? הכל העניין לראות איך בכל הזדמנות שיש לי, אני בודק, איפה אני משקיע את עצמי? איפה אני משקיע את עצמי? כן, יש עכשיו כנס, מקודם שמענו, יהיה כנס לדוברי הרוסית בטיביליסי, שיהיה הכנס האזורי. אז אני צריך לבדוק את עצמי, האם אני מתכוון ללכת לכנס הזה או שלא, או שאני אעשה משהו אחר בזמן הזה. וככה כל הזמן העשירייה צריכה לבדוק את עצמה. איפה היא משקיעה את עצמה? איך היא בוחרת פעם אחרי פעם את ההתפתחות הרוחנית שלה על פני עצמה? עכשיו, זה שציינת שתשמע, אנחנו שלושה אנשים, אלה האנשים שיש, כל השאר לא נמצאים. אם זו תופעה שאתם רואים שהיא לא מקבלת פתרון, והיא ככה לאורך זמן רב, ואתם אותם השלושה, כבר תקופה מאוד ארוכה, מחזיקים אחד את השני והולכים ביחד, אבל שאר החברים שנמצאים איתנו, הם רק רשומים על הנייר ולא מעבר, אז תדברו עם, עם החיים שלכם. תגידו להם, חברים, אנחנו רוצים משהו יותר רציני. ההתפתחות הרוחנית שלנו חשובה, אנחנו צריכים קבוצה יותר, שנוכל בה יותר לממש את עצמנו. כשלושה אנחנו יכולים לממש את עצמנו, אבל זה לא מספיק, צריכים מעבר. ותדרשו. אל תשברו, תדרשו, תביעו רצון. ואני בטוח שאם אתם תביעו רצון, החברים שהחיים עליכם יעשו הכל כדי לתת לכם את המענה.
1: וומן מק ישראל 3.
4: Добрый вечер всем. У меня вопрос
3: по
4: русскоязычной улице в Израиле.
3: שאלה לגבי דבר רוסית בישראל. נגיד, אנחנו במק ישראל, אנחנו בוגרי קבוצת מק, התאספנו בישראל ומצאנו את התפקיד שלנו בהפצה. שאנחנו מלווים את בוגרי המק, אלה שגרים בישראל, מלווים בתפקידים, בפגישות פיזיות. ועוד מעט יהיה לנו מיני כנס, דווקא לתלמידי מק. והשאלה שלי, אנחנו משקיעים לא מעט מאמצים בהכוונה הזאת, כדי כמה שיותר להעלות לזה חשיבות, ולהגדיל גם את הכמות, וגם את האיכות של הפגישות האלה, וכך אנחנו גם מארגנים פיקניקים. השאלה שלי,
4: включить также или поднять важность
3: איך ניתן לכלול או להעלות את החשיבות לכל דוברי הרוסית שגרים בישראל שלא שייכים למק. יש כזה רושם שיש איזושהי הפרדה מחיצה בינינו. אז תגיד בבקשה.
5: כן, אנחנו נמצאים בתהליך של התפתחות. בתהליך הזה אנחנו לומדים להתחבר. לומדים להתחבר. קודם כל, נתייחס ספציפית אליכם, קהילת מק ישראל. קהילת מק ישראל זו קהילה נפלאה, שיש לה חיים והווי ועשייה וצמיחה, שהלוואי שכל הקהילות של התלמידים שלנו ברחבי העולם יהיו כמוכם. אני ממש בקנאה. בכל פעם שאתם עושים אירוע של יום איחוד של מק ישראל כאן במרכז ואני עובר לידכם, אני מסתכל וכל כך מתרגש וכל כך מבקש מהבורא שייתן לב ושכל לכולנו ללמוד איך לעשות כמו שקורה אצלכם. זה ממש מעורר קנאה. אם אני מסתכל על מה שקורה היום במדינת ישראל, אז יש לנו תהליך של ליצור לאט לאט חיבורים במעגלים שהולכים ומתרחבים. יש לנו עשירייה, לכל אחד יש עשירייה, ומצטרפים תלמידים חדשים כתוצאה מההפצה שאתם עושים למשל, ומצטרפות עוד עשיריות למק ישראל, והקהילה שלכם הולכת ומתרחבת. יש את בוריס בלצרקובסקי, אחי הגדול מהעשירייה שלי, שמשקיע את כל הנשמה שלו ואת כל השכל, העדינות הנפש שהבורא נתן לו, ובנה אימפריה של הפצה בעזרתכם. כולכם ביחד עושים דבר שהוא בשבילי מודל לחיקוי, לא רק במק ישראל, במק בכלל. אני מקווה שלנו הוותיקים, העתיקים, יהיה שכל ללמוד מכם, הצעירים והנמרצים, איך לבנות נכון. קורסים, עשיריות, מלווים, מפיצים. הלוואי, זו תפילה שיש לי בלב כבר הרבה הרבה שנים. מה הלאה? הלאה אני חושב שאנחנו לאט לאט ניצור חיבורים על בסיס של מקום גיאוגרפי. את אמרת איך אנחנו נגרום לדוברי רוסית אחרים ותיקים יותר, שהם לא מהבוגרי מק, אלא שעוד לפני שקם מק, שקיימים פה להשתתף ולעזור. אני חושב שזה יהיה פועל יוצא מזה שכולנו לאט לאט נבנה קהילה אחת גדולה ישראלית. יש בישראל כמה קהילות שלומדים, מק ישראל היא אחת מהם. יש קבוצות ותיקות בישראל, למשל קבוצת חיפה שראינו פה קודם חברים וחברות משם. זה מהקבוצות הראשונות שקמו בישראל. יש שם לא מעט דוברי רוסית. יש קבוצות שקמו בשנים של הקורונה. יש המון סוגים, הנקודה שבלב, כל מיני שמות כאלה וכל מיני תגיות של קהילות שהן כאילו קצת נפרדות. אנחנו בהנהלה של בני ברוך רוצים לאט לאט ליצור חיבורים. שכל מי שגר בישראל ירגיש שהוא שייך לכלי הישראלי. שכל מי שגר באזור הדרום ירגיש שהוא שייך לישות של דרום ישראל. ולא חשוב באיזה שפה הוא מדבר או באיזה מערכת הוא התפתח. אנחנו חיים במדינה קטנה, וככל שאנחנו נתקרב אחד לשני, אנחנו נמצא גם את הדרך איך לעזור בפרויקטים של ההפצה שיש לנו כאן במדינה. זה יהיה כבר פועל יוצא מקרבה בין הלבבות. אז אנחנו מתפללים שהשם יאיר את עינינו איך לעשות חיבורים נכונים, ונשמח שאתם תהיו ממש מובילים ופורצי דרך, ותצטרפו ותרגישו חלק, גם לא חלק שהוא נפרד. הרי את חיה בישראל, את מדברת גם רוסית, גם עברית. אם מחר יש לידך אירוע בעברית, אני רוצה שתבואי גם לשם. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט נתבגר ונעלה מעל שפה ומעל כל ההבדלים האלה, ליצור משהו אחד שיהיה בו הרבה אור גדול. אם יהיה בינינו הרבה אור גדול, בטוח יבואו הרבה אנשים. כמו דבורים אל הצוף. תודה לכם על כל מה שאתם עושים.
1: Woman Moscow 6, בבקשה.
3: שלום חברים יקרים, תודה באמת על המאמץ הזה שאתם עושים יום יום. היום בשיעור שמעתי ממושי, שפעם הרב היה מעורר את הקבוצה, שם שואל מי היום הגיע עם כיפה, הוא דיבר על מעשר, דיבר עורר כל מיני חברים, כל מיני דברים חשובים, ערכים, עקרונות בשיעור, השתתפות בשיעור, למשל לא להיות בשיעור, וכן הלאה, כן, אלא להיות שקוע בשיעור לגמרי, ומושי גם אמר שכאילו, וזהו, כזה כבר לא יהיה. עכשיו, החיות הזו היא על הקבוצה. היינו רוצות לדעת אילו החלטות עכשיו הן יותר שייכות להנהלה, ואילו החלטות הן בסמכות ראשי השפות, ומי בעצם אחראי על ההחלטה הסופית עבור כל מיני כאלה החלטות שאנחנו שואלים את הגורמים השונים.
6: תראי, את יודעת שאנחנו יושבים לפחות 3 פעמים בשבוע בהנהלה, אנחנו 6 אנשים, כך קיבלנו את זה מרב, לקבל החלטות ביחד, לא קל. אנחנו מכירים אחד את השני הרבה שנים, לא שכל אחד יש לו איזו אידיאולוגיה אחרת, אלא פשוט בכל זאת כל אחד הוא שונה, כל אחד רוצה לקדם את הכלי עולמי בדרך שלו, ולכן המגבלה שלנו זה הזמן. באמת זה לא פשוט, זה איזשהו אתגר שאני לא חושב שיש עוד כזה בעולם, גוף שמקבל החלטה רק בפה אחד. זאת אומרת, לא הצבעה, זה שיש לכל אחד דעה שלו, זה אין שום בעיה. אז מחליטים, הרוב קובע וזהו. אצלנו זה צריך להיות, אם אפילו אחד מתנגד, לא מתקבלת החלטה. בטח ובטח אם זה החלטות כלפי עשיריות, כלפי משהו חברתי. אם זה כלפי הפצה, אז אני כמנכ״ל הארגון, אני עובד ישירות מול בור, זאת אומרת איך, באיזה צורה שיווקית להביא אנשים, או איך לבנות איזשהו משהו, זה דברים מקצועיים ששם לא צריכים את הפעולה הזאת. אבל אם אנחנו מדברים, נגיד, תרגיל כמו ראש הסירייה, אם אנחנו מדברים על שינויים בשיעורי בוקר, אם אנחנו מדברים על הקונספט של הכנסים, אם אנחנו עכשיו מדברים על, כמו שחבר ממח 3 שעה לגבי הסיריות, אנחנו ממש מתלבטים. אפילו עם רב התלבטנו הרבה. זה באמת דבר מאוד שמעסיק אותנו, לא רק בכל העולם. מה יוצא? שבמחזורים שלנו, שאנחנו בונים עשיריות, לאט לאט נעשו שם נגיד מתוך 10-12 3 חזקים, שהם באים כל יום, ורוצים להתקדם, ויש עוד חמישה שהם בקושי באים, ועוד איזה אולי עשרה שהם רק רשומים שם. וכביכול אנחנו רוצים את כולם. כי אם אתה עכשיו לוקח את השלושה ממק שלוש, ומחבר עם שלושה ממק שתיים, מה יהיה? יהיה טוב למק שלוש ומק שתיים. הם יהיו חזקים, עכשיו יהיו שישה חזקים. אבל מה יקרה עם אותם חמישה שבאים פעם פעמיים, ואותם שרק רשומים, הם יתעדו, זה בטוח, ואנחנו לא רוצים את זה. אז זה לא פתרון. אז מה הפתרון? לא יודעים, לא יודעים. אנחנו שוברים את הראש, אנחנו לא יודעים. מצד אחד, אני רוצה להיות בקבוצה של לפחות שישה, שבעה, שמונה אנשים שהם חזקים, שהם באים כל יום, שהם נותנים לי דוגמה. מצד שני, רב אומר לנו, אין, צריכים להתחשב בכולם. אז כנראה שמק שלוש נמצא במצב כזה שהם כרגע בשלב הזה מחויבים להיות עם שלושה אנשים ועוד חמישה שהם בקושי באים. האם זה תקין? לא. אני ממש דיברנו עם רב הרבה פעמים, נתתי לו דוגמה כזאת, אמרתי רב, אבל אתה היית יכול להיות בכזאת קבוצה? אנחנו איתך בעשירייה שכולם באים כל יום, בכל משתתפים. בקיצור, אין פה תשובה. הוא לא נתן תשובה, הוא אמר, זה חייב להתברר איכשהו. זה חייב, לא יודע איך זה יסתדר. כרגע זה אתגר שמעסיק אותנו, ועוד לא מעט אתגרים. אתם מבינים על מה אני מדבר, כן? זה, אני חושב שזה בכל עשירייה יש כזה דבר, גם אצל נשים בטח. אנחנו עובדים בצורה מאוד אדוקה עם ראשי שפות, שהם גם כן ראשי קהילות, בעיקר בנושא חברתי. כל נושא חברתי שאנחנו קובעים, אנחנו מעבירים קודם כל דרכם, מתייעצים איתם, נגיד כל הקונספט של כנס אזורי, אנחנו ישבנו כמה ישיבות עם איזה 20 איש, ובנינו איזשהו קונספט שאנחנו עכשיו נמשיך גם כן עוד לבנות, כל הפרטים האלו, מה הביטוי של הסירייה בכנס אזורי, איך לחזק את הזהות האזורית. זאת אומרת, הכנס הזה גם כן, הוא יהיה מאוד מיוחד. עוד לא היה כזה, כי אנחנו רוצים לשלב מצד אחד הסירייה, מצד שני שיהיה זהות קבוצתית. בקיצור, אנחנו צריכים לשבת ולחשוב. אז אנחנו עושים את זה ביחד עם ראשי שפות, שהם אחר כך מדברים עם הקואורדינטורים, וקואורדינטורים אחר כך מדברים עם הסיריות עצמם. אנחנו עוד, ברוסית זה איכשהו עוד בנוי, אבל אנחנו עוד צריכים לבנות את המערכת הקשר הזאת. גם שם היא עדיין עוד לא עובדת בצורה ברורה. חייב להיות קשר בין ראש לגוף, לאדם בתוך הסירייה. גם קשר שהמידע עובר לשם, וגם אנחנו רוצים לדעת כל דבר, כל תופעה שקיימת בסירייה עצמה. איך לבנות כזאת מערכת? אנחנו כרגע באמת חושבים, אם מישהו יכול לעזור, זה מאוד חשוב לנו. כי אם אנחנו לא נדע מה קורה במק 48, אז, וזה בדיוק קורה גם במק 47 וגם במק 39, אנחנו רוצים לדעת, אם זאת תופעה, אז חשוב, לכן חשוב הקשר. אבל שוב, אתם במצב טוב. בוריס באמת בנה מערכת טובה שעובדת, והוא גם מעדכן, אני גם בקשר איתו, לפחות כמה פעמים בשבוע, לפעמים גם אפילו כל יום, כי זו קהילה גדולה ברוסית. אבל שוב, צריך עוד להדק את הקשרים. זה כל העבודה שלנו. זה דבר חדש, רק תביני, זה דבר חדש, כי היה קשר עם רב. רב ישב בשיעורי בוקר, ישבו מולו, הוא פתר כל הבעיות שם. לא הכל, גם אנחנו עבדנו לא מעט אחר כך מאחורי הקלעים, אבל בוא נגיד, הוא היה יכול לשאול מה את חושבת, להחליט בשיעור וזהו, ולתת כבר פתרון וזהו. אנחנו ודאי שלא יכולים, אין לנו את הסמכות הזאת, אנחנו גם כן לא מרגישים בנוח בצורה כזו, אני לא יכול עכשיו להגיד לך, תעשי ככה וזהו. נגיד שאתם שואלים שאלה, שאנחנו עונים לכם, אנחנו רק עונים דברים ש... מראש אנחנו יודעים שכבר דיברנו עליהם, מוסכמים עלינו. אם עכשיו תשאלו אותי שאלה שאנחנו עוד לא דיברנו בינינו, אני לא אגיד לך פתרון. אני אלך להתייעץ עם חברים עד שלא נגיע להסכמה.
5: כאן אני רוצה להוסיף, התהלנו את המפגש שלנו עם קליפ של הרב, שהוא אמר איש את רעהו יעזורו. והוא אמר שאנחנו צריכים לבקש העזרה אחד מהשני. בזה אנחנו מפנים מקום לאור, ממש לבוא ולרומם את כולנו. ואני מרגיש שהמפגש הזה הוא בקשה גדולה של העזרה מאיתנו, חברי ההנהלה של בני ברוך, לכולכם, הכלי דובר הרוסית. כמו שאנחנו מרגישים, לא צריך הרבה מילים. לכם יש כוח עצום, מסירות נפש עצומה. הרוח של בני ברוך היא היה בתוך הסיריות שלכם, ואנחנו זקוקים לתפילה שלכם. כמו שמיכאל עכשיו הסביר, אנחנו נכנסים למצב חדש שבו אנחנו, בראש של כל החברה הקדושה הזאת, צריכים להרגיש איך לקחת את הספינה הזאת. מאיפה אנחנו נדע? מאיפה נדע איך לקחת? ימינה, שמאלה? צריכים להתפלל שיהיה חיבור כזה חזק בתוך כל בני ברוך העולמי, שהוא ישפיע עלינו, שאנחנו נתקרב אחד לשני ונשמע כל הזמן את הקול של הרב מכוון אותנו. זה לא יקרה מעצמו, זה יהיה רק בכוח התפילה של כולנו, שנתפלל שיהיה לנו ראש, שהגוף שלנו יוכל לגדול, לעלות, להביא את כל הנבראים לחיבור עם השורש העליון. אז שנתפלל, בדיוק כמו שבתוך כל העשירייה אנחנו מתפללים על ראש העשירייה, שיצליח במשימה שלו ויחבר אותנו עם האור העליון, ככה אני מרגיש שצריכים את התפילה של כולנו, שהראש של בני ברוך ייבנה נכון, שתהיה בו אהבה, שתהיה השכינה שורה, פשוט, לא בסיסמאות. שיהיה אור במה שאנחנו נעשה. אז תודה מראש. אני אומר את זה גם לעצמי, כי חלק מכם, כולנו צריכים להתפלל שנצליח בזה.
1: Woman Moscow 4.
7: Добрый день, мировое такое большое сообщество. И
3: спасибо большое. Тогда ла сефа азот и манала. Шейла.
7: Немного, да, есть много маковских десяток, которые как бы относятся...
3: עכשיו יש 4 סיריות מק ששייכות לאזורים, אבל נקודות הקשר עם הסיריות היותר ותיקות במוסקבה, אין כל כך קשר. אולי רק בשיעורי בוקר של שבת, ויוצא שבשבתות, בשיעורי בוקר בשבת, בשיעורי הבוקר של שבת, רק שם הקשר, והסיריות הוותיקות יותר הן מגיעות פחות, וכאילו כבר אין קשר, ממש פחות נקודות קשר בינינו. פעם היינו יותר נפגשים ומתקשרים אחד עם השני בהפצות, בהפצה בטלוויזיה, חינוך אינטגרלי, עכשיו כבר אין לנו את נקודות ההתקשרות הזו בינינו. אולי ימי ייחוד היו לנו שהיינו עוברים והיינו נפגשים יותר פיזית, אחת לחודש, אבל בעצם שואלת, אולי איכשהו אפשר לחדש משהו, נקודות מפגש כמו ימי ייחוד, שהם יוכלו להיפגש יותר. יותר לחדש את הנקודות מפגש בין הסיריות מק לסיריות יותר ותיקות שפחות בקשר איתם פיזית במוסקו.
6: כן, את צודקת, אנחנו היינו הרבה זמן וגם עכשיו ממשיכים להתרכז בעבודה בסירייה, ואין מה לעשות, עצומת לב שלנו שם, ולכן הזהות קבוצתית היא ירדה. זה מצד אחד. מצד שני, באמת אין הרבה הזדמנויות אצלנו, וזה לא בגללנו. את מבינה שהיום במוסקבה, ברוסיה, אי אפשר להפיץ חוכמת הקבלה, בצורה כמו שעשינו פעם, חילקנו עיתונים ולא יודע מה עשינו, זה ברור. ובכלל, גם אם היה אפשר, היום זה צורות אחרות, היום איכשהו בורא ככה מסובב, שזה לא שאנחנו... לא רוצים להפיץ. אנחנו כרגע עסוקים בלהביא אנשים לפרויקט העיקרי, שזה תלמידי מק. גם כמובן יש הפצה ברשתות, אבל כרגע אין הרבה הזדמנויות. זה לא שיש לנו בכיס עוד כמה פרויקטים, ואני לא עושה בגלל שאנחנו עסוקים בעבודה בעשירייה. לא, זה לא מפריע. עבודה בעשירייה לא אמורה להפריע במאומה בהפצה. ואם היה... אם היו היום הזדמנויות, היינו יוצאים עכשיו בכל הכוח, בכל הכיוונים להפצה. כרגע זה מה שמתאפשר לנו. יחד עם זה, זאת אומרת, ההפצה שזה היה בסיס להתקשרות בינינו, וההפצה היא בונה זהות קבוצתית. כי אם העבודה הרוחנית שלי בעשירייה, הזהות קבוצתית היא בעצם, מה שבונה אותו זה הפצה. נגיד, אנחנו כאן, פתח תקווה, אנחנו, בזכות זה שאנחנו משרתים את כל העולם, עכשיו מהעשיריות שונות, יש פה עשרות אנשים שמשרתים את השידור הזה, אחד מתרגם, אחד מנווט, אחד מצלם, וככה כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו כביכול בזכות זה שיש פה מרכז ויש פה הזדמנות לשרת כל הכלי עולמי, כי יש פה כל המרכז של כל המחלקות, אז זה מגבש אותנו ונותן לנו אופי של קבוצת פתח תקווה. אתם צריכים לחפש את זה. בואו נדון את זה, אנחנו מוכנים להשתתף ביחד אתכם, עם בוריס, עם כל המארגנים, איך לבנות, סביב מה, סביב איזה פעילות לבנות את הזהות קבוצת מוסקווה. האם זה סביב, כמו שאת אמרת, סביב אולי בניית קהילה, אני יודע שאתם הייתם חזקים שם בבניית קהילה, ועוד דבר, צריך לחפש משהו שמתאים גם לזמננו, גם לפי חוקים, ואנחנו נעזור בהכל.
5: אני רוצה להוסיף, בדיוק אותה שאלה יש גם לנו כאן בישראל, ובדיוק היום הייתה לנו על זה ישיבה. אנחנו נמצאים בפוסט קורונה, באה תקופת הקורונה ופרקה לנו את כל הקשרים הפיזיים קבוצתיים שהיו, לא רק בקבוצת מוסקבה, אלא בכל העולם, גם אצלנו כאן בישראל. ועברו השנים, וקיבלנו איזושהי צורה כזאת שהיא הפכה להיות של יש לי חיים בתוך העשירייה שלי. והישות הקבוצתית במוסקבה או בכל מקום אחר בעולם שהיו בה כמה עשיריות לאט לאט הלכה והתפוררה. זאת היא המציאות שבה אנחנו חיים היום. יש מקומות שקצת הצליחו לבנות את זה בחזרה, יש מקומות שזה בכלל נעלם. ונוצרה ישות שקוראים לה עשירייה ומעליה אין שום דבר ואף אחד. יש שייכות לכלי העולמי, יש את השיעורים, יש את ההפצה וזהו. אנחנו עכשיו החלטנו, בשנה האחרונה דיברנו על זה הרבה, שברנו על זה את הראש הרבה, והחלטנו על כיוון מאוד ברור. אנחנו הולכים לבנות בצורה מתקדמת יותר, חדשה, את הזהות של התקבצות של כמה עשיריות יחד, על בסיס קרבה גיאוגרפית. גם הכנס הקרוב שיהיה באוקטובר, זה הכיוון שלו. התקבצות של עשיריות לישות שהיא יותר גדולה מאשר עשירייה. הפעם זה ברמה של אזור או ברמה של שפה. בשנה שעברה עשינו את זה בווליום קצת יותר קטן. יש כל מיני צורות, אבל המגמה שלנו היא לגמרי כזאת. יש עשירייה והיא שייכת לאיזושהי התקבצות עשיריות. למה זה כדאי? כי זה ייתן לנו כוח. זה ייתן לנו התרוממות רוח. זה לא מחליף את העבודה בתוך העשירייה. זה נוסף מעליה כמעגל יותר רחב של אורות מקיפים, שיתנו לכל העשירייה חיזוק והתרוממות ועלייה משותפת. איך בדיוק לעשות את זה אנחנו עוד לא יודעים. אבל כאן למשל בישראל הכיוון שלנו הוא להתחיל לעשות אירועים משותפים. אחת לזמן מה, שאליהם יוזמנו כל האנשים והעשיריות שנמצאים באותו אזור. בין אם הם עשיריות מאוד ותיקות ועד לתלמידים שממש נמצאים עכשיו ומתחילים את הלימוד שלהם. אנחנו מרגישים שהערבוב הזה בין כולם ייתן לכולם התרוממות רוח וחשיבות המטרה. אז זה המגמה שלנו בכל העולם וגם במוסקבה. את הדרכים הספציפיות תמצאו כמו שאמר מיכאל ביחד עם בוריס ומי שמוביל את השפה. בהצלחה לכולנו.
1: מק 6, בבקשה.
8: ערב טוב חברים, אני מעשיר המק 16, התחברתי למק 6, כדי שאפשר לשאול. אנחנו אחת מהעשיריות שעליהם שאלו, סשה ועוד חבר, ששניים מגיעים בקבוצת לשיעור, שניים וחצי, והשאר הם לא כל כך ברור באיזו סיטואציה הם נמצאים. ואתם נותנים דוגמה שגם בפתח תקווה יש לכם מצב דומה. אני לא חושב שזה מצב דומה, כי אנחנו מתחילים להיפגש בשפות שונות בעשירייה, אלה שהולכים ואלה שלא הולכים, וזה מתחיל להפריד בינינו. ברור שהשאלה מורכבת, ואנחנו גם שומעים
3: שאין תשובה פתרון לשאלה, זה לא כל כך ברור איך לפעול, אבל השאלה, איך זה יתברר אם לא ננסה, הרי צריך לנסות משהו.
6: כן, אתה צודק, אני לא רוצה לתייך את הדברים, אנחנו שוברים את הראש, אנחנו לא עוזבים את זה, זה לא תקין ששני, חד וחלק, לא תקין ששני אנשים רק באים וכל השאר ככה מסביב, יחד עם זה, כמו שאתה מבין, צריך באמת בעדינות לגשת לפתרון בעיה הזאת, כי בטח, כמו שאתה מבין, יש עוד כאלו, עשיריות, עשרות עשיריות, שיש שם גם שניים, שלושה כאלו, וכל השאר. השאלה, מה היא עם השאר? אנחנו עוד לא מצאנו פתרון, תעזרו לנו גם בזה, זה טוב שעכשיו כולם מבינים את זה, בשביל זה אנחנו עושים ישיבה, כולם מבינים, זה תופעה בכל השפות, זה לא רק ברוסית, בכל השפות, גם בפתח תקווה. לפעמים יש פה שולחן, שיושבים שניים אנשים, וכל השאר וירטואלי או בכלל, מאלה וירטואלי. אתה מדבר שכל השאר בכלל לא באים, הם פשוט לא באים, הם אחר כך צופים. אז זה לא יכול להיות כזה דבר. יחד עם זה, אתה מבין למה זה קורה? כי כאילו שמסיימים מק, אז יוצאים אנשים, יוצא מחזור, ורוצים שהמחזור הזה יהיה ביחד, ולאט לאט, מה לעשות? סיים אדם קורס. גם אצלנו זה בקמפוסים ככה. מסיימים, נגיד סתם לצורך העניין, 10 גברים סיימו. מתוכם סיימו קורס סך הכל. מתוכם שניים חושבים שזה החיים שלהם. הבורא עורר בהם את הנקודה. עוד 3-4 חושבים, נו, נחמד, אולי פעם בשבוע אני אמשיך, אני לא תכננתי עכשיו לבוא כל יום. פעם בשבוע אני מוכן לבוא לאיזה מסגרת של נקודה שבלב, ככה לשמוע את אורן, גלעד, ועוד 5 בכלל חושבים, לא, אני לא רוצה, אני במקרה פה, אני לא יודע, לא נעים לי לצאת אולי, וככה אני, אולי אני אשמע, אולי פעם יהיה לי רצון, אין לי זמן כרגע. אתה מבין, ככה, אין זמן, כרגע יש דברים אחרים. זהו, וזה המצב, ואנחנו, וזה מה שקרה אחרי מחזור אחד. ופה באמת שאלה, האם לקחת אתכם שניים, ואולי באמת אנחנו חשבנו, אולי אפילו לערבב עם ותיקים, יכול להיות, אני לא יודע איפה אתה גר, אבל בטוח שבמקום שאתה גר, יש שם חברים ותיקים שאולי לומדים 20 שנה. סתם נגיד דוגמה, אתה נגיד מ, לא יודע, מפיטר. אז יכול להיות, אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו חושבים על זה, וזה טוב שאנחנו פוחדים. וגם רב הנחה אותנו לפחד, כי בכל זאת אתה נוגע באיזשהו אישות שנקראת עשירייה, שברגע שאתה, קודם כל צריכה להיות הסכמה כללית. גם הסכמה מצד עשירייה, שאם אנחנו רוצים להכניס אתכם, גם מצד הסירייה שלך, שאנחנו רוצים לפרק אותה, אתה יודע, לפרק, לא מפרקים לפני שברור לנו מה לעשות. ואנחנו פה מאוד נזרים. ולכן אין עדיין פתרון, בעיה ידועה וברורה, אני חושב שבקרוב אנחנו נמצא לזה מענה.
1: כן, נמשיך למק 45, בבקשה.
9: товарищи, всех приветствую. Спасибо большое за
3: Шалом, חברים יקרים, תודה רבה. על השפה כזו, על ההזדמנות לדבר, אני רוצה להודות על כל החומרים האלה, האתרים, על כל מערכות הסאונד, כל מה שהממש שלכם שמאפשר לנו במשך השנים להיות בקשר איתכם ועם הדרך. אז יש לי שאלה, הצעה כזו מתקשרת לשאלות הקודמות. יש כאלה מקרים, הקבוצה שלנו נתקלת,
9: מק
3: 2024, שאנחנו נתקלים במקרים, שיש מעין זרם של הרבה מאמצים שהקורטורים משקיעים בנו, זה בא לידי ביטוי בהרבה אירועים שמארגנים, משקיעים הרבה מאמצים וכוחות, והייתי רוצה להציע אולי להוסיף איזה עיקרון של שמירת כוח אדם, שכל מיני החלטות שמתקבלות, הן יעברו דרך איזשהו מנגנון של כמה חברים שהם יהיו אחראים, מי הוא אחראים לבדוק אותן, זה כדי לערב יותר את החברים מצידנו, ועוד הוא שואל על הסמסטרים השונים, שאם אמרתי נכון שבסמסטרים מסוים יש יותר חברים, ואולי כדאי, אולי כדאי לעבוד, לעבור מ...
9: да, чтобы, потому что если дальше так продолжать, то потоков будет все больше и обслуживать.
3: ובעצם, אם הבנתי נכון, הוא אומר שאיך שעכשיו הם עובדים מבחינת סמסטרים, מחולק לזמנים, שאולי לשנות את מבחינה ארגונית את צורת הלימוד, נגיד איכשהו שומרים על קבוצת הלימוד במשך שנה נגיד, ואז אחרי שנה שכבר העבירו את הקבוצה איזשהו תהליך, אז להעביר אותם לאיזשהו שלב הבא. נכון, ולא בדיוק לחלק לך.
0: אנחנו רואים שיש לך איזושהי מחשבה,

0: ככה די מסודרת, אם אתה יכול לכתוב איזושהי הצעה או תוכנית או את הרעיון שלך, כי קשה עכשיו בזמן הקצר שיש לנו ככה להכיל את כל הדבר הזה, אם תוכל לשלוח בצורה מסודרת אלינו לראשי השפות, אנחנו נשמח להתייחס לזה, כמו שמיכאל אמר, אנחנו חושבים בזהירות רבה על כל מיני רעיונות נוספים וחדשים לארגן את הצורות לימוד. תודה, תודה רבה לך על הדאגה. פיטר, בבקשה.
1: Да, спасибо большое, что дали возможность спросить.
2: כן, תודה על ההזדמנות לשאול.
1: Один на самом деле.
2: שאלה אחת.
1: Как вас поблагодарить так, чтобы у вас...
2: איך להודות לכם כך שיהיה לכם מספיק כוח, שיתווסף לכם כוח על כל מה שאתם עושים? מה אני נגיד באופן אישי יכול לעשות כדי שאתם תרגישו שזה מאוד חשוב מה שאתם עושים? ושאין לכם את הכוח לעשות מה שצריך, איך להיות כלול בכם בזה בעצם. אני חושב שכל אחד היה רוצה לשמוע, שכל אחד יהיה רגיש לצרכים שלכם, לפתח את הקשר מצידנו אליכם, איך לעשות את זה.
3: אז קודם כל, לא להניח לנו לישון, כן? החיים שלנו הם לא עבור עצמנו, אלא הם נועדו כדי לדחוף אתכם לרוחניות, וזה מה שצריך לעשות בכל רגע, לראות איך אתם גורמים לנו לעשות את זה, ולעשות את זה מתוך אהבה, מתוך חיבוק, מתוך רצון שזה יצליח, מתוך תפילות לבורא, מתוך פשוט השתוקקות שהדבר הזה יקרה יחד. ואנחנו כאן נעשה הכל גם כן כדי שזה יקרה.
0: תראו, אנחנו יש לנו מחויבות. כל אחד מהאנשים שנמצא כאן חייב לרב את החיים שלו. בזכות הרב, כל אחד נתקל בו בצורה אחרת, בזמן אחר, בפורמט אחר. אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. וכל אחד יודע בעצמו שהוא מצא משמעות לחיים שלו בזכות זה. אנחנו מחויבים לזה. מחויבים לזה. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה יהיה. אנחנו חייבים להמשיך את דרכו, ואת מה שהוא עשה עבורנו, לעשות עבור אחרים. אחרת בשביל מה? מה זכות הקיום שלנו בכלל? ולכן אנחנו צריכים, תראו, היו מחוברים לפגישה הזאת 930 חברים, נכון? או משהו כזה. זה המון חברים, זה כוח עצום, עצום, עצום, שיש בקבוצת דוברי הרוסית שלנו, ואנחנו רוצים להודות לכם על המאמצים היומיומיים, לא פשוט, אנחנו מבינים את האתגרים בחיים הגשמיים, המצב המורכב, יחד עם זאת, הדבקות, המסירות, ההשקעה, הדאגה, העבודה, ההתמדה, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, אתם מהווים את היסוד של הקבוצה העולמית, ואנחנו נמשיך יחד, נמשיך יחד ונעשה ביחד לבורא נחת רוח. אין אופציה אחרת. זה הדבר היחיד שאנחנו נעשה ונעשה אותו יחד. תודה לכם.
4: נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור וזו לשונו. תהזי, בואו ראה. אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח. דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם. שלם בכל, כי זכה לאור החיה.

הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם, נשמע מכאן שאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, אינו נקרא אדם. ובזה התבאר גם כן מה שאמרו וזו לשונם. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, שנאמר, ואתן צוני צון מרעיתי אדם אתם. אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. גם כן יש לפרש שכוונתו על אדם שיש לו יראת שמיים. ואגם שבבחינת הדין לא חשוב, אלא הוא מתמה אף על פי שאין להאדם אלא דרגת בהמה. מכל מקום הוא מתמה באוהל. מכל מקום, בענייני עבודה, לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד, וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן הדין הוא שקברי עקום אינן מתמאים באוהל, היות שכתוב בתומאה אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מתמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, הוא נחשב לבחינת בהמה, ולא אדם. אולם יש להבין, מהו השיעור של יראת השם? הלא יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש, וזו לשונו. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיהיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא, משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל משמע, שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו. כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל תועלת עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, ולהון תועפות תחשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים.
ובאמור יוצא שאדם נקרא

0: נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה, רק מעשה לבד, אגם שזהו דבר גדול, אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה. כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה. כמו שכתוב, אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של אמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה, אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו, שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. ועתה נבאר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם? שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו, במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד, ובענייני עבודה זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים בין בהמה ובין אדם, הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם שלם, אם כן, יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים, בגשמיות, שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא, עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. וזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך, צא וראה איך הציבור נוהג. ובאמת, כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה, הוא שייך לכלל, וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו, כמו שכותב הרמב״ם, כנ"ל, שפירש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת. עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא, מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. וזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש שהכוח שיש לו בסוף יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו. היינו מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה, שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה, הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם, פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כבהמה שאין לה הרגש הזולת, אלא רוצה ללכת דווקא בעל מנת להשפיע. אגם שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את העבודה שלו על יסוד של ירא השם, הנקרא בחינת אדם כנל. והתהלה נקראת הולדה. ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם, מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוהו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוהם וליבם חוכמה ודעת, שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה, הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש, לא טוב. אז מותר לו לגלות עניין של לשמה, הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם, אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתהילת עבודתו, תכף יש לו השלמות, מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד. הכוונה על היסוד שהתהיל לעבוד בבחינת בהמה, הנקרא תועלת עצמו. וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית, שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה, באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין והיסוד של עבודתו נבנה על בחינת בהמה, שהיא שלא לשמה. גם כן, אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל. והגם שבחיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מקבל אור הנפש, עד שזכה להשיג בחינת חיה, כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבא, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ, לא ישנה לו רבו, אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים, שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנ"ל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם, וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש, עד שתרבה דעתן, הסברנו. הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם. כלומר, עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם, אלא להשפיע להשם. וזו לשונו. אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנ"ל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום. היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה, הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה, אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר, היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך, הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים חיה, נשמה, רוח, נפש כנ"ל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם כרך ב', עמוד קכ"א, ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל, ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי אברהם אבינו והלאה, התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה פנימית. וכל השנים האלו, זאת אומרת אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום, כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות, בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה, עד כמה שיש סוגים מהכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה נקרא בהמה, וכל הציבור, כולל ציבור הקדוש, נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא כבר קובע, או לתוכי הכוונות שלי, זה נקרא יראת העולם הזה, יראת העולם הבא, יראת שכר ועונש, או שיש ירא כמה ואיך אני יכול להשפיע לו, זאת אומרת, אירה כבר לא לתוכי, אלה מחוצה לי, שמחוצה לי זה רק אין עוד מלבדו, ואז אדם נולד מדרגת הבהמה לדרגת האדם. ובהחלט כולם שומעים שהעיקר זה הלימוד לשמה, והבעיה היא שלא יודעים מה זה לשמה. אני זוכר שאני התחלתי ללמוד וקיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם, בערבים גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו, בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן, על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. כן. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת, המטרה הזאת, להיות בלשמה או לא לשמה, היא יכולה באמת להביא לנו חשיבות חוכמת הקבלה. שללא המשכת האור העליון שאנחנו משיגים על ידי לימוד הקבלה בזמן הלימוד, ללא משיכת האור המקיף, האדם לא יכול להגיע מדרגת לא לשמה לשמה, לרחוש מסך, להיות במקום בהמה אדם. אין אמצעי אחר. זה בעצם כל המאמר, אני חושב. כן, צ'ו.
2: אדם
1: שעובר מחסום זה נקרא שהוא רכש כוונה אומנם הקטנה ביותר אולי על מנת להשפיע, אבל זה נקרא עבר מחסום. אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך, מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או מתי ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידת מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
2: בפסקה האחרונה כותב שבהתחלה, כשרק נולד, זה עדיין במצב של הסתרה, והוא רואה ערך הפוך, שהוא הולך אחורה בעצם. זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב שלנו עכשיו. הוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם.
1: זה התחלת לשמה, מה שאנחנו עוברים לפני המחסום. זה נקרא זמן ההכנה. תראה, על המסך אין מה לדבר, אבל יש יחס בכל זאת. כבר מתחיל להיות יחס על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בנקודה שבלב. התגלה בנקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מהלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו שיש משהו על מנת להשפיע. אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב שלו על העולם, איך לתפוס וליהנות, עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים, או מתוך הנקודה שבלב. ואז הוא נזרק, הוא מפה והוא משם, כן? זה שינוי המצבים, שינוי המצבי רוח. אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב, ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת, התחלה, מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש, אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים, אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב, בערך כן. אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן זה לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאמא, אלא מה שנקרא. גימל ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרחוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו.
2: עכשיו ההבנה עכשיו, יש את הקטעים שבו הבן אדם באמת, כאילו הרצון שלו זה לרוחניות, או אפילו עם הטיפה הזאת, איך אתה קורא לזה, אין מתגושה?
1: רצון לרוחניות בזמן ההכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה, יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה, לא, זה יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם 1%. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. עליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך. אם היה מסך אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, ככה, כן.
2: בכל שלב בעצם אבל שאומרים, זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם.
1: כל פעם ההבחנות האלו, לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן, וגם במצב המקולקל, וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות, הוא כאילו עושה סקנינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלה שורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר, ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים שהם משתנים, וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם, דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות, זה משתנה וזהו. אחרי המחסום האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. או עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של קדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם. שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים, אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו, קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו, זה תלוי בנו, אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. אתה מבין? ההגבלות הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב. זה גם כן התוכן משתנה. כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות. אתה מבין? אני, זה, זה, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. זה קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה ועצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש את הכל. כן.
2: עכשיו, איך אפשר לכוון לשמע במצב שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול שלא לשמע, שלא מעניין כי לישון, כל התאווה אני, הרי במצב הזה אנחנו אומרים,
1: איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור העליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל, נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה. הכל ביחד.
2: אני שואל על אדם, אתה יכול להתכוון לשמה לפני המחסון?
1: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה, שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? הכל נגד העולם הזה ו... ככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
3: אם אפשר להגיד שמתי שאדם צריך להפס את הבורא, אחרי כל התמונות שמראות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה. זה שהוא מוצא אותו, אז הוא ממתיק לו. נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה. לפי זה, מה זה עירד העולם הבא?
1: עירד העולם הבא זה עירד השם. שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם. פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. האם בכלים ריקניים שלי, אני עם... אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך, לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק, ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק, להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד, כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד. אחר כך, באיזה מידה אני חושב על עצמי? האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא? כן? גם כן לחשוב על עצמי, יש הרבה הבחנות, כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות? בזה שאני חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה הולך לתענוגים דה עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים כאילו, תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם. מתחיל להיות בתוך האור מקיף שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות. גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלו לשמה שלי, לא לשמה הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה. לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד או כפנימי או כמקיף, לא חשוב, הוא ביחד עם התענוג, נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלכן דקדושה, אני כבר מתחיל, מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר. מנותק מכל הבעיות, מצרות. בינתיים הכל בלא לשמה. אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו.
3: לא, לא נראה לי
1: שהבנתי. אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
3: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
1: כן.
3: ונקרא למצב הזה יראה הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
1: יש עירה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה, ויש עירה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה, או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא. שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר עולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרוסדור, ושנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך, זה מה זה? זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים, בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר, כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא. כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי עלמא ליכא. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא? זה אותה בעיה. כן? עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם מזיק בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים, בלי מסך ועם מסך. כן.
2: מה שהבנתי, יש לימוד שונה לפני מחסום ואחרי מחסום.
1: לימוד שונה בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום, לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך, כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב, על מה שתרצה, לא חשוב לי למה, כן? רק שזה הביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה, מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים, כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגה רוחנית, כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנך, מגמרה, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד, לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר, אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין או בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, אז זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? השאלתי את המורה שלי אז, בגמרא שהייתי ברחוב, את אותגר. אז אתה לומד לשמה או לא לשמה? הוא אומר, אני יהודי? כן יהודי. אני לומד גמרא? כן גמרא. אז ודאי שאני לומד לשמה.
2: מה שלא הבנתי, זה האם הלימוד עצמו, מה חומר הלימוד עצמו,
1: ברגע שעובר
2: מחסום צריך
1: להשתנות, חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום, הוא הופך להיות מציאות. כי מה זה נקרא, אחרי מחסום יש לך מסך. לא חשוב איזה גודל. נגיד יש לך סתם מסך על הכל. אז אתה קורא, ובזמן שאתה קורא, המחסום שלך בפנים עובד. בהתאם למה שאתה קורא, כי אתה מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם, מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך, ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון, שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, שקוראים ומיד על הדף יש לך שחקנים וככה, משחקים כזה ציור יפה וזז והכל. כן, ככה זה, ככה זה. אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
2: אני עד משיג אותה?
1: זה ודאי שאתה מיד משיג אותה. עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו ואיך שהוא מאיר אליך, ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני, על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס, ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות, ואתה לא מרגיש. כמו שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא. וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה, הרביט שם כאלה, זה, הוא יושן. לא מרגיש את זה בכלל. אז מה אני רוצה להגיד, ש זה אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע, ואחר כך אתה מבצע, ו... כן. מה קובע את הקצב שלי בזמן ההכנה? זאת השאלה.
3: גם העומק של הבירור.
1: קצב ועומק, זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש, ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב, שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים, אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש, לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנח בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא, ללא שום הבחנות צדדיות, שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול. ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא אומר, תדע את זה בעל פה. שזה ידחוף אותך לפירוש יותר פנימי. אז או התעמקות כזאת בלימוד לצורך זה, ודרישה מהלימוד לצורך להגיע ללשמה, הם מה שסוללים לך את הדרך. כן.
4: דיברנו הרבה בשבוע וחצי, אבל בתקופה האחרונה דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים כאילו לנסות לעבוד על זה שהאני שלי לא יהיה דרכון בהכרת הרבה בהרגשת הרע, שאני שלי לא יהיה בתוך הצוות שלי, אלא אני שלי יהיה כאילו הנקודה של הקנטן שכאילו מסתכל על מעשה זה מה שעובר, ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות, ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר, אני צריך לרדת כאילו בעמי שלי לתוך הרגשת הרע או לתוך הרזונות, אחרת הדרישה שלי כאילו לפחות עמוקה, אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו, אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו, בזמן לימוד אגב, גם אני צריך להשאיר את העמי שלי, לנסות להשאיר את העמי שלי בספר?
1: מצד אחד, בזמן הלימוד, אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע ללא שום יחס לעצמו, כן? נתינה, אז אני צריך, כאילו צריך

0: אתה צריך לחשוב קודם, וגם על הרוממות הנותן. ואז אתה ניגש ללימוד. זה לאט לאט מסתדר. עד ששני נקודות האלה יהיו כאחד, למרות שהם מנוגדים. זה בזמן החיבור. בינך לבינו. רק אם אתה תשתמש עם המלכות, כמו עם הכתר, אז הם מתחברים. ואז לא יהיה לך פיצול הזה פנימי, התנגדות, כקוטביות.
1: איך אתה רואה שאתה
0: משתמש עם המלכות
1: כמו
0: הכתר? אבל תגיד לעצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
1: אבל בשבילי
0: האופיות
1: שלי זה
0: רצונות
1: שאני לא
0: נשמע,
1: כן?
0: ובוא נגיד
1: שאני
0: אנסה כאילו
1: מסתכל מהצד, אז
0: אתה
1: מצליח
0: לדמיין
1: איזה משהו אחר.
0: או שאתה... אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו, שולם, כן.
2: מאמר, יש איזה שכבר, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד רואה, תמיד כתוב, ערך הפוך, שכאילו אחרי כל הגיעה, אתה רואה שכאילו התקדם כעת. אני לא מבין, אם אני אצפול את זה, לפעמים מרגיע סיפוק מהעבודה, והתקדמות זה כאילו פשוט.
0: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים כותביים, מנוגדים, וצריכים להתרגל לזה שזה ככה, וההפך. לא להתרגל, לחפש את השני דברים האלה, וכמה שאתה תברר את השניהם, אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה, ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים, יש לנו תמיד סתירות ובלבולים, וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר, וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. עם חבורך מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. כן. מציון תצא תורה, זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה, נו, אתה, דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
2: בבירור הזה, בפסרון חדר, זה בעצם
0: התקדמות,
3: כן? סרבי. טוב. ועכשיו חברים, נסכם. מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות. בבקשה.
4: כן, אנחנו, רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע, יש לנו שני מצבים ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ועוד הוא אמר היחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
5: כן, כאן מדברים ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה, בשביל מה אני חי. ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו... בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
6: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בימיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו, איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן

0: שהוא צריך להיות, וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.
1: כן, דיבר על בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
2: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות, מהירות השתנה. ועוד רב דבר יפה, שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה, אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה, זה נקרא שחן בקדושה עובד.
3: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד, בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים, אז תמיד הוא יפחד. העניין של החן בקדושה זה, זה, זה, זה, זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה, זה, זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
4: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה על לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים ומעשים של חיבור, של קריאה ביחד, אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בסיריה.
5: כן, ובאמת, ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מקבלים מצבים של הסתרות שמגיעים, ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בסיריה. אז ככה, להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קדימה.
6: כן, לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי, המאמר הזה, כמה שתי דפים והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו קודם כל.
7: כן, קודם כל, התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה, לא אקבל תענוגים, ועירה בעולם הבא, שכר בעולם הבא, הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
5: כן, מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות, לומדים בין חברים, לימוד בין חברים. אנחנו היום נעשה שני דברים, אנחנו גם נקרא את מאמר הערבות, את אות י"ט, זה האות שהגענו אליה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נשמע שיחה על הדרך שעוסקת בנושא הערבות שהתקיימה שבוע שעבר, וננסה לברר ביחד את הדברים של הרב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, את אות י"ט, אות י"ט נמצאת בעמוד 393 למי שאוחז בספר, ולמי שלא, אז היא נמצאת בחומר הלימוד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא את זה בעשיריות, בואו נפתח ספרים, כל אחד שיהיה לו את הטקסט מולו. בואו נתחיל לקרוא ביחד את אות י"ט, אחרי זה אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות י"ט, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ביחד לשיחה על הדרך שהתקיימה בשבוע שעבר, שהנושא שלה הוא מאמר הערבות, או סביב מאמר הערבות, ואז ננסה לברר אותה ביחד בסדנה בינינו, ובהמשך גם נענה על שאלות. אז בואו נתחיל מאות י"ט, עמוד 393, אות י"ט, ובחומר הלימוד. בבקשה נקרא בעשיריות.
2: אות י"ט. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פלגי, כי הכל מודים שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלה תיקון העולם. מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר שהיו שקועים בזוהמה תאווה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחות וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם לדבר עם האם אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמיות.
3: ולפיכך לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם בבחינת רוחניותה של התורה הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה עוד ט"ז.
4: שבלי ספק הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה, וזכותם זו עמדה להם לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא נעשה ונשמע, ומטעם זה נבחנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים, ומצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי השתתפו בדבר, וזה פשוט, כי מציאות הוא.
5: ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? עוד כף.
1: כן, אנחנו קראנו את אות יוטט, ועכשיו אנחנו נצפה ביחד בקליפ עם הסבר של הרב. באות יוטט יש הרבה מאוד מושגים שהם יכולים להיות מובנים בכל מיני צורות. קודם כל, מי זה ישראל ומי זה אומות העולם, מי זה רבי אלעזר ומי זה רבי שמעון, מה זה המשל הזה שעליו מדובר כאן, שהקדוש ברוך הוא עבר אומה אומה והציע אליה את התורה. אז בואו נראה הסבר של הרב שיעזור לנו להבין וגם להתכוון נכון אל הדברים של בעל הסולם. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
6: בשתי אותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
7: כן.
6: ואני כבר מאתמול, מי זה ישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך, זה בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה ישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני אתעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה? ואז הם היו תלויים בי, אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה. ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת
7: באיזה... אני אגלה לך סוד. עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, אז... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים... אחר כך ירדתי לעמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה. היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל בהמה, לא שישראל ולא אומות העולם בהמה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין. אתה שואל, מי זה ישראל? ישראל נקרא רצון לקבל, שמכוון את עצמו ישר כל. מה אתה רוצה להצביע? על איזשהו חתיכת חלבון? הוא ישראל או לא? אני לא יודע. צריכים לדעת רצון לקבל שבו, וכוונות על הרצון לקבל, ואז לקבוע. הוא ישראל או לא? ובאיזה דרגה? לפי רצון לקבל ולפי עוצמת הכוונה? אז אתה יכול להגיד, לפי איזה דרגה הוא נקרא ישראל, ישר כל. זה הכל. יושב כאן מישהו שהוא, נגיד, יווני, ויושב לפניו מישהו שנולד מיהודיה, יהודי כאילו, ודווקא ההפך, אם אתה מסתכל, היווני יכול להיות יהודי, ישראל, והיהודי שנולד, זאת אומרת מיהודיה, גוי גמור, רשע בהמה. זה הכל תלוי מרצון לקבל, תחת איזה כוונה הוא נמצא. אתה רואה כשהוא אומר, יש סדר בתיקונים, ודאי שקודם ישראל, מה שנקרא, מתקן את עצמו, איך יכול להיות שיש בי חלק ישראל וחלק אומות העולם, מה שנקרא, אז ודאי שאני קודם מתקן את הגלגלת עיניים, כלים יותר זקים. עכשיו, כי התקע לעולם שלנו, כן, בעולם שלנו אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, שאנחנו שייכים לישראל וחייבים לתקן את עצמנו. כן?
6: עוד פעם.
7: אבל מבחינה רוחנית, גם כן, אמנם שאנחנו ישראלים, מתחלקים גם כן אנחנו לישראל ואומות העולם. כמה יש ישראל בין ישראלים שבעולם הזה? לא יודע, אולי 1,000. מתוך 15 מיליון או כמה שם. כן? אולי, לא בטוח, אבל נגיד. כן?
6: אז מי זה חברי האומה שצריכים לקבל על עצמם כאיש אחד בלב אחד?
7: מי שמרגיש שהוא חבר האומה. אם אתה תצא לרחוב ותתחיל לשאול, אני לא יודע אם מישהו יזדהה עם האומה, מה זה אומה. זה הבחנות פנימיות שבאדם. זה לא משהו פולט סתם בפה, או כתוב באיזה מקום, או בדרכון שלו. כן.
6: אז אתמול בערב, כמו שאמרת, אז אתה לא היית מהאומה, אני לא מבין.
7: לא. לא. אתמול בערב הייתי גוי. היום בבוקר שהתעוררתי הייתי בהמה. נקווה שהיום אני ילד טוב ויגדל עד דרגת כהן הגדול, אני רוצה להגיע. כן? מה יש? נו.
6: שוב, עוד.
7: אבל לפני זה בטח שאני צריך ליפול למצבים כמו כמעט אמן ועוד שם רשאים אחרים. שיתלבשו בי ואני ארגיש כמוהם. ממש כמו שהדמויות האלו, כמו שהתורה מתארת. התורה נותנת לנו ציורים הפנימיים, תפקידים שלנו הפנימיים, שאנחנו צריכים לעבור אותם בדרך להידמות לבורא. אני לא יכול להידמות לבורא ממש ב-100% אם אני לא אמן ולא היטלר ולא פרו ולא שם כל האלו. אני חייב להתקלל מהם. ואני גם כן חייב להתקלל מהדמויות כנגדם, הקדושות. הקדושות זאת אומרת בהשפעה. הם כולם אלו דמויות של קבלה, ואני צריך גם כן דמויות של השפעה. ואז אני אהיה מתוקן. אז לא רק סתם להתעורר כבהמה. זה כלום, זה ההפך, זה החוך מחוץ למשחק. כן.
6: רב, יש פה איזושהי דרך שאנחנו עוברים, ואני מנסה למצוא איזשהו
7: אם את המסלול. אם אתה קושר את הדרך שלך עם הגוף שלך ועם מה שאתה רואה בעיניים שלך, אז אתה נמצא בטעות חמורה. לא לראות לפי העיניים ולפי הגוף ולפי הגופים, אלא רק לפי הרצונות וכוונות. אך ורק. בכל המציאות יש רצון לקבל, רצון להשפיע, והכוונה שמתקנת רצון לקבל להיות כרצון להשפיע. תו לא. אין חוץ מזה כלום. אם אתה לא מסתכל ככה על מציאות, אלא אתה מזהה גופים, פרצופים, לא יודע מה, זה... לבהמה שלך בבקשה, תזהה אותם באיזושהי צורה, תתקשר אליהם, שחק איתם, זה עניינך. אבל אם אתה מדבר לרוחניות, אין חוץ משלושת הפרמטרים האלה, אור, כלי ומסך ביניהם. אתה 3 שנים למד. נו, שנה ראשונה אתה תזכור שיש כזה כלי, שנה שנייה שזה אור יש, ושנה שלישית שיש מסך. זהו. אין יותר מה לזכור. כן, חיים.
8: פשוט נראה לי שבשאלה של אייל יש עוד איזו שאלה שמסתתרת, שהיא בעצם במי אני תלוי.
7: במי?
8: במי אני תלוי בהתקדמות שלי.
7: זאת באמת בעיה, אלה צריך לגלות במי אני תלוי. בינתיים אני לא מגלה. אחר כך אפילו אני מגלה לפי כל מיני תופעות שאני מרגיש שעוברים דרכי, שאני תלוי במישהו, אבל מישהו הזה הוא לא מזוהה. אז גם כן אני עושה איתו כל מיני חשבונות כאלה, שלפעמים כן, לפעמים לא, מחוסר גילוי שלו. אחר כך אני אולי מגיע למצב שאני רוצה שתתגלה. לא שתתגלה, שיהיה לי משהו, שאחרת אני לא אהיה בן אדם. אני רוצה להידמות לך, אני חייב. אז הבורא מתגלה, באיזו צורה, משנה אותי, נותן לי אור, המחזיר למוטף. ואז אני מגלה בבטוחי, פתאום תכונת השפעה, אהבת הזולת, פתאום אני מבין אחרים, פתאום אני אוהב אותם, זה נקרא גילוי הבורא. הרי מה זה נקרא בורא? אם לא אהבה, והשפעה. אתה שומע? אלה מהות. כן? זה מה שהתגלה. אז במה הוא מתגלה? הוא מתגלה באור של השפעה, בכוח השפעה, בתוכי. מה זה בתוכי? בתוך רצון לקבל שלי, שרוצה לעשות מעצמו המשפיע. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע. כן?
8: אז אם הוא כבר אמר שזה בסדר בכיוון, אני אמשיך את זה. כי אנחנו אומרים שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו בתוך העשירייה, שהעשירייה זה הסביבה שלנו עכשיו.
7: כן.
8: עכשיו, העשירייה זה חברים שהם חברים פיזיים, וכמו שאתה סיפרת על המצבים שאתה עובר, אז גם החברים עוברים כל מיני מצבים. לא. והם פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. עכשיו, מתי אני תלוי בהם, מתי לא?
7: תמיד? אתה תלוי בהם ב-100%.
8: כן, אבל חלק מהזמן הם במצב שהם לא יודע מה.
7: אז גם זה מקרין עליך, וגם אתה ככה לא יודע מה. מאיפה אתה חושב יש לך מחשבות? אתה קבעת לעצמך פעם אחת שזה הקבוצה. זהו, מעכשיו ויאללה אתה תלוי בהם. ב-100%. עכשיו זה הכלי שלך. אל תחשוב שאתה יכול להתנתק מהם. אפילו שתהרוג אותם. אתה לא יכול להתנתק. זהו. קבעת? יש לך עשירייה. גמרנו. גמרנו. זהו. אתה לא יכול לצאת. אפילו מוות לא ייפרד ככה בינינו, משהו כזה. איך אומר? לא יפריד בינינו. זהו. יש לך חיוך? זה מה שקורה. אני אומר לך ברצינות. תקבל את זה, כי באמת ככה זה נחתם כבר. קיבלו את המסמך הזה, וזהו. כבר זה אי אפשר לשנות. עכשיו, אם תסתדר איתם, תסתדר. אם לא, לא. זאת אומרת, החיים שלך, הרוחניים, נמצאים עכשיו, גם גשמיים. בהתאם לזה יהיה התקה לגשמיות. כן? תלויים בהצלחה בקבוצה. כן.
8: אוקיי, עכשיו אני תלוי בהם, זאת אומרת אני תלוי גם במצבים שלהם.
7: בהכל.
8: אבל אני לא יודע, סליחה, אני לא יודע איזה חבר נמצא באיזה מצב מתי.
7: לא חשוב, תגדיל לו תמיד חשיבות המטרה. אל תיכנס בו. רק חשיבות המטרה, אין שום דבר חוץ מזה על מה לעבוד. תמיד ככה תדקדק אותו. ככה, תמיד יהיה מחשיבות המטרה ככה, פורח באוויר.
1: כן, אז שמענו מי זה ישראל ומי זה אומות העולם ואיפה זה נמצא, ושמענו שאנחנו צריכים תמיד להגדיל לחבר את חשיבות המטרה, שתמיד הוא יהיה פורח באוויר מחשיבות המטרה. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע שיחה על הדרך. השיחה הזאת שיחה שהתקיימה השבוע שעבר בתאריך 5/7, והשם שלה זה להחזיק את העשירייה למרות המרחק. השיחה היא כ-16 דקות, אנחנו נשמע אותה יחד. בואו רק נעשה ככה, כדי שנעשה שמיעה פעילה או הקשבה פעילה לדברי הרב, אז ניקח כל אחד דף ועת, ונרשום שלושה דברים ששמענו מהרב. שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, שאחרי זה נוכל לשתף את החברים, וככה נוכל ביחד לשמוע את הרב דרך החיבור, או דרך האוזניים של החברים, או דרך הלב המשותף. אז שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, נשמע את שיחה על הדרך להחזיק את העשירייה למרות המרחק. בבקשה.
9: זה אפשר רק אחד משתדל לשמוע ולראות למעלה מהדעת כל היחסים שביניהם בקבוצה. אחרת זה הסכמות.
10: ומה זה אחד מתקן בעבור האחר? חבר אחד יכול לתקן חבר אחר?
9: כן.
10: או שאדם מתקן את עצמו?
9: לא, אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד כאילו שבו תלוי הכל, אז יוצא שהיחס כזה מהסערות ו אז אז כל אחד צריך לומר ש כל אחד ואחד צריך ללכת לבלבי מהדעת.
11: אבל איך לתקן את החבר? איך לתקן את החבר?
9: לתקן דרוץ. לראות לכל אחד מהחברים שזה שאתה מוכן.
10: פעולת התיקון, פעולת התיקון, האור עושה או החבר עושה?
9: כן.
10: מי עושה את התיקון?
9: הבורא.
10: אז איך החבר, שהוא כותב פה בכוח הערות, אחד מתקן בעבור האחר, איזה תיקון אני עושה על חבר? אולי דוגמה אני נותן לו, או רצון, חיסרון, אבל איזה תיקון אני יכול לתת לחבר או לעשות על חבר?
9: אם אתה מראה לחבר שאתה מוכן להיות ערב בשבילו, ואתה רואה שהוא מקבל את זה ומבין שזה מה שחשוב, אז אתם כבר נעשים ערבים זה על זה.
10: ומאיפה בא התיקון?
9: התיקון תמיד מלמעלה.
10: אז חברים רק מעוררים אחד את השני לתיקון.
9: כן.
10: לא מתקנים אחד את השני.
9: אין לך במה לתקן.
10: חוץ מאת עצמי.
9: גם את עצמך אתה לא יכול לתקן.
10: לא את עצמי, לא את החבר.
9: אף אחד. אתה רק מסכים ש בכזו יחסים יהיו כל אחד ידאג ליחס שלו לאחרים.
10: וההסכמה הזאת, אם אנחנו באמת מוכנים להיכנס להסכמה הדדית,
9: כן,
10: מה זה גורם לאור לפעול עלינו?
9: ההסכמה הזאת גורם לחיבור של כל אחד ואחד עם כולם באותה סירייה, וזה שמחבר אותם.
11: תיקון שלי תלוי בחברים או לא תלוי?
9: ואיך תלוי? אם הם לא יראו לך מה זה נקרא ערבות, מה זה נקרא דוגמה של ערבות, מה זה נקרא שכל אחד הוא צריך להיות ערב בשבילי, אז אתה גם כן לא תוכל נוציא הרגשת הערבות מעצמך.
11: זה מה ששואלים הרבה תלמידים שלנו, שתתן לעצמך, יש הרבה נשים, יש את זה גם בעיקר נשים, אבל גם גברים. שואלים אותנו, אז מה, איפה כל הסיפורים האלו של התגלות, קשר, רע, טוב, איפה זה? באיזה מציאות זה קיים?
9: אם אתה לא מקיים את זה, זה לא קיים.
11: אז אין איפה לקיים את זה. איפה לקיים? אנחנו נגיד קראנו עכשיו מאמר. איך אני יכול להראות לך דוגמה? במה אני יכול עכשיו להראות לך דוגמה?
9: אתה לא צריך להראות לי דוגמה.
11: לכולם.
9: גם לכולם.
11: לא צריך להראות דוגמה?
9: אני חושב שהעיקר זה אחרי שקראנו כזו מאמר, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז מה הוא רוצה להגיד, רבש, ש באמת לכל אחד מאיתנו יש להם, יש לנו, כן? יש לנו מצד הבורא. יכולת לקיים אותנו בלווינו לברית. לברית. וכשאנחנו מגיעים לתיקון כזה יום יום בינינו שיהיה ברית, אז אנחנו כן יכולים גם כל אחד מרגיח על עצמו וגם על חברו, וכך אנחנו יכולים יחד להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה הדעת.
12: מה זה
9: ערבות? ערבות זה רק כל אחד מחזיק את השני.
12: מה אתה מחזיק את השני?
9: אני מבין שזה מפני שיש לנו מורה אחד, אז אנחנו יכולים להבין שקשורים זה אל זה אנחנו.
10: אני חוזר לשאלה של מושי. אם אנחנו מתכנסים יחד, אז אני יכול להפגין, לשחק כלפי החברים, לתת להם דוגמה לערבות, לתמיכה, לעזרה, להסכמה. יש בינינו יחסים, דרך הבעות פנים, דרך ההתנהגות, דרך המון המון יחסים שיש פה, עדיין אני יכול לקלוט מה אני מקרין לו. אבל אם אני עכשיו עוד מעט חוזר למשרד שלי שם, לעבוד, כן, יש לי עכשיו עבודת הפצה, אני חוזר לשם, אני עם עצמי שם כמה שעות, כותב, עובד, איך אני יכול להפגין משהו כלפי העשירייה אם אני לא נמצא איתה פיזית? מה יש לי לתת לה? מה היא יכולה לקבל ממני?
9: לא יודע. איזה דוגמה הוא נותן?
10: הוא מדבר על כוח ערבות.
9: כן, אבל כוח ערבות בכל זאת זה בא מכל אחד ולהימור של כולם יחד.
10: אם אנחנו לא נמצאים פיזית אחד עם השני, תכף נתפזר כל אחד לפינה שלו עד למפגש הבא שלנו, מה בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הערבות?
9: אם אין בינינו קשר
10: פיזי, אין בינינו קשר פיזי, כל אחד חוזר עכשיו למקום שלו.
9: כן.
10: אז מה, איפה הערבות של העשירייה במקום הזה, שכל אחד במקומו, בעולמו?

0: אבל נראה לי ש... אם אנחנו נדאג לקשר שנקרא ערבות בין כל אחד מהחברים ולקבוצה יחד, אז אנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו מקופרים.
1: זאת אומרת, המרחק לא אמור להפריע לנו. המרחק.
0: מרחק לא חשוב.
1: לא חשוב?
0: לא.
1: בכל זאת, או שזה כנראה באשליה שלנו כרגע, במצב שלנו.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו יושבים יחד, קוראים, יש איזו עוצמה משותפת מעצם המפגש.
0: יש תה.
1: ומצב אחר, כל אחד יושב בחדר, בעבודה שלו, במשרד שלו.
0: אז אין לו.
1: אז איך פה? זאת השאלה. איך פה להביא את זה לאותה עצמה כמו שהיינו יושבים יחד, כמו שהיינו יושבים יחד? איך? זה אפשרי בכלל?
0: כן, לפי מה שהוא כותב זה אפשרי.
1: מה מקפיץ את זה?
0: הרצון של השירייה.
1: זאת עצם הרצון שלי והמחשבה שלי על החברים והתשוקה שלי אליהם לקשר, זה מחיה אותנו.
0: כן.
2: רב, זה יהיה נכון להגיד שעיקר הערבות זה כלפי עבודה למעלה מהדעת?
0: עבודה מכל אחד לשני?
2: כן, שהעבודה של כל אחד מאיתנו, העיקר של הערבות זה למעלה מהדעת. זה עבודה של למעלה מהדעת.
0: כן.
2: כן. והיום, למה אני ככה שואל ככה, היום בבוקר בהכנה לשיעור קראנו קטע מסדר ישיבת ההתוועדות שרבש מדבר שם, הוא אומר שלפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם, כן הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה, כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומעלה להשם.
0: כן.
2: כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו. אבל כל פעם שאנחנו מדברים על הדברים האלה, רק מתחזקת ביותר ויותר ההרגשה שאם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס פה. הרבש מוביל אותנו בתהליך שכל השאלות האלה עכשיו, שבעצם דודי צודק, אני הולך למשרד שלי וזה, אבל אני ערב לחברים שלי. שבערבות הזו שלמעלה מהדעת אני שומר על המחשבה שלי כלפי מטרה אחת משותפת בינינו. וכשכולנו חושבים ככה על אותו דבר, זה שם נמצא כוח הבורא בינינו.
0: כן.
2: איך להעביר את ההרגשה הזו לכולם?
0: תעורר אותה בעצמך, ואז אתה תראה עד כמה שאתה חי בתוך המחשבה הזאת. הוא נסור מזה וחוזר להרגשה הזאת לבד. צריכים כולנו להתחבר ו לעשות מכל מה שאנחנו מדברים איזה ישיבה, ושבישיבה הזאת כל אחד יעזור לאחרים מה הם רוצים ממנו ומה הם מצפים? שהיחסים ביניהם השתנו לפי מה שהם קוראים.
3: כן, עכשיו נצא לסדנה ונשתף את החברים בדברים חדשים ששמענו. אז בבקשה, 6 דקות, סדנה.
4: כן, אני דבר ראשון ששמעתי, זה אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד שבו תלוי הכל, ביחס כזה נעשה ערבות. דבר שני ששמעתי זה התיקון שלי תלוי בחברים, שערו לי דוגמה של ערבות.
5: כן, גם אני כתבתי להראות דוגמה של ערבות, ומצד שני גם רב אמר, כאילו, גם משהו הפוך, כאילו, באותו משפט. גם להראות לכל החברים שאני מוכן, ואילן אמר, אם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס.
6: כן, אני רשמתי, היה שאלה, איך לתקן את החבר? ורענה לתקן ערבות, להראות לכל אחד מהחברים שזה אתה מוכן.
7: כן, אפשר לשמוע שוב ושוב מה שרף אמר, איך שהם מדברים, אבל מה זה הכי חשוב, שהעשירייה מוכנה לממש מה שכתוב, מה שאומר הרבש בפועל. וזה מאוד מדאיג אותם, זה דבר מאוד חזק, שכל העשירייה ככה שואלת ומקבלת תשובות.
8: כן, היה מאוד יפה, הרבה דברים שמענו מרב, וגם שאלות היו חזקות, ובאמת יש פה משהו שמעל הדוגמה הפרטי, שבאמת זה לא רק דוגמה, אבל מעל זה זה מגיע מחיבור שלנו מהסיריה, וזה משהו חדש, זה משהו שלא רק שבן אדם רק עושה את העבודה, אבל זה משהו שמגיע מחיבור משותף של הסיריה, שאנחנו בונים את הערבות שלנו.
9: כן, ומה זה הערבות הזאת? זה במקום לדחות את העזרה של החבר, זה להיות תלוי בחבר, להראות לו מה זו דוגמה של ערבות, וזה שמשגיח על עצמו ועל חברו. ואז הוא אמר, מחוברים בלמעלה מהדעת.
10: גם הרב דיבר על הברית. כן, יכולים לקיים אותנו בהגיענו לברית. זה הכי חשוב, שאנחנו ממש אחראים אחד כלפי השני. ובהתחלה הוא אמר מאוד יפה ככה, שאם לא, אז אחרת זה עסק אבות.
11: כן, אז שמעתי שכל העבודה היא להעלות חשיבות מטרה בחבר. רק מעל הדעת אפשר לתקן את היחסים בקבוצה. מה שאמרתם אני רק אמשיך, לתקן את החבר זה להראות לכל החברים שאתה מוכן, שאתה ערב בשבילו, והוא מקבל את זה. טוב, זהו.
5: כן, אני אוסיף לחברים שככה שמעתי גם שהתיקון הוא בא מלמעלה. אנחנו רק מעורים אחד השני. כמה שאנחנו מעורים את הערבות, אנחנו צריכים לתת מקום למעלה שיתקן אותנו, וככה אני לא בא לתקן את החבר, אני בא לעורר אותו, שהוא יעורר אותי, ושביחד נקבל את התיקון הזה המשותף מהבורא.
12: כן, אני אוסיף. כל העניין הוא זה שבאמת כתבתי 3 דברים, אבל בסוף הוא אמר משהו הכי חשוב, מה שסנקה התחיל להגיד, לכל אחד יש מצד הבורא יכולת לקיים אותנו בהגיענו לברית, שנגיע לתיקון כזה יום יום בינינו שתהיה הברית, אז אנחנו כן יכולים להשגיח על עצמנו ועל החברים, וככה להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה מהדעת. זה כל הכוחות שאנחנו נותנים אחד לשני, היכולת, האפשרות ללכת למעלה מהדעת, להתנתק מתוך דעתנו.
13: בגלל זה גם רב אמר לחיים בשיעור,
7: שהסטירייה זה דבר שאתה הולך איתו עד הסוף, עד, עד, עד שהמוות יפריד בינינו, כך הוא אמר. מה? שגם המוות לא יפריד, יפה. אז, וזה ממש היה המשך אחרי זה לשיחה עם רב, שלפי החסר של כל אחד, שם תלוי הכל יוצא שנעשה בערבות. ככה יש המשך ישיר.
5: כן, אני מאוד התחברתי גם למה שהרב אמר בבחינה של אמונה למעלה מהדת. באמת, באמת להאמין שההתפתחות הרוחנית של החברים תלויה בתפילה המשותפת שלנו ובדברים שאמרנו פה.
13: אנחנו רוצים להמשיך לברר ביחד את הדברים ששמענו מהרב בשיחה. אז בואו נצא לסדנה נוספת, ואחד הדברים שניסו החברים לברר בשיחה זה איפה אנחנו מבטאים את חוק הערבות בקשר בינינו בעשירייה. איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, באיזה מקומות או באיזה הזדמנויות או באיזה פעולות או באיזה מעשים, מילים, מחשבות, כוונות, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי. אז בואו ננסה לברר בינינו במה בא לידי ביטוי חוק הערבות בעשירייה. באיזה מקרים, באיזה מעשים, באיזה צורות וכן הלאה. בבקשה, סדנה, 5 דקות.
5: מתבטא הפעולות בזה שחברים גם מרגישים בנוח לבקש עזרה ולהראות יש הרבה אתגרים בדרך שלנו וביחד אפשר לפתור אותם. וגם עוד דוגמה, ראיתי כל השיעור, אני רואה על נועם איכשהו ככה פתאום יש לו איזה חושים מוגברים לראות מה הצורך של החברים ומה צריכים ואיפה כל חבר התיישב, וממש ככה אני בהתפעלות.
6: כן, מה שרב אמר שכוח ערבות בכל זאת זה בא מכל אחד, והחיבור של כולם יחד. וחוץ מזה הוא אמר שזה לא משנה, אתם נמצאים ביחד או מפוזרים בכל העולם במשך היום, זה הכל עובד.
7: כן, יהודה אמר ככה לפני, בזמן השיעור, שהתחלנו שאם בורא הוא רב ושליט, אז אם אנחנו שומעים את הבורא דרך כל חבר או לא, זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נשמע. ורב הוסיף אחר כך בשיעור עצמו, הוא אמר דבר מאוד גדול, שכשיש לנו אורות אנחנו מקבלים בשיעור, טוב ויפה, הכל בסדר. ודודי שאל מה אני עושה כשאני הולך למשרד. אז פה כבר עוברת החשיבות, עד כמה שהחשיבות פועלת, עד כמה שאנחנו בכוונה נמצאים, אז אנחנו בכלים שלנו כבר משיגים את זה, שהם התרוקנו מהאור, ואז העבודה שלנו.
8: כן, זה ממש גם מה שדיברנו אתמול בשיעור על זה, על איך לבנות חוק הערבות בינינו בעשירייה, ובאמת זה משהו שמגיע רק מחיבור שלנו, שאפילו חבר אחד, ממש, אפילו חבר אחד, אם חסר בחיבור הזה, אז פתאום זה משפיע, זה פתאום אנחנו תקועים, וזה באמת מקום לבירור, לעבודה בינינו בעשירייה, איך להתקדם מזה, איך לעזור אחד את השני, איך לחזק, כנראה לא עשיתי מספיק, כנראה לא עשינו מספיק חיבור בינינו, לא עשיתי עבודה פנימית יותר, ויש פה הרבה שאלות.
9: כן, על פני מה זה נעשה, אם לא על פני המצבים ההופכים והמנוגדים. שאני עכשיו רואה איזשהו משהו שנראה לי כשלילי, אז אני בעצם מרשיע בתוכי. ואז רב בא ואומר ככה, לעשות מזה ישיבה של עזרה לאחרים. ואז כבר לפי זה אני צריך לראות בתוכי, אני כאילו מסתכל מבחוץ, מה יוצא מתוכי? האם מה שיוצא מתוכי זה באמת אהבה וחיבור? או שאני נחשב במקום אחר? ואז הוא אומר, לפי רצון וציפייה, שיחסים ביניהם השתנו. ואז אני יכול לבחון גם כן, מה זה השתנות הזאת? מה אני צריך לשנות בתוכי כדי להיות בערבות.
10: כן, אני מראה עכשיו ליובב, אומר שאני ככה, עשיתי דגש על אותם משפטים, ככה, בדרך כלל ככה קורה שאנחנו מקושרים. גם רציתי להגיד על הישיבה הזאת ולהוסיף שאנחנו מדי פעם חייבים לעשות אותם. לעשות, וככה, כמו שרב כותב פה, מה הם רוצים ממני, מה אני רוצה מהם, מייחסים ביניהם, השתנה לפי מה שהם קוראים, ככה זה. אנחנו צריכים לשבת ולדבר, אחר כך אנחנו מאבדים את זה. כל אחד הולך למשרד שלו, ועוד פעם יושבים, ועוד פעם מדברים, וככה, וככה כל הקבוצה. אנחנו מעט עושים את זה, צריכים כמה שיותר ורק על זה.
11: כן, במה מתבטא חוק הערבות? קודם כל בזה שמקיימים את הדברים שמסכמים אפילו בחינה גשמית, פגישות וכל מה שצריך, זה דבר אחד. אבל הכי חשוב זה המאמץ, הכוונות, באמת הפנייה לבורא שיתקן גם, כי בסופו של דבר זה רק ממנו בא.
5: כן, ושמעתי בשיעור לפני שרב אמר במה לבתי הערבות, אז ממש בחיים שלך הרוחניים הם נמצאים בזה, שזה מקרין גם על החיים הגשמיים. זאת אומרת, ממש החוק הזה של הערבות, הרגשה שאנחנו יוצרים בעשירייה, משפיע על הרוחניות והגשמיות של כל חבר. זה ממש בסוף עוטף את זה להכל.

0: לא הודיעו, לא הגיעו. ואז, שאלה, באמת, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? מה הסירייה, בסוף אנחנו יושבים, עושים סיכום, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? עכשיו, אנחנו רוצים תשובה מהסיריות, כן, שתמליצו, אחר כך אנחנו נעשה מליאה, וחשוב לנו לא מה כל אחד חושב, אלא מה אתם ביחד חושבים. אז בואו ניקח 6 דקות, ואחר כך נחזור למליאה, נשמע עצות, ובכלל אחר כך יישאר לנו עוד איזה 15 דקות, תכינו כבר שאלות מראש. אז בבקשה, 6 דקות.
1: טוב, דווקא אני מתחיל, המאחר הסדרתי, זה... אני חושב שאנחנו, אם ראש הסירייה מחליט משהו, אז זה תלוי בחשיבות שנותנים שאר חברי הקבוצה לאותו תפקיד של ראש הסירייה. שזה הכל נכלל בחשיבות המטרה, שזה הכל נכלל בגדלות הבורא, כי אנחנו רוצים לממש עכשיו בינינו איזשהו מצב בעולם, שאנחנו חיים תחת השגחה עליונה, בעולם רוחני. מה זה? אנחנו עושים תרגילים כדי להגיע לזה, לא סתם ככה שיש ראש הסירייה ועושים מה שהוא אומר, זה לא זה. העניין הוא של לרכוש את המציאות הרוחנית. איך אנחנו עושים את זה? על ידי תרגילים שמי הוא נותן, שרב נותן, שעליון שלנו נותן.
2: זה דווקא מביא מצב קודם כל לבירור, האם, מה היחס שלי לאותו חבר שאיחר, והאם אני עכשיו, לא יודע, מרגיש כאילו אני יותר טוב ממנו, כי אני כן באתי בזמן, או שאני כאילו... או האם אני צריך לצפות, לא יודע, יש המון ברורים שאני צריך להתחיל לעשות פה, אבל העיקר בסוף זה שזה יתרום לחיבור, כי אם זה לא תורם לחיבור וזה תורם לפירוד, אז כנראה שהפעולה שעשינו היא לא הייתה טובה מספיק, כנראה ש... או שלא העלינו מספיק חשיבות לפני הפעולה, וזה נעשה כזה בצורה כזאת של החלטה, או שמשהו אחר, לא יודע.
3: בשיעור צהריים שמעתי שאילן סיפר שאנחנו צריכים להתייחס לראש ולגוף כבן אדם אחד שלם, והוא ממש נתן שם דוגמה על מה קורה כשהגוף יש לו, אם למשל יש עכשיו איזשהו פצע בגוף, אז הראש כל הזמן רק מתעסק בפצע. אז אני חושב שזו הדוגמה קלאסית של זה שיש פצע בגוף. עכשיו עם הציפורן, נהיה ציפורן חודרנית, הראש מתעסק רק בציפורן. אז אני חושב שבמצב כזה, אנחנו בסוף הכאב של הציפורן ברמה הפרקטית, אני חושב שזה כאילו היגיעה. חבר שהתאמץ ורצה והגיע, ובסוף איחר, למרות שהוא התאמץ, אנחנו בסוף רואים שיש הגיעה, הוא רצה והוא התאמץ ובסוף הוא איחר. אבל חבר שלא הגיע בכלל ולא הודיע ולא זה, ממש עושה כאב בכל הגוף. אז חבר כזה, החלטה של הראש, כאילו מה צריך לעשות איתו. אני חושב שזה במקרה כזה אולי להעיר או משהו כזה, לעורר.
4: כן, זה באמת שזה לא עניין של ראש הסירייה, מזמן קבענו שהשיעור מתחיל ב-2:30 ולא ב-2:40. אז שחברים יושבים ב-2:30 כבר וכמה חברים לא נמצאים בזה, אז כן, כמו שהוא אומר, הראש, מי שבא הוא כביכול ראש, כי הוא רואה שאין חברים ויש איזשהו כאב. והרגשת כאב, מה לעשות עם זה? לא, קודם כל אנחנו כאן חברים מתחילים לעורר את החברים, לטלפן לכם כדי לעורר אותם לזה.
5: כן, קודם כל חבר שלא בא, הוא נתן הסכמה שהוא יבוא, נכון? ולא בא. אז במקרה של הפצע אנחנו צריכים לדאוג למה הוא בא, לברר. אולי אנחנו יכולים לעזור. אולי יכולים, דוגמה אישית יש, אבל אין חבר שיכול לקבל אותה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאם אדם נחתך מהגוף, כן, כבר האיבר שנחתך מהגוף, אי אפשר לטפל בו. אז צריכים קודם כל את הקשר הזה, שהוא יהיה, לשמור על הקשר, ואז לטפל במקרה.
6: שאלה קשה מאוד, באמת אי אפשר בן אדם אחד להגיד משהו, זה באמת מהסירייה שאפשר להחליט מה לעשות במצב כזה. כן, זה כל הרוב הזמן.

0: זמן זה קורה, דבר הזה. זה דוגמה אחת, זה שבוא נגיד בסירה שלנו סגרנו, שמי שמחייב במסגרת שלו, אז הוא משתמש. אם הוא לא מגיע לפי המסגרת שהוא סגר, אז הוא צריך להודיע לנו, כן, זה מה שסגרנו. אבל זה לא רק את זה, זה יותר מזה. כנראה צריך לדאוג יותר אחד את השני. צריך לבדוק יותר. הבורא תמיד שולח מצבים קשים, ובן אדם לא יודע איך ללכת מעל הדעת. ובגלל זה אנחנו מנסים כמה שיותר לעשות. וזה מגיע מהרבה עבודה של בן אדם עצמו ביחס שלו לאסיריה.
1: כן, האם שאלתי את עצמי, האם יכול להיות שהחבר שעכשיו לא הגיע, שזה במעשה, זה איזושהי תוצאה מהיחס שלי? שאלת את זה? או שישר אמרת החבר ככה וככה? עכשיו, אני לא אומר שנכון, צריך להתייחס, והדבר האחרון זה שצריך להתעלם. אין דבר כזה התעלמות. השאלה היא רק באיזה יחס ובאיזה צורה, וזה פה, זה גם כן, זה מאוד לא פשוט ואין תשובה חד משמעית.
2: נו, אין תשובה חד משמעית. אנחנו לא יכולים ממש עכשיו להגיד, החלטנו ככה, לא החלטנו.
3: טוב, אז שמענו, היה פה דיון סוער, אז בבקשה, למי שיש פתרון, באמת זה חשוב מאוד לשתף, השאלה היא לא פשוטה, זה סתם את הדוגמה, אמנם שלא לא סתם, אנחנו קיבלנו את זה בזמן השיעור, שעברנו קורס גלובלי, אז מישהו שאל, ראש הסירייה שאל במקרה, לא המצאנו את זה. אז בבקשה, גם בעולם. אייל, בבקשה.
4: לקחת כל פעולה של הסירייה כמשהו מתפתח. זאת אומרת, אם קבענו משהו, אז זה לא בום, קבענו, כולם יגיעו, זה לא עובד ככה. עשינו, התחלנו את הפעולה, ראינו מי יכול להגיע, מי לא הגיע, עושים סיכום. כלפי הפעולה, מה השגנו, ואז חברים, כל חבר אומר, איפה הוא נמצא כלפי הפעולה הזאת, מסוגל, לא מסוגל, מעלה את החסרונות שלו, קשיים שלו, הסירייה אחרי זה עובדת, איך אפשר לעזור לכל חבר להתיישר, זה צריך להיות פעולה מתמשכת, זה לא החלטנו, ואז זה קורה, זה לא עובד ככה.
3: ניר, כן.
5: נאמרנו, זה אותו שולחן, אבל זה שתי הסיריות שונות, ברוך השם, תל אביב. קראנו ושמענו ולמדנו על זה שלקרב חברים, יש שתי פעולות, יש למשוך ויש לדחוף. למשוך אתה ככה בדברים יפים, לאט לאט, בעדינות, כמה שהוא מסוגל. לדחוף זה רק כמה שיש ביניכם אמון. אתה רואה שלפי איך שהחברים מגיבים למשיכה או לדחיפה, אם מגיבים טוב למשיכה, תמשיך. אתה כבר מרגיש שיש אמון בחבר, הוא סומך עליכם, שאתה יכול קצת לדחוף. תדחוף בעדינות, כמו שאמרנו קודם, את הרב גם דיבר על לדגדג. כן, זה גם איזושהי הבחנה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל זה גם יש שם איזה עניין שצריך להיות מאוד מאוד רגיש, מאוד לעבוד מתוך הכרה מעמיקה של החבר, של איפה אתה יכול קרב, איפה אל תיגע, אתה מפריע.
3: אבי, כן אבי.
6: עיקר המאמץ הוא להגיע להחלטה משותפת בעשירייה. ובאמת כמה שהם מתאמצים מזה, מבקשים על זה, רואים בזה לא דבר מובן מאליו, ברור שזה לא מובן מאליו, זה מאוד לא פשוט. אז כמה שהם מתאמצים בזה ביחד, ואז אם הם מגיעים להחלטה משותפת, אז זה כבר גם כוח משותף. שיכול לעזור לכל אחד לקיים את ההחלטה. אז הכל מתחיל במאמץ משותף שלנו להגיע להחלטה הזאת.
3: אנחנו הגענו להחלטה. אנחנו כבר אחרי ההחלטה.
6: כמה שזה היה משותף באמת, אז זה כוח משותף שזה יכול לעזור לכל אחד יותר להשתמש, אם הוא משתמש בכוח הזה המשותף.
3: טוב, אולי כלי עולמי יעזור לנו, קרסנויארסק. אם אני תלמיד חדש, אני לא מבין מה צריך לעשות. כן.
7: קרסנויארסק, סחלין, да. Нет общего решения, потому что ситуация...
8: אין החלטה משותפת, כי המצבים שונים, אבל יש עיקרון כללי, שקודם כל יש לנבוע מתוך אהבה, לפעול מתוך אהבה, לגש לכל דבר מתוך אהבה.
3: תודה. אהבה זה תמיד טוב. קרואטיה, כן.
9: Addition of the 10 before us with love and care.
10: להוסיף לעשירה לפנינו, אהבה ודאגה. אם יש משהו שמפריע לנו, אנחנו משתמשים בדאגה, ואם חסר חבר, כנראה צריך לעשות סדנה על הנושא ו...
9: find another way
10: לראות אם יש עניין פרובלמטי שצריך להתקשר לחבר שחסר או לפחות פחות ביקורת.
3: מוסקו
11: 1.
8: באמת המעשה שעלינו לעשות זה לזכור במעשה האם שיש לה הרבה ילדים וכולם שונים והיא אוהבת אותם בשווה, לא משנה איך כל אחד פועל, וצריך לבטא יותר אהבה ודאגה כלפי החברים וכמובן בדוגמה אישית, ואז בזה ניתן לעורר את החברים, לתת להם רוח חיים בתוך הסירייה, וכתגובה נקבל הגברה פי 10 לחיים.
3: Ну, охроним Казахстан, Киргизстан.
12: Да, те товарищи.
8: Кен.
12: Те товарищи, которые
8: там охаверим, пришли на подготовку. Шегиу бахана лешур, шем бамамат шлем. Ихлилу эт кулам баем, כמו בתוך גוף, שאם יש חלק שלא מתפקד, אז כל יתר החלקים בגוף לוקחים את העבודה שלהם ועושים את העבודה שלהם במקומם.
3: כן, אז קודם כל אנחנו, תודה לכולם על השתתפות, אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אני אנסה לסכם, תוך כדי שאתם חושבים על שאלות, לסכם מה שחברים אמרו. אז קודם כל אמרו שצריך לגשת למקרה הזה באהבה, בלי ביקורת. כנראה שאנחנו כבר בעלי ניסיון, אנחנו רואים שבביקורת זה לא יעזור, לבוא בצורה ישרה לחברים, להגיד להם משהו, שמשהו לא בסדר. אני הייתי מוסיף שאם יש עיקרון כל הפוסל במומו פוסל, אז קודם כל הבעיה בי. לא שאני לא רואה, אני רואה, כי החברים לא הגיעו, זה מסגרת חיצונית, זה לא, אני לא בודק כוונות שלהם, אבל אני לא מספיק אומן כדי להעלות להם חשיבות. כנראה שיש עוד דרכים מיוחדות להעלות חשיבות ככה שחברים כן יגיעו. בטוח שיש. לא אני לבד, אלא גם ביחד.
13: כן, אני הייתי מוסיף עוד משהו ששמעתי מחבר פה בקבוצת המיקוד, שהוא אמר, תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שצריך לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. יגיע בזמן זה רק דוגמה, כן, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות נוספים, כמו ששמענו מהרב בשיחת הערבות, שאנחנו תלויים אחד בשני. תלויים אחד בשני. מיכאל שאל, האם אני תלוי בחברים? אז הרב אמר, עוד איך אתה תלוי?
3: כן, העיקר גם לא להתעלם. זאת אומרת, לא שככה, כאילו שלא קרה כלום. בכל זאת, הייתה החלטה וקבענו. צריך להתייחס למקרה הזה. וכן, יותר להיות בכיוון של... איפה אני כאן? זאת אומרת, פחות טענה כלפי מישהו, אלא יותר תפילה, יותר טענה, איפה אני פה יכול עוד להשקיע כוחות כדי בכל זאת לעזור לחברים לקיים את ההחלטה. העיקר לא להתעלם מזה. טוב, שאלות.
13: כן, בבקשה, ניר.
14: כן, תודה. שמענו מרב שכל העבודה של הסריה זה למעלה מהדעת. אם הייתה הסכמה שכל הסריה לממש את ההחלטה הזאת, כנראה זה היה בלב שלם, שמבחינת החברים הם כן רוצים לממש, ואחר כך הבורא נותן את המצב הזה מה שיצא. בסוף, אם אין אני לי מי לי, כלומר יש חברים בוא נאמר, כדי לממש את הפעולה הזאת צריכים לקבל עזרה, אבל לא יכולים לבקש את זה מהחברים. כלומר, אם אני לא מתקשרים אליי, חצי מההכנה לשיעור, אם בכלל השיעור הייתי יכול להתעורר. ולא כל החברים, בוא נאמר, מסכימים שחברים יעזרו. אז איך אפשר להעלות את החשיבות על העזרה של חברים?
3: תראה, להעלות חשיבות של כל דבר, אם אני מבין נכון, איך להעלות חשיבות של עזרה של חברים, כן? אני חושב שזה נובע מתוך אחריות. אם אני מבין שאני תלוי בהם, אז מצד אחד אני אחראי עליהם, מצד שני אני תלוי בהם, אז אין לי ברירה, אני חייב. אני חייב אותם לעורר, אני חייב קודם כל שהם ישמרו על אותה מסגרת, שבכלל... היום שמירת מסגרת זה מאמץ גדול מאוד. תמיד היה ככה, אבל היום בהחלט, גם בגלל המצב החיצוני של כל המלחמות בעולם, גם בגלל ההיעדרות של רב, שהיה קל, העצם נוכחות שלו, זה היה גורם לי לשמור על המסגרת. גם כמובן כל ההערות שלו, בכל דבר הוא היה מזכיר את זה, איפה התנדבות, איפה הפצה, איפה מעשר, איפה, למה לא באת לשיעור, היה פונה לכל אחד ואחד. כן, שם אני זוכר, דורון, איפה כיפו שלך, למה אתה איחרת, אתה אל תיכנס. אין היום כזה דבר, וזה חסר לנו, לפחות כל מי שכאן נמצא. אולי בכלי עולמי זה היה פחות מורגש, אונם גם כן הוא היה מכיר בשמות וכך היה מחנך את כולנו. היום, מה אתה חושב, מי מחליף את ה... הפונקציה הזאת, הסירייה, כן, היום הסירייה, לכן בטח שאני חייב גם לדאוג להם וגם לעזור להם, אם אין היום הסירייה שדואגת לדבר הזה, אין פה מישהו שידאג לזה, אין פשוט פונקציה כזאת וגם לא יהיה, זה ברור, היום זה ברור שחוץ מהסירייה שום דבר לא יחזיק את האדם בדרך.
13: תודה. ג'רמן 3, בבקשה. ג'רמן 3. אנחנו לא שומעים אתכם. טוב, נמשיך ותנסו תכף שוב. פיטי 35, בבקשה. אנחנו גם לא שומעים, אולי יש לנו איזה בעיה, תכף נבדוק את זה. הלל, בבקשה.
15: שמעתי אחד מהתשובות של חברים בכלי עולמי, שאנחנו יכולים להשלים את החברים שלא עומדים על התנאים שקבענו. האם זה באמת ככה שהסירייה יכולה להשלים, לעשות עבודה של אותו חבר שלא הגיע?
13: שאלה טובה. קודם כל אנחנו חייבים להשלים. אנחנו חייבים להשלים. אם אנחנו אחראים אחד על השני, אז אנחנו חייבים להשלים. לפני אות אחת, קראנו באות י' ח' על המשל, שהוא נראה כאילו פשוט, שניים מפליגים בספינה, אחד קודח חור. אחד שואל אותו, למה אתה קודח? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני קודח תחתיי, זה עניין שלי, תעזוב אותי. אז הוא אומר לו, אין עניין שלך, שנינו נאבדים יחד בספינה. אז אנחנו אחראים אחד לשני, רק השאלה, איך באמת לייצר מצד אחד, איפה המתח פה? המתח הוא מצד אחד איך לייצר את תחושת האחריות בכל חבר וחבר, ואיך מצד שני ליצור בכולנו ביחד תחושת אחריות משותפת. ובמידה רבה, הדבר הכי טבעי והכי ראשוני בכל אחד מאיתנו זה לבוא בטענות אל החבר. שנים ארוכות אנחנו באים בטענות אחד לשני בכל מיני רמות, פנימית, חיצונית, לפעמים במילים, לפעמים רק במחשבה בלב וכך הלאה. והשאלה אם זה באמת עוזר. האם יש תועלת בזה שאני בא בטענות אל החבר שלי? לא משנה אם אני אומר לו במילים או לא. פנימית אני בא אליו בטענות, למה הוא מדבר ככה, למה הוא מדבר הרבה מדי, למה הוא מדבר מעט מדי, למה הוא כן מגיע, למה הוא לא מגיע, וככה הלאה, כל אחד והטענות שלו, כל אחד והחשבונות הפרטיים שלו. אני חושב שמה שאנחנו שומעים מהרב יותר ויותר, אולי עכשיו אנחנו שומעים את זה יותר, יכול להיות שהוא אמר את זה תמיד ואנחנו לא שמענו, זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לרוממות, לגדלות, לחשיבות. אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את שיעורי 2002, הרב כל הזמן מדבר על שני דברים, אחד על המאור המחזיר למוטב, הדבר השני זה על גדלות וחשיבות המטרה ועל רוממות. וזה מה שאנחנו צריכים לספק. בסוף כשחבר נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, אז לא צריך לא טענות ולא שום דבר. ואם הוא לא נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, גם לא עוזרות הטענות. אז צריך למצוא איך אנחנו בונים ביחד. בלי קשר שכמובן אנחנו רוצים לבנות סדרים ולעזור אחד לשני, כמו שניר אמר. ואם חבר מבקש, תתקשר, תעיר אותי, אז אני עושה את זה בשמחה וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה כמה מרכיבים. תשובה מורכבת. גדי, אתה רוצה להוסיף?
16: לא להוסיף, אני רוצה לשאול, אתם בתרגיל אמרתם שראש העשירייה הציע שאנחנו נבוא 10 דקות לפני וכולם הסכימו. אז אנחנו עכשיו עוברים בכל העשיריות של העולם את התרגיל של ראש העשירייה. מה זה מוסיף? דווקא שאמרתם שראש העשירייה אמר, אנחנו לא נגענו לזה בכלל בינתיים. אתם יכולים להוסיף?
3: כן, ראש העשירייה, דווקא אני מקווה שעוד כמה ימים יצא לנו עוד שיחה, אתמול שוחחנו גם עם רב, על עוד ראש העשירייה, הוא היה מאוד חד, שכאילו בכלל לא יכול להיות עשירייה בלי ראש. ואז אמרתי שאיך זה יכול להיות, אבל חברים טוענים וקשה לקבל, יש הרבה, אנחנו מקבלים הרבה פניות ש... יש עוד לא מעט עשיריות שקשה להם עם התרגיל הזה, ומה הקושי? כי למדנו שכולנו שווים, ופתאום הראש לא מסתדר. איך פתאום ראש, מישהו שקובע, אפילו שהוא מתחלף פעם בשבוע, לא משנה, שזה דבר גדול מאוד, כי אם היה קבוע זה בכלל אף אחד לא היה מקבל, אבל הוא מתחלף, אבל עדיין זה כשהוא לא מסתדר מבחינה הגיונית עם השוויון, נכון, שלמדנו. איך אפשר להתחבר? כאשר כולנו שווים. ופתאום אם יש ראש, אז זה איפה הוא לא ברור. אז הוא אומר שאין, זה לא שוויון, לא יכול להיות שוויון. קודם כל אנחנו לא שווים, השוויון הוא סגולי, ובכלל אם תסתכלו על הגוף, אז יש ראש, ראש הוא למעלה, מה לעשות, הוא לא מתחת לברך, הוא למעלה, הוא כבר לא שווה. אז מי מתחבר? הגוף מתחבר, הגוף צריך להיות שווה, והראש הוא מלמעלה. אז גם כן שאלת, ומה עם החלטות? זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים החלטות ביחד, אז יוצא שהקול שלו שווה יותר מכל הקול של העשירייה. זה בכלל לא מתחבר. הוא אומר, כן, נכון, זה ככה. אז לא צריך לתייך את הדברים האלו, זה באמת ככה. יחד עם זה, אין שום בעיה. אנחנו גם יכולים לתת דוגמה שבהרבה פעמים רב, שהוא כאילו רב, אבל הוא בעשירייה איתנו, והוא ברוב המקרים... אף פעם אני לא זוכר שהוא השתמש דווקא בזה שהוא רב ואז הוא קבע משהו, אלא תמיד הייתה החלטה משותפת. זאת אומרת, ראש זה לא אומר שהוא צריך עכשיו הכל לקבוע. אמנם שכן, כי הוא יכול בפוטנציאל, הכל שלו ברגע הזה שווה יותר מכל השאר. לכן רצינו לתת גם דוגמה לגבי ראש, שהראש צריכים לבנות. אנחנו לאורך שנים בנינו את הרב כגדול. אתה זוכר את זה, שעוד לא קראו לו רב. אז אותו דבר כאן, התרגיל הזה הוא לא שדווקא אותו ראש, הוא עכשיו צריך להמציא כל מיני תרגילים ולהפעיל את כולם, שזה בסדר. דווקא תרגיל, כי זה קורה פעם אם הסירייה היא גדולה, נכון, זה קורה פעם בכמה חודשים. התרגיל הוא שאיך אנחנו כל פעם בונים את החבר כראש, כל פעם חושבים עליו, כל פעם תומכים, אם יצא משהו גם כן, לא יודע, להכניע את עצמי כלפי ההחלטה שלו, אז אני שמח שיש לי כזאת הזדמנות. גם כמה יש לנו הזדמנויות כאלו, איזה כבר פעילות ואינטראקציה יש בסירייה שיש לי הרבה הזדמנויות כאלו, אבל אם יש, אז כדאי להשתמש. אז בקיצור, התרגילו בזה שאנחנו בונים את הראש, וזה יכול כל אחד, כל רגע, לעשות.
13: כן, חברים, הודעות לסיום. בהמשך לשיחת ההנהלה שהתקיימה אתמול בנושא בניית הסוכה, מבקשים מכולם למלא את הסקר שנשלח, אם אפשר כמה שיותר מהר, כי אנחנו צריכים לקבל החלטה בנוגע לסוכות. הודעה שנייה, היום יום ראשון, ההודעה היא לחברים מהכלי דובר הרוסית, היום יום ראשון, ה-12 לשביעי 2026, בין השעות 6:30 ל-8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי דוברי הרוסית. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. הודעה שלישית, חברים יקרים, הודעה משמחת, ביום שלישי הקרוב, 14 ליולי, בין השעות 7:30 עד 9, נתחיל ללמוד יחד את מאמרי הרבש. השיעור יתורגם לכל השפות, כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. אפשר יהיה גם להעלות הרבה מאוד שאלות שקשורות לעבודה באסירייה. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור וזו לשונו. תה איזה, בואו ראה. אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח, דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם. שלם בכל, כי זכה לאור החיה. אבל בהמה שנולדה, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתוב, שור או כסב או עז כי יוולד. ויש להבין החילוק הזה בין בהמה לאדם, מה זה בא ללמדנו בעבודה. קודם כל עלינו להבין מהי בחינת אדם בעבודה ומהי בחינת בהמה בעבודה. אדם מהו? הנה חז"ל דרשו על מה שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם, נשמע מכאן שאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, אינו נקרא אדם. ובזה התבאר גם כן מה שאמרו וזו לשונם. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, שנאמר, ואתן צוני צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. גם כן יש לפרש שכוונתו על אדם שיש לו יראת שמיים. והגם שבבחינת הדין לא חשוב, אלא הוא מטמא, אף על פי שאין להאדם אלא דרגת בהמה, מכל מקום הוא מטמא באוהל. מכל מקום, בענייני עבודה, לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן הדין הוא שקברי עקום אינן מטמאים באוהל, היות שכתוב בטומאה אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מטמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, הוא נחשב לבחינת בהמה, ולא אדם. אולם יש להבין, מהו השיעור של יראת השם? הלא יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש, וזו לשונו. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי,
ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא, משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל, משמע שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו, כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס, כלומר לא בשביל תועלת עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך, ולהון תועפות תחשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים. ובאמור יוצא שאדם נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה, רק מעשה לבד, הגם שזהו דבר גדול, אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה, כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה, כמו שכתוב, אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של אמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה, אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו, שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. בעתה נבאר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם, שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד. ובענייני עבודה, זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים, בין בהמה ובין אדם הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש,
שהאדם הוא עולם שלם, אם כן, יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים בגשמיות שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. וזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך צא וראה איך הציבור נוהג. ובאמת, כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה, הוא שייך לכלל, וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו, כמו שכותב הרמב״ם, כנ"ל, שפרש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא, מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. וזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש
שהכוח שיש לו בסוף יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו. היינו מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כבהמה שאין לה הרגש הזולת, אלא רוצה ללכת דווקא בעל מנת להשפיע. הגם שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את עבודה שלו על יסוד של ירא השם הנקרא

בחינת אדם כנל. והתהלה נקראת הולדה. ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם, מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוהו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוהם וליבם חוכמה ודעת, שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה, הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש לא טוב. אז מותר לו לגלות עניין של לשמה, הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם, אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתחילת עבודתו, תכף יש לו השלמות מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד. הכוונה על היסוד שהתהיל לעבוד בבחינת בהמה הנקרא תועלת עצמו. וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית, שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה, באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין והיסוד של עבודתו נבנה על בחינת בהמה, שהיא שלא לשמה. גם כן, אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל. והגם שבחיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מקבל אור הנפש, עד שזכה להשיג בחינת חיה. כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבא, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ, לא ישנה לו רבו, אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם יש

0: עונה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים, שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנ"ל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם, וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש, עד שתרבה דעתן, הסברנו. הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם. כלומר, עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם, אלא להשפיע להשם. וזו לשונו, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת, אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנ"ל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום. היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה, הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה, אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר, היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך, הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים חיה, נשמה, רוח, נפש כנ"ל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם כרך ב', עמוד קכ"א, ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי אברהם אבינו והלאה התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה פנימית. וכל השנים האלו, זאת אומרת אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום, כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות, בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה עד כמה שיש סוגים מהכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה, נקרא בהמה. וכל הציבור, כולל ציבור הקדוש, נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא קובע. או לתוכי, הכוונות שלי, זה נקרא יראת העולם הזה, יראת העולם הבא, יראת שכר ועונש. או שיש ירא כמה ואיך אני יכול להשפיע לו, זאת אומרת, יראה כבר לא לתוכי, אלא מחוצה לי, שמחוצה לי זה רק אין עוד מלבדו, ואז אדם נולד מדרגת הבהמה לדרגת האדם. ובהחלט כולם שומעים שהעיקר זה הלימוד לשמה, והבעיה היא שלא יודעים מה זה לשמה. אני זוכר שאני התחלתי ללמוד וקיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם בערבים גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו, בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן, על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת, המטרה הזאת, להיות בלשמה או לא לשמה, היא יכולה באמת להביא לנו חשיבות חוכמת הקבלה, שללא המשכת האור העליון שאנחנו משיגים על ידי לימוד הקבלה בזמן הלימוד.

0: כבר מחסום, אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או מתי ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידת לא, מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
1: בפסקה האחרונה כותב שבהתחלה שרק נולד זה עדיין במצב של הסתרה והוא רואה ערך הפוך שהוא הולך אחורה בעצם. זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב שלנו עכשיו. הוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם.
0: זה התחלת, זה התחלת לשמה, מה שאנחנו עוברים לפני המחסום. זה נקרא זמן ההכנה. תראה, על המסך אין מה לדבר, אבל יש יחס בכל זאת. כבר מתחיל להיות יחס על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בנקודה שבלב, התגלה בנקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מהלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו שיש משהו על מנת להשפיע. אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב שלו על העולם, איך לתפוס וליהנות, עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים או מתוך הנקודה שבלב, ואז הוא נזרק או מפה והוא משם, כן? זה שינוי המצבים, שינוי מצבי רוח. אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת התחלה מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש. אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים. אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב, בערך כן, אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. זהו. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן זה לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאמא, אלא מה שנקרא, ג' ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרכוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו?
1: עכשיו ההכנה עכשיו, יש את התאים שבו הבן אדם באמת, כאילו הרצון שלו זה לרוחניות, או אפילו עם הטיפה הזאת, איך שאתה קורא לזה, אין מתגושה?
0: רצון לרוחניות בזמן ההכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה. יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה לא, זה

0: יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם 1%. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. עליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך. אם היה מסך אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, ככה. כן.
1: בכל שלב בעצם אבל שעוברים זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם.
0: כל פעם ההבחנות האלו, לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן, וגם במצב המקולקל, וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות, הוא כאילו עושה סקיינינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלו, שורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר, ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים, שהם משתנים. וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם, דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות, זה משתנה וזהו. אחרי המחסום, האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. או עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של הקדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם. שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים, אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו, קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו, זה תלוי בנו, אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. אתה מבין? ההגבלות הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב. זה גם כן התוכן משתנה, כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות, אתה מבין, אני, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. זה קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה ועצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש. את הכל. כן.
2: עכשיו, איך אפשר לקבל לשמה במצב שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול של לא לשמה, שלא מעניין לי לישון, כל התאורנית, הרי במצב הזה אנחנו עוברים.
0: איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור העליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל, נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה. הכל יחד.
2: אני שואל על אדם, אנחנו יכולים להתכוון לשמה לפני המחסון.
0: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה. שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מאיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? הכל נגד העולם הזה ו... ככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
3: אם אפשר להגיד שמתי שאדם צריך להפס את הבורא, אחרי כל התמונות שבאות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה. זה שהוא מוצא אותו, אז הוא ממתיק לו. נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה. לפי זה, מה זה עירד העולם הבא?
0: עירד העולם הבא זה עירד השם. שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם. פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. האם בכלים ריקניים שלי אני, אם אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך, לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק. ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק. להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד. כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד. אחר כך, באיזה מידה אני חושב על עצמי? האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא? כן? גם כן לחשוב על עצמי, יש הרבה הבחנות. כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות? בזה שאני חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם, וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות, יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה, הולך לתענוגים דה עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים כאילו, תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם. מתחיל להיות בתוך האור מקיף, שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות. גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלו לשמה שלי, לא לשמה הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה, לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד או כפנימי או כמקיף, לא חשוב, הוא ביחד עם התענוג נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלי חן דקדושה, אני כבר מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר, מנותק מכל הבעיות, מצרות. בינתיים הכל בלא לשמה, אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו, נו.
3: לא נראה לי שהבנתי.
0: אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
3: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
0: כן.
3: ונקרא למצב הזה היראה הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
0: יש עירה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה, ויש עירה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא. שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר עולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרסדור, ושנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך, זה מה זה? זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים, בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר, כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא, כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי עלמא ליכא. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא, זאת הבעיה. כן? עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם מזיק בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים, בלי מסך ועם מסך. כן.
1: מה שהבנתי, יש לימוד שונה לפני מחסום ואחרי מחסום.
0: לימוד שונה בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום. לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך, כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב, על מה שתרצה, לא חשוב לי למה, כן? רק שזה הביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה, מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים. כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגה רוחנית. כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנך, מגמרה, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד, לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר, אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין או בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, אז זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? השאלתי את המורה שלי אז, בגמרא שהייתי ברחוב, את אותגר. אז אתה לומד לשמה או לא לשמה? אני יהודי? כן, יהודי. אני לומד גמרא? כן, גמרא. אז ודאי שאני לומד לשמה.
1: האם הלימוד עצמו, מה שחומר הלימוד עצמו,
0: ברגע שעובר
1: מחסום צריך
0: להשתנות, כי זה כבר זה... חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום, הוא הופך להיות מציאות. כי מה זה נקרא, אחרי מחסום יש לך מסך. לא חשוב איזה גודל. נגיד יש לך סתם מסך על הכל. אז אתה קורא, ובזמן שאתה קורא, המחסום שלך בפנים עובד. בהתאם למה שאתה קורא, כי אתה מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם, מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך, ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון, שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, שקוראים ומיד על הדף יש לך שחקנים וככה, משחקים כזה ציור יפה וזז והכל. כן, ככה זה, ככה זה. אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
1: אני עד משיג אותה?
0: זה ודאי שאתה מיד משיג אותה. עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו ואיך שהוא מאיר אליך, ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני, על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס, ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות, ואתה לא מרגיש. כן? כמו... שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא. וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה, הרביט שם כאלה, זה, הוא יושן. לא מרגיש את זה בכלל. אז... מה אני רוצה להגיד, ש... זה אור, אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע ואחר כך אתה מבצע ו... כן.
1: אפשר לשאול שאלה על העבודה בזמן הלימוד, שהיא לא קשורה לכל כך הרמון, אם אני אף מלימוד.
0: תכף, אולי יש גם... כן.
3: מה קורה לה לאדם את הערבות הבירור לפני שהוא מחסום בכל רגע ורגע? אדם כל הזמן נמצא בשאלות. מי נותן את המצב? בשביל מה אני צריך להגיע? ושאלו בירור לפנימיים. אז העומק של הבירור הוא כל פעם שונה. לפעמים אני בא...
0: שואל את עצמי פעם בדקה,
3: ואני יכול לשאול יותר. אז מה קובע את הקצב הזה?
0: מה קובע הקצב שלי בזמן ההכנה? זאת השאלה.
4: גם העומק של הבירור.
0: קצב ועומק. זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש. ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב, שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים, אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנח בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא, ללא שום הבחנות צדדיות, שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול, ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא אומר, תדע את זה בעל פה. שזה ידחוף אותך לפירוש יותר פנימי. אז או התעמקות כזאת בלימוד לצורך זה, ודרישה מהלימוד לצורך להגיע ללשמה, הם מה שסוללים לך את הדרך. כן.
5: דיברנו הרבה בשבוע וחצי, בתקופה האחרונה דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים כאילו לנסות לעבוד על זה שהאני שלי לא יהיה דרכון בהכרת הרבה בהרגשת שהאני שלי לא יהיה בתוך הצרות שלי, אלא האני שלי יהיה כאילו הנקודה של הקטן שכאילו מסתכל על מהצד על מה שעובר ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר אני צריך לרדת כאילו באני שלי לתוך הרגשת הרע או לתוך הרצונות, לכן הדרישה שלי כאילו היא פחות עמוקה אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו בזמן לימוד אגב, גם אני צריך להשאיר את האני שלי ונכון להשאיר את האני שלי בצד?
0: מצד אחד בזמן הלימוד אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע, ללא שום יחס לעצמו. כן? נתינה. אז אני כאילו צריך להתנתק מעצמי, לא לחשוב על עצמי, להיות כמה שיותר ככה אליו. אז בהתאם לזה, האור יותר יהיה קרוב אליי. זה לפי הזקות הכלים. ויש עניין אחר, איך אני אמשוך אותו, איך אני אדרוש אותו, אם אני לא אחשוב עליי, על הצרה שלי, מה שאני רוצה לתקן על ידו, ובאיזה מצב שאני נמצא. זאת אומרת, אני צריך לדבר כאילו על אביות הכלי. נכון? אז על מה כן? זה או זה? גם על זה וגם על זה. אנחנו לומדים שזה כך. בכל מצב יש לך אביות וזכות יחד. שני קצוות, מלכות וכתר. מלכות מושכת את האור, כתר מקבל את האור. ולכן אנחנו אומרים שהעבודה לזה צריכה להיות לפני שאתה ניגש ללימוד. אתה צריך להכין שני נקודות האלו. אתה צריך טוב טוב לדעת, לברר לעצמך, שאלה, בשביל מה אני צריך את זה בכלל? מה טעם בחיינו, כן? מצד אחד. מצד שני, גם תשובה על זה, טעמו וראו כי טוב השם, שאור שהביא, שאני יכול למשוך על ידי הלימוד, הוא יפתור לי כל הבעיות. הוא הביא אותי לפסגה. זאת אומרת, גם על עצמך אתה צריך לחשוב קודם, וגם על הרוממות הנותן. ואז אתה ניגש ללימוד. זה לאט לאט מסתדר. עד ששני נקודות האלה יהיו כאחד, למרות שהם מנוגדים. זה בזמן החיבור. בינך לבינו. רק אם אתה תשתמש עם המלכות, כמו עם הכתר, אז הם מתחברים. ואז לא יהיה לך פיצול הזה פנימי, התנגדות, כקוטביות.
5: איך אתה יכול להשתמש, איך אתה יכול להשתמש עם המלכות כמו
0: הכתר? אבל תגיד לעצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
5: אבל בשבילי האופיות שלי זה רצונות שאני לא נשמע, כן? ובוא נגיד שאני נעשה כי אני יכול להסתכל מהצד, אז אני צריך לדמיין איזה משהו אחר.
0: אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו שולם כן.
4: זה מאמר, יש איזה שכלל, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד ראה, תמיד כתוב, ערך הפוך.
0: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום, מצד אחד, מצד שני אתה צריך להבין איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים כותביים, מנוגדים, וצריכים להתרגל לזה שזה ככה, וההפך, לא להתרגל, לחפש את השני דברים האלה, וכמה שאתה תברר את השניהם, אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה אז הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים יש לנו תמיד סתירות ובלבולים וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. העם בורח מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. כן. מציון תצא תורה. זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה. נו, אתה, דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
4: לבירור הזה, ותסרון חדר, זה בעצם התקדמות, כן? סרבי.
6: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות, בבקשה.
7: כן, אנחנו רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע יש לנו שני מצבים ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ועוד הוא אמר שהיחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
8: כן, כאן מדברים הבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה בשביל מה אני חי, ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
9: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בימיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו, איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן שהוא צריך להיות. וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.
10: כן, דיבר עלי בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
11: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות, מהירות השתנה. ועוד רב דיבר יפה שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה. אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה, זה נקרא שחן בקדושה עובד.
12: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד, בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים, אז תמיד הוא יפחד. העניין של החן בקדושה זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
13: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה, לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים ומעשים של חיבור, של קריאה ביחד, אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בסיריה.
14: כן, ובאמת, ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מקבלים מצבים של הסתרות שמגיעים, ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בסיריה. אז ככה, להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קנימה.
15: כן, לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי, המאמר הזה, כמה שתי דפים, והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו קודם כל.
16: כן, קודם כל, התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה, לא אקבל תענוגים, ועירה בעולם הבא, שכר בעולם הבא, הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
14: כן, ואני, מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את הלימוד של מאמר הערבות, לומדים בין חברים, לימוד בין חברים. אנחנו היום נעשה שני דברים, אנחנו גם נקרא את מאמר הערבות, את אות י"ט, זה האות שהגענו אליה, ובחלק השני של השיעור אנחנו נשמע שיחה על הדרך שעוסקת בנושא הערבות שהתקיימה שבוע שעבר, וננסה לברר ביחד את הדברים של הרב. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, כתבי בעל הסולם, את אות י"ט, אות י"ט נמצאת בעמוד 393 למי שאוחז בספר, ולמי שלא, אז היא נמצאת בחומר הלימוד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא את זה בעשיריות, בואו נפתח ספרים, כל אחד שיהיה לו את הטקסט מולו. בואו נתחיל לקרוא ביחד את אות י"ט, אחרי זה אנחנו נשמע הסבר של הרב על אות י"ט, ולאחר מכן אנחנו נקשיב ביחד לשיחה על הדרך שהתקיימה בשבוע שעבר, שהנושא שלה הוא מאמר הערבות, או סביב מאמר הערבות, ואז ננסה לברר אותה ביחד בסדנה בינינו, ובהמשך גם נענה על שאלות. אז בואו נתחיל מאות י"ט, עמוד 393, אות י"ט, ובחומר הלימוד. בבקשה נקרא בעשיריות.
2: אות י"ט. ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פלגי, כי הכל מודים, שמתחילה די ומספיק אומה אחת לקיומה של התורה. והיינו רק להתחלה תיקון העולם. מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר שהיו שקועים בזוהמה תאווה עצמית עד למעלה מחותמם. אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחות וכדומה. עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עם האם, אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמיות.
3: ולפיכך, לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון, שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל, כנ"ל במאמר מתן תורה עוד ט"ז.
4: שבלי ספק הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה. בזכותם זו עמדה להם, לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת, וכל אחד ואחד אמר בפה מלא נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים, ומצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי השתתפו בדבר, וזה פשוט, כי מציאותו.
5: ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? עוד כף.
1: כן, אנחנו קראנו את אות יוטט, ועכשיו אנחנו נצפה ביחד בקליפ עם הסבר של הרב. באות יוטט יש הרבה מאוד מושגים שהם יכולים להיות מובנים בכל מיני צורות. קודם כל, מי זה ישראל ומי זה אומות העולם, מי זה רבי אלעזר ומי זה רבי שמעון, מה זה המשל הזה שעליו מדובר כאן, שהקדוש ברוך הוא עבר אומה אומה והציע אליה את התורה. אז בואו נראה הסבר של הרב שיעזור לנו להבין וגם להתכוון נכון אל הדברים של בעל הסולם. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
6: בשתי אותיות האחרונות מתואר פה איזשהו תהליך של בירור של מי זה ישראל האלה.
7: כן.
6: ואני כבר מאתמול, מי זה הישראל האלה? הישראל האלה זה בני ברוך, זה בני ברוך שכבר התעוררו, בני ברוך שעוד לא התעוררו. איפה, מי זה הישראל האלה שאנחנו תלויים בכולם ובלעדיהם אנחנו לא נוכל לעשות כלום? אני לא מצליח להבין. יש פה חברים שלומדים כבר 20 שנה, אני לפני 3 שנים לא הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות אחרים. אז הם היו, אז מה, הם חיכו עד שאני התעורר איזה בוקר אחד ואבוא לפה? ואז הם היו תלויים בי, אני פשוט לא מצליח להבין את העניין הזה, ומה, אנחנו עכשיו תלויים באיזה קבוצה של אנשים שעוד נמצאת באיזה...
7: אני אגלה לך סוד, עד שאתה תוציא כל האוויר ממך, אז... אני אתמול באמצע יום לא הייתי ישראל. אחר כך לקראת הערב זה קצת השתנה. כן, הגעתי לירושלים... אחר כך ירדתי לעמק, אחר כך בכלל, ככה נפגשתי עם האריות, עליתי שמיימה, טסתי, ככה. היום שקמתי בבוקר, הייתי בכלל באימה, לא ישראל ולא אומות העולם באימה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשמוע? אני לא מבין. אתה שואל, מי זה ישראל? ישראל נקרא רצון לקבל, שמכוון את עצמו ישר כל. מה אתה רוצה להצביע? על איזשהו חתיכת חלבון? הוא ישראל או לא? אני לא יודע. צריכים לדעת רצון לקבל שבו, וכוונות על הרצון לקבל, ואז לקבוע. הוא ישראל או לא? ובאיזה דרגה? לפי רצון לקבל ולפי עוצמת הכוונה? אז אתה יכול להגיד, לפי איזה דרגה הוא נקרא ישראל, ישר כל. זה הכל. יושב כאן מישהו שהוא, נגיד, יווני, ויושב לפניו מישהו שנולד מיהודיה, יהודי כאילו, ודווקא ההפך, אם אתה מסתכל, היווני יכול להיות יהודי, ישראל, והיהודי שנולד, זאת אומרת, מיהודיה, גוי גמור. רשע בהמה. זה הכל תלוי מרצון לקבל, תחת איזה כוונה הוא נמצא. אתה רואה איך שהוא אומר, יש סדר בתיקונים, ודאי שקודם ישראל, מה שנקרא, מתקן את עצמו, איך יכול להיות שיש בי חלק ישראל וחלק אומות העולם, מה שנקרא, אז ודאי שאני קודם מתקן את הגלגלת עיניים, כלים יותר זקים. עכשיו, כי התקה לעולם שלנו, כן, בעולם שלנו אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, שאנחנו שייכים לישראל וחייבים לתקן את עצמנו. כן?
6: עוד פעם.
7: אבל מבחינה רוחנית, גם כן, אמנם שאנחנו ישראלים, מתחלקים גם כן אנחנו לישראל ואומות העולם. כמה יש ישראל בין ישראלים שבעולם הזה? לא יודע, אולי 1,000. מתוך 15 מיליון או כמה שם. כן? אולי, לא בטוח, אבל נגיד. כן?
6: אז מי זה חברי האומה שצריכים לקבל על עצמם כאיש אחד בלב אחד?
7: מי שמרגיש שהוא חבר האומה. אם אתה תצא לרחוב ותתחיל לשאול, אני לא יודע אם מישהו יזדהה עם האומה, מה זה אומה. זה הבחנות פנימיות שבאדם. זה לא משהו פולט סתם בפה, או כתוב באיזה מקום, או בדרכון שלו. כן.
6: אז אתמול בערב, כמו שאמרת, אז אתה לא היית מהאומה, אני לא מבין.
7: לא. לא. אתמול בערב הייתי גוי. היום בבוקר שהתעוררתי, הייתי באימה. אני מקווה שהיום אני ילד טוב ויגדל עד דרגת כהן הגדול, אני רוצה להגיע. כן? מה יש? נו. אבל לפני זה בטח שאני צריך ליפול למצבים כמו כמעט אמן ועוד שם רשאים אחרים שהתלבשו בי ואני ארגיש כמוהם, ממש כמו שהדמויות האלו, כמו שהתורה מתארת. התורה נותנת לנו ציורים הפנימיים, תפקידים שלנו הפנימיים שאנחנו צריכים לעבור אותם בדרך להידמות לבורא. אני לא יכול להידמות לבורא ממש ב-100% אם אני לא אמן ולא היטלר ולא פרו ולא שם כל האלו. אני חייב להתקלל מהם, ואני גם כן חייב להתקלל מהדמויות כנגדם, הקדושות. הקדושות זאת אומרת בהשפעה. הם כולם אלו דמויות של קבלה, ואני צריך גם כן דמויות של השפעה. ואז אני אהיה מתוקן. אז לא רק סתם להתעורר כבהמה. זה כלום, זה ההפך, זה החוך מחוץ למשחק. כן.
6: רב, יש פה איזושהי דרך שאנחנו עוברים, ואני מנסה למצוא איזשהו
7: אם אתה קושר את הדרך שלך עם הגוף שלך ועם מה שאתה רואה בעיניים שלך, אז אתה נמצא בטעות חמורה. לא לראות לפי העיניים ולפי הגוף ולפי הגופים, אלא רק לפי הרצונות וכוונות, אך ורק. בכל המציאות יש רצון לקבל, רצון להשפיע, והכוונה שמתקנת רצון לקבל להיות כרצון להשפיע. תו לא. אין חוץ מזה כלום. אם אתה לא מסתכל ככה על מציאות, אלא אתה מזהה גופים, פרצופים, לא יודע מה, זה... לבהמה שלך בבקשה, תזהה אותם באיזו צורה, תתקשר אליהם, שחק איתם, זה עניינך. אבל אם אתה מדבר לרוחניות, אין חוץ משלושת הפרמטרים האלה, אור, כלי ומסך ביניהם. אתה 3 שנים למד. נו, שנה ראשונה אתה תזכור שיש כזה כלי, שנה שנייה שזה אור יש, ושנה שלישית שיש מסך. זהו. אין יותר מה לזכור. כן, חיים.
8: פשוט נראה לי שבשאלה של אייל יש עוד איזו שאלה שמסתתרת, שהיא בעצם במי אני תלוי.
7: במי?
8: במי אני תלוי בהתקדמות שלי.
7: זאת באמת בעיה לצריך לגלות במי אני תלוי. בינתיים אני לא מגלה. אחר כך אפילו אני מגלה לפי כל מיני תופעות שאני מרגיש שעוברים דרכי, שאני תלוי במישהו, אבל מישהו הזה הוא לא מזוהה. אז גם כן אני עושה איתו כל מיני חשבונות כאלה, שלפעמים כן, לפעמים לא, מחוסר גילוי שלו. אחר כך אני אולי מגיע למצב שאני רוצה שתתגלה. לא שתתגלה, שיהיה לי משהו, שאחרת אני לא אהיה בן אדם. אני רוצה להידמות לך, אני חייב. אז הבורא מתגלה, באיזו צורה, משנה אותי, נותן לי אור, המחזיר למוטף. ואז אני מגלה בפתוחי, פתאום תכונת השפעה, אהבת הזולת, פתאום אני מבין אחרים, פתאום אני אוהב אותם, זה נקרא גילוי הבורא. הרי מה זה נקרא בורא, אם לא אהבה? והשפעה. אתה שומע? אלה מהות. כן? זה מה שהתגלה. אז במה הוא מתגלה? הוא מתגלה באור של השפעה, בכוח השפעה, בתוכי. מה זה בתוכי? בתוך רצון לקבל שלי, שרוצה לעשות מעצמו המשפיע. זאת אומרת, כוונה על מנת להשפיע. כן?
8: אז אם הוא כבר אמר שזה בסדר בכיוון, אני אמשיך את זה. כי אנחנו אומרים שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו בתוך העשירייה, שהעשירייה זה הסביבה שלנו עכשיו.
7: כן.
8: עכשיו, העשירייה זה חברים שהם חברים פיזיים, וכמו שאתה סיפרת על המצבים שאתה עובר, אז גם החברים עוברים כל מיני מצבים. לא. והם פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. עכשיו, מתי אני תלוי בהם, מתי לא?
7: תמיד? תמיד.

0: אמרנו, זהו, אתה לא יכול לצאת. אפילו מוות לא ייפרד ככה בינינו, משהו כזה. איך אומר? לא יפריד בינינו. זהו. יש לך חיוך? זה מה שקורה. אני אומר לך ברצינות, תקבל את זה, כי באמת ככה זה נחתם כבר. קיבלו את המסמך הזה, וזהו. כבר זה אי אפשר... אי אפשר לשנות. עכשיו, אם תסתדר איתם, תסתדר. אם לא, לא. זאת אומרת, החיים שלך, הרוחניים, נמצאים עכשיו, גם גשמיים, בהתאם לזה יהיה התקה לגשמיות. כן? תלויים בהצלחה, בקבוצה. כן?
1: אוקיי, עכשיו, אני תלוי בהם, זאת אומרת, אני תלוי גם במצבים שלהם.
0: בהכל.
1: אבל אני לא יודע... אני לא יודע איזה חבר נמצא באיזה מצב מתי.
0: לא חשוב, תגדיל לו תמיד חשיבות המטרה. אל תיכנס בו, רק חשיבות המטרה, אין שום דבר חוץ מזה על מה לעבוד. תמיד ככה תדקדק אותו ככה, תמיד יהיה מחשיבות המטרה ככה פורח באוויר.
2: כן, אז שמענו שמענו מי זה ישראל ומי זה אומות העולם ואיפה זה נמצא, ושמענו שאנחנו צריכים תמיד להגדיל לחבר את חשיבות המטרה, שתמיד הוא יהיה פורח באוויר מחשיבות המטרה. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע שיחה על הדרך. השיחה הזאת שיחה שהתקיימה שבוע שעבר בתאריך 5/7, והשם שלה זה להחזיק את העשירייה למרות המרחק. השיחה היא כ-16 דקות, אנחנו נשמע אותה יחד. בואו רק נעשה ככה, כדי שנעשה שמיעה פעילה או הקשבה פעילה לדברי הרב, אז ניקח כל אחד דף ועת, ונרשום שלושה דברים ששמענו מהרב. שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, שאחרי זה נוכל לשתף את החברים, וככה נוכל ביחד לשמוע את הרב דרך החיבור, או דרך האוזניים של החברים, או דרך הלב המשותף. אז שלושה דברים ששמענו מהרב בשיחה, נשמע את שיחה על הדרך להחזיק את העשירייה למרות המרחק. בבקשה.
3: זה אפשר רק כל אחד משתדל לשמוע ולראות למעלה מהדעת כל היחסים שביניהם בקבוצה. אחרת זה
4: ומה זה אחד מתקן בעבור האחר? חבר אחד יכול לתקן חבר אחר?
3: כן.
4: או שאדם מתקן את עצמו?
3: לא, אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד כאילו שבו תלוי הכל, אז יוצא ש זה היחס כזה מהסערות, ואז כל אחד צריך לומר שכל אחד ואחד צריך ללכת לבלבי מהדעת.
5: איך לתקן את החבר?
3: לתקן דרוץ. לראות לכל אחד מהחברים שזה שאתה מוכן.
4: פעולת התיקון, האור עושה? או החבר עושה?
3: כן.
4: מי עושה את התיקון?
3: הבורא.
4: אז איך החבר, שהוא כותב פה בכוח הערות, אחד מתקן בעבור האחר? איזה תיקון אני עושה על חבר? אולי דוגמה אני נותן לו, או עצון, חיסרון, אבל איזה תיקון אני יכול לתת לחבר, או לעשות על חבר?
3: אם אתה מראה

0: שאתה מוכן להיות ערב בשבילו. ואתה רואה שהוא מקבל את זה ומבין שזה מה שחשוב, אז אתם כבר נעשים ערבים זה על זה.
1: ומאיפה בא התיקון?
0: התיקון תמיד מלמעלה.
1: אז חברים רק מעוררים אחד את השני לתיקון.
0: כן.
1: לא מתקנים אחד את השני.
0: אין לך במה לתקן.
1: חוץ מאת עצמי.
0: גם את עצמך אתה לא יכול לתקן.
1: לא את עצמי, לא את החבר.
0: אף אחד. אתה רק מסכים ש... בכזו יחסים היו כל אחד ידאג ליחס שלו לאחרים.
1: וההסכמה הזאת, אם אנחנו באמת מוכנים להיכנס להסכמה הדדית,
0: כן,
1: מה זה גורם לאור לפעול עלינו?
0: ההסכמה הזאת גורם לחיבור של כל אחד ואחד עם כולם באותה שריה, וזה שמחבר אותם.
2: תיקון שלי תלוי בחברים או לא תלוי?
0: ועוד איך תלוי. אם הם לא יראו לך מה זה נקרא ערבות, מה זה נקרא דוגמה של ערבות, מה זה נקרא שכל אחד הוא צריך להיות ערב בשבילי, אז אתה גם כן לא תוכל להוציא הרגשת הערבות מעצמך.
2: זה מה ששואלים הרבה תלמידים שלנו, שתתן לעצמך, יש הרבה נשים, יש את זה גם בעיקר נשים, אבל גם גברים. שואלים אותנו, אז מה, איפה כל הסיפורים האלו של התגלות, קשר, רע, טוב, איפה זה? באיזה מציאות זה קיים?
0: אם אתה לא מקיים את זה, זה לא קיים.
2: אז אין איפה לקיים את זה. איפה לקיים? אנחנו נגיד קראנו עכשיו מאמר. איך אני יכול להראות לך דוגמה? במה אני יכול עכשיו להראות לך דוגמה?
0: אתה לא צריך להראות לי דוגמה.
2: לכולם.
0: גם לכולם.
2: לא צריך להראות דוגמה?
0: אני חושב שהעיקר זה אחרי שקראנו כזו מאמר, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז מה הוא רוצה להגיד, רבש, שבאמת לכל אחד מאיתנו יש להם, יש לנו, כן? יש לנו מצד הבורא. יכולת לקיים אותנו בלוויינו לברית. לברית. וכשאנחנו מגיעים לתיקון כזה יום יום בינינו שיהיה ברית, אז אנחנו כן יכולים גם כל אחד מרגיח על עצמו וגם על חברו, וכך אנחנו יכולים יחד להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה הדעת.
3: מה זה ערבות?
0: ערבות זה רק כל אחד מחזיק את השני.
3: מה אתה מחזיק את השני?
0: אני מבין שזה מפני שיש לנו מורה אחד, אז אנחנו יכולים להבין ש קשורים זה אל זה, אנחנו.
1: אני חוזר לשאלה של מושי. אם אנחנו מתכנסים יחד, אז אני יכול להפגין, לשחק כלפי החברים, לתת להם דוגמה לערבות, לתמיכה, לעזרה, להסכמה. יש בינינו יחסים, דרך הבעות פנים, דרך ההתנהגות, דרך המון המון יחסים שיש פה, עדיין יכול לקלוט מה אני מקרין לו. אבל אם אני עכשיו עוד מעט חוזר למשרד שלי שם לעבוד, כן, יש לי עכשיו עבודת הפצה, אני חוזר לשם, אני עם עצמי שם כמה שעות, כותב, עובד, איך אני יכול להפגין משהו כלפי הסירייה אם אני לא נמצא איתה פיזית? מה יש לי לתת לה? מה היא יכולה לקבל ממני?
0: לא יודע איזה דגמה הוא נותן.
1: הוא מדבר על כוח ערבות.
0: כן, אבל כוח ערבות בכל זאת זה בא מכל אחד ולהימור של כולם יחד.
1: אם אנחנו לא נמצאים פיזית אחד עם השני, תכף נתפזר כל אחד לפינה שלו עד למפגש הבא שלנו, מה בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את הערבות?
0: אם אין בינינו קשר
1: פיזי, אין בינינו קשר פיזי, כל אחד חוזר עכשיו למקום שלו.
0: כן.
1: אז מה, איפה הערבות של העשירייה במקום הזה, שכל אחד במקומו, בעולמו?
0: אני לא יודע, אבל נראה לי שאם אנחנו נדאג לקשר שנקרא ערבות בין כל אחד מהחברים ולקבוצה יחד, אז אנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו מחוברים.
1: המרחק לא אמור להפריע לנו.
0: מרחק לא חשוב.
1: לא חשוב?
0: לא.
1: בכל זאת, או שזה כנראה באשליה שלנו כרגע, במצב שלנו.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו יושבים יחד, קוראים, יש איזו עוצמה משותפת מעצם המפגש.
0: ישנה.
1: ומצב אחר, כל אחד יושב בחדר, בעבודה שלו, במשרד שלו.
0: אז אין לו.
1: אז איך פה? זאת השאלה. איך פה להביא את זה לאותה עוצמה כמו שהיינו יושבים יחד? כמו שהיינו יושבים יחד. איך? זה אפשרי בכלל?
0: כן. לפי מה שהוא כותב זה אפשרי.
1: מה מקפיץ את זה?
0: הרצון של העשירייה.
1: זאת עצם הרצון שלי והמחשבה שלי על החברים והתשוקה שלי אליהם לקשר, זה מחיה אותנו.
0: כן.
4: רב, זה יהיה נכון להגיד שעיקר הערבות זה כלפי עבודה למעלה מהדעת?
0: עבודה מכל אחד לשני?
4: כן, שהעבודה של כל אחד מאיתנו, העיקר של הערבות זה למעלה מהדעת. זה עבודה של למעלה מהדעת.
0: כן.
4: כן. והיום, למה אני ככה שואל ככה, היום בבוקר בהכנה לשיעור, קראנו קטע מסדר ישיבת ההתוועדות. שרבש מדבר שם, הוא אומר שלפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה. זאת אומרת, מכל דבר קטן שהוא עוסק בענייני עבודת השם, הוא נהנה בזה, כי אפילו שנזכר לרגע שצריכים לחשוב על רוחניות, תכף הוא אומר, אני כבר מודה ומשבח ומעלה להשם.
0: כן.
4: כי הוא מאמין שהשם קרא אותו עכשיו ורוצה לדבר עמו. אבל כל פעם שאנחנו מדברים על הדברים האלה, רק מתחזקת ביותר ויותר ההרגשה שאם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס פה. הרבש מוביל אותנו בתהליך שכל השאלות האלה עכשיו, שבעצם דודי צודק, אני הולך למשרד שלי וזה, אבל אני ערב לחברים שלי, שבערבות הזו שלמעלה מהדעת אני שומר על המחשבה שלי כלפי מטרה אחת משותפת בינינו. וכשכולנו חושבים ככה על אותו דבר, זה שם נמצא כוח הבורא בינינו.
0: כן.
4: איך להעביר את ההרגשה הזו לכולם?
0: תעורר אותה בעצמך, ואז אתה תראה עד כמה שאתה חי בתוך המחשבה הזאת. או נסור מזה. וחוזר להרגשה הזאת לבד. צריכים כולנו להתחבר ולעשות מכל מה שאנחנו מדברים איזה ישיבה, ושבישיבה הזאת כל אחד יעזור לאחרים מה הם רוצים ממנו, ומה הם מצפים שהיחסים ביניהם ישתנו לפי מה שהם קוראים.
5: כן, עכשיו נצא לסדנה ונשתף את החברים בדברים חדשים ששמענו. אז בבקשה, 6 דקות, סדנה.
6: כן, אני דבר ראשון ששמעתי, זה אם אתה מתייחס לכל אחד ואחד שבו תלוי הכל, ביחס כזה נעשה ערבות. הדבר השני ששמעתי זה התיקון שלי תלוי בחברים, שערו לי דוגמה של ערבות.
7: כן, גם אני כתבתי להראות דוגמה של ערבות, ומצד שני גם רב אמר, כאילו, גם משהו הפוך, באותו משפט, גם להראות לכל החברים שאני מוכן, ואילן אמר, אם הולכים לפי מה שרבש מלמד אותנו, אין פספוס.
8: כן, אני רשמתי, היה שאלה איך לתקן את החבר, ורענה לתקן ערבות, להראות לכל אחד מהחברים שזה אתה מוכן.
9: כן, אפשר לשמוע שוב ושוב מה שרף אמר, איך שהם מדברים, אבל מה זה הכי חשוב, שהעשירייה מוכנה לממש מה שכתוב, מה שאומר הרבש בפועל, וזה מאוד מדאיג אותם. זה דבר מאוד חזק, שכל העשירייה ככה שואלת ומקבלת תשובות.
10: כן, היה מאוד יפה, הרבה דברים שמענו מרב, וגם שאלות היו חזקות, ובאמת יש פה משהו שמעל הדוגמה הפרטי, שבאמת זה לא רק דוגמה, אבל מעל זה, זה מגיע מחיבור שלנו מהסיריה, וזה משהו חדש, זה משהו שלא רק שבן אדם רק עושה את העבודה, אבל זה משהו שמגיע מחיבור משותף של הסיריה, שאנחנו בונים את הערבות שלנו.
11: כן, ומה זה הערבות הזאת? זה במקום לדחות את העזרה של החבר, זה להיות תלוי בחבר, להראות לו מה זו דוגמה של ערבות, וזה שמשגיח על עצמו ועל חברו. ואז הוא אמר, מחוברים בלמעלה מהדעת.
12: גם רב דיבר על הברית. כן, יכולים לקיים אותנו בהגיענו לברית. זה הכי חשוב, שאנחנו ממש אחראים אחד כלפי השני. ובהתחלה הוא אמר מאוד יפה ככה, שאם לא, אז אחרת זה עסק אבוד.
13: כן, אז שמעתי, כל העבודה היא להעלות חשיבות המטרה בחבר. רק מעל הדעת אפשר לתקן את היחסים בקבוצה. אני, מה שאמרתם, אני רק אמשיך, לתקן את החבר זה להראות לכל החברים שאתה מוכן, שאתה ערב בשבילו, והוא מקבל את זה. טוב, זהו.
7: כן, נוסיף לחברים שככה שמעתי גם שהתיקון הוא בא מלמעלה. אנחנו רק מעורים אחד השני. כמה שאנחנו מעורים את הערבות, אנחנו צריכים לתת מקום למעלה שיתקן אותנו, ו... ככה, אני לא בא לתקן את החבר, אני בא לעורר אותו, שהוא יעורר אותי, ושביחד נקבל את התיקון הזה המשותף מהבורא.
13: כן, כן, אני אוסיף. כל העניין הוא זה שבאמת כתבתי שלוש דברים, אבל בסוף הוא אמר משהו הכי חשוב. מה שסנקה התחיל להגיד, לכל אחד יש מצד הבורא יכולת לקיים אותנו בהגיענו לברית. שנגיע לתיקון כזה, יום יום בינינו שתהיה הברית, אז אנחנו כן יכולים להשגיח על עצמנו ועל החברים, וככה להיות מחוברים בזה שהולכים למעלה מהדעת. זה כל הכוחות שאנחנו נותנים אחד לשני, היכולת, האפשרות ללכת למעלה מהדעת, להתנתק מתוך דעתנו.
14: בגלל זה גם רב אמר לחיים בשיעור, שהסירייה זה דבר שאתה הולך איתו עד הסוף, עד שהמוות יפריד בינינו, כך הוא אמר. מה? שגם המוות לא יפריד, יפה. אז, וזה ממש היה המשך אחרי זה לשיחה עם רב, שלפי החסר של כל אחד, שם תלוי הכל יוצא שנעשה בערבות. ככה, אז, השמשך ישיר.
7: כן, ועד... אני מאוד התחברתי גם למה שהרב אמר בבחינה של אמונה למעלה מהדעת. באמת, באמת להאמין שההתפתחות הרוחנית של החברים תלויה בתפילה המשותפת שלנו ובדברים שאמרנו פה.
15: אנחנו רוצים להמשיך לברר ביחד את הדברים ששמענו מהרב בשיחה. אז בואו נצא לסדנה נוספת, ואחד הדברים שניסו החברים לברר בשיחה זה איפה אנחנו מבטאים את חוק הערבות בקשר בינינו בעשירייה. איפה זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, באיזה מקומות, או באיזה הזדמנויות, או באיזה פעולות, או באיזה מעשים, מילים, מחשבות, כוונות, אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי. אז בואו ננסה לברר בינינו במה בא לידי ביטוי חוק הערבות בעשירייה. באיזה מקרים, באיזה מעשים, באיזה צורות וכן הלאה. בבקשה, סדנה, 5 דקות.
7: מתבטא הפעולות בזה שחברים גם מרגישים בנוח לבקש עזרה ולהראות כמה יש הרבה אתגרים בדרך שלנו וביחד אפשר לפתור אותם, וגם עוד דוגמה, ראיתי כל השיעור, אני רואה על נועם איכשהו ככה, פתאום יש לו איזה חושים מוגברים לראות מה הצורך של החברים ומה צריכים ואיפה כל חבר התיישב, וממש ככה אני בהתפעלות.
8: כן, מה שרב אמר, שכוח ערבות בכל זאת זה בא מכל אחד, והחיבור של כולם יחד. וחוץ מזה הוא אמר שזה לא משנה, אתם נמצאים ביחד או מפוזרים בכל העולם במשך היום, זה הכל עובד.
9: כן, יהודה אמר ככה לפני, בזמן השיעור, שהתחלנו שאם בורא הוא רב ושליט, אז אם אנחנו שומעים את הבורא דרך כל חבר או לא, זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נשמע. ורב הוסיף אחר כך בשיעור עצמו, הוא אמר דבר מאוד גדול, שכשיש לנו אורות אנחנו מקבלים בשיעור טוב ויפה, הכל בסדר, ודודי שאל מה אני עושה כשאני הולך למשרד, אז פה כבר עוברת החשיבות, עד כמה שהחשיבות פועלת, עד כמה שאנחנו בכוונה נמצאים, אז אנחנו בכלים שלנו כבר משיגים את זה, כשהם התרוקנו מהאור, ואז העבודה שלנו.
10: כן, זה ממש גם מה שדיברנו אתמול בשיעור על זה, על איך לבנות חוק הערבות בינינו בסירייה, ובאמת זה משהו שמגיע רק מחיבור שלנו, שאפילו חבר אחד, ממש, אפילו חבר אחד, אם חסר בחיבור הזה, אז פתאום זה משפיע, זה פתאום אנחנו תקועים, וזה באמת מקום לבירור, לעבודה בינינו בסירייה, איך להתקדם מזה, איך לעזור אחד את השני, איך לחזק, כנראה לא עשיתי מספיק, כנראה לא עשינו מספיק חיבור בינינו, לא עשיתי עבודה פנימית יותר, ויש פה הרבה שאלות.
11: כן, על פני מה זה נעשה, אם לא על פני המצבים ההופכים והמנוגדים. שאני עכשיו רואה איזשהו משהו שנראה לי כשלילי, אז אני בעצם מרשיע בתוכי. ואז רב בא ואומר ככה, לעשות מזה ישיבה של עזרה לאחרים. ואז כבר לפי זה אני צריך לראות בתוכי, אני כאילו מסתכל מבחוץ, מה יוצא מתוכי. האם מה שיוצא מתוכי זה באמת אהבה וחיבור, או שאני נחשב במקום אחר. ואז הוא אומר, לפי רצון וציפייה, שיחסים ביניהם השתנו. ואז אני יכול לבחון גם כן, מה זה ההשתנות הזאת? מה אני צריך לשנות בתוכי, כדי להיות בערבות?
12: כן, אני מראה עכשיו ליובב, אומר שאני ככה, עשיתי דגש על אותם משפטים, ככה, בדרך כלל ככה קורה, שאנחנו מקושרים. גם רציתי להגיד על הישיבה הזאת ולהוסיף שאנחנו מדי פעם חייבים לעשות אותם, לעשות וככה כמו שרב כותב פה, מה הם רוצים ממני, מה אני רוצה מהם, מייחסים ביניהם השתנה לפי מה שהם קוראים. אנחנו צריכים לשבת ולדבר, אחר כך אנחנו מאבדים את זה, כל אחד הולך למשרד שלו ועוד פעם יושבים, ועוד פעם מדברים, וככה כל הקבוצה. אנחנו מעט עושים את זה. צריכים כמה שיותר ורק על זה.
16: כן, במה מתבטא חוק הערבות? קודם כל בזה שמקיימים את הדברים שמסכמים, אפילו בחינה גשמית, פגישות וכל מה שצריך. זה דבר אחד. אבל הכי חשוב זה המאמץ, הכוונות, באמת ה... הפנייה לבורא שיתקן גם, כי בסופו של דבר זה רק ממנו בא.
7: כן, ושמעתי בשיעור לפני, שרב אמר, במועד בתי הערבות, אז ממש בחיים שלך הרוחניים, הם נמצאים בזה, שזה מקרין גם על החיים הגשמיים. זאת אומרת, ממש, החוק הזה של הערבות, ההרגשה שאנחנו יוצרים בעשירייה, משפיע על הרוחניות והגשמיות של כל חבר, זה ממש בסוף עוטף את זה... להכל.
5: טוב חברים, אנחנו עכשיו נצא למקרה בוחן. תתארו לעצמכם שראש הסירייה שלכם העביר דיון במפגש הסירייה האחרון, ובתום הדיון החלטנו שאנחנו כולנו נגיע 10 דקות לפני שיעור, להכנה לשיעור. כן, החלטנו, כולנו בפה אחד. יש כזה דבר, לקח לנו קצת זמן, אבל החלטנו. ואז במהלך השבוע שלושה חברים לא הגיעו. אחד מהם כל פעם היה מודיע שהוא מתעכב שם, קורה לו משהו כל הזמן, והשניים בכלל לא הודיעו, פשוט לא הודיעו, לא הגיעו. ואז שאלה, באמת, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? מה הסירייה, בסוף אנחנו יושבים, עושים סיכום, מה הסירייה אמורה לעשות במקרה כזה? עכשיו, אנחנו רוצים תשובה מהסיריות, כן, שתמליצו, אחר כך אנחנו נעשה מליאה, וחשוב לנו לא מה כל אחד חושב, אלא מה אתם ביחד חושבים. אז בואו ניקח 6 דקות, ואחר כך נחזור למליאה, נשמע עצות, ובכלל אחר כך ישאל לנו עוד איזה 15 דקות, תכינו כבר שאלות מראש. אז בבקשה, 6 דקות.
13: טוב, דווקא אני מתחיל, המאחר הסדרתי, זה... אני חושב שאנחנו, אם ראש הסירייה מחליט משהו, אז זה תלוי בחשיבות שנותנים שאר חברי הקבוצה לאותו תפקיד של ראש הסירייה. שזה הכל נכלל בחשיבות המטרה, שזה הכל נכלל בגדלות הבורא, כי אנחנו רוצים לממש עכשיו בינינו איזשהו מצב בעולם, שאנחנו חיים תחת השגחה עליונה, בעולם רוחני. מה זה? אנחנו עושים תרגילים כדי להגיע לזה, לא סתם ככה שיש ראש הסירייה ועושים מה שהוא אומר, זה לא זה. העניין הוא של לרכוש את המציאות הרוחנית. איך אנחנו עושים את זה? על ידי תרגילים שמי הוא נותן, שרב נותן, שעליון שלנו נותן.
14: זה דווקא מביא מצב, קודם כל לבירור, האם, מה היחס שלי לאותו חבר שאיחר, והאם אני עכשיו, לא יודע, מרגיש כאילו אני יותר טוב ממנו, כי אני כן באתי בזמן, או שאני כאילו... או האם אני צריך לצפות, לא יודע, יש המון ברורים שאני צריך להתחיל לעשות פה, אבל העיקר בסוף זה שזה יתרום לחיבור, כי אם זה לא תורם לחיבור וזה תורם לפירוד, אז כנראה שהפעולה שעשינו היא לא הייתה טובה מספיק, כנראה ש... או שלא העלינו מספיק חשיבות לפני הפעולה, וזה נעשה כזה בצורה כזאת של החלטה, או שמשהו אחר, לא יודע.
17: בשיעור צהריים שמעתי שאילן סיפר שאנחנו צריכים להתייחס לראש ולגוף כבן אדם אחד שלם, והוא ממש נתן שם דוגמה על מה קורה כשהגוף יש לו, אם למשל יש עכשיו איזשהו פצע בגוף, אז הראש כל הזמן רק מתעסק בפצע. אז אני חושב שזו הדוגמה הקלאסית של זה שיש פצע בגוף. עכשיו אם הציפורן נהיה ציפורן חודרנית, הראש מתעסק רק בציפורן. אז אני חושב שבמצב כזה, אנחנו בסוף הכאב של הציפורן ברמה הפרקטית, אני חושב שזה כאילו היגיעה. חבר שהתאמץ ורצה והגיע, ובסוף איחר, למרות שהוא התאמץ, אנחנו בסוף רואים שיש הגיעה, הוא רצה והוא התאמץ ובסוף הוא איחר. אבל חבר שלא הגיע בכלל ולא הודיע ולא זה, ממש עושה כאב בכל הגוף. אז חבר כזה, החלטה של הראש, כאילו מה צריך לעשות איתו. אני חושב שזה במקרה כזה אולי להעיר או משהו כזה, לעורר.
8: כן, זה באמת שזה לא עניין של ראש הסירייה, מזמן קבענו שהשיעור מתחיל ב-2:30 ולא ב-2:40. אז שחברים יושבים ב-2:30 כבר וכמה חברים לא נמצאים בזה, אז כן, כמו שהוא אומר, הראש, מי שבא הוא כביכול ראש, כי הוא רואה שאין חברים ויש איזשהו כאב. והרגשת כאב, מה לעשות עם זה? נו, קודם כל אנחנו כאן חברים מתחילים לעורר את החברים, לטלפן לכם כדי לעורר אותם לזה.
9: כן, קודם כל חבר שלא בא, הוא נתן הסכמה שהוא יבוא, נכון? ולא בא. אז במקרה של הפצע אנחנו צריכים לדאוג למה הוא בא, לברר. אולי אנחנו יכולים לעזור. אולי יכולים, דוגמה אישית יש, אבל אין חבר שיכול לקבל אותה. זה דבר ראשון. דבר שני, שאם אדם נחתך מהגוף, כן, כבר האיבר שנחתך מהגוף, אי אפשר לטפל בו. אז צריכים קודם כל את הקשר הזה, שהוא יהיה, לשמור על הקשר, ואז לטפל במקרה.
10: שאלה קשה מאוד, באמת אי אפשר בן אדם אחד להגיד משהו, זה באמת מהסירייה שאפשר להחליט מה לעשות במצב כזה. כן, זה כל, רוב הזמן זה קורה, דבר הזאת, זה דוגמה אחת, זה שבוא נגיד בסירייה שלנו סגרנו, שמי שמחייב במסגרת שלו, אז הוא משתמש. אם הוא לא מגיע לפי המסגרת שהוא סגר, אז הוא צריך להודיע לנו, כן, זה מה שסגרנו. אבל זה לא רק את זה, זה יותר מזה, כנראה צריך לדאוג יותר אחד את השני, צריך לבדוק יותר. הבורא תמיד שולח מצבים קשים, ובן אדם לא יודע איך ללכת מעל הדעת, ובגלל זה אנחנו מנסים כמה שיותר לעשות, וזה מגיע מהרבה עבודה של בן אדם עצמו ביחס שלו לאסיריה.
11: כן, האם שאלתי את עצמי האם יכול להיות שהחבר שעכשיו לא הגיע, שזה במעשה, זה איזושהי תוצאה מהיחס שלי? שאלת את זה? או שישר אמרת החבר ככה וככה? עכשיו, אני לא אומר שנכון, צריך להתייחס, והדבר האחרון זה שצריך להתעלם. אין דבר כזה התעלמות. השאלה היא רק באיזה יחס ובאיזה צורה, וזה פה, זה גם כן, זה מאוד לא פשוט ואין תשובה חד משמעית.
12: נו, אין תשובה חד משמעית. אנחנו לא יכולים ממש עכשיו להגיד, החלטנו ככה, לא החלטנו.
18: טוב, אז שמענו, היה פה דיון סוער, אז בבקשה, למי שיש פתרון, באמת זה חשוב מאוד לשתף, השאלה היא לא פשוטה, זה סתם את הדוגמה, אמנם שלא לא סתם, אנחנו קיבלנו את זה בזמן השיעור, שעברנו קורס גלובלי, אז מישהו שאל, ראש הסירייה שאל במקרה, לא המצאנו את זה. אז בבקשה, גם בעולם. אייל, בבקשה.
19: לקחת כל פעולה של הסירייה כמשהו מתפתח. זאת אומרת, אם קבענו משהו, אז זה לא בום, קבענו, כולם יגיעו, זה לא עובד ככה. עשינו, התחלנו את הפעולה, ראינו מי יכול להגיע, מי לא הגיע, עושים סיכום. כלפי הפעולה, מה השגנו, ואז חברים, כל חבר אומר, איפה הוא נמצא כלפי הפעולה הזאת, מסוגל, לא מסוגל, מעלה את החסרונות שלו, קשיים שלו, הסירייה אחרי זה עובדת, איך אפשר לעזור לכל חבר להתיישר, זה צריך להיות פעולה מתמשכת, זה לא החלטנו, ואז זה קורה, זה לא עובד ככה.
18: ניר, כן.
20: נאמרנו זה אותו שולחן, אבל זה שתי הסיריות שונות, ברוך השם, תל אביב. קראנו ושמענו ולמדנו על זה שלקרב חברים יש שתי פעולות, יש למשוך ויש לדחוף. למשוך אתה ככה בדברים יפים, לאט לאט, בעדינות, כמה שהוא מסוגל. לדחוף זה רק כמה שיש ביניכם אמון. אתה רואה שלפי איך שהחברים מגיבים למשיכה או לדחיפה, אם מגיבים טוב למשיכה, תמשיך. אתה כבר מרגיש שיש אמון בחבר, הוא סומך עליכם, שאתה יכול קצת לדחוף. תדחוף בעדינות, כמו שאמרנו קודם, את הרב גם דיבר על לדגדג. כן, זה גם איזושהי הבחנה שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל זה גם יש שם איזה עניין, שצריך להיות מאוד מאוד רגיש, מאוד לעבוד מתוך הכרה מעמיקה של החבר, של איפה אתה יכול לקרב, איפה אל תיגע, אתה מפריע.
18: אבי, כן אבי.
21: עיקר המאמץ הוא להגיע להחלטה משותפת בעשירייה. ובאמת כמה שהם מתאמצים מזה, מבקשים על זה, רואים בזה לא דבר מובן מאליו, ברור שזה לא מובן מאליו, זה מאוד לא פשוט. אז כמה שהם מתאמצים בזה ביחד, ואז אם הם מגיעים להחלטה משותפת, אז זה כבר גם כוח משותף, שיכול לעזור לכל אחד לקיים את ההחלטה. אז הכל מתחיל במאמץ משותף שלנו להגיע להחלטה הזאת.
18: אנחנו הגענו להחלטה. אנחנו כבר אחרי ההחלטה.
21: כמה שזה היה משותף באמת, אז זה כוח משותף, שזה יכול לעזור לכל אחד יותר להשתמש, אם הוא משתמש בכוח הזה המשותף.
18: טוב, אולי כלי עולמי יעזור לנו, קרסנויארסק. אם אני תלמיד חדש, אני לא מבין מה צריך לעשות. כן.
2: קרסנויארסק, סחלין, да. Нет общего решения, потому что ситуация...
3: אין החלטה משותפת, כי המצבים שונים, אבל יש עיקרון כללי, שקודם כל יש לנבוע מתוך אהבה, לפעול מתוך אהבה, לגש לכל דבר מתוך אהבה.
18: תודה. אהבה זה תמיד טוב. קרואטיה, כן.
22: Addition of the 10 before us with love and care.
23: להוסיף לסירה לפנינו, אהבה ודאגה. אם יש משהו שמפריע לנו, אנחנו משתמשים בדאגה, ואם חסר חבר, כנראה צריך לעשות סדנה על הנושא ו...
22: find another way
23: לראות אם יש עניין פרובלמטי שצריך להתקשר לחבר שחסר או לפחות פחות ביקורת.
18: מוסקו 1.
24: действительно действие, которое мы должны произвести.
3: באמת המעשה שעלינו לעשות זה לזכור במעשה האם שיש לה הרבה ילדים וכולם שונים והיא אוהבת אותם בשווה, לא משנה איך כל אחד פועל, וצריך לבטא יותר אהבה ודאגה כלפי החברים וכמובן בדוגמה אישית, ואז בזה ניתן לעורר את החברים, לתת להם רוח חיים בתוך הסירייה, וכתגובה נקבל הגברה פי 10 לחיים.
18: Ну, охроним Казахстан, Киргизстан.
25: Да, те товарищи.
3: Кен.
25: Те товарищи, которые
3: там החברים пришли на подготовку, שהגיעו בהכנה לשיעור, שהם במאמץ שלהם יכללו את כולם בהם, כמו בתוך גוף, שאם יש חלק שלא מתפקד, אז כל יתר החלקים בגוף לוקחים את העבודה שלהם ועושים את העבודה שלהם במקומם.
18: כן, אז קודם כל אנחנו, תודה לכולם על השתתפות, אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות ותשובות. אני אנסה לסכם, תוך כדי שאתם חושבים על שאלות, לסכם מה שהחברים אמרו. אז קודם כל אמרו שצריך לגשת למקרה הזה באהבה, בלי ביקורת. כנראה שאנחנו כבר בעלי ניסיון, אנחנו רואים שבביקורת זה לא יעזור, לבוא בצורה ישרה לחברים, להגיד להם משהו, שמשהו לא בסדר. אני הייתי מוסיף שאם יש עיקרון כל הפוסל במומו פוסל, אז קודם כל הבעיה בי. לא שאני לא רואה, אני לא רואה, כי החברים לא הגיעו, זה מסגרת חיצונית, זה לא, אני לא בודק כוונות שלהם, אבל אני לא מספיק אומן כדי להעלות להם חשיבות. כנראה שיש עוד דרכים מיוחדות להעלות חשיבות ככה שחברים כן יגיעו, בטוח שיש. לא אני לבד, אלא גם ביחד.
15: כן, אני הייתי מוסיף עוד משהו ששמעתי מחבר פה בקבוצת המיקוד, שהוא אמר, תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שאתה יכול לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. תשאל את עצמך, האם אתה עשית כל מה שצריך לעשות כדי שהחבר יגיע בזמן. יגיע בזמן זה רק דוגמה, כן, אפשר לקחת את זה להרבה מאוד מקומות נוספים, כמו ששמענו מהרב בשיחת הערבות, שאנחנו תלויים אחד בשני. תלויים אחד בשני. מיכאל שאל, האם אני תלוי בחברים? אז הרב אמר, עוד איך אתה תלוי.
18: כן, העיקר גם לא להתעלם, זאת אומרת, לא שככה, כאילו שלא קרה כלום. בכל זאת, הייתה החלטה וקבענו, צריך להתייחס למקרה הזה. וכן, יותר להיות בכיוון של איפה אני כאן. זאת אומרת, פחות טענה כלפי מישהו, אלא יותר תפילה, יותר טענה, איפה אני פה יכול עוד להשקיע כוחות כדי שבכל זאת לעזור לחברים לקיים את ההחלטה. העיקר לא להתעלם מזה. טוב, שאלות.
15: כן, בבקשה, ניר.
0: כן, תודה. שמענו מרב שכל העבודה של הסירייה זה למעלה מהדעת. אם הייתה הסכמה שכל הסירייה לממש את ההחלטה הזאת, כנראה זה היה בלב שלם, שמבחינת החברים הם כן רוצים לממש, ואחר כך הבורא נותן את המצב הזה מה שיצא. בסוף, אם אין אני לי מי לי, כלומר יש חברים שרוצים, בוא נאמר, כדי לממש את הפעולה הזאת צריכים לקבל עזרה, אבל לא יכולים לבקש את זה מהחברים. כלומר, אם אני לא מתקשרים אליי, חצי מההכנה לשיעור, אם בכלל השיעור הייתי יכול להתעורר. ולא כל החברים, בוא נאמר, מסכימים שחברים יעזרו. אז איך אפשר להעלות את החשיבות על העזרה של חברים?
18: תראה, להעלות חשיבות של כל דבר, אם אני מבין נכון, איך להעלות חשיבות של עזרה של חברים, כן? אני חושב שזה נובע מתוך אחריות. אם אני מבין שאני תלוי בהם, אז מצד אחד אני אחראי עליהם, מצד שני אני תלוי בהם, אז אין לי ברירה, אני חייב. אני חייב אותם לעורר, אני חייב קודם כל שהם ישמרו על אותה מסגרת, שבכלל... היום שמירת מסגרת זה מאמץ גדול מאוד. תמיד היה ככה, אבל היום בהחלט, גם בגלל המצב החיצוני של כל המלחמות בעולם, גם בגלל ההיעדרות של רב, שהיה קל, העצם נוכחות שלו, זה היה גורם לי לשמור על המסגרת. גם כמובן כל ההערות שלו, בכל דבר הוא היה מזכיר את זה, איפה התנדבות, איפה הפצה, איפה מעשר, איפה, למה לא באת לשיעור, היה פונה לכל אחד ואחד. כן, שם אני זוכר, דורון, איפה כיפו שלך, למה אתה איחרת, אתה אל תיכנס, אין היום כזה דבר, וזה חסר לנו, לפחות כל מי שכאן נמצא. אולי בכלי עולמי זה היה פחות מורגש, אומנם גם כן הוא היה מכיר בשמות וכך היה מחנך את כולנו. היום, מה אתה חושב, מי מחליף את ה... הפונקציה הזאת, הסירייה, כן, היום הסירייה, לכן בטח שאני חייב גם לדאוג להם וגם לעזור להם. אם אין היום הסירייה שדואגת לדבר הזה, אין פה מישהו שידאג לזה. אין פשוט פונקציה כזאת וגם לא יהיה, זה ברור. היום זה ברור שחוץ מהסירייה שום דבר לא יחזיק את האדם בדרך.
15: תודה. ג'רמן 3, בבקשה. ג'רמן 3. אנחנו לא שומעים אתכם. טוב, נמשיך ותנסו תכף שוב. פיטי 35, בבקשה. אנחנו גם לא שומעים, אולי יש לנו איזה בעיה, תכף נבדוק את זה. הלל, בבקשה.
1: שמעתי אחד מהתשובות של חברים בכלי עולמי, שאנחנו יכולים להשלים את החברים שלא עומדים על התנאים שקבענו. האם זה באמת ככה שהסירייה יכולה להשלים, לעשות עבודה של אותו חבר שלא הגיע?
15: שאלה טובה. קודם כל אנחנו חייבים להשלים. אנחנו חייבים להשלים. אם אנחנו אחראים אחד על השני, אז אנחנו חייבים להשלים. לפני אות אחת, קראנו באות י' ח' על המשל, שהוא נראה כאילו פשוט, שניים מפליגים בספינה, אחד קודח חור. אחד שואל אותו, למה אתה קודח? אז הוא אומר, מה אתה רוצה? אני קודח תחתיי, זה עניין שלי, תעזוב אותי. ואז הוא אומר לו, אין עניין שלך. שנינו נאבדים יחד בספינה. אז אנחנו אחראים אחד לשני. רק השאלה, איך באמת לייצר מצד אחד, איפה המתח פה? המתח הוא מצד אחד איך לייצר את תחושת האחריות בכל חבר וחבר, ואיך מצד שני ליצור בכולנו ביחד תחושת אחריות משותפת. ובמידה רבה, הדבר הכי טבעי והכי ראשוני בכל אחד מאיתנו זה לבוא בטענות אל החבר. שנים ארוכות אנחנו באים בטענות אחד לשני בכל מיני רמות, פנימית, חיצונית, לפעמים במילים, לפעמים רק במחשבה בלב, וכך הלאה. והשאלה אם זה באמת עוזר. האם יש תועלת בזה שאני בא בטענות אל החבר שלי? לא משנה אם אני אומר לו במילים או לא. פנימית אני בא אליו בטענות. למה הוא מדבר ככה? למה הוא מדבר הרבה מדי? למה הוא מדבר מעט מדי? למה הוא כן מגיע? למה הוא לא מגיע? וכך הלאה. כל אחד והטענות שלו, כל אחד והחשבונות הפרטיים שלו. אני חושב שמה שאנחנו שומעים מהרב יותר ויותר, אולי עכשיו אנחנו שומעים את זה יותר, יכול להיות שהוא אמר את זה תמיד ואנחנו לא שמענו, זה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לדאוג לרוממות, לגדלות, לחשיבות. אני חושב שאם הייתי צריך לסכם את שיעורי 2002, הרב כל הזמן מדבר על שני דברים, אחד על המאור המחזיר למוטב, הדבר השני זה על גדלות וחשיבות המטרה ועל רוממות. וזה מה שאנחנו צריכים לספק. בסוף כשחבר נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, אז לא צריך לא טענות ולא שום דבר. ואם הוא לא נמצא בגדלות וחשיבות והתפעלות, גם לא עוזרות הטענות. אז צריך למצוא איך אנחנו בונים ביחד. בלי קשר, שכמובן אנחנו רוצים לבנות סדרים ולעזור אחד לשני, כמו שניר אמר. ואם חבר מבקש, תתקשר, תעיר אותי, אז אני עושה את זה בשמחה, וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה כמה מרכיבים. תשובה מורכבת. גדי, אתה רוצה להוסיף?
9: לא להוסיף, אני רוצה לשאול, אתם בתרגיל אמרתם שראש העשירייה הציע שאנחנו נבוא 10 דקות לפני וכולם הסכימו. אז אנחנו עכשיו עוברים בכל העשיריות של העולם את התרגיל של ראש העשירייה. מה זה מוסיף? דווקא שאמרתם שראש העשירייה אמר, אנחנו לא נגענו לזה בכלל בינתיים. אתם יכולים להוסיף?
18: כן, ראש העשירייה, דווקא אני מקווה שעוד כמה ימים יצא לנו עוד שיחה, אתמול שוחחנו גם עם רב, על עוד ראש העשירייה. הוא היה מאוד חד, שכאילו בכלל לא יכול להיות עשירייה בלי ראש. ואז אמרתי שאיך זה יכול להיות, אבל חברים טוענים וקשה לקבל, יש הרבה, אנחנו מקבלים הרבה פניות ש... יש עוד לא מעט עשיריות שקשה להם עם התרגיל הזה, ומה הקושי? כי למדנו שכולנו שווים, ופתאום הראש לא מסתדר. איך פתאום ראש, מישהו שקובע, אפילו שהוא מתחלף פעם בשבוע, לא משנה, שזה דבר גדול מאוד, כי אם היה קבוע זה בכלל אף אחד לא היה מקבל, אבל הוא מתחלף, אבל עדיין זה כשהוא לא מסתדר מבחינה הגיונית עם השוויון, נכון? שלמדנו. איך אפשר להתחבר? כאשר כולנו שווים. ופתאום אם יש ראש, אז זה איפה הוא לא ברור. אז הוא אמר שאין, זה לא שוויון, לא יכול להיות שוויון. קודם כל אנחנו לא שווים, השוויון הוא סגולי. ובכלל, אם תסתכלו על הגוף, אז יש ראש. ראש הוא למעלה, מה לעשות? הוא לא מתחת לברך, הוא למעלה, הוא כבר לא שווה. אז מי מתחבר? הגוף מתחבר, הגוף צריך להיות שווה, והראש הוא מלמעלה. אז גם כן שאלת, אבל מה עם החלטות? זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים החלטות ביחד, אז יוצא שהקול שלו שווה יותר מכל הקול של העשירייה. זה בכלל לא מתחבר. הוא אומר, כן, נכון, זה ככה. אז לא צריך לתייך את הדברים האלו, זה באמת ככה. יחד עם זה, אין שום בעיה. אנחנו גם יכולים לתת דוגמה שבהרבה פעמים רב, שהוא כאילו רב, אבל הוא בעשירייה איתנו, והוא ברוב המקרים... אף פעם אני לא זוכר שהוא השתמש דווקא בזה שהוא רב ואז הוא קבע משהו, אלא תמיד הייתה החלטה משותפת. זאת אומרת, ראש זה לא אומר שהוא צריך עכשיו הכל לקבוע. אמנם שכן, כביכול בפוטנציאל, הקול שלו ברגע הזה שווה יותר מכל השאר. לכן רצינו לתת גם דוגמה לגבי ראש, שהראש צריכים לבנות. אנחנו לאורך שנים בנינו את הרב כגדול. אתה זוכר את זה, שעוד לא, לא קראו לו רב. אז אותו דבר כאן, התרגיל הזה הוא לא שדווקא אותו ראש, הוא עכשיו צריך להמציא כל מיני תרגילים ולהפעיל את כולם, שזה בסדר. אלא דווקא תרגיל, כי זה קורה פעם אם הסירייה היא גדולה, נכון, זה קורה פעם בכמה חודשים. התרגיל הוא שאיך אנחנו כל פעם בונים את החבר כראש, כל פעם חושבים עליו, כל פעם תומכים, אם יצא משהו גם כן, לא יודע, להכניע את עצמי כלפי ההחלטה שלו, אז אני שמח שיש לי כזאת הזדמנות. גם כמה יש לנו הזדמנויות כאלו, איזה כבר פעילות ואינטראקציה יש בסירייה שיש לי הרבה הזדמנויות כאלו, אבל אם יש, אז כדאי להשתמש. אז בקיצור, התרגילו בזה שאנחנו בונים את הראש, וזה יכול כל אחד, כל רגע, לעשות.
15: כן, חברים, הודעות לסיום. בהמשך לשיחת ההנהלה שהתקיימה אתמול בנושא בניית הסוכה, מבקשים מכולם למלא את הסקר שנשלח, אם אפשר כמה שיותר מהר, כי אנחנו צריכים לקבל החלטה בנוגע לסוכות. הודעה שנייה, היום יום ראשון, ההודעה היא לחברים מהכלי דובר הרוסית, היום יום ראשון, ה-12/7/2026, בין השעות 6:30 ל-8, תתקיים שיחה פתוחה של הנהלת העמותה עם חברי הכלי דוברי הרוסית. השיחה תשודר במערכת הערבות, כולם מוזמנים. הודעה שלישית, חברים יקרים, הודעה משמחת, ביום שלישי הקרוב, 14 ליולי, בין השעות 7:30 עד 9, נתחיל ללמוד יחד את מאמרי הרבש. השיעור יתורגם לכל השפות, כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. אפשר יהיה גם להעלות הרבה מאוד שאלות שקשורות לעבודה בעשירייה. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 485. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 26 דקות. בבקשה. ההבדל בין עבודת הכלל והפרט. בזוהר הקדוש אמור וזו לשונו. תהזה, בואו ראה. אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול, נתעורר עליו התעוררות הרוח, דהיינו אור הנפש שלמעלה. זכה לעסוק בתורה, הנה אז הוא אדם שלם. שלם בכל, כי זכה לאור החיה. אבל בהמה שנולדה, באותה שעה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ומשום זה כתוב, שור או כסב או עז כי יוולד.

עד כאן לשונו. פירוש, שבשביל יראת השם נברא כל העולם. וזהו שאמר מהו כי זה כל האדם. נשמע מכאן שהאדם נקרא מי שיש לו יראת השם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם, אינו נקרא אדם. ובזה התבאר גם כן מה שאמרו וזו לשונם. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, שנאמר, ואתן צוני צון מרעיתי, אדם אתם. אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. גם כן יש לפרש שכוונתו על אדם שיש לו יראת שמיים. והגם שבבחינת הדין לא חשוב, אלא הוא מתמה, אף על פי שאין להאדם אלא דרגת בהמה, מכל מקום הוא מתמה באוהל. מכל מקום, בענייני עבודה, לומדים באיש אחד, בחינת ישראל ובחינת 70 אומות. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן. לכן, בבחינת מצוות מעשיות, שנקרא חלק הנגלה, לומדים כל דבר בפני עצמו. זאת אומרת, גוי להוד, וישראל להוד. היינו שלומדים הכל בגופים נפרדים. לכן, הדין הוא שקברי עקום אינן מתמאים באוהל. היות שכתוב, בתומאה, אדם כי ימות באוהל. לכן עקום אינן מתמאים באוהל. ובאמור יוצא שמי שיש לו יראת השם הוא נקרא אדם. מה שאין כן, מי שאין לו יראת השם הוא נחשב לבחינת בהמה ולא אדם. אולם יש להבין מהו השיעור של יראת השם. הלא, יש הרבה בחינות בזה. הנה הזוהר הקדוש וזו לשונו. היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיהיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקדוש ברוך הוא משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהנום. שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. היראה שהעיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט. ולפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל משמע, שעיקר יראת השם היא מסיבת שהקדוש ברוך הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים מצוותיו. כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל תועלת עצמו. היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו. אלא העבודה בעצמה היא השכר. משום שלזכייה גדולה הוא מרגיש שיש לו בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון לשמש את המלך. ולהון תועפות תחשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמיים. ובאמור יוצא שאדם נקרא זה שהולך בדרך להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו על הכוונה לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. מה שאין כן, אם אין לו הכוונה רק מעשה לבד, אגם שזהו דבר גדול,

0: אבל בלי כוונה נקרא בחינת בהמה. כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. פירוש, בלא דעת, שדעת נקרא כוונה. כמו שכתוב, אתה חונן לאדם דעת. וקשה, הלא הדרך של האמת הוא ללכת למעלה מהדעת. אם כן, מדוע אנו מתפללים שייתן לנו דעת? ואמר אבי ומורי זצ"ל, שדעת הקדושה נקרא דבקות, השתוות הצורה. ולפי זה יש לפרש גם בלא דעת, היינו נפש בלא דבקות, אלא הוא בבחינת בהמה, שאינו הולך בדרך שיזכה על ידי סגולת תורה ומצוות, להגיע שיוכל לכוון בעל מנת להשפיע. הוא נקרא בהמה בלי דעת, בלי השתוות הצורה. זאת אומרת שכל מעשיו, מה שהוא עושה, אין לו כוונה אחרת אלא לתועלת עצמו, שזה נקרא בחינת בהמה, ואינו שייך לבחינת אתם קרואין אדם ולא עקום כנל. בעתה נבהר מה ששאלנו, מה מרמז לנו ההבדל בין לידת בהמה ללידת אדם? שהזוהר הקדוש מביא לנו ראיה לדבריו, במה שאומר, בהמה שנולדה, הנה אותו הכוח שיש לה בסוף, יש לה בשעה שנולדה. ממה שכתוב, שור או כבש או עז כי יוולד. ששור בן יומה קרי שור, בזה שלא כתוב עגל כי יוולד, ובענייני עבודה זה בא ללמדנו את סדר התפתחות של אדם ובהמה. קודם כל, כשמדברים בענייני עבודה, עלינו לדעת מהי לידה. כלומר, כפי הכלל שלומדים, בין בהמה ובין אדם הכל נוהג בגוף אחד, היות שאדם הוא נכלל מ-70 אומות, אם כן, הוא נכלל מכל מה שישנו בעולם. היות, לפי מה שאמר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם שלם, אם כן, יש לדעת מה זה לידה בכלל. ידוע שעיקר מה שמדברים מהאדם הוא מהמוח והלב. זאת אומרת, המחשבות אנו מייחסים למוח, והרצונות אנו מייחסים ללב. ולכן, כשיש לו במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לבחינת בהמה, זה נקרא שנולדה בהמה. ואם יש במוח והלב מחשבות ורצונות השייכים לאדם, זה נקרא שנולד אדם. ובזה אנו מבחינים בין אדם לבהמה. אולם, בחיצוניות אנו רואים, בגשמיות, שיש הבחן גדול אפילו בבהמה מיום שנולדה, ולאחר זמן יש לה התפתחות בין באורך ובין ברוחב או בגובה. אלא, עיקר ההבחן מה שאמרו שבבהמה אין הבחן מיום שנולדה ועד לבסוף יש לה אותו הכוח, הכוונה על פנימיותה. בזה בא לרמז לנו סדר העבודה. ומה שאמרו בהמה שנולדה, הכוונה שמיסוד הזה הוא מתחיל לבנות את הבניין שלו, ששם יגור כל ימי חייו. וזהו שאמרו בהמה שנולדה, עם היסוד שהוא בונה את העבודה שלו בתורה ומצוות, הוא על בחינת בהמה, הנקראת בחינת המעשה בלי כוונה. ובזה הוא רוצה להמשיך את כל ימי חייו. היינו, שהוא חושב בדעתו, כי זוהי הדרך האמיתית, שאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, מספיק אם הוא נותן כל מרצו וכוחו, איך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. הוא מכוון בעת עשייתם שהוא מקיים מצוות השם. ומה חסר לי עוד? ובעיקר, האדם שנולד בבחינת בהמה טוען כי הוא מביא ראיה לצדקתו מהכלל ישראל. איך הם נוהגים? היינו על איזה יסוד הם הולכים? ובטח תראה שהם הולכים בבחינת בהמה. כלומר, באים שהם מקיימים תורה ומצוות, ועוד מקבלים עליהם עוד איזה חומרות נוספות למצוות שניתן לנו, כבר כולם מרגישים עצמם לשלמים, ואין רואים על עצמם שום חיסרון שיהיה מה לתקן. הוא מביא ראיה לדבריו מחז"ל, שאמרו, פוק חזי מי עמה דבר. פירוש, דבר שהוא ספק, לך, צא וראה איך הציבור נוהג. ובאמת, כן הוא צודק. היינו, מי שנולד בבחינת בהמה, הוא שייך להכלל, וצריך ללכת בדרך הכלל. וזהו, כמו שכותב הרמב״ם, כנ"ל, שפרש על מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנהת, עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה. הרי מבואר שהצדק הוא, מי שרוצה ללכת לפי דרך של הכלל, הוא מביא לעצמו ראיה מהכלל. וזה נוהג במי שנולד בבחינת בהמה, שאומר הזוהר הקדוש שהכוח שיש לו בסוף, יש לו תכף ביום שנולד. וזה שאומר עגל בן יומו קרא שור, כלומר שעד הסוף לא יהיה לו יותר דעת דקדושה מה שהיה לו בעת לידתו. היינו, מעת שהתחיל ללכת בדרך העבודה מבחינת בהמה. אולם, יש להבין דברי הרמב״ם במה שאומר, עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה. ומתעוררת השאלה, איך אנו יכולים לדעת שכבר הרבה דעתן וכבר יש להם חוכמה יתרה? ועוד, מהו השיעור של הדעת שכבר נקרא שהרבה דעתן? וכמו כן, מהו השיעור של חוכמה יתרה שמשם ואילך כבר מותר לגלות להם סוד של לשמה הנקרא שלא על מנת לקבל פרס? ובאמור, כשנולד אדם פירושו שבאות מחשבות ורצונות במוחו וליבו שצריכים להיות אדם. באדם נקרא שרוצה ללכת בדרך של ירא השם. זאת אומרת שכל עשיות יהיו לשם שמיים, ועל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו כבהמה שאין לה הרגש הזולת, אלא רוצה ללכת דווקא בעל מנת להשפיע. אגם, שעדיין לא זכה לזה, אלא הולדה נקרא שהתחיל על יסוד של אדם, היינו שרוצה לבנות את העבודה שלו על יסוד של ירא השם, הנקרא בחינת אדם כנ"ל. והתהלה נקראת הולדה. ואז הוא הזמן שהאדם הזה בא ואומר שרוצה להיות אדם מטעם שהוא נולד עכשיו בבחינת אדם במוהו וליבו. זה נקרא עד שתרבה דעתן והתהקמו חוכמה יתרה, שהכוונה היא עד שיוולד להם במוהם וליבם חוכמה ודעת, שלא כדאי לחיות בחיים של בהמה, הנקרא שלא לשמה. כנ"ל גם בלא דעת נפש לא טוב. אז מותר לו לגלות עניין של לשמה, הנקרא ירא השם, ולא שעוסק בתורה ומצוות מטעם שירא מחמת תועלת עצמו. מה שאין כן, מטרם שבאה לו בחינת אדם, אסור לגלות לו, כנ"ל בדברי הרמב״ם. ובזה נפרש שהזוהר הקדוש אומר לנו שיש הבדל במי שנולד בבחינת בהמה, שאז תכף כשנולד, היינו בתהילת עבודתו, תכף יש לו השלמות, מה שישיג אחר כך. כלומר, אותו השכל שהוא קיבל בזמן שנולד. הכוונה על היסוד שהתהיל לעבוד בבחינת בהמה, הנקרא תועלת עצמו. וכל זה שיבנה אחר כך יהיה על יסוד של אהבה עצמית, שלא ישיג שום תוספת. ואף על פי בבחינת החיצוניות הוא כן מתגדל, כדוגמת הבהמה שמתגדלת לאחר הלידה באורך וברוחב ובגובה וכדומה, אבל אין הבהמה מתגדלת בפנימיותה. כלומר, בשכל אין הבדל בין יום שנולדה ליום שנגדלה לאחר כמה שנים, כי באותו שכל הבהמה נשארת. אותו דבר באדם, שבניין והיסוד של עבודתו נבנה על בחינת בהמה, שהיא שלא לשמה. גם כן, אין הבדל בהפנימיות שהיא השכל. והגם שבחיצוניות בטח שנתגדל, היינו שבהמשך הזמן אסף וקיבץ הרבה תורה והרבה מצוות, אבל בבחינת הפנימיות נשאר באותה דרגה. בשכל, שהיא הפנימיות, לא קיבל שום שוני בסופה. וזה שאומר הזוהר הקדוש, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. כיוון שנימול מקבל אור הנפש, עד שזכה להשיג בחינת חיה, כי זכה לדלת מדרגות אלו שהם מדלת עולמות הביאה. ובאמור יוצא לנו שיש עבודה שייכת להכלל שהיא שלא לשמה, הנקרא בחינת בהמה, ושאסור לומר לו שצריכים לעבוד לשמה, כי הוא ממילא לא יבין, היות שהוא נולד בבחינת בהמה, כי אין הוא יכול להבין אחרת. לכן צריכים ללמוד עמו רק שלא לשמה. ולפי הנ"ל יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל. אמר רבה, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. ופרש רש"י, במקום שליבו חפץ, לא ישנה לו רבו, אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. וזהו מטעם, שאם נולד בבחינת בהמה, כלומר אם המוח והלב מבינים שהם צריכים ללכת לפי הכלל, שכל היסוד הוא בשלו לשמה, אי אפשר לתת לו להבין שצריכים לעבוד להשפיע. כמו שפרש רש"י, שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, לפי שליבו על תאוותו. לכן הוא ייתן הרבה תירוצים, שהוא אינו מסוגל ללכת בבחינת אדם כנל, הנקרא ירא השם, שהיא בעל מנת להשפיע. כמו שכתוב ברמב״ם, וזו לשונו, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה כדי שאקבל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. והפירוש, עד שתרבה דעתן, הסברנו. הכוונה היא עד שיוולד בבחינת אדם. כלומר, עד שיבוא במוחו וליבו מחשבות ורצונות שצריכים לעבוד עבודת אמת, היינו בעל מנת להשפיע. כמו שכתב הרמב״ם, שצריכים לעבוד את השם, אלא להשפיע להשם. וזו לשונו, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, כי אמת נקרא לשמה ולא לתועלת עצמו. והאמת הזאת אומר, אין לגלות להכלל. והטעם הוא כנל, שלא יבינו את זה. כמו שפרש רש"י, לפי שליבו על תאוותו, לכן לא יכול להבין אחרת. אולם, בזמן שהוא נולד בבחינת אדם, שפירושו שבאו לו במוחו וליבו מחשבות ורצונות להיות אדם, כלומר שהוא מבין שצריכים ללכת בדרך האמת, הגם שעדיין לא יכול ללכת, כי הוא נולד עכשיו, כלומר שהוא התחיל עכשיו בעבודה זו, ורק שהוא מבין שצריכים להגיע אליה, היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הגם בעת שנולד אין לו כלום. היינו כמו שהזוהר הקדוש אומר, אדם שנולד לא נתמנה עליו כוח מלמעלה עד שנימול. פירוש, בזמן שהתחיל ללכת בקו של השפעה, הנקרא הולדה, אז הוא רואה תמיד ערך הפוך. היינו שהוא רואה, אחרי כל היגיעה שהוא נותן, אין לו שום התקדמות, אלא שרואה תמיד שהולך אחורה. וזה הסדר, היינו המצב של הסתרה, מה שהוא מרגיש, נמשך עד שזוכה למול עצמו. ואחר כך, הוא הולך קדימה, עד שמשיג את הדלת מדרגות, הנקראים חיה, נשמה, רוח, נפש כנל. וזהו ההבדל בין הכלל להפרט, היינו כדוגמת ההבדל בגשמיות מאדם לבהמה. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 18 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר מפרשת שבוע אמור, משלבי הסולם קרח ב', עמוד קכ"א, ההבדל בין עבודת הכלל ועבודת הפרט. ההבדל באמת גדול. ההבדל גדול בין שמיים וארץ, ממש. כמו בין, מה זה בהמה? בהמה שאין בשבילה מטרת הבריאה. היא לא עולה. כמו שנולדה, ככה מתה. וכל תפקידה לשרת את האדם. כך דרגת בהמה, שכל העולם נמצא בדרגה הזאת, שדרגה הזאת אפילו לא לשמה. נמצא בדרגה הזאת. זאת אומרת, לא לשמה זה כבר אדם שיושב ולומד תורה ומקיים תורה ומצוות בכל פרטי ודקדוקי, כמו שכתוב, אלה שלא בזמן הלימוד ולא בזמן הקיום המצוות ולא בזמן שהוא בכלל חי ונושם, דואג שמזה יהיה תועלת להשם. זאת אומרת, לא לשמה. זאת אומרת, עד הדרגה לשמה, ממש, כל המצבים, מה שעוברים האנושות, כל המצבים, באלפי שנים שהאנושות מתפתחת בכלל, ללא ידיעה מה זה בורא, שאדם אחר כך נכנס לאיזה מי... אברהם אבינו והלאה התחיל עניין של גם כן קיום תורה ומצוות בצורה חיצונית, יחד עם ודאי קיום תורה ומצוות בצורה פנימית. כן. וכל השנים האלו, זאת אומרת אברהם אבינו זה 1500 בערך מהבריאה, כמדומני, ועד היום, כולם מי שנמצאים אפילו בקיום מצוות ללא כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת ללא מסך, מי שלא יוצא עדיין דרך המחסום לעולם הרוחני, הוא נקרא בהמה. יש גם בזה ודאי הרבה שינויים ומצבים ודרגות. בהתאם לזה אנחנו רואים במין החי בעולם הזה עד כמה שיש סוגים מהכינים, הדברים הקטנים ועד הדברים הבהמות הגדולות ומכל מיני סוגים ואופנים וכל הדברים האלה הם כהעתקה מהתכונות ואופנים מה שיש לתוך האדם שנמצא בדרגת החי. לא לשמה נקרא בהמה, וכל הציבור, כולל ציבור הקדוש, נקרא גם כן עדיין דרגת בהמה. ההבדל המסך הוא כבר קובע. או לתוכי, הכוונות שלי, זה נקרא יראת העולם הזה, יראת העולם הבא, יראת שכר ועונש. או שיש ירא כמה ואיך אני יכול להשפיע לו, זאת אומרת, אירה כבר לא לתוכי, אלא מחוצה לי, שמחוצה לי זה רק אין עוד מלבדו, ואז אדם נולד מדרגת הבהמה לדרגת האדם. ובהחלט כולם שומעים שהעיקר זה הלימוד לשמה, ו... והבעיה היא שלא יודעים מה זה לשמה. אני זוכר שאני התחלתי ללמוד וקיבלתי כל מיני שיעורים ברחובות, בגמרא, ישבתי, למדתי שם, בערבים גם כן. אז סיפרו לי שלשמה ולא לשמה, ההבדל ביניהם שגויים לומדים לא לשמה, גם הם לוקחים הרי תורה שלנו הקדושה והופכים אותה למשהו שלהם, כן? והיהודי שלומד, הוא לומד לשמה. היהודי לא יכול ללמוד לא לשמה. ובאמת כך כתוב, יהודי מי שמגיע לאיזשהו מידת ייחוד עם הבורא, אז ודאי שהוא לומד לשמה. זה מידת הלשמה שלו. בכמה שהוא מייחד את עצמו עם הבורא, כן, על ידי מסך. והגוי ודאי שעדיין נמצא בלא לשמה וזהו. כן. העניין הוא מה, איך מפרשים. ובאמת, המטרה הזאת, להיות בלשמה או לא לשמה, היא יכולה... באמת להביא לנו חשיבות חוכמת הקבלה, שללא המשכת האור העליון שאנחנו משיגים על ידי לימוד הקבלה בזמן הלימוד, ללא משיכת האור המקיף, האדם לא יכול להגיע מדרגת לא לשמה לשמה. לרכוש מסך, להיות במקום בהמה אדם. ואין אמצעי אחר. זה בעצם כל המאמר, אני חושב. כן, צ'ר.
2: אדם
1: שעובר מחסום זה נקרא שהוא רכש כוונה אומנם הקטנה ביותר אולי על מנת להשפיע, אבל זה נקרא עבר מחסום. אין מחסום כזה שאתה נוסע בדרך, מהמחסום לפניך, אתה רואה שם כתוב, כן? עוד 200 מטר או מתי ששם שמים את השלט, אני כבר לא זוכר. לפני 40 שנה עשיתי רישיון. אז מעלים מחסום ואתה עובר. ברוחניות אתה רוכש את המידה, אתה לא, מלא לשמה לשמה, כן? מידת כוונה על מנת להשפיע, הקטנטנה ביותר. ההיפוך הזה נקרא שעברת מחסום. זהו. אז מה אתה שואל?
2: בפסקה האחרונה
1: הוא כותב שבהתחלה כשרק נולד זה עדיין במצב של הסתרה והוא רואה ערך הפוך שהוא הולך אחורה בעצם, זאת אומרת שזה כל מה שאנחנו מדברים עליו במצב שלנו עכשיו, והוא אומר שזה כבר כן נקרא שזה אדם. זה התחלת, זה התחלת לשמה, מה שאנחנו עוברים לפני המחסום, זה נקרא זמן ההכנה. תראה, על המסך אין מה לדבר. אבל יש יחס בכל זאת, כבר מתחיל להיות יחס על המצב שלי מתוך נקודה שבלב. מה זה נקרא כניסה לזמן ההכנה? אלפי שנים הייתי בגלגולים כבהמה לכל דבר. עכשיו קיבלתי התעוררות מלמעלה. זה נקרא נכנסה בי נקודה שבלב, התגלה בי נקודה שבלב. זאת אומרת, יש לי כבר חוץ מהלב, שזה רצון לכל מיני תענוגים בעולם הזה, גם כן רצון ליהנות מהרוחניות. אמנם עדיין רצון לרוחניות הוא אגואיסטי, מלובש בתוך על מנת לקבל, אבל זה כבר מרוחניות. ובתוכו גם כן יש איזשהו מין הרגשת האור המקיף, שמביא כבר חן דקדושה, זאת אומרת שמביא כבר משהו שיש משהו על מנת להשפיע. אני לא יודע מה זה על מנת להשפיע, בכלל לא יודע כלום. אבל כבר זה נותן לי איזה מין הרגשת אמת ושקר משהו. ואם אדם כבר קודם היה מסתכל רק מתוך הלב שלו, על העולם, איך לתפוס וליהנות, עכשיו הוא מסתכל גם כן או מתוך הלב לפעמים, או מתוך הנקודה שבלב. ואז הוא נזרק, או מפה והוא משם, כן? שינוי המצבים, שינוי מצבי רוח. אז אם הוא מסתכל מתוך נקודה שבלב, ומתחיל לבקר את עצמו, אז כבר הוא חושב על עצמו שהוא בהמה, ומנקודה שבלב הוא כבר מבין קצת התחלה, מה זה אדם. אבל זה עדיין לא לידה. לידה מתחילה להיות מרכישת המחסך ממש, אביות דשורש שמתחיל להיות. אלא אצלנו כבר מתחיל להיות ההכנה לזה. גם זמן ההכנה הוא, יש בו הרבה שלבים, אי אפשר לחלק אותם בצורה ברורה ממש לשלב שלב, בערך כן. אבל זה עדיין לא לידה, זה הכנה. מה זאת אומרת לידה? גם מה שאני אומר אחרי המחסום, לידה, גם כן זה לא לידה. זה יש שם רק כניסת הזרע לרחם דאמא, אלא מה שנקרא. גימל ימי הקליטה וכן הלאה, מתחילים שם תשעה ערכי לידה. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נמצא בעולמו של הבורא ומתחיל לרכוש מסך, לבטל את עצמו כלפי זה. זאת אומרת שכל מה שיקבל זה יהיה על מנת להשפיע ללא נוגע לרצון לקבל שלו. אבל בכל זאת גם כן המצבים הקודמים כנגד הרוחניות, בדומה לרוחניות, אנחנו גם כן נותנים להם כאלה שמות. זה בכל זאת התפתחות, נקודה שבלב, שאחר כך מקבלת, שבמחסום מקבלת מסך. נו. רצון לרוחניות בזמן ההכנה מתחלק לשני רצונות. יש שם רצון ליהנות ברוחניות לעצמי, ויש בכל זאת רצון לענות לבורא. משהו, טיפה, יש גם את זה. זאת אומרת, יש איזה לא... זה יש לשמה 99% נגיד, לא לשמה 99% ולשמה גם אחוז אחד. אמנם זה לא לשמה על ידי מסך ממש, אבל משהו כן. זה עדיין הכל על חשבון העליון. העליון מחזיק אותי במצב כזה, לא שיש לי כבר מסך. אם היה מסך אז כבר הייתי יכול להשתמש עם התכונה הזאת ממש. כך היא נעלמת, ככה, כן.
2: בכל שלב בעצם
1: אבל שעוברים, זה עוד הפעם, זה נעלם וזה חוזר, זה נעלם. כל פעם ההבחנות האלו, לשמה ולא לשמה, כלפי בורא וכלפי העולם הזה, כל הזמן הם משתנים, בהתאם לאורות המקיפים שיורדים עליי מעולם האצילות. בעולם האצילות אני נמצא גם במצב מתוקן וגם במצב המקולקל. וגם בכל המצבים שביניהם, שם אני נמצא בכוח. אז אור העליון שיורד מאינסוף דרך עולם האצילות, הוא כאילו עושה סקנינג כזה, איך להגיד? סריקה. אתה מבין? דרך כל המצבים האלה, שורשים שלי בעולם האצילות, ממצב הקטן ביותר, לאט לאט עד המצב הגדול ביותר. ובהתאם לזה אני מקבל אורות אליי המקיפים, שהם משתנים, וכל פעם בהתאם למה שהוא עובר שם, דרך איזה מצבים שלי בכוח, אני כאן משתנה בפועל, ואני לא יודע איך אני צריך להשתנות, זה משתנה וזהו. אחרי המחסום, האדם שמתחיל לרכוש מסך, הוא מתחיל להזדהות עם השינויים האלה. הוא רוצה בזה. הוא מתחיל להבין ולהכיר בזה. הוא אפילו מתחיל לצפות לזה, עד כדי כך שכבר מראש כביכול חושב שעכשיו אני רוצה לעשות כך ובאמת עושה כך. הוא עד כדי כך מתחיל להכיר את המחשבות של קדוש ברוך הוא ולהזדהות איתם, שממש מחשבה שלו ורצון שלו ורצון של הבורא הם באים כאחד. זה נקרא לשמה ממש. אז אנחנו ודאי במצב שלנו עכשיו לא יודעים איך אנחנו משתנים, אבל צריכים להאמין שמשתנים בהתאם לשורש שלנו בעולם האצילות. קצב זה תלוי בנו. קצב תלוי בהכרתנו, במצבנו. זה תלוי בנו. אבל השינוי המצבים, זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. זאת אומרת, אבל ההכרה שלי היא גם כן משנה את ההרגשה הפנימית שלי. אתה מבין? או נותנים לי מכות, או אני מרגיש במכות האלה לא מכות ממש, אלא כוח שעל ידו אני נכנס לתיקון. נכון. ההגבלות, הן יכולים להיות הגבלות נעימות. אם המטרה היא לפניי, אז אני נכנס לתוך הצינור הזה בכוח, אבל בשמחה, שאני מגיע למשהו. ואם אני לא רואה את המטרה לפניי ומכניסים אותי לאיזה צינור, אז בשבילי זה מוות. נכון. זאת אומרת, ההכרה, העבודה העצמית של אדם, היא אותו מעשה, מה שעושים איתו מלמעלה, משנה בהרגשה מקצה לקצה. אבל כתוצאה מזה, זה לא רק ההרגשה הפנימית שלי. אז אני מרגיש טוב או רע. זה לא רק קצב, זה גם כן התוכן משתנה, כי אז אני מקבל ממצבים האלה אורות, אתה מבין, אני, זה, זה, זה הופך להיות בשבילי העולם אחר. זה קשה להסביר עד כמה שההתערבות הנבונה והעצמאית שלנו בזה, שגם כן אנחנו רוצים בזה, היא משנה כל התמונה. אמנם שהמצבים זה כאילו מלמעלה יורד אותו דבר. מלמטה אתה קובע ממש את הכל. כן.
3: עכשיו, איך אפשר לכוון לשמה במצב שלנו, אם אנחנו אומרים, אנחנו אמורים להגיע למצב הכי גדול שלא לשמה, שלא מעניין בלי לשון, כולה טהרנית, הרי במצב הזה הם עוברים.
1: איך מעבירים אותנו מלא לשמה לשמה? זה הגעתי ומצאתי, אני לא יודע איך. בא אור העליון מיוחד ומעביר. הכל תלוי באור. עד עכשיו מגיעים אורות המקיפים, בא האור הראשון פנימי, יחד עם המסך, יחד עם הכל, נותן לך מסך ונותן לך כוח לזה. הכל יחד.
3: אני שואל על אדם, אתה יכול להתכוון לשמה לפני המחסון?
1: להתכוון לשמה לפני המחסון ממש לא יכולים, אבל יש זה מה שנקרא חן דקדושה, שהייתי רוצה את זה. למה? ככה. למה ככה? ככה. זה חן. אתה יודע מה זה חן? שאי אפשר להסביר. למה זה אני לא יכול להסביר? כי זה אור מקיף. הוא לא נכנס לכלים שלי. הוא לא נותן לי ידיעה. ידיעה זה נקרא אור שנמצא בתוך הכלים. הוא מיר מבחוץ. אז ככה זה. אתה מבין? זה, לכן זה נקרא חן. דבר שאי אפשר להסביר. רוצה אני, מושך אותי. אבל למה, תכלס, מה קורה כאן? מה יש לך מזה? למה אתה רוצה את זה? הכל נגד העולם הזה ו... ככה זה. זה הכל, האור מקיף מספק לנו. בגלל זה הוא נקרא מקיף. כן, אור.
4: אם אפשר להגיד שמתי שאדם צריך להפס את הבורא, אחרי כל התמונות שבאות לו בחיים, אז בהתחלה הבורא מסדר שהוא יהיה כמו ממתיק את התמונה. זה שהוא מוצא אותו, אז הוא ממתיק לו. נגיד שזה יהיה עירד העולם הזה. לפי זה, מה זה עירד העולם הבא?
1: יראת העולם הבא זה יראת השם, שאני מפחד, פחד נמצא תמיד באדם, פחד באדם נובע מהכלים הריקניים שלו. האם בכלים ריקניים שלי אני, אם אני מפחד, האם אני אמלא אותם? או האם בכלים ריקניים שלי אני אמלא אותו? אם אני רכשתי מסך, לא לחשוב על עצמי, אפילו שאני ריק, ולהיות חפץ חסד, אפילו שאני ריק, להרגיש שלמות אפילו בזה, שאני ריק וחפץ חסד, כן? אחרי זה אני יכול לחשוב איך אני אמלא אותו. לפני זה לא ניתן לחשוב על זה בכלל. זאת אומרת, אני שמח אז שיש לי כלים ריקים, שאו, עכשיו אם אני אוכל, אז הוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שתיקון הוא צריך להיות הדרגתי. קודם חושב על עצמי בלבד. אחר כך, באיזה מידה אני חושב על עצמי? האם זה מרחיק אותי מרוחניות או לא? כן? גם כן לחשוב על עצמי יש הרבה הבחנות. כן? ממה בעולם הזה אני רוצה למלות את עצמי? האם אני רוצה למלות את עצמי בתאוות קטנות הגדולות? בזה שאני חושב רק על עצמי, או לא אכפת לי מאחרים שאני יכול להרוג אותם ולשחות ממהם, או שאני כבר חושב, מתחשב בהם, וכן הלאה. יש כל מיני מצבים, כן? דרגות. ואחר כך אני מתחיל לחשוב, לא, מעולם הזה לא כדאי. ליהנות, יש עולם הבא. מרוחניות אני רוצה ליהנות. ואז אני נכנע, מתי זה? שיש משהו מרוחניות. זה כבר שיש נקודה שבלב. מתחילה נקודה שבלב, אני במקום תענוגים האלה, הולך לתענוגים די עולם הבא. רוצה לקבל מהם. ואז מתחיל זמן ההכנה. שאני מתחיל לקבל תענוגים כאילו, תענוגים רוחניים, אני רוצה אותם, רוצה אותם. מתחיל להיות בתוך האור מקיף, שמאיר לי שיש שם תענוגים ברוחניות. גם כן אני תופס קצת מהטבע שלו, על מנת להשפיע. תמיד שאור מאיר, הוא נותן גם כן הטבע שלו על מנת להשפיע קצת. אז בתוך שלו לשמה שלי, לא לשמה הרי לא סתם שאני חי בעולם הזה נמצא, נקרא לא לשמה. לא לשמה נקרא שאני רוצה תענוגים מהבורא, מהרוחניות לעצמי. זה נקרא לא לשמה. כן? זהו. אז כבר בלא לשמה זה שאני תופס מאור מקיף, טיפה, מהעירה שלו, אני גם תופס קצת לשמה. האור שמאיר הוא תמיד או כפנימי או כמקיף, לא חשוב, הוא ביחד עם התענוג נותן גם כן הרגשת הטבע שלו. אז מהטבע שלו שאני תופס, אני כבר מתחיל, זה נקרא אצלי חן דקדושה, אני כבר מתחיל להרגיש שיש משהו אחר לגמרי. שאם הייתי בנקודה הזאת של חן דקדושה, בלי כל היתר, זה היה טוב. למה היה טוב? כי אור נותן לי הרגשה שזה הדבר הטוב ביותר. מנותק מכל הבעיות, מצרות. בינתיים הכל בלא לשמה, אבל כבר חן דקדושה. יש בזה גם כן הרבה מצבים. ואחר כך, זהו, ואחר כך לשמה. נו, נו.
4: לא נראה לי שהבנתי.
1: אולי אני בכלל לא עניתי על מה ששאלת.
4: אם נגיד שהאדם בורח אל הבורא כדי להמתיק לו את הצרות.
1: כן.
4: ונקרא למצב הזה, יראה הראשונה, כן? מפחד העולם הזה. מה זה יהיה אחר כך יראה מפחד העולם הבא?
1: יש עירה מעולם הזה שאני לא אקבל תענוגים מעולם הזה, ויש עירה מעולם הבא, אם זה בזמן ההכנה, או לפני ההכנה, שאולי אני לא אקבל שכר מעולם הבא.
4: זה מה שאני שואל, מה זה שכר
1: העולם? שכר של עולם הבא? תשאל כל אדם, כל יהודי, הוא יגיד לך מה זה שכר העולם הבא, בשביל מה הוא מתייגע בעולם הזה. העולם הזה דומה לפרוסדור, ושנכנסים לעולם הבא, שם מקבלים כל מה שהרווחת בעולם הזה. תכין את עצמך עכשיו, תקבל אחר כך, זה מה זה? זה כך כתוב בכל מקום? מה? לא מקבלים, בעולם הזה אי אפשר לקבל שום שכר, כן? אין שכר בעולם הזה, רק בעולם הבא. כך כתוב, כן? שכר מצווה בחיי עלמא ליכא. רק איך מפרשים מה זה עולם הזה ועולם הבא? זה אותה בעיה. כן? עולם הזה נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת לקבל, עולם הבא נקרא שאתה נמצא בכוונות על מנת להשפיע. וכולם, הוא כותב שם במכתב בעל הסולם, כן? כולם, גם עולם הזה וגם בעולם הבא, אדם מזיק בזמן שהוא חי, בחיי חויותו, בעולם הזה. רק זה שני מצבים, בלי מסך ועם מסך. כן.
5: מה שהבנתי, יש לימוד שונה לפני מחסום ואחרי מחסום.
1: לימוד שונה בקבלה לפני מחסום ואחרי מחסום. לפני מחסום אנחנו לומדים קבלה מפני שבעזרתה אנחנו יכולים לרכוש מסך, כוונה לשמה. רק זאת הסיבה. אם לא, תן לי איזשהו ספר אחר, איזשהו ספר של ילדים, לא חשוב, על מה שתרצה, לא חשוב ללמה, כן? רק שזה יביא אותי לשמה. אני צריך אמצעי לזה. בגלל זה אנחנו צריכים קבלה. הוא מסביר שבקבלה, לימוד הקבלה מעורר אור מקיף הגדול ביותר. מכל היתר ספרים הקדושים. על ידי כל היתר ספרים הקדושים אני יכול לעורר על עצמי אורות המקיפים, כן? כי כל הספרים הקדושים זה ספרים שנכתבו מדרגות.

0: דרגה רוחנית, כן? ואז שאני מתקשר אליהם בכוונה על ידם להגיע ללשמה, לרוחניות, למשהו, כן? אז מאותו מקום מאיר לאור מקיף. אז מכל הספרים הקדושים, מתנך, מגמרה, מדינים והלכות, אגדות, נביא, כל מה שתגיד, לא חשוב. השפת הקבלה וספרי הקבלה שנכתבו בצורה כזאת, הם מעוררים אור מקיף הגדול ביותר, אז בגלל זה אני משתמש באמצעי הזה. סך הכל אני לא צריך קבלה או לא קבלה, כן קבלה או לא קבלה. אני צריך אמצעי לאור מקיף. למה? אור מקיף מביא מסך, מביא כוונה לשמה. וכולם יודעים וכולם מבינים שצריכים להגיע ללשמה. מי שלא מגיע ללשמה הוא ממש, הוא עבריין, הוא בהמה, כתוב בכל מקום. זה דבר עם כולם, כולם מבינים. הבעיה היא איך מפרשים, מה זה לא לשמה ולשמה. זה הכל. אם כמו שאני שמעתי, כן? השאלתי את המורה שלי אז, בגמרה שהייתי ברחוב, את אותגר. אז אתה לומד לשמה או לא לשמה? הוא אני יהודי? כן יהודי. אני לומד גמרה? כן גמרה. אז ודאי שאני לומד לשמה.
1: מה שלא הבנתי זה האם הלימוד עצמו,
0: מה שחומר
1: הלימוד עצמו ברגע
0: שעובר מחסום צריך להשתנות, כי זה כבר זה... חומר הלימוד עצמו אחרי מחסום הוא הופך להיות מציאות. כי מה זה נקרא אחרי מחסום יש לך מסך, לא חשוב איזה גודל, נגיד יש לך סתם מסך על הכל, אז אתה קורא ובזמן שאתה קורא המחסום שלך בפנים עובד בהתאם למה שאתה קורא, כי אתה מקושר עם הספר, עם אותו אור, עם אותו האור מהמדרגה שספר נכתבה, האור הזה בא למסך שלך, והוא עם המסך שלך עושה את הפעולות. ממש מבצע אותם, מה שאתה קורא. ואז אתה נמצא כנוכח בזה. עד כדי כך שלא שאתה יודע איך לבצע ומחפש והכל פשוט, זה נעשה. זה נעשה בך ואתה נמצא כאילו, אני לא יודע איך להגיד, כאילו בתיאטרון. שמה שאתה קורא, אתה יודע, יש ספר קוסמים, ראיתי פעם בסרט, שקוראים ומיד על הדף יש לך שחקנים וככה, משחקים כזה ציור יפה וזז והכל. כן, ככה זה, ככה זה. אבל נגיד, אתה מיד חי את המציאות הזאת שאתה קורא עליה.
1: אני עד משיג אותה?
0: זה ודאי שאתה מיד משיג אותה. עכשיו אתה משיג, אם אתה מתכוון עכשיו נכון, בזמן הלימוד, אתה משיג אור מקיף. אתה לא כל כך מרגיש אותו ואיך שהוא מאיר אליך ואתה לא מרגיש עד כמה שהוא מאיר במשפט אחד לעומת משפט שני על מה שאתה קורא כאן לעומת מה שאתה קורא שם. אתה מבין? אתה יכול לעבור עכשיו על הדף שלם של תעס ואור המקיף ישתנה בכל מיני צורות ואתה לא מרגיש. כן? כמו שמתי לב שאנחנו עם קרופניק התעסקנו במוזיקה, בניגוני העולם הבא. וחתול שלו ממש שכב ולא היה אכפת לו כלום. לא שמע כאילו. זה פשוט דרגה אחרת. והוא עשה, הרביט שם כאלה, זה, הוא יושן. לא מרגיש את זה בכלל. אז מה אני רוצה להגיד ש זה אור שבא כבר לא כמקיף אלא כפנימי למסך, אז הם שניהם מבצעים את הפעולה. יש, ובפעולות האלה יש סדר גדול מאוד, נותנים לך דוגמה איך לבצע ואחר כך אתה מבצע ו... כן.
1: אפשר לשאול שאלה על העבודה בזמן הלימוד, שלא
0: קשור לכל כך הרבה מאוד,
1: אם
2: מה כולל לאדם את הערבות הבירור לפני שהוא מחסום בכל רגע ורגע? אדם כל הזמן נמצא בשאלות. מי נותן את המצב? בשביל מה אני צריך להגיע? ושאלו בירור לפנימיים. אז העומק של הבירור כל פעם שונה. לפעמים אני בא, שואל את עצמי פעם בדקה, ואני יכול לשאול יותר. אז מה קובע את הקצב הזה?
0: מה קובע הקצב שלי בזמן ההכנה? זאת השאלה.
2: גם העומק של הבירור.
0: קצב ועומק. זה רק תשומת לב. רק תשומת לב. אני יכול לעבור על דברים האלה ככה חצי רדום, ואני יכול להיות בזה מאוד רגיש. ולא שרדום ורגיש בעצבים שלי, כן? כי יש כאן כאלו שאתמול היו קופצים ככה, והיום זה ככה, אני רואה, או הפוך. אלה החדות, הכיוון, יחס שלי ללימוד. מה אני רוצה ממנו? זה קובע גם עמקות וגם קצב התקדמות. לראות את הלימוד רק כאמצעי. אני לא צריך לדעת מה שכתוב על הדף. לא אכפת לי. אני רוצה לדעת ורוצה לפרש את הדברים האלה ועמוק וטוב, שזה ייתן לי עוד יותר הבחנות, עוד יותר לכל מיני דברים. אבל זה כדי לצרף אותם לחיפוש עמוק. לחיפוש הרוחניות, לא חיפוש הידע. בעל הסולם שהוא כותב שאתה צריך לחזור אלף פעם על ההגדרות ולדעת אותם בעל פה וכן הלאה. למה הוא כותב את זה? שלאט לאט לראש שלך ייכנס עניין שמה שאתה קורא צריך לפנח בצורה אחרת, בצורה רוחנית. שאם אתה קורא שזה בצורת עיגול, שיהיה לך מיד במקום מילה עיגול, שזה לא ללא שום הבחנות צדדיות, שאין שם פינות ואין שם כל מיני הבחנות, 4 הבחנות, 10 הבחנות, שום דבר. שמיד אתה תתאר את התכונות, התכונה הזאת, מה זה נקרא עיגול, ולא צורה שאתה מצייר לפניך מה זה עיגול. זה מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא אומר, תדע את זה בעל פה. שזה ידחוף אותך לפירוש יותר פנימי. אז או התעמקות כזאת בלימוד לצורך זה, ודרישה מהלימוד לצורך להגיע ללשמה, הם מה שסוללים לך את הדרך. כן.
3: דיברנו הרבה בשבוע וחצי, אבל בתקופה האחרונה דיברנו הרבה על זה שאנחנו צריכים כאילו לנסות לעבוד על זה שהאני שלי לא יהיה דרכו בהכרת הרבי והרגשת שהאני שלי לא יהיה בתוך הצרות שלי, אלא האני שלי יהיה כאילו הנקודה של הרעתם שכאילו מסתכלת ומעשה זה מה שעובר ומנסה להכיר מה עובר בה. עכשיו, כשאני יושב מול הספר, כן? לפחות ככה לפחות היה בהתחלה, אני בא לדרוש, אז כדי לדרוש את הדרישה מהספר אני צריך לרדת כאילו באני שלי לתוך הרגשת הרע או לתוך הרזונות, אחרת הדרישה שלי כאילו לפחות עמוקה אם אני כאילו מסתכל מהצד, כאילו אז איך אני עושה את זה בזמן הלימוד? איך אני, כאילו בזמן לימוד אגב, גם אני צריך להשאיר את האני שלי ונכון להשאיר את האני שלי בצד?
0: מצד אחד בזמן הלימוד אני כביכול צריך להיות בשלימות. אני לומד תורה. תורה זה אור. אור שמאיר עליי כאור מקיף. אם אני רוצה שהוא יאיר עליי חזק, אני צריך להיות מקסימום בהשתוות הצורה. הוא מושלם, שלם, גבוה, עליון, על מנת להשפיע, ללא שום יחס לעצמו. כן? נתינה. אז אני כאילו צריך להתנתק מעצמי, לא לחשוב על עצמי, להיות כמה שיותר ככה אליו. אז בהתאם לזה, האור יותר יהיה קרוב אליי. זה לפי הזקות הכלים. ויש עניין אחר

0: אז אתה ניגש ללימוד. זה לאט לאט מסתדר. עד ששני נקודות האלה יהיו כאחד, למרות שהם מנוגדים. זה בזמן החיבור. בינך לבינו. רק אם אתה תשתמש עם המלכות, כמו עם הכתר, אז הם מתחברים. ואז לא יהיה לך פיצול הזה פנימי, התנגדות, כקוטביות. אבל תגיד לעצמך שאתה כן מסוגל, שאתה כן רוצה, תגיד ככה, תשחק בזה, נו, מה יש?
1: אבל בשבילי האופיות שלי זה רצונות שלא נשמע, כן? ובוא נגיד שאני נעשה כי יכול להסתכל מהצד, אז אני צריך לדמיין איזה משהו אחר.
0: אני יותר לא עונה. נדבר עוד כמה שבועות. אתה אומר שבוע וחצי, יש לך ניסיון בזה. עוד שבוע וחצי. טוב, אני לא יכול לדבר. נו, שולם קטע.
2: זה מאמר, יש איזה שכבר, אם בן אדם מתחיל ללכת בדרך השפעה, הוא תמיד רואה, תמיד כתוב, ערך הפוך. שכאילו אחרי הגדולה הגיעה, אתה רואה שכאילו התקדמת, אני לא מבין, אם אני כל זה לפעמים מרגיש סיפוק מהעבודה, התקדמות זה כאילו פשוט.
0: גם מהעבודה שאנחנו נמצאים, אנחנו מצד אחד צריכים להרגיש סיפוק, אחרת אתה לא מודה לבורא, אתה מקלל אותו חס ושלום, מצד אחד. מצד שני, אתה צריך להבין איפה אתה נמצא כדי להכין את הכלים להתקדמות, לתיקון הלאה. בכל דבר, רבי כותב, כל הבחנה והבחנה, מה שיש לנו, היא כוללת בתוכה שני מצבים קוטביים, מנוגדים. וצריכים להתרגל לזה שזה ככה, וההפך, לא להתרגל, לחפש את השני דברים האלה, וכמה שאתה תברר את השני, אחד כנגד השני, והם יהיו עוד יותר גדולים ועוד יותר רחוקים אחד משני, זה נקרא שאתה הבחנת את הדברים האלו ומוכן להתקדם. ואם אתה לא שם לב על זה, ולא נראה לך שום התנגדות שם בין ההבחנות האלו, אז אתה לא ביררת שום נקודה בעבודה. אז לא להתפעל שבכל מצב שאנחנו נמצאים, יש לנו תמיד סתירות ובלבולים, וזה כנגד זה מפריע ולא מסתדר, וזה נורמלי. זה דווקא נכון וטוב. העם בורח מהמצבים האלה, ואנחנו צריכים לא רק להסכים איתם, לחכות שיבואו כאלה מצבים. מציון תצא תורה, זאת אומרת, עד כמה שיוצאים מהקדושה, מזה באה התורה. נו, אתה, דבר והיפוכו, עד גמר התיקון.
2: בבירור הזה, בפסרון חדר, זה בעצם
0: התקדמות,
3: כן? טוב. ועכשיו, חברים, נסכם. מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, סדנה 6 דקות. בבקשה.
4: כן, אנחנו, רב אמר בסוף, בכל דבר, בכל רגע, יש לנו שני מצבים ומתוכם אנחנו יכולים להתקדם. ועוד הוא אמר היחס שלי למצב, זה אני רואה דרך הנקודה שבלב, שהיא אור שמגיע לי מלמעלה.
5: כן, כאן מדברים ההבדל בין אדם לבהמה, שהאדם חושב עם כוונה, בשביל מה אני חי. ומזה יוצא היחס ללימוד שלנו, שמצד אחד אנחנו בזמן הלימוד אנחנו שלמים, מצד שני אנחנו מבקשים את התיקון שהבורא אור יתקן אותנו.
6: כן, רואים את החשיבות של המאור. האדם נולד עם התכונות בהמיות, אבל קיבל את הנקודה הזאת שבלב, ואז הוא יכול להבחין על ידי לימוד תורה כל ההבחנות האלו, איפה הוא צריך להיות, איפה התכונות שלו, איך להגיע לאן שהוא צריך להיות. וזה רק מתוך הלימוד שיש לו הכוונה הזאת הנכונה.

0: דיבר על בעצם מה קובע את הקצב וההתקדמות. קודם כל אומר שהקצב תלוי בנו, הדרך לא, אבל הקצב כן. מה משנה? ההכרה משנה את ההרגשה ואת התוכן. במה? בזה שאנחנו רוצים את זה, בזה שרוצים את התיקון. ואז חדות הכיוון, היחס שלי ללימוד, מה אני רוצה, קובע את העמקות של הלימוד, קובע את ההתקדמות.
1: כן, הכרה שלי היא משנה הכל, או שאני מקבל מכות ומתייחס למכות כמו בהמה, או שאני מקבל מכות מהבורא לצורך תיקון, וזה מביא אותי לקראתו, ואז משנה גם מהירות, מהירות השתנה. ועוד רב דבר יפה, שיש חן בקדושה, שאני מאוד רוצה להגיע לשמה, אני לא יודע איך להגיע, לא יכול, אבל מאוד רוצה, זה נקרא שחן בקדושה עובד.
2: כן, יש דיבר על פחד באדם תמיד קיים, כל עוד, בגלל שתמיד יש לו כלים ריקים, אז תמיד הוא יפחד. העניין של החן בקדושה זה, זה, זה, זה, זה משהו שצריך להגיע אליו, זה מצד אחד רוצה, אבל זה, זה, זה מעניין, זה לא היה פשוט להבין את זה כל כך. איך אפשר לרצות, אבל עדיין להיות אגואיסט. ובכלל, בכל ההבחנות יש שתי קצוות וסתירות, ומציון תצא תורה, מכל היציאות והכניסות האלה, זה מצבים טובים שצריך לרצות אותם, למרות שהם לא תמיד כביכול נעימים.
3: כן, שיעור מאוד חזק עם רב, ממש שמענו הרבה על לא לשמה, לשמה, דיבר הרבה על אמת, ובאמת אנחנו יודעים שכמו ששמענו מרב, שכל פעם שאנחנו מתחברים בשיעור, אז האור מקיף משפיע עלינו. כל הקטע, כל המעשים שאנחנו עושים, כל התרגילים הם מעשים של חיבור, של קריאה ביחד, אנחנו ישר מגלים את האור מקיף בינינו בסיריה.
4: כן, ובאמת, ככה כמו שהוא רושם בסוף המאמר, ורב גם אמר שככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מקבלים מצבים של הסתרות שמגיעים, ודווקא זה סימן להתקדמות, שמתוך זה יש לנו עוד מקום לעבודה, יש לנו עוד מקום לבירור בסיריה. אז ככה, להודות על כל המצבים ביחד, כמה שיותר להשתדל ללכת קדימה.
5: כן, לא יודע בדיוק מה להוסיף, זה כל כך פנימי המאמר הזה, כמה שתי דפים והוא פרס פה הכל. בתוך האדם אנחנו צריכים למצוא, בתוך הנברא הזה, גם כתר וגם מלכות, שיהיו מנוגדים, שיהיו סותרים אחד השני, חייב, אחרת לא מתגלה את העבודה, לא מקום העבודה לא מתגלה. ההפכויות הזאת היא דווקא בין התכונות של הנברא לבין התכונות של הבורא, ואנחנו עובדים עם זה ביחד, ככה שעוזרים אחד לשני לזהות את כל התכונות האלה ולהתייחס ולנסות להתחבר כמה שיותר לתכונות הבורא שהן השפעה, והיא צריכה להתפרש בינינו קודם כל.
6: כן, קודם כל, התפעלות מהשיעור, זה היה שיעור שבת, כן, רואים את זה בקלות, לפי, אין מצלמות, רק שומעים את החבר, אז ממש מורגש עד כמה השיעורים האלה הם היו פנימיים כאלה, בלי הסחות דעת ובלי שום דבר. וממה שאני ראיתי, עירה בעולם הזה, זה רב הגדיר את זה שאני לא אקבל תענוגים בעולם הזה, לא אקבל תענוגים, ועירה בעולם הבא, שכר בעולם הבא, הוא לא אמר מה זה, רק אמר כל יהודי יודע. מה זה אומר?
7: כן, אני מה שתפס אותי זה היה עניין המסך, מה ששמעתי שהרב אמר, שאנחנו צריכים בעצם כל תענוג שאנחנו מקבלים לעשות עליו כמו חשיבה כזאת, האם אני מקבל את זה למען עצמי, עם העירה, שני העירות הראשונות, או האם אני מקבל את זה למען הבורא, שזה מה שעושה את ההבדל בין העירות.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: בוקר טוב חברים יקרים, דוברי אוטרה דרגי חברים, דוברי אוטרה דרגוי רב.
1: בוקר טוב לכולם, היום עשיריות מוסקבה 6 ומולדובה זכו להעביר את ההכנה לשיעור הבוקר שלנו. אנחנו יודעים היטב שהתורה יכולה להיות או סם חיים או סם המוות, ולכן חשובה מאוד הגישה הנכונה ללימוד חוכמת הקבלה, שאת הגישה הזאת אנחנו מקבלים מהרב שלנו ודרכו מכל המקובלים הגדולים ובסופו של דבר מהבורא עצמו. אז בואו נקייל עצמנו בצורה נכונה לשיעור שלנו היום. כתוב, התורה שאנו עוסקים בה ובכדי להגיע להכניע את היצר הרע, כלומר ולהגיע לידי דבקות בהשם, שכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע, כי עניין מוח וליבה, מה שהאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע, והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מחזירם למוטב. נקרא שוב, התורה שאנו עוסקים בה הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע, כלומר ולהגיע לידי דבקות בהשם, שכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בכוחות עצמו אין לאדם שום מציאות שיהיה בידו כוח ללכת נגד הטבע, כי עניין מוחה וליבה, מה שהאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע, והסיוע הוא על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שמתוך שמתעסקים בה, המאור שבה מחזירם למוטב. ושאלה לסדנה פעילה, איך נעזור זה לזה להכניע את היצר הרע על ידי התורה? איך נעזור זה לזה להכניע את היצר הרע על ידי התורה?
2: התורה שלנו זה מה שהבורא נתן לנו דרך המקובלים. כל השיטה איך לתקן את עצמנו בתוך המקורות האלה, בתוך השיטה הזאת, יש את הכוח, יש את המאור שיכול לתקן אותנו. וגם אם אנחנו לא מבינים ולא מרגישים עד הסוף, אז עצם זה שאנחנו לומדים את התורה ועוסקים בה, זה עובד עלינו, במיוחד אם אנחנו עושים את זה ביחד.
3: כן, אנחנו נקרין את גדלות הבורא ואת גדלות הדרך והאמצעי, התורה, לתקן את היצר הרע אחד לשני. ומתוך זה שנעלה את הגדלות של האמצעי והמטרה, ככה נעזור את זה לזה.
4: ונחבר כל התשוקות לבורא ונעלה מן.
5: ולא נשכח להזמין את הבורא לכל הפעולות שלנו בשלוש שעות הקרובות.
6: כן, רק המאור יכול לתקן ולהכניע את היצר הרע. יש לנו עכשיו שלוש שעות לדרוש את המאור. לבקש, להתפלל, להתפלל שהחברים יהיו בתשומת לב לזה, וביחד עם הבורא נוכל למשוך את המאור ולהתגבר על היצר הרע.
7: כן, לתת את החשיבות ואת הביטחון, שבאמת יש כוח כזה שנקרא, יש כוח שקיים בתורה, והוא מסוגל באמת לשנות את כל המציאות שאנחנו חווים, וכל מה שצריך זה באמת חיסרון.
8: אבל לא לשכוח את המטרת הלימוד. לראות את הגדלות הבורא, גדלות החברים.
2: אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לבד, רק מתוך חיבור אפשר ללמוד, אפשר להרגיש מה זה באמת אומר לעבוד עם היצר הרע, להתגבר עליו, רק ביחד נוכל.
3: כן, ונזכיר איש לחברו שלא באנו ללמוד מתוך חוכמה ושכל, אלא באנו לתקן את עצמנו, וזה עושים על ידי המאור מחזיר למוטב.
9: הרבש, הרזנינצה מישדו לשמה...
1: כותב הרבש במאמר לשמה ושלא לשמה. האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת לימוד התורה, שיהיה תמיד לנגד עיניו שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד ישפיע גדלות וחשיבות הבורא. נקרא שוב. האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת לימוד התורה, שיהיה תמיד לנגד עיניו שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד ישפיע גדלות וחשיבות הבורא. סדנה שקטה, נבקש מהבורא לעזור לחברים לא לשכוח את המטרה שהלימוד ישפיע גדלות וחשיבות הבורא. שוב, נבקש מהבורא לעזור החברים לא לשכוח את המטרה שהלימוד ישפיע גדלות וחשיבות הבורא.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השמיני לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1346. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מהו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים בעבודה? חז"ל אמרו על מה שכתוב, יישא השם פניו אליך, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, וכתוב אחר אומר, אשר לא יישא פנים. כיצד התקיימו שני כתובים אל הללו? כשישראל עושים רצון המקום, יישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא יישא פנים. עד כאן לשונם. ויש להבין, אם ישראל עושים רצון המקום, למה נצרכה נשיאת פנים? ובכדי להבין מה שתרצו, צריכים להבין מקודם מהו רצון השם, ומהו פני השם. הנה, כפי שאנו לומדים, משמע שרצון השם הוא להשפיע, כמו שכתוב שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו, היינו להשפיע להם טוב ועונג. ופנים השם נקרא גילוי פנים, היינו שזוכה להשגת השגחה גלויה, שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. כמו שכתוב, וזה לשונו, והנה המדרגה הראשונה של גילוי הפנים, שהיא השגחת שכר בעונש בבירור המוחלט, אין זו באה לו לאדם אלא על ידי ישועתו יתברך, שזוכה בפקיחת עיניים בתורה הקדושה, בהשגה נפלאה, ונעשה כמעיין המתגבר. ובכל מצווה שבתורה הקדושה, שכבר קיים אותה מתוך היגיעה מבחירתו, זוכה ורואה בה את השכר המצווה המיועד לו לעולם הבא, וכן הפסד הגדול שבעבירה. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו על מה שכתוב כאן, בעושים רצון של מקום, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. הלא הם עושים רצונו של מקום. מה שייך לומר כאן שהם צריכים לישא השם פניו אליך. והעניין, כי פני השם הוא בחינת גילוי השגחתו יתברך בהנהגת טוב ומיטיב. והיות שהיה תיקון, מטרם שאדם מתקן את הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע, תהיה בחינת העלם והסתר על השגחתו יתברך. לכן מטרם שהאדם מגיע לבחינת עושין רצונו, שפירושו הוא כמו שהרצון של הבורא הוא להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך שיהיה לו רצון להשפיע, ובזמן שיש השתוות הצורה, אז מקום שהקדוש ברוך הוא נותן לו את עניין גילוי פניו יתברך, שהוא בחינת פקיחת עיניים בתורה, וזוכה להשגה שהשם מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה יכול להיות רק לאחר שהאדם עושה רצון השם. היינו שהאדם כבר זכה לבחינת רצון להשפיע, שדווקא אז מסתלק הצמצום וההסתר. מה שאין כן, כשאין ישראל עושין רצונו של מקום, אלא הם רוצים שהשם ייתן להם הכל בכלים דקבלה, שזהו הפך מרצונו של מקום, שרצונו הוא להשפיע, אז מוכרחת להיות ההנהגה בבחינת לא יישא פנים, אלא בבחינת אחוריים, הנקראת הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אשר לא יישא פנים. וזהו מטעם התיקון שלא יהיה עניין של בושה.
וכמו כן יש לפרש את המאמר הנ"ל על זמן התחלת העבודה, היינו, מטרם שהאדם זכה להיות מאלו אנשים שכבר זכו להיות עושין רצונו של מקום, ויש לפרש עושין רצונו, היינו שהולכים בדרך להגיע להיות מעושין רצון המקום, היות כשהולכים בדרך זו כבר נקרא שמם על שם הדרך שבה הם הולכים. וזהו על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין והקשה, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר שהכוונה היא על אלה שהם רוצים חוכמה, הם כבר נקראים חכימין, מטעם שהולכים בדרך להשיג חוכמה. וכיוון שהם נותנים את ערותא דלתתא, לכן נותנים להם מלמעלה חוכמה. וכמו כן כאן, כשהם רוצים להגיע, להשיג את הכוח של רצון להשפיע, זה כבר נקרא שעושין רצון המקום. ולפי הכלל, הבא לטהר מסייעין אותו, הם מקבלים עזרה מהשם, לכן להם אומר הכתוב, יישא השם פניו אליך. היינו, הקדוש ברוך הוא מאיר להם בחינת הפנים שלו, שפירושו שהקדוש ברוך הוא נותן להם עזרה. ומהי העזרה? זהו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והתשובה היא בנשמתה קדישה, שזה נקרא פני השם, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. היינו, שעל ידי אור הפנים הם מקבלים אהבת חסד, שהיא בחינת השפעה. כלומר, שהשם נותן להם הכוח לאהוב חסד, היינו לאהוב להיות משפיע. וזה נקרא, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שעניין שלום הוא כמו שכתוב, אשמע מה ידבר הקל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה. נמצא שעניין שלום פירושו שהשם אומר שלום שלא יחטא עוד, אלא הוא זוכה להיות בשלום עם השם. וזה הפירוש, כשעושים רצון המקום, אז הם מקבלים את הסיוע של הקדוש ברוך הוא, וזה שאומר, יישא השם פניו אליך. מה שאין כן, וכשאין עושים רצון המקום, כלומר, שלא הולכים בדרך להגיע להשיג את רצון המקום, שהוא הרצון להשפיע, אז נאמר עליהם אשר לא יישא פנים. כלומר, שלא יכול לתת להם עזרה שימלא את רצונם, מטעם שרצונם הוא ההפך מהקדושה. ואיך יכול לתת להם דבר שהוא נגד רצונו של מקום? היות שכל מה שיש לאדם לעשות בעבודה הוא רק לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע. ואם השם יישא להם פנים, היינו שיקבלו עזרה, שיהיה בידם לעבוד יותר עבור הרצון לקבל לעצמם, נמצא שהקדוש ברוך הוא כאילו מכשיל אותם. לכן, זה שהשם לא יישא פנים להם, בזה הוא עוזר להם, שלא יישארו באהבה עצמית. אלא על זה אמרו, הבא לטמא פותחין לו. אבל לא נותנים לו עזרה
מה שאין כן, הבא לטהר, מסייעין אותו. ובאמור נבין מהו עניין של תשובה. זאת אומרת, מה האדם צריך להשיב שתשובה פירושה שקיבל משהו והוא צריך להחזיר מה שקיבל. והעניין הוא כנל. היות שהאדם נולד עם טבע שהוא רצון לקבל לתועלת עצמו, לכן האדם רוצה לעבוד רק לתועלת האדם. היינו, שהוא רוצה שהשם ימלא את הכלי קבלה שלו. ועל דבר זה, האדם צריך לעשות תשובה, היינו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, מה שהוא מקבל, אין הוא רוצה לקבל לתועלת עצמו, אלא כל מה שהוא מקבל הוא בכדי לתת לבורא נחת רוח, היות שהבורא רוצה שהאדם יקבל, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא שכל מה שהוא מקבל הוא רק בעל מנת להחזיר, אחרת הוא לא רוצה לקבל, וזה נקרא תשובה, היינו שהוא מחזיר כל מה שהוא מקבל. וזהו על דרך שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. וכל מי שחוזר בתשובה הוא כאילו השיב אות ה' שהיא המלכות אל אות ו' שהוא זרנפין שהוא בן י' ק' ונשלם בו הוויה. וזוהי תשובה ודאי שהיא אותיות תשובה.